ルームで学校の先生が語ってくれました。嬉しい日です。誇らしい日です。やっとやっと施政権返還で沖縄県ですと、がしかし基地問題は残ります。もうその頃からね、はい、課題まだまだ実は解消できてないというところはしっかり押さえていただきましょう。永井さんのコメントにも、そのニュアンスを受け取りました。ありがとうございます。さあ9時もう2分になりました。オープニングはブルーノ・マーズ参りましょうか。最新アルバム The Romantic 1曲目に収録された Risk It All 全てをかけて、はい、スペイン語バージョン出てるんですよ。 Lo Arriesgo Todo、 英語に訳し返すとですね、Risk It All ではなく I Risk Everything、 なんかもっとロマンティックな感じしませんか。 Let's go Bruno。

0: ガーガーって言ってるのはきっとジャック・ブラックですよね。はい、組んでますよ、カトリエル&パコ・アモローソとグーグーガーガー。これは英語でバブバブって意味ですね。はい、赤ちゃんがグーグーガーガーっていう、日本ではバブバブですけれども、最高のね、人生最高の時期は過ぎちゃったよ。赤ちゃんになりたい、 I wanna be your baby。 まあ普通そのベイビーは愛しい人って意味なんですけどね、本当に戻りたいんだ、バブバブグーグーガーガー。はい、かわいいです。はい、最新アルバム Free Spirits から、その前が Bruno Mars、
1: Pídeme la luna、 Yo aprendo a volar。
0: いいですよね、スパニッシュもね。はい、最新アルバム The Romantic、 1曲目に出てくるのが Risk It All なんですけれども、これのスペイン語バージョン出して、もうすごいですね、ソーシャルメディア、もうグラシアスグラシアスグラシアス、ブルーノブルーノブルーノグラシアス、エスパニョールグラシアス、スペイン語で歌ってありがとうのね、もう大合唱ですよこれ、本当に。なんかこの I risk everything という直訳になるんですけども、英語に訳し返すとなんかもうちょっとなんかソフトにロマンティックな内容になっているということなんですけれどもね、やってくれますよね、ブルーノ。ツアー中日本には来てくれないの？はい、来てくれないの？このメッセージ届けたいですよね、ブルーノに。でメッセージといえば、番組にメッセージぜひともよろしくお願いします。早速ご紹介させていただきましょう。ミカさん、ありがとうございます。ラジコで、あ、いつもアクセス感謝です。ニュースルームの福原さんとのやり取りも楽しみの一つです。やり取りもというのが嬉しいですね。はい、先週のフェイバリット味噌汁、ホタテの違いありましたね、ちっちゃなあの違いね、赤ちゃん貝という意味のあの違い、あ、ここにも来ましたね、グーグーガーガー、バブバブー、ホタテパイのバブバブー状態。近所のスーパーで偶然発見、おっと、迷わず手に取り早速お味噌汁に。ありがとうございます。これが北海道のソウルフードカート、じっくり味わいました。ありがとうございます。ミカさんの地元千葉ではアサリのお味噌汁、まあそういう感覚なんだろうなというような、エンディングの結び、ありがとうございます。このように教えてください。ます、この1週間どのように過ごされましたか、この週末のご予定なんでしょうか。どのような内容でも結構ですよ。あなたのスライスオブライフ、人生の一幕、ぜひとも皆さんとシェアいただければと思います。喜んで読ませていただくジョン・カビラサイン入りのポストカードを送らせていただきます。そして今朝のミュージックレックのゲストはバンド5 New Old、 4回目のご出演ありがとうございます。5 New Old、 皆さんへの質問、メッセージ、トークや演奏を聞いてのご感想もお寄せください。メッセージは番組ウェブサイト内、メッセージのアイコン緑の紙飛行機あります、左の隅上の方ですね、クリック書き込みお待ちしています。
2: J-Wave Weather Information。
3: 六本木は雲の間から日

0: 差しています。関東南部は今雲の多いところも日中は安定して晴れるでしょう。東京地方の降水確率は1日を通し 0%、 にわか雨もない見込みです。9時の都心の気温は 16.6 度、湿度は 69% でした。都心の最高気温は25度の予想です。昨日と同じくらいで5月下旬並みでしょう。比較的カラッとした晴れとなりますが、各地で紫外線が強いでしょう。なお関東南部はこの土日も晴れて暑くなる見込みです。都心の最高気温は明日土曜日、あさって日曜日ともに27度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございます。局内アナウンスブースから今日もお世話になります福原奈美さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 先週のリアクション美香さんから頂戴しました。
2: ありがとうございます。千葉県でホタテの稚貝が売ってるなんて、買いに行きたい。
1: ちょっと後ほど教えていただきましょう ね。追加情報で美香さんから、ね、美香さんお願いします情報プリーズ。さあ今日永井さんにも投げかけた、はい、ヨーグルトのトッピングはどうしましょうね。
2: あ、私キウイフルーツですね。特にあの日差しが強くなってくるとこうビタミン C を欲しますよね。あの美肌のカビちゃんっていう異名を持つジョン・カビラさんは
1: どうしたんですか急に。誰がそんなこと言ってるんですか。
2: 界隈で、
1: 界隈で、ね。
2: はい、どんな紫外線対策。いや
1: くしくもキウイ、
2: キウイ
1: 3個ゲットしました。我が家で今まさにヨーグルトトッピングを鎮座マシマシしてるところです。
2: それでじゃあちょっと
1: 美肌、まあなんとかメンテしたいと思います。、はい、ありがとうございます。

0: 81.3FM J-WAVE JK Radio Tokyo United。9時15分です。ご愛聴ご参加誠にありがとうございます。 J-WAVE JK Radio Tokyo United お届け中。今朝のゲストもご紹介いたしましょう。 5 New Old 皆さんです。 Good morning、 おはようございます。
1: おはようございます。
0: どうぞよろしくお願いします。お集まりのお四方、お一人ずつ恐縮ですがお名前いただけますでしょうか。
2: はい、ボーカルギターのひろしです。
0: お願いします。
3: ギターキーボードの渡るです。
0: よろしくお願いします。
4: ベースしゅんです。よろしくお願いします。
0: ウェルカムです。
5: ドラムのハヤトです。よろしくお願いします。
0: ようこそです。ありがとうございます。ひろしさんと渡るさん4回目のご出演、はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: そしてしゅんさんとハヤトさん、去年の4月以来2度目のご出演ということで、
5: はい、
0: 大合唱ね前回ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
3: 大合唱、
5: 楽しかった、
4: 楽しかった、
0: 最高です。これですよ。前回のミュージックリック Oasis Don't Look Back in Anger、 最高ですね。いやこのフィナーレ、うん、こういかなきゃ、こういかなきゃ。
5: そうですね、
0: はい。そしてこの1年で大きな出来事を事前アンケートも、実はしっかりと書いていただいたんですが、ありがとうございます。ひろしさん、
2: はい、
0: なんかマットを手に入れたんですって。
2: はい、もうめっちゃ最近なんですけど、
0: 何マット？ヨガマット？
2: シャクティマット。
0: シャクティマット、
2: はい、ついに買いました。
0: あー、
2: は
0: い、まあインドつながりではありますけれども、ヨガと、
2: はい、
0: シャクティマットって何ですかっていう質問にはどうお答えになるんですか。
2: ものすごいトゲのついた、
0: はい、
2: マ

0: ットっていう風に一応説明はするんですけど、はい、しかもとてつもなく痛いっていう。
1: まさかこれ素肌で、
0: はい、もう素肌で行ってます。
1: 素肌で行く、
0: 素肌で、あの背中に、はい、仰向けでその上に寝てます、
1: ね、寝てるっていうのはそのあの対策のために、なんか効果が欲しいために、例えば30分とかじゃなくて、はい、就寝ですか、いわゆる。
0: あ、いや、寝る前の20分ぐらいを、
1: はい、まさかずっと寝れないですよね
0: なんかそのまま寝てどえらいことになったっていう人の話はあの聞きました
1: ですよね、はい、それは要注意ですよね。
0: そうですね。
1: 真っ赤にならないですか。
0: そうですね。でも今もやっぱちょっとなんかあの背中があったかいというか、熱があるような感じはしますね。
1: なるほど。
0: でもなんか心地のいい感じで、あ、
1: もう効果抜群。
0: はい、あの睡眠の質めちゃくちゃ変わりました。
1: あ、そうか。ちょっとじゃあちょっと僕もチェック、チャレンジワントゥーして、みたいと思います。ありがとうございます。
0: はい、
1: さあ隼人さん、
2: はい、
1: 大きな出来事、まあ、最近気になること何でしょうか。
2: 残念ですが、
1: はい、
2: 体重が5キロも増えちゃいました。
1: Welcome!
2: アメリカの
1: Welcome! いやいやいやいや、
2: はい、
1: そうですか。
2: ずっと体型維持は頑張ってたんですけど、ジムに1年ぐらい前ぐらいからちょっと行く回数が少なくなっちゃって、
1: あちゃー、
2: はい、で暴飲暴食を重ね、ツアーを重ね、
1: はいはい、
2: ドラムでは痩せないと自分の体が教えてくれた1年となりまして、気づけば体重が5キロも増えていて、そんなことが世の中今まで僕になかったので、はい、ちょっとショックで。
1: そうか、
2: はい、
1: 多分あの勝手な解釈ですけれども 10% ほど増えたって感じになるんですかね。そうすると 2% 近くってことになりますよね、きっとね。
2: そうですね、もうちょっと、そうですね、 10% いくかいかないかぐらい、
1: いくかいかないか、はい。わあ、そうするとあのお腹周りサイズどうですか、大丈夫ですか、衣装問題大丈夫ですか。
2: あ、今のところまだそこまで干渉はしないんですけど、
1: はい、
2: ちょっとへっこめてます、
1: うん、
2: お腹を
1: 吐くときに、
2: はいはい、でもあのウエスト自体は変わってなくて大丈夫だったんですけど、どこに肉がついたのかちょっと分かんないですけど、
1: あ、はい、でもね、僕もあのなかなかこのジャケットとか着ないジャケットとかあると、久しぶりに袖を通すと、
2: はい、
1: あれ、ちょっとこのボタンのかけ方が、あ、ちょっとタイトになってるっていうのね、本当にあるんですよね。
2: 進化かもしれないですよね、それは。
1: いや、めちゃ嬉しい
2: ある意味
1: 進化、めちゃポジティブ
0: そうですよね、
1: 体重がめちゃ進化してますよ。
0: そう、進化ですよね。
2: 進化だと思います。
1: はい、あの体重が増えてシンカーっていうね、
2: あ、シンカ
1: ー、英語で、英語であのシンカー、沈んじゃうぐらいの、そういうシンカーかもしれませんが、気をつけます。
2: はい、
1: はい、ちょっとモチベーション、あの刺激を受けました、
2: はい、
1: シャクティマット&そして体重コントロール
0: めっちゃ健康的
1: ありがとうございますそしてバンド全体で、1年の大きな出来事は何といってもこのニューアルバムのリリースということになると思います、はい、ではニューアルバム Feel から1曲参りましょう。曲紹介どなたかお願いできますでしょうか。
0: はい、それでは私が行かせていただきます。それでは聴いてください。5 News Day Icarus。
1: Icarus。

0: Don't stop, get it, get it higher. さらなる高みへ行くんです。Five New Old Icarus です。何なんですかこのキャッチーなイントロは。Yes!
1: Yes!
0: これライブ最高でしょう。
2: いやこれもう、まあ、今ツアー中なんですけど、
0: はい、
2: あのみんな3年前ぐらいから聴いてたのかなっていうぐらいの盛り上がり方してます
0: いやーヒロさん最高ですね。このだってニューアルバム引っ提げての携えてのツアー中ということで、はい、だって新潟4月29日でしたよね。もう5公演目の新潟、
2: はい、
0: 名古屋大阪札幌仙台どうだったんですか。新潟も
2: 今回の、まあ、アルバムそのまあ、完全新作っていうことで、
0: はい、
2: まあ、3年半ぶりだったんですけど、まあ、3年半の間にアルバム出てない間でも曲は出し続けてたんですよ、
0: はいはい、
2: いやその曲が一切入っていないアルバムっていうので、もう全部新曲で買わないとその何ていうか新曲は聴けないという
0: か、
2: そのはい、なんていうんですか、はい、説明がめちゃくちゃ下手だ本当にもう新曲しか入ってない、聴いたことのない曲しか入ってないっていうアルバムのツアーなんです、
0: ね、はい、
2: だからお客さんどんな反応だろうって思ってたんですけど、
0: ちょっとドキドキでしょう。
2: それが蓋を開けてみたら、はい、こんなにみんなの中にもう入ってるのかっていうぐらいの盛り上がりをしていて、
0: はい、
2: まあ、ライブのテーマもこの Don't Stop the Groove でもうグルーヴの止まらないライブをお届けしようということで今回のフィールツアーをやってるんですけど、なんかそれがもうすごいお客さんとも作り上げられていて、たまらない、ちょっと今までで一番いいかもしれないっていうツアーになってますね。
0: いいですね。次は5月23日の福岡ということなんですけれども、作詞作曲のクレジット、4曲目に入っているイカロスですけれども、
2: はい、
0: これアメリカの方ですかね、エライジャ・ノーとジャミル・カズミというお二人のお名前があるんですけれども、
2: はい、
0: リリックスクレジット入ってますし、ミュージックにも入っています、
2: はい、
0: いわゆる一緒に制作するコーライト、一緒に書く一緒に作るというスタイル、はい、ということなんですよね。
2: そうですね、
0: はい、
2: まあジャミールが、まあ、僕たちの結構作詞回りとか、
0: はい、
2: あとこういう、まあ、イライジャみたいなライターをこう、はい、日本に来た時にこう紹介してくれる人 で、
0: はい、
2: で彼と一緒にあのそうイライジャっていうライターが来てるんだけど一緒にやらないっていうのを言ってもらって、うんうん、でそこで出会って、はい、で東京のスタジオで一緒に曲を作ったっていうので、それでできたのがイカロスっていう感じですね。
0: もうリモートじゃ、まあ、もちろんリモートであのしっかり皆さんお作りになってますけれども、はい、やっぱりスタジオに一緒ってのはいいですよね。
2: やっぱ会話の中で生まれてくるっていうアイディアがやっぱすごくいいし、
0: はい、
2: やっぱこうなんていうかメンバーと違う人が入ってくると、うん、新陳代謝もすごい出て生まれてきて、で、まあ、このイカロスっていうタイトルになったのも、
0: はい、
2: イライジャがまあこの曲のデモトラックを聴いた時に、はい、すごくなんか Fly too close to the sun ってこう 歌にも出てくるんですけど、
0: はいはい、
2: このワードがすごいキャッチーでいいよねみたいな話になって、
0: はい、
2: でこのイディオ

0: ムがまあ元々そのイカロスのギリシャ神話から来てるっていうので、うんうんうん、まあ欲張って損をするっていう意味らしいんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、そこからこう彼の言葉のイメージからどんどんこのイカロスっていう曲が生まれてきたて、うん、
1: なるほど。あの聞くところによると元々別のタイトルがあったんですよね。
0: あ、そうです。それが Fly Too Close to the Sun っていう、
1: まさにそれ あのイカロスのモチーフになってますものね。それが
0: そうですね。
1: そこからイマジネーションが広がって、
0: はい、なんであの、まあ、歌の各パートの終わりにそれが散りばめられてるんですけど、
1: 入ってますね、
0: はい、
1: はい、
0: なんかちょっとタイトル長くないってみんなに言われて
2: そうね、
1: そうか、そういうちゃんとフィードバックあるんですね皆さん、
0: はい、
1: しっかり
0: か、
1: はい、
0: じゃあイカロスだからこの話は
1: マジに、
0: はい、
1: じゃあいいんじゃないかと、
0: イカロスでって言って、はいはい、イカロスになりました。
1: で途中ラップパートがありますけれどもヘイヘイヘイヨヨヨこれは
3: これは私ギターの渡るがラップさせていただいておきます。
1: はい、
3: はい、
1: どうですか
3: いやあのバンドでなんかその歌うっていうかこういうメインのリードみたいなやったことなくて、
1: ね、
3: 歌じゃなくていきなりラップかいみたいなところを含めてすごい楽しかったんですよね。
1: おいおい、歌じゃなくてラップかよではなくて、あ、これも面白いやんみたいな。
3: そうなんですよね。やってみたら結構あいいかもってなったっていう、
1: うん、またあの違う声のトーンで、
3: うん、
1: いい感じの、これどうなんですか、 他のメンバーの皆さんちょっとリアクションください。このラップどうなんでしょう
2: どうなんでしょういやでも なんか
1: 最俊さん、はい、
2: 最高だなと思ったというか、なんかここにラップが入ったらいいよねみたいな話をしていて、
1: はいはい、
2: まあ、ヒロシ君もできるけど渡る行っちゃおうみたいな、なんかそのノリのまま行ってで彼はまあ特徴として結構低い声も出たりするんで、ヒロシ君とこう対照的な声でラップができたら面白いんじゃないかなみたいなのを見事体現してくれて、
1: ね、際立ってますよね、
2: はい、レコーディングの時もみんな結構ぶち上げだったっていう
0: ぶち上がりました
2: よ、ぶち上がった記憶が
1: イエー
2: イエーみたいなねノリだったっすね、
1: うん、いやいや、この皆さんのね関係性がそこはかとなく、いやいやもうバリバリに出てくるこのトークセッション、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらこそ。
1: さあ5 New All の活動、新作についてそしてライブについて、後ほどまた伺います。ここからミュージックリックということで、4回目のご出演ありがとうございます。番組のエンディングフルで演奏いただく曲をお聴きの皆さんです。あなたのクリックで決めていただくという企画です。候補曲2曲、予告編をお披露目いただきつつ皆さんのクリックをいただくという、企画です。わお、もう5700、5700突破しましたね。
0: ありがとうございます。
1: すごい素晴らしい反応を頂戴しております、うん、では今朝5 New All、 ヒロシさんと渡さんお二人でパフォーマンスいただきます。選んでいただいた好曲その1お願いします。

0: ですね。ノラ・ジョーンズ Don't Know Why、 名曲ですね、
1: うん、大名曲です ね、 ね、
0: 2002年リリースのナンバーでアルバム Come Away With Me に収録、作詞作曲は、実はメジャーデビュー前から親交のあるジェシー・ハリス、ジェシー・ハリスも実は前にねもうこの曲リリースはしているんですけれども、うん、ノラ・ジョーンズにかかるとこれがなんと2003年のグラミー賞で Record of the Year、 Song of the Year、 Album of the Year、 Best New Artist Oh my God
2: すごい
0: というね、もうすごい曲です、実はライブでもね披露されているということなんですけれども、これ、まあ、魅力というか選曲意図を教えてください。
1: まあ、なんかこうちょうど2002年って僕とか洋楽を聴き始めた時期に、うん、こうその頃ってアブリル・ラビーンとかもいて、
0: はいはい、
1: とこう ポップパンク的なものとかがいっぱいあったんですけど、
0: はい、
1: 全く違う文脈で、
0: だってこんなしっとりしてるのに
1: こう出てきて、で心をつかまれて、
0: うわ、
1: やっぱそこからずっとこう何て言うんですかね、自分のちょっとこう

0: ずれたチューニングを直してくれる曲っていうような感じがすごくするんですよね、
1: いや だってまだ若いっていうか小さい頃でしょ、
0: そうですね12歳とかそれぐらいの時だった
1: んです、ね、繊細な少年だったんですね
0: 繊細、まあまあ、親もすごく好んでこういう

0: おお、素晴らしいですね。これちょっと僕が曲アーティスト紹介するよりお願いします。
1: はい、お聞きいただいたのはジャスティン・ビーバー、デイジーズでございます。
0: Oh my goodness、 こちらご覧になりました？
1: いや、もう素晴らしかったですね。
0: 最高でした。
1: 見ました。
0: あんなシンプルででも壮大なステージで、すごいですよね。
1: いや、もう本当にこの話をすると僕止まんなくなっちゃう。
0: いや、わかりますよ、はい、だってジャスティンのステージに来ちゃったじゃないですか、マッギーが。
1: マッギーがね、
0: ギタリスト、
1: しかも最後の最後に。
0: そう、もうやってくれるなですよね。
1: 素晴らしかったです ね、
0: ね。去年7月、4年ぶりにリリースされたアルバム Swag から、もうあのソングライティングのクレジットがね長いんですけどね、うん、ジャスティンのほかディジョーンとか、うん、トバイアス・ジャスト・ジュニアとか、うん、すごいですよね、はい、でもちろんマッギーのクレジットも入ってますけれども、うん、いや、 これは選んだポイント、
1: いや、もう本当にこちらにやられたっていう感じですね。彼の、
0: はい
1: はい、もう今年のこちらを象徴するのは間違いなくジャスティン・ビーバーだと思うので、うん、あまりにも良すぎて、うん、でちょうど僕もあの渡るに教えてもらって、マッギーとかディジョンとかすごく最近、はい、あのホットなので、
0: はい、
1: ちょっとこれはぜひ演奏したいなっていうことで選ばせていただきました、
0: はい、だってこれあのトバイアス・ジャスト・ジュニアって設けられたグラミーでは最初設けられたあのソングライター・オブ・ザ・イヤー取ってますからね。すごいよ、歴もう、いや、いいわいいわ。
1: またね、こうメン、そうそうたるメンツで、
0: そう
1: このなんていうか、そぎ落とされた楽曲っていう、
0: そう、めちゃシンプルじゃないですか、
1: うん、そうなんですよね、すごいですよね。
0: さあ、今頂戴しているクリック数、ノラ・ジョーンズ、Don't Know Why、Five New Old、お願いします。クリック3858、いやいや、デイジーズ、開かせてデイジーズ、3760、お、あれ、さっきまでデイジーズ先行ってたんですけど、
1: あら、
0: なぜか分かりませんが、Don't Know Why ですが、Don't Know Why になってます
2: Don't Know Why になってます。
0: いやいやいや、いや、Don't Know Why って、まあ理由は分かりますけどね、双方素晴らしい曲なんで、
1: はい、
0: あ、4000超えてきた。Don't Know Why 4059、Daisy 3911、合わせてもうあの、あ、800いく、あ、ごめんなさい、800じゃない、桁が違う、8116ですよ。
1: まあ、もうあっという間に、
0: 素晴らしい。さすがに皆さんのクリック心を刺激する予告編パフォーマンス、2曲ありがとうございます。ではまた、10時台入ったところでご登場いただきます。 Five New Old からひろしさん、わたるさん、しゅんさん、はやとさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: Don't Know Why? Daisies? どっち

Brought to you by ヤクルト。9時36分です。ヤクルトフォッボールファナリック、サッカーに熱く迫る5分間です。まずはこの1週間のフットボールニュースチェック。17歳以下の女子アジアカップ、 AFC アンダーセブンティーン女子アジアカップが中国で開催中。アンダーセブンティーン日本女子代表リトルナデシコ、準々決勝で韓国に1対0で勝利。この結果10月モロッコで開催アンダーセブンティーン女子ワールドカップの出場権獲得。そして昨日行われた準決勝オーストラリア戦、結果は4対0日本圧勝。確か3大会連続ですよね、8度目の決勝進出。その決勝の対戦相手は中国を4対2で下した北朝鮮。北朝鮮とのファイナル、7度目に

日本時間あさって日曜午後8時30分キックオフ予定です。2大会ぶり最多5度目の優勝へ GO! リトルなでしこ。男子も17歳以下のアジアカップサウジアラビアで開催中です。 AFC アンダーセブンティーンアジアカップアンダーセブンティーン日本代表グループステージ3連勝。今年11月に開幕 FIFA アンダーセブンティーンワールドカップカタールの出場権獲得。そして日本は今夜準々決勝で2018年の大会決勝で下したんですよね、タジキスタンと対戦します。日本時間日付変わって土曜午前1時キックオフ予定です。男子も最多更新5度目の上へ GO!スペイン、ラリーガ、クラシコでバルセロナの優勝決まりました。ラリーガ第35節、バルセロナ vs レアルマドリード2対0でバルセロナ勝利。この結果、バルセロナの連覇、29回目の優勝決定です。なお、この試合でバルセロナ着用したのは、アメリカの歌姫、オリビア・ロドリゴとコラボユニフォーム。オリビア・ロドリゴも、カンプノーに来たの？優勝を見届けました。フランス、リーガンの優勝はパリ・サンジェルマン。パリ・サンジェルマン。RC ランスに2対0で勝利です。この結果優勝決定、実にリーグ5連覇達成。すげー。パリはこの後現地時間30日チャンピオンズリーグ決勝で連覇をかけてアーセナルと対戦。ハリー君大丈夫？日本代表でイングランドプレミアリーグブライトンに所属する三笘薫選手、ウォルバーハンプトン戦で左足を負傷ですよね。交代痛々しい。その後の診断でワールドカップの開幕には間に合わないという模様です。果たして代表メンバー今日発表ですよね。選出されるんでしょうか、どうなるんでしょうか。無理しない方がいい気がするんですけれども。そして、はい、もう一度どんなメンバーになるんですか。日本代表サムライブルー FIFA ワールドカップ2026に臨む日本代表の発表、今日午後2時からです。さあ後半は女子の試合に注目。アジアの女王を目指してベレーザが臨むこのマッチ、AFC 女子チャンピオンズリーグ準決勝、日テレ東京ヴェルディベレーザ対メルボルンシティ。アジアの女子クラブナンバーワンを決める熱き戦い、 AFC 女子チャンピオンズリーグ、今回が2回目の開催です。準決勝と決勝は韓国のスウォンで集中開催なんですね。その準決勝に勝ち進んでくれたのが WE リーグの日テレ東京ヴェルディベレーザ。頂点まであと2勝、初優勝へ。まずはオーストラリアのメルボルンシティを破らなければなりません。日テレ東京ヴェルディベレーザ対メルボルンシティ、試合の行方を大胆妄想、応援バーチャル実況。舞台は韓国スウォンのスウォンスポーツコンプレックス。まずはベレーザのディフェンダー、ドコーマヨがボールを持っている。めめ、お菓子作りが好きなんですね。よく作るのはチーズケーキとプリン。どちらもいっちゃいます。ドコーから、これはパス一本、受けたのは直本光。ベレーザのクラブ公式ウェブサイト、選手アンケートを紐解いてみると、好きな曲はスーパーフライプレゼンス。この曲、 J リーグのユース世代を舞台にしたアニメ青足のオープニングテーマですよね。大地志保さんのボーカルに乗って、直本から素晴らしいパスが出た。受けたのは塩越ゆずほ、すかさず走り出す選手にパス。そこにいるのはベレーザが初優勝したウィーリーグカップの得点女王、小林理香子。シュート、決まった、ゴール。試合は1対0、ベレーザリードのまま終盤を迎えています。もうほとんど時間がない。しかしメルボルンシティの攻撃、来るの？中盤、オーストラリア女子代表ミッドフィルダーレティシア・マッケンナからパスが出た。来んなよマッケンナ。受けたのは18歳になったばかり、シェルビー・マクマホン。ベレーザの18歳、本田桃香がスライディング。おっと、一瞬かわして角度のあるところからシュート、来た。ベレーザのキーパー大場周、横飛び、指先に当たるがボールは、ゴールマウスに転がっていく。猛烈に戻ってきた。今シーズン限りで引退の岩清水あずさ、足を伸ばす、届く、届いた、クリア、ナイス。そしてここで笛、ベレーザ逃げ切った、決勝進出だ。AFC 女子チャンピオンズリーグ準決勝、日テレ東京ヴェルディベレーザ対メルボルンシティ、実際の試合は5月20日水曜午後2時キックオフ予定です。配信、そして CS での放送ありますよ。そして決勝は地上波だ。ヤクルトフォッパーファナリック、ポッドキャストでもお楽しみいただけます。いつでもどこでも何度でも GO! ヴェルディベレーザー。

東京税理士会パーセントワールド Percent World Brought to you by 東京税理士会。9時44分です。東京税理士会パーセントワールドのお時間です。毎週世界のそして日本の気になるニュースをピックアップ、パーセントという角度、スポットライトを当てニュースの真相に迫ります。 This week's number is 52.6%。 まあ半数を超えるってことですね、調査対象の。はい、52.6%、これは法務部を置く企業の割合です。会社の中に法務部があるんです。はい、法務部門を、まあ、担当者ではなく部のレベルで置く企業が1965年の調査開始以来初めて半数を超えました。長年にわたっての調査ですね、1965年から。企業の法務担当者で作る経営法友会、法律の友の会ですか、経営法友会と公益社団法人庄司法務研究会がまとめた法務部門実態調査によるものです。商いに関する法務の研究会があるんですね。今回は上場企業など906社が、回答したということです。近年法務リスクね、まあ法的なリスクですよ、ありますよね、いろんなところで。これを重視する企業が増えていて、法務部門の担当者数の平均は10人を超えているということです。法務部にいらっしゃる担当の皆さん10人を超えるという、もう平均は10人超え。また法務部門が重要な案件により早い段階から関わる傾向も強まっているとか。

Lady Gaga featuring Colby O'Donis ですね。 Just Dance という曲、実はこの曲アメリカの音楽出版社ソニーミュージックパブリッシング所有することになったんですね。5月11日イギリスのレコグニションミュージック保有の音楽著作権資産すべて4万5000曲いくらしいですよ、はい、取得すると発表。この中にレディーガガの楽曲著作権も含まれているんですね。これはイギリスのレコグニションミュージック、そしてソニーミュージックパブリッシングの法務部同士でどんな交渉が行われたのか気になるところではあるんですけれども、そうまさに法務部ですよ。ね、今日この時間は法務部門を担当者ではなく部のレベルで置く企業の割合が 52.6% というパーセントについて、お送りしています。実際法務担当者の関わる分野が広がっていて、契約や M&A、 はい、吸収合併ね、はい、ありますよね。各種の規制に対する対応、さらに最近では人工知能来ました、 AI、 この AI 関連など法的リスクが関わる課題が多岐にわたっていると。まあそうですよね。5年前と比べ経営陣から法務部に助言を求められる機会が増えたという回答 42.4%。 いやレコード会社時代法務部の、あの海外の法務部の皆さん弁護士でしたからね、もうゴリゴリの交渉大変なんですよね、このレベルが高くて。東京税理士会パーセントワールドでは毎月1回税についての頼れるパートナー税理士さんによります税のワンポイント解説をお届け。税理士さんへのご質問ございませんでしょうか、番組ウェブサイトからお入りお寄せください。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、東京都のあきる野トンネルで事故のため相模原インターまで19キロ渋滞しています。内回りは圏央厚木インターで事故のため小倉山トンネル付近まで11キロの渋滞です。鶴ヶ島ジャンクションと海老名ジャンクションの間の所要時間は、外回りが3時間10分、内回りが2時間20分です。東富士五湖道路は須走インターと山中湖インターの間の鹿児坂トンネルの中に大型トラックが故障して止まっているため、片側の交互通行になっていて、上りが4キロ、下りが2キロの渋滞です。中央道の上りは烏山トンネル付近から首都高速道路4号線の幡ヶ谷にかけて渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の上りは谷町ジャンクションの手前で事故のため渋谷まで渋滞しています。横羽線の下りは塩入で事故の後の緊急工事のため2キロ半の渋滞です。一般道路は東京の昭和通りの日本橋方面へ向かう外回りが、台東区東上野3丁目で事故のため500メートルの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
0: ありがとうございます、早乙女エリナ。

JK Radio Tokyo United on 81.3 J-Wave.

0: 宮古市出身、歌手の小田代直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いでけでね。
1: カシオペア FM は、地域の皆様に支えられ、運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社三光堂ビジネス、堀野調剤薬局、株式会社南部美人、ナニャート物産センター、株式会社十文字チキンカンパニー、有限会社カーランド、株式会社二戸総裁センター、ほっかほっか亭二戸バイパス店はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
2: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター、長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

0: Good morning!
1: Headline News J-Wave! Headline News! Brought to you by クレディセゾン。
2: 今日の債券市場で長期金利が上昇し、指標となる新発10年もの国債の流通利回りが一時 2.665% をつけました。1997年5月以来およそ29年ぶりの高い水準です。再審開始決定に対する検察の不服申し立て、広告の原則禁止や証拠開示のルール化などを盛り込んだ刑事訴訟法改正案が閣議決定されました。検察からは今後は広告のハードルが上がるとの声が目立つ一方、手続きの迅速化にはつながらないとの見方も出ています。政府は商業施設などで流れた BGM の使用料を作詞作曲家だけでなく歌手やレコード会社も受け取れるようにする権利の創設を盛り込んだ著作権法改正案を閣議決定しました。今国会での成立を目指します。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は今日2日目の会談に臨み、両国の貿易と投資を管理する新たな枠組みの設置について協議します。企業の間で取引されるものの価格を示す先月4月の国内企業物価指数は去年の4月に比べて 4.9% 上昇しました。原油価格の上昇により上昇率は3月から拡大しました。福原がお伝えしました。
0: ありがとうございます。ヘッドラインニュースニュースルームの福原奈美さんでした。

10時台ともにありがとうございます。入りました10時台、ジョン・カビラです。9時からスタート J-WAVE JK RADIO 東京ユナイテッド、メッセージありがとうございます。東京都のゆかさん、今週火曜日12日がハッピーバースデー、せっかくだから自分で記念日にしようと有給を取って運転免許の更新手続き、おほ、手続き優先、すごいですね。まあ忘れるとね、大事になっちゃいますからね。はい、窓口の方に誕生日じゃないですか、おめでとうございますと笑顔で声をかけてもらえてびっくりしつつも嬉しかったですという、いいですねこれ、窓口の方この気遣い素晴らしい、めちゃめちゃポジティビティ溢れてますね。いや実は私もですね、2019年アメリカ旅行すられたんですよ、財布免許証入ってたんですよ。で申請をして、あの取りに行った時、あの申請書類を出した時に、ああ大変でしたね、声掛けいただいたんですよ。この一つね、大変でしたね、手続き、はい、これだけでほぐれるんですよね。めちゃめちゃストレスですよね、すられた後クレジットカードの届けたとかもうほんと大変だったんですけど、あのサムズ運転試験場、あの免許の更新のところね、窓口の方改めて、感謝申し上げます。日本全国窓口対応の皆さんありがとうございます、お疲れ様です。逆に窓口にあの立つ皆さん、私たちねちょっと優しくいきましょうね、私たちもですよ、お願いする際ね、いいなあ。そしてゆかさんですけれども、ランチにお気に入りのとんかつ屋さんでゆっくり堪能できたのもいい思い出になりました、何よりです。でもちょっと突っ込ませていただきますけど、カロリーチェック大丈夫ですか、とんかつ今週僕も行っちゃいました。ロースじゃなくてヒレでいいかと思ったんですけど、このカロリーの差なんて関係ないですよね、行っちゃいました。そして行っちゃった方もう一方、新平さん、ハンバーガーってもう食べる前からイベントですよね。その通り、僕もちょっと沖縄で仕事があってですね、 A&W 現地ではエンダーというところで行っちゃいましたよ、限定の厚切りベーコンが入ってるやつ、アボカドも入ってるやつ、カロリー無視。新平さんも今日行くぞっていうあの覚悟の瞬間からすでに始まっている気がします。まさにまさに、うわーオーダーどうしよう、オーダーした瞬間この覚悟ね、覚悟決めて、はい、厚切りベーコン BLT バーガーお願いします。でも新平さんは王道のチーズバーガーだったようです、おすすめはチーズバーガーかなっていう、はい、新平さんカロリーいいんですね、たまにはね。まさにこの後10時40分頃からですね、東京クロッシングのコーナー、はい、アメリカとあの香港チェック入れます、ハイカロリーフード特集怖いんですけどね、でもたまにはいいんじゃないですか、あの背徳感ね、罪悪感ねを持ちながらも、えいガブえいトゥル行っちゃっていいんです、はい。ゆかさん、新平さん、サンキューハイカロリーポストカード送らせていただきます。なんだそれですよね、はい。引き続きあなたのメッセージお待ちしています。そしてスタジオには5 New Old バンドの皆さんをお迎えしております。1曲お届けした後再びご登場いただきます。5 New Old 最新アルバムですよ、 Feel から Favorite Track

0: もうフロア行くしかないっしょ。
1: 行きましょう。
0: 踊りましょう。
1: 踊りましょう。
0: 5 New Old Favorite Track お届けです。これがオープニングナンバーですものね。
1: はい。
0: そうです。アルバムの Feel。考えるな。Feel。ブルース・リーも言ってたじゃないか。はい。アルバムの1曲目です。バンドのインスタグラムにひろしさんによりますセルフライナーノーツが掲載されているんですが、渡るさんが持ってきたトラックが元になっている。
2: そうですね、はい、今回このフェイバリットトラックは、はい、
0: で、川端由香さん、やっぱり本いいですね、
2: うん、そうなんですよね。今回その割とそのブラスセクションとかもトランペットだけで構成してたりとか、
0: はい
2: はいはい、やったりしてたんで一緒にやらせていただきましたね、
0: はい、そして歌詞の中でですね We got the drums and the bass We got the drums and the bass というふうに歌ってくれてますんでちょっとしゅんさん、
1: はい、
0: ベース、うん、We got the bass 、はい、どうですか、はい、グルーヴ。
1: そうですね、この曲はその導入の部分というかでベースを和音で弾いてるんですよ、うん、ベースって大体こう低い音なんで和音だと濁っちゃったりもするんですけど、はいはい、この渡るが持ってきたトラック最初からこうベースで和音を弾いてるっていうのは結構ユニークなポイントだなと思ってて、
0: はい、
1: そこがなんか重さと軽快さと両方この腰にくるグルーヴ作ってるんじゃないかなというふうに僕は思って、はい、一生懸命演奏しました。
0: いやいや、シュンさん腰にくるっていうキーワードありがとうございます、はい、注意しながらも頑張ります僕も肋骨鞭打って踊るしかないでしょう。そして We got the drums and the bass の drums、
1: はい、
0: ハヤトさん、
3: はい、
0: 刻んでくださいよ。
3: はい、刻みまくってます ね、
0: ねえ、
3: はい、
0: 気持ちいいわ。
3: そうです、さっきしゅんくんが言ったようにその和音で軽快な分、はい、そのドラムがしっかりどしっと構えとかにといけない曲だったんで、はい、すごい軽快な曲なのにドラムよく聞くと跳ねてないんですよね、はい、あんまりシャッフルしなくて、
0: はいはい、
3: なんでそこが結構この曲のドラマーとしてのグルーヴのなんかその聴きどころって感じがします、うん。

0: ます、うん、
1: いや気持ちいいです。
0: ありがとうございます。
1: さあ、先ほどあのフィールを連呼しましたけれどもやっぱりちょっと気になりますこのタイトルフィール、うん、これどなたかちょっと教えてください。この
0: はい、では
1: 込めた思いと、
0: はい、
1: Why feel?
0: Why feel? まあなんか今回のアルバムタイトルを決めずに作っていて、はい、今までは何かしらタイトルがあって作品を作ってきたんですけど、はい、なんかこう今僕たちが生きてる時代ってこう情報がめちゃくちゃたくさんあって、
1: いや本当に、
0: で、まあ、AI も出てきて、うん、でなんかこう考えなくてもいろんな答えが見つかる時代に生きているなと思って、
1: 怖いですね。
0: まあいいこともたくさん同時にあるんですけど、うん、それでもなんかこう本当に自分に残されたものって、うん、なんか何かを受け取った時に何かを感じることだけが残っているんじゃないかなと思って人間に、だからそれを大切にしたいなって思いで、
1: はい、
0: だからまああまりこう考えたり無理やりうまいこと言葉にせずとも、うん、感じたものを感じたまま自分の中に大事に持っておくっていうことを音楽で表現できたらなというふうに思ってフィールにしましたね、
1: はい、そしてそのフィール携えたワンマントゥアー2026フィールが開催中、残すは3回になりましたね。
0: はい、
1: 5月23日土曜日福岡のドラム B1、 翌日曜日24日5月です、岡山の恵比寿屋プロ、そして帰ってくるは東京6月19日金曜渋谷スポティファイオーイーストです。これあの5 New Old、 ひょっとして今日今まさにこの瞬間、あ初めて知った、あなんかいい曲、ちょっとちょっと気になってる方、あの、うん、ライブのアピールポイントちょっといただけますかね、うん、ちょっと足運びたくなるぞっていう、
0: そうですね、ライブずっと長いことやってきて僕たちとしてこだわってるのはやっぱ音源を超えるってことがすごく自分たちとしてはこだわっているので、
1: そのレコードの固定された、
0: はい、
1: あの音源ではなく、
0: はい
1: はい、
0: 収録されているもの以上にすごくダイナミックスがあったりとか、実は CD とか、まあ、ストリーミングで聞くと意外とこうゆったりした曲が実はこんなにガッツあるんだっていう印象が全然変わったりとか、
1: いいですね、
0: そういうライブならではのっていうのと、はい、あと結構お客さんのバイブスもすごくいいので、
1: はい、
0: なんかこう初めて来ても、まあ、ゆっくり見てもいいし、うん、前の方に来てみんなと一緒にこう、うん、ワイワイやるもいいしっていう、うん、なんかそれぞれが楽しみたいようにこう楽しめる空間を本当に皆さんが作ってくださってるので、うん、
1: はい、
0: なんかこう物おじせずに一度こう勇気を振り絞って来ていただけると、なんかまた味わいたいなって思えるようなライブをお届けできると思ってます、
1: はい、そのライブ待てない方がですねメッセージ、送ってくださいました。ラジオネームご希望ということでマリモさん、今回のツアーもずっと世界で一番楽しいです、残り公演も少なくなってきて終わってしまうのが寂しいですということはもう経験されている方なんですけれども、うん、あえて、マリモさんから各メンバーにぶつけてます質問ここのパフォーマンスはハイライトだよというポイントはお一人ずつお願いできますか。
0: うん、どうですか、ハイライト、
2: じゃあ僕旬レース旬からいいです、
1: はい、お願いします。
2: まあ、僕から見て、まあ、僕まあライブ中メンバーの方を見たりしながらライブするんですけど、
1: はい、
2: 先ほど聴いていただいたあのフェイバリットトラックっていう曲のソロがギターじゃなくてシンセサイザーなんですけど、ギターの渡るがキーボードも弾くので、
1: はいはいはい、
2: シンセソロって初めてやる、
1: ね、やったことなかった
2: んです、ライブでは初めてやってるんですけど、なんかそこがめちゃくちゃ僕好きで、
1: はい、
2: リハーサルの段階からどんどんどんどん音を上げてもらって結構爆音でシンセソロが聴けるっていうのがハイライトですね。
1: 素晴らしい、
2: 僕の中での、
0: はいはい、
1: 受けた形で渡るさんお願いします。
3: はい、ですね、私あのちょっとツアーからギターをちょっと違うのに変えてたりするんですよ。
1: おや、はい、
3: で結構そのギターがまあまあ音が飛んでくるんで、
1: はい、
3: ぜひ浴びてほしいなっていう感じですね。
1: ギター車はズブ濡れに、
3: はい、ズブ濡れでぜひ浴びていただけたらと
1: ありがとうございます、はい、さあ隼人さんドラム、
4: そうですね、ドラム

0: 見どころで言うとですね、
1: だって以前ドラムソロサンシャイン、
0: yes.
1: ぶちかまして
0: yeah.
1: すごいことになってるみたいじゃないですか。
0: 今回は、
1: はい、
0: 来てのお楽しみ
1: ですよね。
0: ですけども
1: 言えない言えない
0: 言えないんですけども、はい、でも一つ言うなら、さっきの渡るが言ったように僕もちょっと機材を新調したりいろいろ試してるターンだったりするんですけど、
1: はいはい、
0: いろいろスネアをとか機材を持って行って、はい、その会場に合うスネアを選ぶという、で今日はこのスネアで行こうとか、を今回はちょっと実施して
1: すごい、
0: はい、実験中というか、まあ実験って言い方はあるですけど、はいはいはい、最適なやつを選ぶっていうのを今回はちょっと取り入れてやらせてもらってんで、
1: やっぱりホールでの鳴りが違いますものね。
0: そうですね、会場会場で全然違う鳴り方するんで、いやいい、ありがとうございます。なので、はい、極上の音をお届けできると思います。
1: はい、はい、さあボーカルギターひろしさん、
2: はい、まあ今回のツアー、まあ、Don't Stop the Groove がテーマなので、
1: 来ました、
2: もうあっという間に終わるライブっていう感じなんですけど、はい、やっぱその節目節目に、やっぱ今回誰よりも輝いてるのはやっぱね、ギターキーボード渡るなんですよね。まあさっきの新生ソロから始まり、
1: はい、
2: まあ、途中の曲とある曲で、はい、渡るのギターソロの合図がないと終われない曲っていうのがあって、もう彼の判断で終わるかどうかが決まる曲があったり、はい、まあ、先ほどのイカロスとかもまあやってるんですけど、はい、まあ、そこでもなんか僕が歌う以上にやっぱお客さんが盛り上がるっていう、まあ、僕としてはちょっと複雑な気持ちもありつつなんですけど、まあでも本当に彼が中心となって、はい、このライブがもう新しいニューチャプターに入ってるかなっていうところなんで、ぜひ渡るに注目してほしいですね。
1: はい、ありがとうございます。ラジオネーム森本さん、投げかけ感謝です。さあ、ミュージックリックご参加いただいております。番組エンディングは11時20分頃ということで、ちょうど1時間後ですね、どうなるんでしょうか。フルで演奏いただくのはノラ・ジョーンズ Don't Know Why、 それともジャスティン・ビーバー Daisies、クリック数が1万8000超えてきました。 Don't Know Why 8842、 Daisies 9250、 うーん、ノラ・ジョーンズ Don't Know Why、 予告編よろしくお願いします。

0: 歌い出しから入るのはさておき、
1: はい、
0: 途中ですもんね、思いっきりね、
1: 思いっきり途中です
2: ね、 思いっきりね、
0: わお素晴らしい。 Don't know why 先ほど8842とご紹介しました、うん、今9015になりました、
1: うんうん、
0: でもデイジーズも9357です。さあジャスティン・ビーバーデイジーズ、どこのパート、いや花びらをテックしていただけるんでしょうか。お願いします。

0: わー、ここもね合わせるの大変じゃないんですか。
1: まあ、確かにあの部分部分の方がドキドキしますよね。ドキドキする
0: ね。そうですよね。なんかね。いやいやいや、とドキドキ。9357と先ほどご紹介9530、あ、ちょっとね皆さん差が縮まってきましたよ。Don't know why 9348、Daisies 9530、どうなるんでしょうか。これは確実にもうすぐ、総数2万クリックですから、日本武道館2回分はもう確実に、超えてくること間違いありません。ひろしさん、渡るさん、次ラストプレゼンテーションとなります。はい、ドキドキです。
1: ドキドキですね。
0: 11

0: 時台冒頭ちょっと過ぎたところでラストプレゼンテーションになります。5 New All からお越しいただいているひろしさん、渡るさん、しゅんさん、はやとさん、改めてよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: Don't know why? Daisies?

10時24分です。ジョン・カビラナビゲート、J-WAVE、JK Radio東京ユナイテッド、ご一緒にありがとうございます。続いては、チャーリー XCX の新曲をお届けします。2025年グラミー賞ね、アルバム Brat、もう社会現象でしたよね。ベストダンスエレクトロニックアルバム受賞ですから、アルバム賞、このジャンルの、まあ、ダンスミュージック、まあ、頂点いっちゃいましたよね、チャーリー XCX。 その後映画嵐ヶ丘ですから、 Wuthering Heights サントラも制作、すごいお仕事してますが、そしてそれに続く待望の新作について、イギリスの Vogue 雑誌 Vogue のインタビューでこう語ってるんですね。 The dance floor is dead, so now we're making rock music。 え？ダンスフロア死んじゃった。だからロックミュージック作るんだ。ああ、いろんな思いがあるらしいんですけれども、ダンスミュージック極めてるっていうのに、なんか業界的にレコード会社もレーベルも、なんかもうコンサートもみんな分かってない、ダンスミュージック。リスペクトがない。それに昔、ロックは死んだって平気で言ってた時代あったでしょ。何言ってんだよ。やってやる、ロックで。すげえ。届いた新曲のタイトルがズバリ Rock Music。

チャーリー XCX ガツンときましたね。 Rock Music という曲の後は The 1975 About You です。2022年のアルバム Being Funny in a Foreign Language からのセレクションです。女性ボーカルね、あのギターのアダム・ハーンさんの妻、カーリー・ホールさん、はい、そしてつながりがあるんですね、チャーリー XCX と、はい、だってチャーリー XCX の旦那さん、夫、ドラムのジョージ・ダニエル、実はチャーリー XCX の新曲、先ほどご紹介、いやいやもうがっつりいきましたよ、ロックミュージックミュージックビデオにも出演、ね、縁があります。そして縁をいつも感じておりますリスナーの皆さんとありがとうございます。メッセージ感謝です。ラジオネームご希望ナーガさん、朝一発

Men och Bruno no lo arriesgo todo. ありがとうございます。はい。はい。俺はリスクかけて君の愛をというね。スペイン語バージョンですよ。Risk it

0: 月まで行くよ。命をかけて。大丈夫か。いやいや、ごめんなさい、つい盛り上がってしまいました。長谷さん、
1: え、
0: 昨夜大切な奥様と喧嘩しちゃった。テンションが下がっていたところ、素敵なメロディーに癒されました。奥さんにはもちろんすぐに謝りました。ごめんね、僕が悪かった。でも心配しないで、君のことしか、君のことしか愛せないんだ。君のためなら僕は月にでも行く。はい、盛り上がってしまいました。長谷さん、奥様のお名前もいただければ、連名ラブラブポストカードを送らせていただきます。ありがとうございます。そしてもう一方、ラジオネームご希望、チーム大福さん、5月9日みなかみ人権同伴トレイルレース2026ご参加。5月1日の放送で、はい、つながりましたよ、つむぎちゃんね。お会いしました、すごっ。当日はスタート直前まで降り続いた雨のおかげでドロンコレースになりましたが、はい、つむぎちゃん、はい、うちのワンズ、あのワンズというのは複数で、大吉と福助さん、はい、ワンちゃんなんでゴーですかね、大吉ゴー、福助ゴー、無事に12キロ走り切りゴールできました。素晴らしい。おかげさまで一緒にお山を走る犬友さんが増えました。ありがとうございますということなんですが、実はですね、このつながり素晴らしいことに展開しておりまして、実際カビデン、カビラからの電話ライブ中、はい、東京ユナイテッドカビデンをつながせていただいたあやさん、たくさん声をかけていただいたっていう、うわお、はい、つむぎちゃんと一緒に走られた、うわすごっ、たくさん声がけいただきましたと、ラジオって本当に人と人をつなぐんですね。いや、そうなんですよ。いやいや、お声がけくださった皆さんありがとうございます。カビデンつながせていただいたあやさん、何よりですね、雨でちょっと寒い状況だったかもしれませんが、心はほっこりと温まるというような、皆さんのこの、むつまじいワンちゃんとのトレイルレース、走り切った皆さんの爽快感も伝わってまいりました。ありがとうございます。またまたポストカード送らせていただきます。ありがとうございます。引き続きあなたのメッセージお待ちしています。JK Radio Tokyo United Tokyo United on 81.3 FM J-Wave

Connecting two viewpoints. What's happening? How's it like? What's the difference between two cities? Tokyo Crossing.10時37分です。東京クロッシングのお時間。このコーナー、世界各地の番組通信とマルチにコネクト、つながります。時事問題から生活の実情まで、世界中の視点を並列して探ります。さて、最近ちょっと気になる、言葉、背徳感、徳に背を向ける、この背徳感ですけれども、これをテーマにしたドリンクありますね。やっちゃってますよね。言っちゃってます。無糖

0: ローカロリー？何それ？シュガーレス？まさか。はい、こういう健康飲料需要はもう当然あるんですけれども、いやもう行きたい時には行く、どうやら若者を中心にギルティ消費展開している。はい、これを獲得したいというメーカーの狙いがあるようです。じゃあドリンクのみならず料理でもいっちゃいますか。ハイカロリーいっちゃいましょう。背徳グルメ、ちょっとギルティー、はい、じわじわブームになっているようです。普段はカロリー栄養バランス、まあ、気にされてますよね。でも時々、まあ、ちょっとチートで、まあ、今日はちょっといっちゃう、はい、今日はちょっとインチキしちゃう、ハイカロリーいっちゃう、はい、常にいっちゃってる気がします。僕は気をつけよう。この時間この現象を受けまして、世界のハイカロリー料理事情チェック入れます。2つの国町の番組通信の方にお話を伺います。まず回線をつなぐのは、まあハイカロリー、ごめんなさいね、ステレオタイプのイメージあろうかと思います、アメリカ、花、はい、外せません、ロサンゼルス在住手島理香さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: アメリカ、ハイカロリーなた、ね、食べ物たくさんある印象がありますけれども、あえて伺います。最近に、はい、人気のハイカロリー料理何ですかね
1: 最近人気が出てきたのがね、はい、スマッシュバーガーというバーガーなんですね、
0: はいはい、
1: これはミートボールをこう鉄板の上に、まあ、スマッシュこう押しつぶして、はい、厚みを残しつつこうカリカリに焼き上げると、
0: あ、
1: お肉の油で、まあ、焼き上げ状態にするんで、はい、まあ、旨味のある高カロリーフードになるわけですよ。でもね、はい、このねカリカリの部分が香ばしくて美味しいんですよ。でこれそれぞれのハンバーガーショップのメニューの一つに加えているところも多いですし、はい、まあ、もうこのままそのままスマッシュバーガーという名前のチェーン店もありまして、こちらも今人気がじわじわと広がってますね、
0: はい、なるほど。パテね、もう一枚追加しちゃいましょうね。もう行くところまで行きましょう。はい、他にはどうでしょう。
1: アメリカではねチキンも人気があるんですよ、で最近特に注目が集まっているのがホットチキンなんですね。でこれテネシー州ナッシュビル発祥なんですけれど、現在アメリカ全土でもう爆発的に人気が広がってるんですよ、でどんなチキンかというと、うん、唐揚げを鶏肉をこう唐揚げ状態にして、まあ、揚げた後にですね、はい、ラードをベースにした激辛スパイスオイルの中にどっぷりとこの唐揚げ漬け込んじゃいます。
0: ちょっと待ってください、もともと揚げ物なんですよね。もともと揚げ物なのにラードベースのスパイスオイル激辛でどっぷり、
1: どっぷり漬け込んじゃいますでまたこのサイドにですね、はい、アメリカはバターの効いたパンですとか、マッケンチーズ、マカロニ&チーズと一緒に食べるのが定番じゃないですか。
0: ない
1: でメインの料理にはカスタマイズするのみんな大好きで、トッピングをもうほんとてんこ盛りに盛り付けるので、はい、よりカロリーが高くなるという現象が起きてますね。
0: とんでもないな。そしてさらにハイカロリーなブリトーがあるんですって。
1: そうなんです。ラスベガスにあるサユリタスという、はい、これメキシコとフィリピンのフュージョン料理のお店で、こちらにあるメニューのパックマンブリトー、はいはい、このブリトー、はい、重さがですね、なんと4キロから6キロもあるという。
0: いや手島さん、これが、ね、嘘でしょ、4キロ6キロ
1: 本当なんですよ。で何がね詰まってるかっていうと、はい、まず3枚の巨大なトルティーヤをベースに、その上に牛肉のカルニアサダ、はい、フライドポテト、はい、チーズ、アボカド、ソース、はい、これがぎっしり詰まっていて、はい、でさらにですねこの周り全体が大量のベーコンで巻かれて揚げられてます
0: 衣ベーコン、それを揚げてるの？
1: はい、なので外がカリカリなんで、見た目すごくねシュッとしたシンプルな感じなんですけれども、はい、半分に割って中を出すと、
0: ぐ
1: っともう具沢山という、これトータルで1万5000キロカロリーに達するのではないかと言われております。
0: 1万5000カロリー
1: キロカロリー、はい、
0: おかしいわこれは。もう
1: おかしい。
0: さあそれをメインでがっつりいった後に、まさかのハイカロリーデザートいっちゃいましょう。
1: はい、もちろんでございます、はい、これは定番です、
0: はい
1: はい、特に人気なのがチーズケーキファクトリー。もうここはお食事もいただけてね、全米で最もハイカロリーなメニューが多いお店ということで、必ず名前が挙がります、
0: はい、
1: こちらにはですね35種類近いチーズケーキとデザートがありまして特にカロリーの高いケーキが、はい、オレオドリームエクストリームという、もう甘みたっぷりみたいなケーキですけれども、ワンピース

0: 1600から1620キロカロリー。
1: ワンピース、
0: ワンピースです。
1: 1個、1個、は
0: い、1個ですよ。1個がそれだけのカロリーがありまして、オレオをですね、はい、上から下までもうふんだんに盛りに盛って何層にもなっているというケーキで、はいはい、まあ、さらにねサイズがちょっと大きめではあるんですけれども、はいはい、ここにホイップクリームを乗せたりということで、よりカロリーがアップアップという状況になってます。でも美味しいですよこれもまた、
1: まあ、あのビスケットのオレオの夢の、はい、究極の夢をオレオってことですよね。
0: もうそうですね、もう夢のオレオがもうワンピースになってケーキの状態になって出てきちゃったみたいな。
1: あ、いや、お話あの伺ってるだけでお腹いっぱいになりました。ありがとうございます。また、
0: はい、ありがとうございます。
1: あのロサンゼルスからあのもりもりのアメリカ情報、手島理香さん、どうぞよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。

0: Luther Vandross, Never Too Much です。A thousand kisses from you is never too much. 君とのキスは1000回でも too much じゃないよ。いやいや、もっともっともっともっとっていうね。はい、もりもりです。亡きルーサーの名曲、東京クラッシング。今日のテーマ、too much ですよ。いやいやいや、もっと持ってこい、上等、ハイカロリー上等。料理特集しております。ちょうどね、夕飯時だったんですよね、ロサンゼルスはね。7時近いお時間だったんですけれども、続いて回線をつなぐのは9時46分午前です。もちろん香港在住ラム恵子さん、よろしくお願いします。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。
1: こちら香港、ラム恵子です。
0: はい、香港ハイカロリーな食べ物いっぱいあるんでしょうね。
1: もちろんです。もうトゥーマッチというか、はい、まあ本当にそういうお料理たくさんあります。
0: はい、
1: で、特にやっぱり印象的なのは、まあ、お食事系よりもね、むしろデザートとか、軽食に高カロリーなものが多いんですよ、実は。
0: 軽食じゃないですね、それじゃ。
1: うん、そう、一応でも軽食の部類に入っています。
0: あ、なるほど。
1: 香港はね、やはり地理的にも南ですので、はい、こう甘さとか、こうベタっとしたこう油分とかをしっかり楽しむ文化があるんですよ。
0: はい、
1: うん、で、少量でもやっぱり満足感がこう高いものがすごく好まれてます。
0: は
1: い、
0: ああ、じゃあちょっと気になるこのスイートデザート系、香港ハイカロリー、これどんなアイテムがあるんでしょうね。
1: 香港のまずもう代表的なものとしては、はい、香港式フレンチトーストっていうのがあります。
0: はい、
1: で、これ騙されてはいけません。フレンチって言うんですけども、はい、名前はついてるんですけど全くフランス風ではなくて、もう全くの中華広東風です。
0: うわー、期待高まる。
1: これはね、はい、どういうお料理かって、お料理というか、まあ、デザートと言いますと、まずピーナッツバターですとか練乳をたっぷりこうサンドイッチにするんですね。でそのサンドイッチ全体を特

0: 卵にくぐらせてから油でもうディープフライです。しっかりと揚げます。
1: 揚げちゃうんだ。
0: だからあ、もう全くの揚げ物なんですね、はい、それにさらにトッピングとして、あのシロップですとかもう厚切りバターをたっぷりかけていただきます。
1: はいはいはい。
0: これね、なんとね、一皿でね、厚さがね、結構ありまして、3センチぐらいです。
1: はい、
0: でも、こんなに手のひらにちょこんと乗るようなサイズでも、もう800キロカロリーは十分あります。
1: いやすごいな。もう、
0: これね、カロリー爆弾なんですよ。
1: はい、
0: 伝統のね、お菓子なんですけども、はい、ちょうどね、日本で言うと、甘やの羊羹を、さらにこう、甘々のソフトクッキーで包んだような食感です。
1: はい、それがまたラードたっぷりってことですよね。
0: もうラードたっぷりです。
1: すごいな。では、あの、スイーツはさておき、料理でハイカロリーなんでしょう、
0: うんそうですね、これ食事系ですとこれ私自身も大好きなんですけども、はい、いわゆるあのチャーシューファンという、こちらでは関東語でチャーシューファンと言いますけども、はい、チャーシューの、あのご飯と書きます漢字では、
1: はい、
0: これあの香港式の蜂蜜をね塗り込んだすごく脂が乗った厚切りチャーシュー、これをたっぷりご飯に乗せて、さらにその上にそのチャーシューを作った時の焼き豚の肉汁をバーンとこう振りかけていただくものです。すごく美味しいんです。これもボリュームとこの脂質のこのファットのこの両面で満足感が高くて、本当にでも一皿で軽く1200カロリーは超えます。
1: いやもうなんかもう先ほどの LA の攻撃からまた香港のもう素晴らしいオファー最高なんですが、最後に伺います。あえてこれハイカロリーなんですけど何かみたいな売りをね、ハイカロリー売りになってるようなグルメなんでしょう。
0: もうねここ香港やはり皆さんハイカロリー甘いもの大好きなので、はい、そのハイカロリー自体売りにしているってお店はね多くないんですよ実は。
1: なるほど。
0: でも食べたら結局美味しくってハイカロリーになっているっていうものが本当に多くて、はい、これも香港グルメの魅力の一つですね、
1: はい、もうハイカロリーが売り、
0: うんそうなんです。もうね香港のハイカロリーってこの濃厚さと香ばしさと甘さのこのトリプルっていう組み合わせで、すごくやっぱりもう記憶に残る美味しさです。
1: わかりました。記憶に残るトークセッションありがとうございます、香港在住ラムケイコさん、お時間ありがとうございます。ごちそうさまです、はい、ありがとうございます。
0: はい失礼します。
1: 失礼します。いやー特盛りトーク背脂ぶっかけてお届け、東京クラッシング東京クロッシング on 81.3 J-WAVE Traffic Information。
2: はじめに圏央道です。外回りあきる野トンネルで事故のため18キロ渋滞です。内回りは県央鶴ヶ島インターで5キロ半、県央厚木インターでは事故があったため13キロ渋滞しています。中央道下りは府中バス停で断続2キロ半の渋滞。東名高速下り線横浜町田インター付近先頭9キロ渋滞しています。首都高速です。横羽線の下り塩入で事故の後の緊急工事です。浜川崎まで4キロ半渋滞しています。湾岸線の東行き東大三島事故のため断続6キロ渋滞しています。このほか湾岸線は東京港トンネル先頭東行きが空港中央まで、西行きは舞浜まで12キロ渋滞です。羽田線上りは浜崎橋ジャンクション先頭に芝浦まで3キロ、3号線上り大橋ジャンクション先頭に東名高速の東京インターまで8キロ渋滞、4号線上り初台線と高井戸まで7キロ、下りは永福線と新宿まで渋滞です。5号線上りは熊野町ジャンクション先頭に高島平まで7キロ半渋滞しています。三郷線上り小菅ジャンクション先頭に常磐道の三郷ジャンクションまで10キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございます。ニュースルームの庄司克也さんでした。ドライバーの皆さんも安全運転感謝。次の J-WAVE Traffic Information、 次の番組 All Good Friday の中11時50分ごろ、お知らせの後いよいよ今日ワールドカップ望むサムライブルーメンバー発表ですよね。サッカー日本代表サムライブルーをさらに盛り上げてくれる一曲

0: 会映像、森保はじめ監督のメッセージ VTR をもとに制作されたオリジナルムービー、 J.I. Blue が歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像もそこで楽しむことができます。さらに日本代表がこれまで獲得してきた優勝トロフィー展示、あれもこれも歴史がありますよ。頂点を極めた歴史がここに。そして日本代表への思いを直接あなたが届けることができるという応援メッセージボード、どんなメッセージを記しますか、ぜひあなたの思いを日本代表サムライブルーに送ってください。届くんです。入場チケット発売中。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスウェブサイトをぜひご覧ください。お願いします。そしてまた来ましたね、時刻変わりましたね。Good morning! It's 11! Oh! Whoa! ジョン・カビラナビゲート、 J-WAVE JK Radio Tokyo United、最後の30分、もう30分ないですね。11:01 ですから、9時からスタート、11時半までです。そして嬉しいことに、今日のゲストバンド5 New Old の皆さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ニューアルバム Feel から、Eloquence という曲をお届けしているんですが、雄弁に語るとか、そういう

0: 思いが込められた、まあこういうエロクエンスという曲ですけれども、タイトルですが、この曲はアルバムのエピローグ的な存在の曲。
1: そうですね。
0: これはどういうことなんでしょうか。
1: 今回のフィールっていうのは、はい、そのアルバムに込めた思いみたいなものは曲全体の中にこう特に言及はしていなくて、
0: はい、
1: でまあ踊れるアルバムでいたいっていうのがあったので、
0: うん、そうです。
1: 結構まあここまでずっとグッドバイブスオンリーで来て、はい、でこの最後エロクエンスだけがまた全然違う表情で、
0: うん、そうですね、
1: このフィールについて語るっていう、はい、そういう歌ですね、はい、
0: まさに雄弁に語るという、高らかにという、
1: はい、
0: でもこの抑えめでグッとこうメッセージを届けたいという気持ちが伝わってきます。
1: はい、
0: カタルワヒロシさん、ありがとうございます。そしてカタルも何も事前アンケートにいろいろお答えいただいておりまして、ありがとうございます。
1: はい、
0: さあベースのシュンさん、
2: はい、
0: 音楽以外で最近興味を持っているものということで伺ってるんですが、
2: はい、
0: なんか可愛いですね。
2: はい、僕はあの、はい、ステッカー集めですね。
0: ステッカー、
2: はい、
0: あのより小さいあのシールじゃなくてステッカーなんですね。
2: そうですね、今はあのちっちゃい子とかが集めてる、そうそう、あのシール集め、シール交換と違う、はい、
0: ちょっ
2: とデカめの、
0: デカめ、はい、はい、
2: 存在感ある感じのステッカー集めに、まあ、ハマってまして。
0: ジャンル的にどんなステッカーですか。
2: なぜこう集めようかなと思ったのかっていうのは、はい、結構こうクリエイティブというか、なんかものづくり、曲作りとかするときに、はい、結構その根幹って、うん、なんか幼少期のワクワクとかドキドキとかすごいな関係してるなと思っていまして、なんか大人になるにつれて結構なくなっちゃってるんだななんてこう寂しく思ってたんですけど、
0: ドキ
2: 当時好きだった、はい、まあ、漫画だったりとかゲームとかこう、はい、触れてみると、あ、結構まだワクワクするなとか、うんうん、自分の中でなくしたと思ってたけどまだあるんだみたいな、はいはい、奥底にあるんだっていうのをすごく感じまして、それをなんかいつでもこう思い出せるように、
0: はい、
2: 当時好きだった漫画のキャラクターのステッカーだったり、うん、ゲームのそういうステッカーとか、はい、なんかそういうのを集めて、もうこう無駄なものではあるんですけど僕にとってすごく重要なものとしてステッカーを集めて、もうその作業部屋の冷蔵庫にベタベタに貼って、
0: はい、あ、貼っちゃうんだ、
2: はい、これもうなんか集めるだけじゃなくて、
0: はいはい、
2: その子供の頃って貼りたいじゃないですか。
0: そう
2: で親に怒られるみたいな、
0: そう、
2: もう親にも怒られないし自由にそれを集めて貼るっていうのまでやってます。
0: だって剥がせないでしょとかね、
2: そうそうそう、
0: 剥がした後もノリが残るでしょとか、
2: そうそうそう、そういうのもなくもう好きに貼ってみたいな、ね、やってます。
0: 僕も小さい頃あの母の田舎のアメリカカンザスでいろんなこのステッカー集めてましたよ、
2: はい、うん、やってましたよね、
0: やってましたね、わー懐かしいな、はい、あのワクワク感、
2: うん、
0: 忘れないぞ。さあミュージックリックです。だってもう11時もう5分だ、そろそろ、番組エンディング11時20分頃になります。 5 New Old、パフォーマンスいただくのはヒロシさんと渡るさんです。フルで演奏いただくのはノラ・ジョーンズ Don't Know Why、 それともジャスティン・ビーバーの Daisies、今現在お3万超えてきて、その差うわー Don't Know Why 15,504、 Daisies 15,951。 さあこのパフォーマンスでどう影響が出るのでしょうか。では候補曲ノラ・ジョーンズ Don't Know Why 予告

ですね。染み込むな、うん、聞きたくなるなでもジャスティン・ビーバーのデイジーズもいい曲なんですよね。お願いします。予告編です。

0: 愛する人への思いがね、もうほとばしってますよ、うん、はあ、さあ、あれ反応、ああ、
1: お、
0: Don't know why 16,498 Daisies 16,347 Don't know why? いやでもまだわからないいやいやいや、だって11時まだ7分ですからね。
2: そうですね、
0: あと2分30秒ほど、サーバーの扉、お聞きのあなたのクリックをお待ちしています。あ、そうそう、いつものお願い、運転中の皆さん、信号待ちとかじゃなくて、しっかり車を乙女になって、スマホタブレットなど操作よろしくお願いします。さあ、番組エンディング11時20分ごろ、どっちになるんでしょうか。 Don't know why Daisies、固唾を飲んで、5 New Old の広瀬さん、渡るさん、俊さん、隼人さん、お待ちくださいね。いよいよでも11時20分ごろ再登場、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: フルバージョンどっちだ。 The last song on the show decided by you. Music click.

ボンキッシュ Fish and Tips Brought to you by TEPCO。 11時10分になります。ジョン・カビラをお届け中、 JK Radio Tokyo United。 ここからはボンキッシュ Fish and Tips のお時間です。魚をはじめとする魚介類についての豆知識、おいしくいただくためのレシピなどご紹介。お魚の魅力再発見です。海の恵みを味わうお時間。今月のテーマはお弁当にぴったりの魚。そして今日フォーカスを当てるのはアジです。おいしいですよね。アジ、銀色の体に少し黄色がかったヒレがあるのが特徴です。まあ、イワシとかサバと並んで、日本では馴染み深い、大衆魚、こんな言葉もありますよね。イワシやサバとの違い、尻尾の付け根の側面に、ゼイゴと呼ばれる硬いトゲ状の鱗があることなんですね。アジは日本近海どこでも一年中取れる魚ですが、中でも美味しいと言われているのがこれからの季節なんですよ。5月から7月にかけて、初夏ね。冬に産卵を終えたアジは一旦脂が抜けるんですけれども、春からまた栄養たっぷりの餌を食べて太り始めます。今の時期脂がね乗ってくるんですよ。アジの脂肪分 DHA トコサヘキサエン酸ですよね。そして EPA エイコサペンタエン酸、はい、これが多く含まれています。血液サラサラ効果ね、よく言われています。そして脳の働きも活発にしてくれるんですね。効果結構ありますよ。アジを選ぶとき、目が澄んでいて肌が銀色に輝いている鮮度のいいものを選ぶのがコツです。売り場の方にね相談してください。お願いします。もしもお店にいいアジが並んでいたら行っちゃいましょう。何匹かね、ちょっと3枚おろしてもらえますか。そういうサービスもあったりとかしますからね今ね。はい、当日はお刺身行っちゃいましょう。残りをキッチンペーパーにくるんで冷蔵庫で保管。翌日アジフライどうですか。さまざまな料理法、アジね楽しむことができるんですよ。そして1年で一番おいしい初夏のアジ、お弁当のおかずにいかがですか。

0: 何でしょう、このしっとり感、素晴らしいですね。ブラジル出身、日系、はい、ブラジルの方、シンガーソングライターマリアナ松井さん、小野梨沙さんをフィーチャリングで、美空ひばりさんの川の流れのように、素晴らしいカバーですね。マリアナ松井さん、来週ミュージックリックお迎えするんです。楽しみです。楽しみなのはボンキッシュ、はい、フィッシュンテップス、お魚の魅力再発見してますよ。海の恵みを味わうお時間です。今月はお弁当にぴったりのお魚がテーマ、今週はアジにフォーカスを当てているんですが、後半はアジをおいしくいただきたいですよね。お弁当レシピ、この方にご紹介いただきます。
1: おはようございます、料理研究家の永田千恵です。今週もお弁当にぴったりの魚をテーマに、私がレシピをご紹介していきます。今日ご紹介するレシピはアジのタレ漬けフライ丼です。アジフライといえばタルタルソースが定番なんですが、甘辛い和風ダレにさっとくぐらせれば天丼風でご飯が進むこと間違いなしの味付けになります。お弁当にはのっけ弁がおすすめですよ。それでは作り方です。まずはアジに塩コショウを振

ります。小麦粉を薄くまぶして余分な粉ははたき落とします。溶き卵、パン粉の順に衣をつけます。続いてボウルに砂糖、みりん各大さじ1杯、醤油、水各大さじ 1.5杯、顆粒和風だしの素1つまみを入れて、ラップはせずに電子レンジ600ワットで1分30秒加熱しておきます。次にフライパンに多めの油を注いで中火で加熱します。先ほどのアジを入れて2分ほど揚げます。

0: 分ほど揚げて取り出します。取り出したら油はよく切ってください。最後に先ほどのタレにくぐらせてご飯をよそった丼に盛り付けたら完成です。時間が経っても美味しいのでぜひお弁当でも試してみてください。今日はアジのタレ漬けフライ丼のレシピをご紹介しました。お聞きの皆さんもぜひ作ってみてください。以上、料理研究家の永田千恵でした。
1: いや、本当に美味しそうですね。料理研究家永田千恵さん、レシピご紹介ありがとうございます。今週もアジフライ何つけられますか？タルタルソース、まあそれもいいんですけれども、ウスターソース、マヨネーズ、それとまあお醤油もねいいですけどね。今回は甘辛い和風だれ、天丼風、どんだけご飯進むんですか？困るな。いや、いいんですけど大好きですけど。あと時間が経っても美味しいっていうのがね、お弁当にぴったりのポイントですよね。長く揚げすぎず、短時間で揚げて余熱でね火を通してふっくらくる。いいですね。味いっちゃおうかな。料理研究家永田千恵さん、ありがとうございます。ご紹介いただいたアジのタレ漬けフライ丼の詳しいレシピ、番組ウェブサイトに掲載、ぜひご参考にチェック please。 ボンキッシュフィッシュンティップス、来週もお楽しみに。

0: いよいよ運命の時です。チョンカビラをお届けしてまいりました J-WAVE JK Radio Tokyo United Music Lake、 フルで演奏いただきます。ゲストバンド5 New Old の皆さん来ましたね。
1: ついに
0: 来ました。ヒロシさん、ワタルさん、フルで演奏いただくのはどっちでしょうか。ノラ・ジョーンズ、Don't Know Why、 それともジャスティン・ビーバー、Daisies。 総クリック数だけね、ちょっとご紹介しましょう、
1: はい、
0: 38,775 クリック頂戴しました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ご準備はよろしいでしょうか。
1: はい、
2: はい、
0: ではお願いします。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: Thank you so much。 Don't know why。 集まりましたクリック19432。Justin Bieber Daisies が19343、その差89クリックなんですよ。
2: 接戦ね。
0: 本当にね、
1: すごいですね。
0: いやいやいや、そしてくしくもノラ・ジョーンズこれからライブなんですよね今日。
2: うん、はい、お
0: 現地カリフォルニアリンカンというところで2026ファイナルデートらしいです。いや5月15日という、まあ、時差の関係でこれからということになるんですけれども、はい、いやいやいやびっくりですが、わー

0: 心染み込みますね。ありがとうございます。本当にもうひろしさん、
1: いやとんでもございません。
0: いやボーカル最高、渡良さんちょっとギター、はい、ちょっと切なく響きましたよ。
2: 嬉しいです、感じていただいて。
0: ありがとうございます。いろんな皆さんの心を震わせる5 New Old のお四方いただいてきております。ここにね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネームご希望チェキさん、ファイブニューオールの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: メンバー全員で生出演だと昨夜からワクワクしていたからか5時に目が覚めたので優雅に朝活中仕事前に聞いてますという、ありがとうございます。そしてラジオネームご希望の八尾さん、大好きなファイブニューオールのご出演、しかもメンバー全員、嬉しさあふれてメッセージ送りました。今ファイブニューオールのライブが最大のモチベーションなんですって。
1: 嬉しいですね。
0: そしてライブといえば、4月5日の梅田クワトロライブ、あのクラブクワトロでライブ拝見したという双子のママともこさん、メンバーさん、そして今からワンマンにいらっしゃるファンの皆さん、あの感想を伝えさせてくださいですって。16年目ですよね。
1: はい、
0: はい、ニューチャプターはオールドとニューとオールド、行ったり来たり進んだり振り返ったりした時に感じた気持ち feel を大切にするのが目的なのかなと思いましたって、ズバリじゃないですか。
1: いや本当に素晴らしい。
0: いやおっしゃる通りです。素晴らしい。そしてライブ5 New Old の楽曲気持ちよくて6月渋谷 Spotify オーイースのチケット買っちゃいました。
1: ありがとうございます。
0: という玉木さんからもメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。いやいやいや素晴らしい。皆さん期待、高まってるところ、ビシッと決めていただきました、ミュージックリックパフォーマンスありがとうございます。さらなるご案内、皆さん聞いてくださってる皆さんですよ、 5 New Old New Album Feel、発売絶賛発売絶賛配信中、
1: はい、
0: 現在ツアー中、ファイナルが6月19日金曜日渋谷 Spotify オーイーストなんですが、
1: はい、
0: 実はあの地元兵庫ですよね。
1: そうですね、
0: 今回の Feel アルバムツアー最初から最後まで思わずグルーヴしちゃうライブで何回でもリピートしたくなりますというラジオネームゆりさん、ライブを通してこれから挑戦していきたいことは何ですかという問いかけ、最後にお願いします。
1: まあもういい音楽をちゃんとこのバンドで作れてるなっていうのをすごく自負しているので、はい、これをもっともっとたくさんの人と一緒に分かち合いたいなっていうふうに思ってます。
0: はい、ひろしさんありがとうございます。しゅんさんは。
3: そうですね、ひろし君の言ってることが、結構4人ともこう同じく感じていることではあるので、はい、バンドとしてこうより強固になったものをたくさん伝えていけたらいいなと思ってます。
0: はい、まずはフィール聞き込んで、そしてライブお楽しみください。リスナーの皆さん、あなたです、お願いします。さあこの後はオールグッバイでイリリコさん、井上優さん、
4: おはようございます。最高ですね。
0: Don't know why とか言いながらこれしかないっしょみたいな、
4: みんなとあの素敵にデートもしてるので、はい、本当にいつもありがとうございます。いや、こちらこそ、
5: はい、お世話になってます。
0: 楽しませてください。
4: 任せて。
0: Thank you so much。 そして5 New Old、 改めてひろしさん、わたるさん、しゅんさん、はやとさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 Thank you so much。
0: そして皆さん、お聞きのあなたです。ジョン・カビレとは来週木曜午後1時30分からミッデイラウンジでお会いしましょう。そしていつものエンディング、この思いをお届けします。 Everybody Never doubt the power of love, peace, and music.

0: J-WAVE All Good Friday 始まりました。そして私のパートナーはもちろんこの方。
1: ヘイヘイ。すぐに眠れる方法は朝早く起きて活動し続ける稲葉です。よろしくお願いします。
0: そうだね、もう
1: 夜眠れないという、まあすぐ、まあこの昼寝とかだとまたちょっと分かんないですけど、うん、やっぱ朝早めに起きてね、
0: そうよ、
1: 活動し続けると割と夜眠いなっていう感じになる、はい、
0: 移動中も寝ない
1: とかね、うん、やっぱりどうしてもこううとうとしちゃう時間はあるけれども、うん、はい、そうするとね夜眠れないみたいなことはなかなか
0: 減
1: るんじゃないかなと思います。
0: 私それ稲葉くんから学んだから。
1: あ、僕もね、この番組初期のワークインサイドというコーナーで ね八百屋さんのところにお話伺いに行った時に、はい、そこの店主の方がね、うん、ちょっと最近眠れないっていう人多いけどね、うん、朝起きて働いてりゃ夜眠くなるよって言われて
0: そうそうそう、
1: なんてシンプルな心理なんだって、
0: ね、本当でも、はい、そう

0: こだって思います。なんか
1: 未だにね、うん、僕とリリコさんの中に強く残ってますね。
0: そう、すごく残ってる、はい、10年残ってるって
1: ことだよね。すごいよね。
0: そう、
1: はい、じゃあちょっと今日のお天気お伝えしていきましょう、はい、11時現在が 19.6 度、うん、程よい感じするけど、
0: うん、まあ、
1: 今日この後関東南部は高気圧に覆われるため、この時間までは曇っていたところでも、午後は広い範囲で晴れるでしょう、うん、晴れるって、最高気温は昨日と同じくらいのところが多く、都心では25度とこの時期らしい気温になりそうです。なんかほっとしますね、この時期らしいなんていう言葉が出ると、
0: ね、
1: うん、
0: まだねこうカラッとしてるからね、あ、まあ、ここからね6月に入ると
1: 梅雨がね、
0: はい、私の前髪は生き残れるんでしょうか。
1: 確かにこのリーゴさんの長さの前髪がね、どうなっていくか分かんないですね。
0: そういや多分もうね、キュキュキュキュキュってなっちゃって、もう後ろにもうあのポマードでつけちゃうと。
1: ポマード懐かしのポマードオールバックってこと。
0: ポマードオールバック、
1: すごいよ、それも見たいからね。いや、はい、いや一回やってほしいけどね。
0: やるよ、じゃ
1: あお願いします。
0: さあ今日はどういうメニューで行きましょうか。
1: それ今ここでさあ行きましょうってやって、あのオープニングアゲアゲソングみたいなかかって、もう一曲あってその後で緊張話してみたいな。
0: そうなんだ、
1: メニュー紹介は。そう、10年やってるっておっしゃったよ。
0: 失念しております。
1: ハマってんの、ハマってんの、失念しておりました。
0: 失念しております。わ、はい、かった、熱くしましょう、うん、さあそれでは今週も4時間半元気に飛ばしていきますよ。今週の締めくくりと週末のスタートを盛り上げる楽しいトピックスとグッドミュージック、午後4時までお付き合いください。

0: に7年ぶりの来日公演開催 The Weeknd Can't Feel My Face Remix、 そして今日のアゲアゲソングアリアナグランデ、7月にニューアルバムをリリース、アリアナグランデ Break Free Featuring Z、J-Wave All Good Friday。 Hey Hey リリコです。
1: Hey Hey 稲葉優です。
0: みんな元気だったかしら、
1: ね、今日ラジオのゲストに新優さん来るじゃない、はい、新ちゃんがね、来てくれて、で、その新優さんのファンというか、応援してる方々が、まあ、リリコさんとこう会場でお会いした際
0: に、よくお会いしますね、
1: まあ、主にあのリリコさんと関わった方がおじさんが多かったので、
0: 素敵なファンの皆さんですね、はい、
1: でこの番組で新優おじとこうね、名誉出してもらってるんですけど、はい、ちょっとやっぱ今日新優さん来てくれるということで、はい、新優おじからすでにあのたくさんのメールが、
0: 新

0: 来てる。
1: 来てます。
0: ありがとう。
1: ラジオネーム、直樹さんですね。リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ。
0: ヘイヘイ。
1: 親友おじ、青年部所属の仙台支部長。未だ直接ご挨拶できておらず、団長の思いです。
0: あら、
1: 全国に親友おじ、おばの輪が広がっています。今日のゲスト出演。よろしくお願いします。すごいですね、あのメールを使って本当によろしくお願いしますだけ言ってきてる
0: という。すごい、はい、仙台結構仙台に行くので、うん、あのもし道で見かけたら挨拶して ね、
1: あとおじさんの中でちゃんと青年部所属とかあるんですね。
0: そうね、すごいね、うん、ね、はい、いや聞きたいよ、後でしんゆちゃんに聞いてみようよ。
1: もう一つ行こう、うん、ラジオネームもしもしさん、ヘイヘイ。
0: ヘイヘイ。
1: 今日はしんゆさんがゲストと聞きメッセージいたします。この番組がきっかけでしんゆさんの曲を聴くようになり、ライブにも3回ほどお邪魔しております。ーバースデーライブではリリコさんもお越しになっていたそう、とても素敵なご関係ですね。これからも応援しイケオジになれるよう頑張ります。ライブまた行きますね。これあのおじさんのいいところがね、うん、あの2つ出てまして、はい、あの豆で丁寧
0: で、はい、豆で丁寧だよね。
1: 本当に文章が読みやすい、
0: はい、
1: 綺麗、
0: ご挨拶がちゃんとしてるっていう、
1: しっかりして本当にありがとうございます。
0: そうでもね、ライブ行った時になぜかね会えなかった、あ私がちょっと遅刻したからかな、ギリギリに入ってたから、ね、うん、そうちょっと誰にも会え、あの結構ロビーにこう立っててあのアピールしたんだけど、
1: しないで
0: そしたら
1: やめて、
0: でも誰も来なかった、なんか挨拶に、もう多分みんなもうしんゆちゃんの、うん、いやめっちゃいいライブだったから、うん、
1: あの基本的にロビーにリリコいると思って生活してないから、
0: ね、いやなんか挨拶したいのかなと思って、
1: うん、挨拶したいのかなのためにリリコ立ってくれた、
0: そう立ってみたの、そう
1: 変わってるよ。
0: だってあの、うん、野外ライブとかの時に裏口まで来てくださって、
1: うん、そう、ね、はい、
0: ありましたね。だからね、そうなのよ、
1: そのおじたちも聞いてくださってるんでね、
0: 本当ありがとうございます、はい、仙台からだからラジコで聞いてくださってるのかな、
1: そういうことですか、エリアフリーとかね、はい、
0: わありがとうございます、 います、ね、何時に出てくるのかはまだサプライズ、そんなことないか、まあ、
1: この後すぐ
0: 言う、ね、
1: この後すぐ言う、
0: はい、分かった、メニュー紹介だから、じゃあオールフライデーメニューの紹介お願いします、
1: はい、この後午後0時10分頃からはリリコさんと僕稲葉優、そしてオールグッドフライデースタッフが今気になる人物ことをピックアップするリスナップ、本日は久々にこの方が登場、
0: 武田バーベキュー、
1: バーベさんお久しぶりですね、本格的なバーベキューシーズン到来ということで、今日は改めてバーベキューの基本から教わりましょう。そして午後0時30分頃にはこの方が登場、
0: 親友ミュージーコネクティブ、
1: はい、オールグッドフライデーファミリーの親友さん、0時30分頃、はい
0: ね、はい、
1: 登場します、はい、昨年11月以来の登場ですね、まあ、半年ぐらいか、うん、なんと今日は新曲初オンエア、さらに何やらプレゼントも持ってきてくれるとか、ミュージックコレクティブ親友さんへの質問のメッセージをお待ちしております、うん、午後1時10分頃からはリリコ姉やんによる人生相談、スウェーデンハウスフォローミー、リリコさんならではのアドバイスと処方ソング、そしてありがたきお言葉、さらにとっても貴重なリリコさん完全監修の番組オリジナル T シャツをお持ちの皆さん元気ですか、たまには T シャツの思い出を教えてくださいそんなレア T と僕とリリコさんのサイン入り番組オリジナルステッカーをお送りします、元気かを確認しましたねこれはね、ご相談ご希望の方はオールグッドフライデーの番組ホームページから詳しい相談内容を書いて送ってください、サイズの記載お忘れなく。午後1時30分頃からはリリコさんと妄想デートするスケッチャーズハッピーデート、ペスさんがリリコさんとの妄想デートプランをプレゼン、さらに午後1時55分頃にはこの方々が登場、
0: 6人組ダンサーボーカルグループワトイ、
1: ゲストコーナー初登場です。メンバーから、福澤ノアさんと八村凛太郎さんが遊びに来てくれます。そして、4時間半のどこかで先週遊びに来てくれました BE:FIRST のマナトさんからのメッセージご紹介しますということでね、今日もジェイミーの皆さん X の皆さんお元気でしょうか、うジェイミーはですね、リョンさん、ワトウィンの凛太郎くんとノアちゃんの出演楽しみにしてます、リリコさんと初めましてのノアちゃんの反応が気になりますということで ね、嬉しいですね、楽しみにしてくれてね、そして X の方ですね、マユさん、ヘイヘイ、
0: ヘイヘイ、
1: リリコ姉やん映画館大賞授賞式お疲れ様でした、アンバサダーおめでとうございます、花柄の赤いワンピース姿素敵すぎましたということで、リリコさんのねお姿をねしっかりと、
0: ありがとう、あのドレスなんだっけな、
1: あやばいもう忙しすぎ
0: て、えちゃった
1: 思い出せました
0: ということで、はい、ありがとうね、さあそれでは今週も午後4時まで楽しみましょう。

0: カナダが生んだ21世紀のフランク・シナトラことマット・ダスクによる BTS カバー、
1: かっこいい、
0: かっこいい。お送りしたのはマット・ダスクでダイナマイト 60s バージョンでした。 BTS といえばワールドカップのハーフタイムショーにマドンナ、シャキーラともに出演することが発表になりました。すげー、
1: すごーい、すごいな、本当に。あー、
0: 楽しみ。
1: どんなにすごくても時刻は今11時はい、45分になっております。私リリコと稲葉優がライブで、お届けしています J-WAVE All Good Friday。 今日のメッセージテーマは私のスタメン。Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer.
0: Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. まあ、スタメンをまあどのスポーツで言うかによりますけど、うん、まあ、野球だった場合ですかね、うちの番組のスタメン曲、うん、余裕でね9番まで埋まりますから
1: ね
0: 絶対今後も入るでしょうし ね、はい、あなたにとっての主要メンバーイコールスターティングメンバーを教えてください。恋愛相談するならこのスタメン、 お出かけに必ず持っていくスタメン、落ち込んでる時に必ず見返す映画のスタメンなど、あなたにとってスタメン的な存在、人、物、こと教えてください。
1: いいね、広くて、
0: うん、何でもいいんやでと。うちのスタッフ陣で言うとですね、エディナメちゃん、腕時計は G-SHOCK がスタメンと言いたいんですが、うん、某スマートウォッチがいろいろ便利で今は控えに回ってもらっています。調子が上がってきたらまたよろしくという。あ、そうね、腕時計、まあスマートウォッチはなんかずっとつけててなんぼみたいなね機能性だったりするからね。僕も G-SHOCK スタメンですね、
1: うん、あ、
0: 続きまして、よし、いくぞ。どうもメガネマドラディです。これからのトップスのスタメンは白の半袖シャツ1号と2号になりそう。めんどくさくてこの2枚だけで回していきそうな雰囲気。
1: 確かに、
0: うんうん、もう2パターン欲しいところですね、うん、2回しだとちょっとやっぱね物足りなさを感じるし、ね、あと夏ってやっぱこうファッションの幅がどうしてもね、あの秋冬より狭いから、うん、あれもうちょっと、ちょっと色も足してください。お医者さんの回収みたいになっちゃった。あとは作家のピロコですね。原稿を書かなきゃいけないのに全く乗らない時、うん、必ずやっちゃうスタメンなことはシューズラックの整理。100足くらい並んでる靴を好きな順番に並び替えて1軍だけを眺めてるとやる気がなぜか湧き起こる。
1: なるほど。
0: 俺ここのエリアでこのひろこが靴片付けちゃう話めっちゃしてる気するな。
1: なんかなんやっぱ靴なんだね。
0: なんかそこになんかすごい、うん、ね、なんか思いがあるんだろうね、うん、ひろこはね。などなど、あなたのスタメンな人ものことについて詳しく教えてください。今日はメッセージをくださった方の中から3人にペアで今日から公開の映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメントのムービチケをプレゼントします。
1: わー、Cold Sleep 中のね Perfume、
0: うん、あーちゃん曰くですね、うん、本当のドキュメンタリー映画だと思います。誰も想像できなかった事件が起きて、どういった意図があって、どういった話し合いの末に Cold

0: リープを決めたのか、私たちの事実が詰め込まれている映画とのことです。
1: ぜひ劇場でね見たいですね。ぜひご覧ください。
0: 今日から公開の映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメントの、ムビチケをご希望の方はメッセージにその旨を書き添えてご応募ください。メッセージは番組ホームページへ
1: 待ってます。

にちは、ベイビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。

家族の絆エッセイ作品集からご紹介します。小学4年女子児童ゆうき。私は夏の初め泳げませんでした。いつも息ができなくて苦しかったです。どうすれば泳げるのかずっと考えていました。そこでお父さんやお母さんは私にいつも泳ぎ方を教えてくれました。私は学校ではないプールで何分も何分も練習しました。お父さんやお母さん、妹も応援してくれました。そして学校のプールの検定の時、私はとっても緊張しました。だけど家族みんなが頑張れ、大丈夫と励ましてくれたので少し勇気が出ました。そして私が検定で合格した時、家族みんなが喜んでくれたので私もとっても嬉しくて喜びました。私は家族が見守ってくれている温かさを感じました。次は私が家族を見守っていきたいです。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二子屋店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
1: 月曜日から金曜放送の蔵の道をまとめてお送りする蔵の道総集編、日曜午前9時から。食から進める街づくりをテーマに、地元で腕を振るう料理人たちが食に関わるさまざまなことをお話ししていく番組、二戸食発グーグーヘッダ。本放送毎週日曜午前10時30分、再放送毎週月曜午後1時より、元気にわちゃわちゃ賑やかに放送中です。
2: 土地家屋調査士の下前優太です。住みずみライフ in カシオペア、この街に暮らしているからこそ見える面白さを再発見。放送は土曜午前9時30分から、再放送は月曜午後3時30分から。ここでメールを一通。久野辺村ビバリーヒルズで聞いてます。ん？ビバリーヒルズ？
3: 地域の SDGs の取り組みを聞いてみよう。土曜日の生放送オランドの中で SDGs 大作戦放送中です。SDGs をもっと楽しく、もっと身近に、毎週土曜午前10時10分頃から聞いてね。
4: おばあちゃん、またこんなに買ってきたの？
5: 今日は旬の野菜に南部せんべい、こっちは豆しとぎだ。
4: おいしそう。いつもどこで買ってるの？
5: タッコ町の産直ロードステーションズドンだ。週末は台湾カステラとかシュークリーム、アップルパイも売ってるよ。ほら食ってみて。
6: みんなが語る食の交差点、タッコ町産直施設ロードステーション、タッコ町中心街国道32号線沿いで、午前9時から午後6時まで元気に営業中。定休日は毎週火曜日です。
5: 気ぃつけて遊びさ来てっけろ。
7: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
8: 先輩、ここのお風呂錦帯町温泉の源泉を使っていて。

0: サウナもついてますよ。
1: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと？
0: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
1: ちょっと泊まってみるか。
2: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯二戸シティホテル。感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と神と石材店が12時をお知らせします。

もっとド演歌三昧。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月18日月曜日です。今日も1時間お付き合いください。お経さんからのリクエスト、田川俊美、尺投げの雨。

田川としみ、尺投げの雨でした。寂しがり屋のけいちゃんからのリクエスト、市川由紀のちりぬるを。

市川由紀のチリヌルオでした。南部に十万石さんからのリクエスト、小田代直子、荒くれ度胸舟。

小田代直子荒くれ度胸舟でした。すみれちゃんからのリクエスト、梅谷心万越再選一人。

梅谷心万越再選一人でした。トムさんからのリクエスト、坂本冬美、なにわ魂。

坂本冬美なにわ魂でした。レン君のバーバさんからのリクエスト、ザ・カーナビーツ、好きさ好きさ好きさ。

ザ・カーナビーツ、好きさ好きさ好きさでした。時計草さんからのリクエスト、黒澤明とロスプリモス、さようならは5つのひらがな。

黒澤明とロスプリモス、さようならは5つのひらがなでした。あざみさんからのリクエスト、福田光平、一番マグロの歌。

福田光平一番マグロの歌でした。育子さんからのリクエスト、藤あや子紫雨情。

藤あや子、紫友情でした。ダリアさんからのリクエスト、松前ひろ子、片恋文。

松前ひろ子、片恋文でした。妻一筋のみっちゃんからのリクエスト、山内圭介、残照。

山内圭介残章でした。床屋の親父さんからのリクエスト、福田光平とんぼり人情。

とんぼり人情でした。ゴンファミリーさんからのリクエスト、真田ナオキプルメリアンラプソディー。

今日は短角亭でランチ、アペドリとサイサイドリにサスケ豚も並ぶ、口の中美味しさ満タン、しばらくすると南部美人の霊心南部せんべい、この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。

0: 急に部屋が暗くなった。襖を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き、私に向かってこようというのか。私が何をしたというのか。
1: したでしょう。
0: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
1: 一時だよ一時
0: と肩をトントン。昼寝終了。
1: 午後一時。
0: 午後一時。金と悪が午後一時をお知らせします。

0: 二戸市商工会青年部プレゼンツ
1: モアハピ
2: ー。カシオペア FM をお聞きの皆さん、こんにちは。こちらの番組は二戸市商工会青年部がお送りしておりますモアハピーという番組です。我が町二戸を楽しく元気な町にするべく、さまざまな活動を行っている二戸市商工会青年部が、お客様であるリスナーの皆さんと商工会青年部員との接点を作ることを目的に、ラジオを通じてもっとハッピーな二戸を皆さんと共に作っていこうという番組です。今週のお相手は地域ヒーロー推進委員会から株式会社ピラスの泉山慎介と、
3: 株式会社ポトラガーデンの健太です。
2: よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。やってまいりました。
2: やってまいりました。
4: モアハピは有限会社建築久保田の提供でお送りします。
5: お家が住みづらいよ、助けて建築久保田
6: と。
5: あれは建築久保田。
6: 説明しよう。
7: 建築久保田は地球に優しいお客様のニーズに応える住まいづくりを提案しているんだ。リフォームのご相談も受けたまわっているぞ。
5: 建築久保田なら一安心。
2: 今週のお相手は地域ヒーロー推進委員会から株式会社ピラスの泉山慎介と、
3: 株式会社ポトラガーデンの健太です。夏が来るのかといった感じですが、
2: はい、そんな感じですね。
3: 声どうしたの？
2: 声ですか？息子の野球応援で
3: 素晴らし
2: すぎて、
3: 素晴らしいですね。
2: もう声が枯れております。
3: 野球応援
2: そうなんですよ。
3: 何こうなんか、なんかこうドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、面白いみたいな、
2: そういうのもあるんですよ。もうなんかチーム的にこう決められた応援歌もあるし、普通になんか支持的なのを出したりとか、届いてないでしょうけど、
3: まあ、遠いからね。
2: 遠い。
3: 素晴らしいですね。焼けましたもんね。
2: 焼けました。
3: それでまあいいですね。
2: はい、
3: こう4月になって、はい、まあ、5月ですから、はい、まあ、5月になってこう新しいこう節目を迎えて、だんだんこう慣れてきた頃という、
2: はい、そうですね、
3: なのかなと思いますし、うん、中学校とかね、小学校は運動会の時期、
2: はい、
3: だから、
2: そうです。
3: まあ、それに向かって一生懸命練習したりとかなんかしちゃって、
2: はい、
3: なんかこう始まってきたなと、
2: はい、
3: った感覚はありますね。
2: そうですね。
3: はい、
2: 夏
3: と、
2: はい、入り口、はい、ドア開けましたね。
3: ドアを
2: 開けましたね。はい、
3: だんだん暖かくなってきて、
2: はい、
3: 楽しみですね。
2: 楽しみですね。
3: おー、楽しみです。こそ短会の総会が、
2: はい、4月24日に行われました。
3: 行われまして、はい、まあ、今回は役員改選がないから、はい、まあ、前期の振り返りと今年度の、まあ、事業計画というようなところだったわけですね。
2: はい、
3: で昨日ですね、実は岩手県の総会もありまして、
2: 県政連の、
3: 県政連の総会もありまして、まあ前、まあ、同じですけどね、
2: はい、
3: 前年度の事業の振り返りと今年度の、まあ、事業の計画というようなところですけど、
2: はい、
3: まあ、やっぱ前年度は、まあ、全国大会

0: 何を、
1: うん、
0: な、はい、もうそうですよね、
1: それのあれでしたね、
0: はい、
1: で、まあ、県全体が、まあ、その全青年部、県全体の青年部 の、 そのモチベーションが上がってきたよねみたいな感じだったし、
0: はい、
1: まあ、大成功だったねっていうことだったし、
0: はい、
1: で今年度は全国大会が東京で行われるんですけど、
0: はい、
1: 60周年記念の
0: 今年がですか、
1: 今年が60周年で、はい、青年部女性部合同で、
0: はい、
1: まあ、やるっていうのがあるから、
0: はい、
1: あの振るって参加しようぜみたいなところなんですけど、
0: はい、
1: 岩手大会でカルマイの大崎副会長が、
0: はい、
1: あの司会をやって大好評だったってことで、
0: はい、
1: 東京で、
0: はい、
1: 司会のオファーが来て、
0: そうなんです、
1: 東京で司会をやるんです、
0: はい、確かにすごく声が良かった
1: ですよね、すごく声が良くてですね、はい、あのそれこそ総会資料の説明の時も副会長、まあ、他にもね司会が、あの議長がいて、はい、説明する人も何人かいて、で大崎君も説明するうちの一人だったんだけれども、はい、大崎君が説明した瞬間にもうなんかこう声が良すぎてちょっとクスクスとなるくらい今声が良かった、はい、
0: そうです、
1: まあまあ、とはいえですね、はい、全国大会、まあ、岩手でね全国大会で司会するっていうのもすごい経験だったと思うんだけど、
0: はい、
1: まあ、なんといっても東京でも司会するって、まあ、こんな光栄なことはないですって言って、はい、まあ、臨むんで、まあ、それもあってやっぱ隣町だしね、まあ、ぜひ東京に
0: 応援し、はい、我が町二戸の青年部でもいい声はたくさんいますけども、いつか一さんとか、
1: ね、うん、
0: はい、新たに荻野さんも、
1: 荻野君もなかなか
0: いい声です
1: けどね、まあ、マイク通したらどうなるかっていうところはあるけど、
0: ね、そうですね、
1: もう大崎君はやっぱね、こんなんか
0: アナウンサーですよね、
1: もう
0: 今からでもいけるんじゃないかっていうぐらい、
1: 本当
0: に
1: いい声
0: でしたよね、
1: そうなんですよ、で、まあ、それもあって、まあ、応援しに行きたいなというふうに思っているっていう感じ、はい、あとはですね、5月の30日、
0: はい、
1: 土曜日に青年部学園祭っていう、
0: はい、
1: 野田村でやるんですけど、
0: はい、
1: まあ、青年部が青年部の人たちが出展して地域にこう仲間ね、
0: はい、
1: お披露あれをするっていうイベントがあって、まあ、それもぜひぜひ来てくださいみたいな、その懇親会の中での PR がありましたし、はい、まあ、どんどんこう賑わっていくかなみたいな、
0: で
1: この
0: 青
1: 年部学園祭はスタートは去年一昨年に二戸開催して、
0: はい、
1: 北部ブロックでこう順繰りにやっていこうと、
0: はい、一昨年二戸やって普代でしたっけ、
1: 去年は野田、あ、じゃあ野田じゃない、去年が広野、
0: あ、広野町、
1: そうですね、
0: 広野町
1: で今年は野田で、は
0: い、そうですね、
1: でこの野田もねイベント、野田がまあ主催してやるんだけど、
0: はい、
1: 野田もこうイベント慣れしてるからさ、
0: はい、
1: 結構面白いと思いますよ、
0: はい、
1: でも岩手県内いろんなとこからね、うん、出店も募ってるんで、
0: はい、
1: ぜひぜひ5月30日は野田村に行ってみてはいかがでしょうか、
0: はい、
1: と、
0: はい、
1: まあ、これからねこう新しい新年度が始まっていろいろこう事業計画とかが事業のねこう始まりがちらほら聞こえてきてすごくこうワクワクしてるところですけど、
0: はい、
1: そんな中、
0: はい、
1: 我々二戸市はですね、そうだな、こうちょっとこっからはなんか僕のこうなんかこう、はい、なんて言ったら僕の勝手な、
0: はい、
1: なんかお話になってしまって申し訳ないんですけど、はい、もう我慢できないんで言っちゃいますと、
0: はい、お願いします、
1: すいません、我々ね二戸市も新しい年度が始まって、
0: はい、
1: まあそうですね、年度を始め前は大きな大きなことがあったとしたらばやっぱりこう市長選の選挙がありまして、
0: はいはい、
1: 今五日市を市長がですね、はい、まあ、その
0: 新たに、はい、就任されてい
1: ろいろもう早速ね、
0: はい、
1: なんか実感するくらいの変化がありましたよね、まあ、その子どもたちに対しての、
0: ね、はいはい、そうですね、
1: 給食費のやつとかも、はい、言ってた通り実行に移してきたりとかして、はい、まあ、なんかいきなりトップギアでこう来てるなとか思いながらワクワクしているところですけど、
0: はい、
1: これからですね

0: まあ、市長も市長と語ろう未来の市長と語ろう地域の未来座談会っていうのを
1: はい
0: やるんですね。
1: やるんですか。
0: これちょっと宣伝しちゃいますよ、はい、これぜひぜひね、あのこういうのにね参加したらいいと思うんですよ。
1: そうですね、
0: うんうん、まずはですね5月27日の水曜日、はい、19時から、
1: はい、
0: 五辺地防災センター、それから6月1日月曜日は19時から浄法寺総合支所、
1: はい、
0: そして次の日6月2日は19時から金田一コミュニティセンター集まらんか、
1: はい、
0: 6月5日金曜日は19時から上富前地区農村環境改善センターで行われるということで、
1: はい、結構各地域
0: お回りますね。
1: 回りますね。
0: 座談会市長と方
1: やっぱりそれぞれの地域でこう市民が思ってるこうなんでしょう未来像をやっぱり取り込みたいっていう現れかもしれないですね、うんうんうんうん、
0: そしてねもう一つねなんか未来デザインワークショップっていう企画もある、
1: はい、
0: あってうん、5月の25日月曜日18時半から、
1: はい、
0: 二戸市役所1階会議室、
1: はい、
0: これはどなたでも参加 OK ってなってますね、
1: はい、
0: あと6月7日日曜日の10時から二戸中央コミュニティセンターニコランスですね、
1: はい、
0: ニコランスでおおむね25歳以下の方
1: はい、
0: ね、まあ、ギリ僕もいけるかなと。
1: ギリいけますね。
0: ギリですよ、はい、
1: ギリです。余裕でいけます。
0: 余裕だね、はい、余裕おおむね25歳以下の方だから、
1: はい、
0: まあ、ギリかなとは思ってますけど、まあ、こういうのもやるみたいですからね。
1: はい、
0: もうぜひこういうのやりたいね。
1: そうですね、
0: このなんか付箋とかね模造紙を使ってみんなでアイデアを出し合ってまあワークショップ、
1: はい、
0: まあ、みたいなやつをやるみたいな感じでやるそうです。もう市長と語ろうは面白そうだね。
1: そうですね、
0: うん、どんなこと考えてるのかみたいな。でこのなんだろうこういうのねすごいいいと思うわけじゃん。
1: いいと思う、
0: はい、ちょっと時間がさあの平日の夜7時とかで、はい、なかなか厳しかったりすると思うんだけど、はい、なんとかそこを、はい、なんかちょっと使って
1: そうですね、
0: うん、やってほしいなと思います。
1: 各こう世代が集まればいいなと思っててやっぱりね高齢の方もそうですし、うんうんうん、我々こう中層世代っていうんですか、うんうんうん、あと若者とか、うん、みたいな。
0: もっと言うとですよ、
1: はい、
0: もっと言うともっと言う前に、
1: はい、
0: 音楽。
1: そうですね、一旦音楽
0: 挟みますかね。だってもっと言っちゃう前に
1: もうだって
0: 音楽のコーナーいきますか、
1: うん、続いちゃいますからね。
0: いから、
1: はい、じゃあ一旦音楽のコーナーに移っていきたいなと思っています。はい、はいはい、さて音楽のコーナーですけども
0: ミルクの、
1: はい、
0: メッツみたいな。
1: メッツ、
0: はい、
1: 好きすぎてメッツ。
0: 好きすぎてメッツ。それではこれいきましょう。ミルクの好きすぎてメッツ。

0: 井上市商工会青年部プレゼンツ
1: モアハピ
2: ー。さて本日もお送りしております井上市商工会青年部プレゼンツモアハピー。本日は地域ヒーロー推進委員会より株式会社ピラスの泉山慎介と
3: 株式会社ポトラガーデンの健太です。
2: お願いします。
3: お願いします。はい、すいません、はい、もうこの中ねこの地域メツということで、はい、もう本当に二戸好きすぎてメツと、まあ、実際メツしたらあかんよ。
2: メツしたらあかん。
3: 実際メツしちゃう。
2: でも良すぎてメツ、
3: メツで良すぎてメツだからもうメツしちゃいましょう、
2: はい、そうです。
3: メツしちゃいましょう。すごい時代です。
2: 限界を超えましょう。
3: ここを超えましょう、は
2: い、そういう意味合いだと思います。
3: さあそんなことで前半はこう前半の続きになりますけど、はいはい、その市長との対談があるよみたいな、はい、あと地域づくりのワークショップみたいなのあるよ、ぜひ参加しましょうみたいな話をこうしたんですけど、
2: はい、
3: もっと言うとですよ、なんちゅうかとんでもないことを考えてほしいんですよみんなに、
2: はい、
3: なんか例えばそうだな、公園があったらいいとか、
2: はい、
3: そうだな、まあきゅ、公共交通機関が増えたらいいなとか、
2: はい、
3: 働く場所が増えたらいいなとか、OKOK、そういうのもね、
2: はい、
3: 人がもっと増えたらいいな、若い人がもっと増えたらいいな、はい、じゃあそのためにはどうしたらいいんだろうな、子育てにもっとみたいな、
2: はい、
3: もうそれも当然 OK、
2: はい、
3: 当然 OK なんですけど、僕からの希望はですよ、
2: はい、
3: 若い子たち、まあ、学生でもいい、学生とかでもいいんですけど、なんかもっと飛び抜けた、
2: はい、
3: 飛び抜けたな何かをねちょっとアンテナ張ってほしいっていうか、
2: はい、
3: 例えばですけど、なんだろうな、今だと、まあ、AI すごいね、
2: はい、
3: VR、
2: はい、
3: AR、 その VR と AR の中間のなんとかっていうのもあるんだって、
2: はい、
3: もう日々ねこうなんか想像もできないくらい急速にいろんなことが進んできているから、はい、そうなった時になんかどういう未来を想像しますかみたいな。今の若い子たちっていうのはまあ、僕らと全然違って、僕らはね例えばテレビ見る時とかも若い子供の時に、はい、8時にテレビの前に行かないと好きな番組が見れない、
2: はい、
3: でそれ見終わったらまた1週間も我慢しなきゃない、楽しみにしてみたいな、はい、でも今の子たちっていうのは好きな時間に好きな時に好きな場所で好きなものを好きなくらい見れるでしょ、はい、そういう環境、
2: はい、
3: で これが当たり前のように当たり前のように育ってきた子たちがもっとそれ以上便利になるってどんな風な世の中になっていくんだろうみたいな、
2: はい、
3: なんかそういう感じとかね、うん、なんか極端なかもしれないけど遊園地が欲しいとかね、
2: はい、
3: ユニバーサルスタジオジャパンが欲しいとかね、なんかこう飛び抜けた、
2: はい、
3: 絶対無理やみたいなのを、
2: うん、
3: こうなんかちょっといっぱい考えていろんな話をしてほしいみたいな気がしてて、はい、当たり前、まあ、当たり前っていうか

0: なんとなくそのこうなったらいいな、あなったらいいなっていう僕らの頭の範囲内って、
1: はい、
0: 全国どこにでも当てはまることなわけですよ、
1: はい、
0: だ全国どこにでも当てはまることを足並み揃えてやってたら二戸は抜けてかないわけです、
1: はい、
0: だからこうそれをもっと飛び抜けた、それをもう前提として取り組んでいかなきゃいけなくって、
1: はい、
0: そうじゃなくてこうなんかイレギュラーな地域おこしっていうか、
1: はい、
0: こんなことしたらやばくねみたいな、はい、ロケットを二戸から発射できないんですかねみたいな、はい、
1: そうですよね。
0: なんか例えばだけど、
1: はい、二戸から宇宙に行けない、
0: 宇宙に行けないかとか、
1: はい、
0: だからそういうのをなんかこうちょっとアンテナを立てて、はい、できれば若い子たちが子供、うん、子供って言っちゃうとあれかもしれないけど学生か、
1: はい、
0: 学生の人たちがなんかそういう話をできれば、うん、ドローンとかね、まあ、なんかこう、はい、キーワードしか思いつかないけど、
1: はい、
0: AI とかね、うん、VR、AR、ドローン、あと何かある？その、自動運転とかね、
1: はい、
0: セグウェイとかね、なんかこう未来どうなっていくんだろうみたいな、
1: はい、
0: そのなんかこう次元を超えたはちゃめちゃな提案をなんかバンバンしたら、
1: はい、
0: きっと市長も困るでしょうね。
1: そうでしょうね。困るでしょうね。
0: 困ると思う。だけど困ると思うけど、でもやっぱそういうそんくらいこう考えていかないときっと何も変わらないのかなっていう気がしてますね、はい、まあ、僕は僕的にはなんかこれがこうだったらああだったらみたいなのは、まあ、ずっと前からあるんで、はい、なんかそういう話もできればいいかなとは思ってはいるけれども、うーん、なんかやっぱこういう二戸の未来を考える人がたくさん増えたらいいですよ、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね。
0: そうで何よりこれちょっと今からすごくいいこと言う、
1: はい、
0: 大事なこと言うんですけど、はい、二戸に住んでてなんかこう感動することってあります？例えば女神を見てわーって思うことってあります？
1: ありません。
0: ありませんよね、
1: はい、
0: お方がけ見てわーって思うことありますか？
1: ありません。
0: ありませんよね、
1: はい、
0: 俺めちゃくちゃ思うんですよ、
1: はい、
0: 女神を見てわー立派だーみたいな、
1: はい、
0: わーって思うし、お方がけ見てうわー綺麗だーってめちゃくちゃ思う、うん、幸せとか幸福度とかっていうのって内側にあるんですよね、
1: はい、
0: 心の中にって言ったらいいか、うん、感じ方、まあ、それは脳なのかもしれないし心臓、まあ、ハート心なのかも分かんないけど、一つ一つのこう出来事とか物事とか見える景色に対してそれに感動できるか、それをこう、幸せと感じられるかどうかっていうのは、あ、形、まあ、ハード面って言ったらいい
1: か、はい、
0: ではなくってその形とか環境じゃなくって内側にあるっていう、
1: はい、結構何でしょう、目で見たら、うん、あの感動しないかもしれないんですけど、うんうんうん、それだけじゃなくいろんな視点で、
0: うんうん、
1: 例えばあそこで誰かが戦ってたんだよとか、いろんなストーリーが乗っかることによって見方はすごく変わるかもしれない。
0: そうですね、そうですね、そうですね、はい、そのさ材料というか宝っていうかな、はい、が二戸にはたくさんあるからね、
1: はい、
0: でそれをやっぱ我々大人がやっぱ子供たちに一生懸命教えていく、
1: はい、
0: でそしてこう例えば九戸正実っていう人がねこう、はい、少ない人数で大人数の人とね戦ってど引き分けになったぐらいすごいところなんだよここは、すごいでしょって、うん、すごいでしょって言えるかっていう、
1: はい、
0: すごいことなんだよってそれでねここで遊べるってすごい楽しいことなんだよっていうことを言えるかどうかです、
1: はい、
0: ただただこのこういう人がいたんだよだけじゃなくて、
1: うん、
0: いたんだよだからすごいでしょ、すごいんだよ、楽しいよねみたいなところまで、はい、答えまでこう、
1: はい、
0: あの教えてあげるただね、こう内側からこう二戸を思える子供たちが育つんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: いっぱいね学校でも勉強してんだよね、うるしとかね、
1: はい、
0: あの田中舘、うん、愛吉とかね、学校でも勉強してくれる、そこその勉強させて

0: くれてる。だけどそこにどう感情を乗せるかっていうのはやっぱここは親の役割ですよね、
1: はい、そうですね、
0: だからこういろんなところに連れてってあげてほしいし、いろんなことを話してほしいし、まあ、いろんなことを感じ方、
1: はい、
0: 感じさせ方っていうのを、
1: はい、
0: 教えてほしいし、まずは自分がそういう目を、
1: はい、
0: 感情を、うん、心を持っていくっていうことも大事
1: なんですね。大事ですね。
0: まあ、そういうところもあって、こういろいろこう二戸を、もっとハッピーに、
1: はい、していきたいと、
0: していきたいと思いますので、はい、ぜひぜひこの、市長との座談会、それからワークショップにぜひ参加してみてください、はい、きっと何か情報は何かしらで、はい、探せるはずです、
1: はい、
0: のでぜひぜひ、そして一緒にやろうよと、
1: やろうよと、
0: 青年部に
1: 入ろうよ、
0: 入ろうよと、
1: そういうことを最後に
0: お伝えしたいなと思っております。
1: はい、ありがとうございます。そろそろ
0: 伝われこの気持ち、
1: はい、お願いします。何でしたっけそれ、何かありますかね。
0: 伝われ、
1: はい、というわけでですね、はいはい、本日も、お送りしてまいりました。
0: はい、
1: モアピですけども、はい、そろそろお別れの時間です。
0: 早いですね、
1: はい、というわけで番組からのお知らせを健太さんの方から、
0: はい、
1: お願いします、
0: はい、この番組では皆様からのご意見やご感想などのメッセージ、音楽のリクエスト、青年分野聞いてみたいことなど、リスナーの皆さんからの声を幅広く募集しております。本当に募集しております。
1: はい、
0: カシオペア FM のホームページよりメッセージリクエスト送信フォームをご利用いただくか、メールアドレス 1@779.jp へのメール送信、または二戸市商工会青年部の Facebook にいいねをしていただき、掲載されている記事にコメントをいただくことで、こちらの番組や普段の活動に反映してまいります。ラジオを通じてもっとハッピーな二戸をぜひ皆さんで作っていきましょう。
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: ということで、本日お送りしてまいりました、当番組のダイジェストや青年部からのお知らせ、近況活動報告などは二戸市商工会青年部の Facebook ページの方で随時発信しておりますので、
0: はい、
1: ぜひそちらもチェックしてみてください、はい、
0: 今日の写真もね、
1: はい、
0: Facebook に載るんで、
1: 載るんで
0: 二戸市商工会青年部で、はい、ぜひそこにコメントを してもらって、はい、こういうことやりたいとか、ああいうことやりたいでやってほしいとか、
1: はい、
0: そういう反応をね、
1: はい、
0: まあ、ぜひ僕、まあ、なんか一方的に僕喋ってるわけですから、
1: はい、
0: これ
1: そうですね、
0: 誰でもいいので、
1: はい、反応ください、
0: 反応ください、何でもいいので、
1: は
0: い、
1: ぜひお願いします、
0: ぜひお願いします。
1: はい、それでは以上をもちまして本日のモアピ終了です。また来週もこの時間にお会いしましょう。
0: モアピ、
2: モアハピは有限会社建築久保田の提供でお送りしました。
3: お家が住みづらいよ、助けて建築久保田
4: と、
3: あれは建築久保田、
5: 説明しよう。建築久保田は地球に優しいお客様のニーズに応える住まいづくりを提案しているんだ。リフォームのご相談も受けたまわっているぞ。
3: 建築久保田なら一安心。

0: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: フレンズ779、地域で活躍している方々をゲストにお招きしトークを展開します。放送は日曜朝

0: 生放送でお届けします。
1: 違います、生放送じゃないです。
0: 日曜の朝早起き頑張ろうと思います。
1: それは勝手にしてください。よろしくお願いします。
2: カシオペア FM 唯一のアニメゲーム語り番組アニメスは毎週金曜夕方6時から、再放送は土曜夕方6時30分から放送中。黙々とレベル上げができたあの頃の自分に戻りたい。
0: カルマイ町出身お菓子配りアイドル甘党男子の陣久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。

ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。カシオペア探検隊のマッカです。この番組マッカさんのカシオペア探検隊は、私マッカの大好きなカシオペア連邦の自然や歴史を探検したいろいろな話題をお送りいたします。5月も中旬になりました。今年の春は3月、4月から気温の高い日が多くありまして、桜をはじめ野山の植物たちの成長が早く、多くの植物の花の開花なども早まっています。今、藤の花が咲き始めました。この藤の花もいつもより早く咲き始めています。今から20年ほど前ですと、5月の下旬頃から5月の末に咲いていました藤の花でしたが、このところの春先からの高めの気温で年々開花が早まってきています。18年ほど前から IGR 銀河鉄道観光とタイアップして行っています奥州街道ウォークも、5月には小津屋を通るコースを設定しまして、小津谷駅をスタートし、小津屋駅までの奥州街道を歩いています。この時期は小津屋にあります国指定の天然記念物、藤島の藤の花が咲く時期に日程を合わせるようにしています。しかし藤の花は5月に入っての天気次第で、開花が1週間から10日ほど変動します。このため奥州街道ウォークの日に藤の花がまだ開花していなかったり咲き終わっていたりしまして、ちょうど見頃の時期に日程を合わせるのが難しいものです。桜の花ですと各地の開花予想が出されますが、藤の花の開花予想はありません。このためこれまでの開花日から今年はちょっと早くなるかもとか、気温が低かったので遅くなるかもと経験をもとに日程を決めていますが、今年の奥州街道ウォークは5月17日の日曜日となっています。これまで18年間のうちでは藤の花の開花にバッチリと合った日程となるようです。5月17日のこの日は小津屋地区振興会で毎年行っています藤島の藤祭りも開催されます。

5月17日は見事に咲き誇った藤の花を見ながら奥州街道ウォークを楽しめるものと思っています。この藤の花が咲き始めます頃、真っ赤の田んぼでは毎年潮かきの作業が始まります。真っ赤の米作

水に種もみをつけ、芽出しの準備。芽が動き始めましたなら、種まきをして、育苗を気に入れ、芽が出揃った頃、苗代ハウスに並べて苗を育てています。この苗作りの作業に合わせて、田んぼの黒塗り、肥料散布、田起こし、水路の整備等を行い、藤の花が咲き始めましたなら、田んぼに水を入れ、代かきをします。米作りは、自分の都合で日程を決めて作業を行いますと、失敗することがあります。自然界の動き、野鳥のさえずりや、花の開花などを見て作業をするようにしています。しかし、最近は年々春の訪れが早まっていまして、野鳥の動きも花の開花も早くなっていまして、米作り、田んぼでの作業もいつもより早く行うようにしています。この自然界の動きに戸惑っているのが目下本人で、いつもより早く農作業をしていいものかと戸惑ってしまうこともあります。年を重ねるごとに作業の効率も遅くなりがちです。いつもなら1日2日で終わらせた作業も3日4日とかかることがあります。年を追うごとの体力に合わせて無理のないよう体を動かして米作りを行っています。

マッカさんの独り言。田んぼの脇にある土の花を見ながら白柿を始めた。白柿中のトラクターの速度は時速1キロから2キロぐらいののんびりした速度で進む。このトラクターに乗って周りの里山の様子を見たり、トラクターの近くまで来てくれる野鳥の動きを観察したりしている。トラクターの音がすると、セキレイ、カラスが飛んでくる。トラクターの動く振動、音に驚いて、動き回るクモやオケラ、アマガエルなどを狙っているようだ。水の入った田んぼにはカルガモも来てくれる。近くを流れる馬淵川の上空ではカルガモやカワウが飛んでいる。トラクターのエンジンを止めると、ウグイス、ツツドリ、キジなどの声が聞こえてくる。田んぼに水が入って喜んでいる生き物としてはカエロたちだ。今年は気温も高い日が多く、カエロたちの動きもとてもよく、夕方になると水の入った田んぼではカエルの鳴き声も聞こえてきた。この後多くの

カエルたちが田んぼに集まり、カエルの大合唱が始まると思う。白柿の後、田んぼの水の濁りがなくなった。水の中を見ると、至るところにカエルの卵を見かけるようになる。田植えの終わった後、一週間ほどすると、卵から孵化したオタマジャクシが泳ぎ回る光景が見られる。田んぼはこのほかいろいろな生物が見られる。赤トンボやオニヤンマのヤゴ、ミズカマキリ、ゲンゴロウの仲間たち、アメンボなど多くの生物の拠り所となっているようだ。田んぼは人工的なビオトープとなっている。この田んぼがなければ、とても困る生き物はたくさんいるようだ。他の主と言われているタニシも、物洗いがい、酒巻きがい、トンボなどの昆虫類、カエルやイモリなどの両生類、ヘビなどの爬虫類、タヌキなどの哺乳類、実に多様な命が田んぼのおかげで生きている。もちろん人間も田んぼのおかげで生きている。白柿はゆっくりと動くトラクターに乗っているだけでは、眠くなりそうにならないかと聞かれたことがあるが、田んぼの土をかき混ぜる白柿ハローという作業機の深さ調整、同じところを通らないように効率よく運転するには結構気を使ったりする。こうしながら白柿の作業をしている。このトラクターがあるおかげで、今は人間はとても楽に白柿ができる。今から50、60年前ですと、馬が漫画という土をかき混ぜる道具を引きながら白柿をしていた。それが昭和30年代、40代にかけて耕運機が導入され、機械化が進んできた。耕運機は田んぼの中を走り回るが、人間がその後をついて歩いて耕運機を操作していた。昭和の50年代に入ると、小型のトラクターが出て、人間がトラクターに乗って白柿ができるようになった。田植えも以前は多くの人が集まり、田んぼに並んで手植えをしていたものが、田植え機が導入され、一台の田植え機で10人、20人、それ以上の働きをするようになり、ようやく田植えの重労働から解放された。この初めの頃の田植え機も人間が

田んぼに入り、田植え家の後ろを歩きながら操作するものだったが、人間が田植え機に乗れる乗用の田植え機が普及して、今ではかつてのように一家総出、親戚隣近所の人が集まって行っていた田植えも、一台の田植え機が何十人分の田植えを行うようになり、今では田植え機と苗を運ぶ軽トラがいるだけで田植えができるようになっている。米作りは今では種まきから田植え、稲刈り、脱穀まで機械化がされて、一人でも米を作ることができる。人間にとっては機械化されて田んぼの作業はとても楽になったが、この機械を揃えるためにとても多くのお金がかかる。機械化貧乏とはよく言われたものだ。

5月10日の日曜日、一戸縄文里山クラブの主催で奥州街道ガイド養成講座の実践編を行いました。このガイド養成講座は2月と3月に御所の縄文博物館で奥州街道のガイド養成講座の座学を行ったところです。今回はその実践編ということで、実際国指定の奥州街道を歩いてみようと企画されたものです。この日は小津波駅をスタートし、小津波地区の奥州街道を歩き、また小津波駅に戻る周回コースを15名の参加者と歩きました。この奥州街道ガイド養成講座は、国指定奥州街道ガイドの会の愛さんとマッカの2人が案内をいたしました。小津波地区の奥州街道には肥料伝馬所や与の坂、小津波一里塚、小津波番所跡、また小津波集落にある長楽寺を巡りながらガイドをし、新緑のまぶしい春の奥州街道約9キロを5時間かけて歩きました。この奥州街道ガイド養成講座の実践編に参加した人の中で、実際にガイドをしてみたいと思う人が増えてくれればいいなぁと思いながら、奥州街道沿いのポイントをガイドし、新緑の鮮やかな小津波の奥州街道を

歩きました。このガイド養成講座は来年の2月と3月にも御所の縄文博物館で座学を予定しています。また奥州街道ウォークは5月17日は IGR 観光での主催の奥州街道ウォーク第2回目が小津波駅から小津屋駅まで奥州街道を歩きます。5月17日は国指定の藤島の藤もきれいに咲いていると思います。藤の花を見ながら歩く奥州街道、とても楽しみです。ちょうどこの日17日の日曜日は小津屋地区振興会では藤祭りを開催しています。今ちょうど田植え前の作業の白柿の最盛期ですが、田植えを休んで奥州街道のガイドをする予定です。これまでも藤の花の開花の頃、長年にわたり小津屋地区の奥州街道をガイド し続けてきていますが、この季節の奥州街道ウォークの日には参加者が集まり、真っ赤の挨拶は田植えのくそ忙しい時に集まってくれてありがとうございます。集まった皆さんがおらいの田植えを手伝ってくれるのならばとても嬉しいですが、今日は皆さんのために真っ赤の家の田植えはお休みとなります、という挨拶をして奥州街道を歩きます。真っ赤の家の田植えは5月の末には終わらせる予定です。この後田んぼに植えた稲は7月頃には稲穂を出し、9月には黄金色となった稲の稲刈りが始まる予定となっています。この間約4ヶ月半稲たちの成長を邪魔をしないよう見守り、元気に育ってくれるよう少しの手伝いをして、おいしいお米になれと田んぼで仕事をします。今年の夏場も気温が高めとなるという予報が出ています。稲たちにも暑さにも負けずに頑張って、いつものようにおいしいお米ができるようになればいいなぁと思っています。田植えの作業も忙しい中ですが、山の山菜の動きも気になっています。毎年田植えの期間中、時間を見つけてタケノコ取りに行っていますが、今年の山菜取りは山の親父が気になって、山の奥には入っていません。今年はこれまで春から熊の出没が相次いでニュースになっています。山菜採りで山に入り熊に襲われたとか

田んぼの見回りをして熊に襲われたというニュースも流れました。中には死亡事故となる痛ましい事故もありました。山菜採りを楽しみにしているマッカにとってとても人ごととは思えません。山菜採りで山に入る際、田んぼや畑の農作業でも熊に対する警戒は怠らないように十分注意をしてください。マッカさんのカシオペア探検隊、お別れの時間です。また来週お会いしましょう。ごきげんよう。

0: ただラジオです。お聞きの放送は 77.9 メガヘルツカシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: カシオペア青年会議所がお送りしているフォーカシオペア、放送は毎週火曜午後1時から、再放送は土曜日の夕方5時からです。カシオペア青年会議所の活動をお伝えしております。ぜひ聞いてください。
2: カルマイ町情報コーナー、カルマイハート、月2回、第1土曜日午前9時40分からと、第3月曜午後2時35分から放送します。カルマイ町の情報をたくさんお届けします。ぜひ聞いてください。そしてカルマイに遊びに来てください。
3: カシオペア FM 唯一のアニメゲーム語り番組アニメスは、毎週金曜夕方6時から、再放送は土曜夕方6時30分から放送中。黙々とレベル上げができたあの頃の自分に戻りたい。
4: トンコウ稲荷神社のおぼないです。水曜ニトトのコーナー、コンコン話では、神社にまつわる様々なお話をおしゃべりしています。コンコン話は毎週水曜夕方4時40分頃から放送。ぜひお聞きください。
5: ガシオペ FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社山本、有限会社コミュニティワークス、株式会社漢文、学校法人国文学園松の丸子ども園、緑風荘、有限会社縄屋、東京海上日動火災保険株式会社盛岡支店盛岡支社、勝俣商会、以上各社はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
6: 介護センターカシオペアでガンス、
7: 皆さんどうでガンス、元気でガンスか。
8: いや、元気だバインドもなす。いや、元気よりいいことはねえな。この頃せ本当にそう思うやんす。みなして頑張りやんすんだ、うん、
9: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
10: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: こんにちは。あなたの1週間をニコッと楽しくする午後の生放送ニトトですね。
1: はい、
0: やっていきましょうか。
1: お願いします。
0: はい、
1: 今日のお相手は大久保ひとみと、
0: 福原さんに代わりまして代打高下貴博です。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 福原直樹、ね、
0: はい、
1: 自分探しの旅2026。
0: そうですね、
1: はい、
0: 毎年のようにどこかに出かけている。
1: 割とこの時期なんですけどね。
0: なんかあるんですかね、はい、この時期っていうの
1: は。今年も漏れなくということで、
0: はい、漏れなく、
1: はい、
0: 今回どこに行ったんでしたっけ。
1: 奈良です。
0: 奈良、
1: 奈良だそうです。なんか午前中何跡に行ったんだって。
0: そうなんですよ。僕たまたま物産センターで会いましたよ。あれって、まあ、こっから行くんだって言ってましたけど。
1: あ、本当、
0: はい、
1: 飛行機で行くんだよね。
0: なんか花巻空港に行って言ってましたよ。
1: カゴの中いっぱい入ってましたけど。
0: そうなんですよ。向こうでお土産配って歩くのか知らないけど、すごいいっぱい買ってましたよ。
1: 今日は福ちゃんがいないということなので、
0: はい、
1: 出塁率9割超えの高下くんと。
0: そうですね、最近特にまた多いですね。
1: はい、
0: はい、僕4月から毎週代打やってるんですよ。
1: あ、本当？
0: 金曜か火曜か。
1: 伸ばしていこうよ。
0: いや、あんまり伸ばすもんじゃない
1: よ。記録を。
0: 僕はいいんですけど、
1: うん、
0: やっぱ皆さんのしつこいって思ってるんだろうなって
1: 思ってますね。
0: はい、思ってますよね。
1: 思ってません。
0: また高下かよっていうね。
1: そんなことないんですよ。
0: 思ってますよね。
1: 思ってないので、
0: はい、でも4時間今日も、
1: はい、
0: 僕はもう全然抑えずに、
1: お、
0: やはり大久保さんと生放送できる機会もなかなかないので。
1: そうですね、
0: はい、楽しんでいきたいなと思っております。
1: 声からはあまり感じないんですけどね。
0: どうしてでしょう。どうしてなんでしょうか。
1: いや、それにしてもね、
0: はい、
1: やっぱ5月はいいお天気ですよ。
0: いいお天気、
1: うん、
0: 確かにそうなんですけど、まあ、今もパーッと晴れてますからね、
1: うん、はい、私5月に住みたい。
0: どういうことですか。もうずっと5月でいいと。
1: そう、5月に空きはありますかね。5月に住み続けたい。
0: あんまりそれ概念がないと思うんですけどね。
1: ん？
0: 5月に住み続けたい、
1: うん、
0: 2月とか来なくていいんですか。
1: いらない。
0: いらない。
1: 私に2月はいらない。
0: いらないですか、
1: うん、5月に住み続けたい。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: そこまで言われてるよ5月。どう？
1: いや、でも気温高いんですよ。例年に比べるとやっぱ今年の5月って。
0: そうなんですよ、暑い日続いてるじゃないですか
1: ねえ。いや、それも言うのも、
0: はい、
1: あの来週から、
0: はい、
1: あ、普通衣替えって6月でしょ。
0: そうですね、
1: 衣替えが6月で、うん、でもあの高校の服装大体前倒しに例年なるんですよ、衣替え。春も秋も夏も秋も、
0: はいはいはい、
1: でも今年はもう2週間前倒し、
0: はい、
1: 来週から軽装でいいよって。
0: いや、これはね、
1: うん、
0: そうだろうなですよ。
1: いや、本当に
0: でも気象状況が違うんだから
1: ね、
0: うん、
1: 学ランじゃいられないっていう話ですよ。確かに、確かにですよね。
0: 大人だってもう T シャツで歩いてる人いっぱいいるんだから
1: ねえ、
0: うん、
1: 高下くんは、
0: はい、
1: T シャツ男。
0: ちょっとまだあの、ね、ちゃんと上にシャツを着てますけど。
1: いや、そうだから、
0: はい、
1: 半袖の準備が間に合ってない人もいると思うんです。
0: いらっしゃると思います、
1: うん
0: うん、
1: そういうあなたは週末にしてください。
0: 週末にしてください。そうですね、
1: うん、
0: いろいろやっていかなきゃいけないですよ
1: ねえ、まあ、今日もそうですけど、ね、土日もまた気温が高めみたいなので、
0: うん、はい、
1: 熱中症には気をつけながら
0: ですね。
1: ねえ、
0: 5月なんですけどね。
1: いや、本当だよ、5月、
0: 夏に心配する話5月にしてますからね。
1: そう、しかも明日中学校の体育祭ピーク。
0: あ、そうですか、
1: うん、いや、
0: こんな高い気温で。
1: そう、大変ですよ。
0: 明日も暑いんですか。
1: そう、子供たちもね、大変。

0: 変ですけど、
1: うん、
0: 応援に行く親御さんも、
1: いやいやいやいや、
0: 暑さ対策と紫外線対策
1: しっかりとですね、
0: うん、万全で。
1: これ本当にボケとかじゃなくて5月に熱中症とかありえますよね。
0: 、はい、あ、今月だって一戸の方搬送されてましたもんね。
1: そうなんですね。いやー、
0: いやーですよ、
1: 本当に気をつけましょう。これ、
0: うん、また上もピークというかね、だんだんに。
1: そうですね、
0: うん、
1: いや外の作業とか、いや、こうなるんですね。
0: こうなるんですよ。
1: こんなんだって10年前とか考えられてないでしょ、こんな5月に。
0: ねえ、まだ長袖とかストーブとか普通につけてたと思うし、
1: ね、いやいやいやいやいや、驚きですよ。本当に。
0: はい、そんな感じで、
1: はい、
0: 今週のテーマに行きたいと思います。
1: そうですか、
0: はい、今週のテーマ、無駄に覚えていること。
1: 大久保さんって忘れてますか、こういう、
0: うん、
1: お子さんって逆に覚えてることあるんですか、無駄に覚えてることって。
0: いや、そもそも何も覚えてないでしょ、はい、みたいな言い方しないでよ、ちょっと。
1: あ、すいません、正しくは違いますもんね。覚えてないわけじゃないですもんね。お子さん異常に物知らないってだけです。あれ、割と常識じゃないのかなっていうことを知らないことがある。
0: そんなわけないじゃないですか。
1: そんなわけない、
0: ないじゃないですか。
1: これ、え、あ、知らないんだ。そうか、知らないのと覚えてないは違いますもんね。
0: そうそう、知らないのと覚えてないは違うから。
1: 違いますもんね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、そっか。でも、忘れやすい人ですか、どうですか、ちゃんと覚えてる人ですか。
0: 基本忘れていくものだと思ってるので。そういうことはね、過ぎたことは忘れていくものだと思ってるので。
1: はい、
0: だからあんまり無駄に覚えてることもね。
1: そうですか、
0: ないんですけどね。
1: 僕今週ずっと言ってるんですけど、
0: うん、
1: カシオペ FM のパーソナリティの中で一番記憶力いいの僕だと思ってるんですよ。
0: あ、本当に無駄にさ、なんかいろんなこと覚えてるよね。なんでそんなこと覚えてんのっていうやつ。
1: あの時の会話でこんなこと言いましたとか。
0: そうそう、
1: 覚えてるんですよ。
0: もう本当生きづらいんじゃないかなって思うくらい覚えてる。
1: 本当生きづらいんですよ。
0: やっぱり。
1: ちょっと実例喋っていいですか。
0: どうぞ。
1: カシオペ FM の、まあ、大久保さんも私もそうなんですけど、社員パーソナリティがいるわけですよ。
0: 社員、
1: はい、正式なスタッフ社員、スタッフパーソナリティね、
0: 社員、
1: はい、4人いるわけですよ。
0: 社員、
1: まあ、大久保さん、田中さん、川口さん、僕いるわけですよ、
0: うん、
1: でちゃんとこう局としてのミーティングがあるじゃないですか。僕しか覚えてない時ってありますからね。
0: いや、あるね、普通に。
1: その時になんか、いや、まあ、去年こうでしたよねって言った時にだっけみたいな、あの雰囲気、なんかちょっとお前勝手なこと言ってないみたいな雰囲気出す。え、覚えてる俺が悪いの。え、なんで、え、
0: 生きづらいね。
1: 生きづらいです。だから一層俺も知らないふりしようって思う時ありますもん。
0: こんなことならね、こんな
1: だ、さ、ちょっとあのみんなが忘れてそうな雰囲気でしたら俺も覚えてなかったふりしようと思った時ありますもん。
0: やめて、もう高橋とを貫いてよ。言ったんですよ、なんで覚えてないんですかって言ってほしいな。
1: なんか俺がお一人覚えてると思って、いや、だから去年こうでこうでこうだったじゃないですかって時に、だんだんとみんながあーあーだっけみたいな、
0: そういえばみたいな、
1: そっか、その思い出し方もあだったねとかだったらいいんですけど、あったな、え、俺悪い。
0: いや、悪くない悪くない。記憶をたどってるから、みんなちょ時間かかってんの
1: から、ちょっとリアクションがそうなってるだけで、
0: そうかかってるだけだから。
1: そうなんですか、
0: うん、やっぱ誰か覚えてないと。
1: そうそうそう、
0: でもとんでもないことも覚えてるからね。とんでもない量と、とんでもない時期の話とか。
1: そう、
0: まあ、だからすごいと思うのよ。
1: あの得意不得意があって、
0: うん、
1: 私その
0: あるんだ。
1: ありますあります。会話した流れでこうだったよねとか、
0: うん、
1: 誰がこういうこと言ったとかっていうものは覚えてるんですよ。
0: はあ、
1: 僕数字覚えれないんですよ。
0: へ
1: え。その時の例えばあのキャンペーン企画いくらいくらだったのよねとか分かんないですよ、もう。
0: いいよ分かんなくて。
1: いいよ分かんなくて。逆にこの人とこういうこと喋ったとか、
0: うんうんうん、
1: 僕がいつぞや行った取材先のあの人確か名前何々さんだなとか、
0: あーすごい、
1: そういうのは覚えやすいんですよ、
0: うんうん、それはとても良いね。
1: 全然数字っていうのがお金だったり何日でもなんですけどダメなんですよ。

0: 全然覚えれないですよ
1: お金はちゃんとしてほしいけどね。
0: そうなんですよ ね本当に苦手なんですよね。まあ
1: いやでもね、私でもね、高校の時のこととかを覚えてる話もあるわけ。
0: 覚えてる話も
1: 本当にね、はい、あれだよ、無駄無駄
0: そんなことはないじゃん、高校の話でしょ。
1: そう、本当に無駄なことですよ。いやいやいや、
0: それこそ青春じゃないですか、やっぱり。
1: でしょ、
0: はい、何したんですか。
1: 無駄無駄、いや無駄ですね本当にって絶対言わないでね。
0: 言いませんよ僕は。
1: 言わないでしょ。
0: 当たり前じゃないですか。
1: でしょ、うん、
0: 聞きたい、
1: うん、聞きたいね、聞きたいよね、
0: はい、高校の時、
1: 高校の時の担任の先生が歯磨き粉を使わないで歯を磨いてるっていう話。
0: それ覚えてるんですか。
1: 覚えてる。
0: 歯磨き粉を使わないで歯磨いてる、
1: うん、そう、先生はな、 歯磨く時に歯磨き粉使わないんだよっつって、
0: っていう話。
1: そう、え、切ったねって言っちゃって、ごめんなさいねと思ってほら、そういう
0: マジで無駄じゃないですか
1: そういう今週でしょ、今週のテーマ。こういう話でしょ。
0: 合ってます合ってます合ってます。
1: 合ってるよね。
0: そういうことそういうこと。
1: そういうことですよね。う
0: ん、しかも何ですか最後、切ったねって言ってる。誰ですかそんなこと言ってるの。同級生になんですかそういう人が。まさか大久保さんじゃないですよねこれね。
1: いや今思い出したらね、はい、あの一ヶ月前にもね、先生にも来ていただいたのでラジオに。
0: あ、はいはいはい。
1: あの先生ですよ。
0: あの先生。
1: はい。
0: 青春の点出てた人。
1: 青春。そうそうそうそう。
0: 僕言われましたからね、青春土伝の公開時期に、大久保ひとみは全然映画見てないみたいですけどあ、らしいっすね、言っときますって
1: 見てない、まだ見てないです。
0: まだ見てないですか、
1: うん、え、これから見るもんですもんね。
0: そういうもんなんですか。
1: この前高下くんに言われて、あ、そういえばあったな地元の映画と思って。
0: 忘れてるじゃないですか。
1: 思い出
0: 全然忘れてるじゃないですか。
1: いろいろ思い出していきましょうね。
0: アンダーパスが主題歌だっての知らなかったじゃないですか。
1: いや、それは知らなかった。忘れてたんじゃなくて、はい、知らなかった。
0: それは知らなかった。
1: でもそれはね、はい、大事なことですから。
0: そうですそうです。
1: はい、
0: 見てください。
1: よろしくお願いします。ということでね、こんな感じでお送りしていきたいと思います。はい。今日のオープニングは高下くん選曲です。
0: はい。あの一応無駄に覚えてることっていうテーマの元。
1: うん。
0: ミーシャで、
1: はい、
0: 日の当たる場所。
1: なんで
0: ちょっと理由はあるんですけど、
1: あ、じゃあまずかけます。
0: まずかけ、皆さん知ってますか日の当たる場所
1: ねえ、
0: はい、
1: ではどうぞ
0: どうぞ

0: はい、
1: ミーシャ、日の当たる場所、
0: なんか懐かしくなりますね。
1: ねえ、
0: あの昔いたパーソリティがよくかけてたなっていう、無駄に覚えてるんですよ。あの昔いたんですよ、ちょっと B さんで前になるですかね、
1: 名前は言わないんだ、
0: 名前はちょっと忘れました、そこは忘れました、なんて人だったか忘れましたけど、よくこれ1ヶ月に1回はかけてたなみたいな、ニトとのオープニングで一発目これかけてたなって人がいたなっていう、っていうところで、はい、すごい笑ってますけど、
1: いやいやいや、
0: 大丈夫ですか？
1: 大丈夫です、はい、そんなにかけてたっけと思って、
0: あ、そうですか、
1: はい、うん、そういうことでした、
0: そうです、
1: はい、
0: 無駄に覚えてんなって、あの人これ好きだったなっていう、
1: はい、懐かしいですね、
0: 懐かしいです、
1: はい、ありがとうございました。この後は生活天気情報です。

0: 生活天気情報。この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供でお送りします。まずは注意報です。現在二戸地域に乾燥注意報が出ています。青森県三八地域には同じく全域に乾燥注意報、八戸市など海沿いに濃霧注意報が出ています。岩手県内陸では17日明日まで乾燥した状態が続きそうです。火の取り扱いに注意してください。次に岩手県の天気概況です。この後の岩手県は高気圧に覆われる見込みです。各地とも日中いっぱい日差しが届くでしょう。夜にかけて晴れる見込みです。朝と日中の気温差が大きいので服装で調節してください。今日日中の最高気温は昨日より高く、平年より大幅に高い予想です。7月上旬並みでしょう。次に岩手県内陸の明日の予報です。南東の風のち南西の風で天気は晴れ、降水確率1日を通して 0% です。青森県三八上北地域も天気は晴れ、降水確率1日を通して 0% です。明日の予想最高気温、二戸が28度、八戸は22度でしょう。明日は今日以上に気温が上がりそうです。次にお洗濯指数です。今日も明日もよく乾きそうです。絶好の洗濯日和、まとめてお洗濯できそうです。紫外線は強くなります。お出かけ前に対策を行うのはもちろん、夜のスキンケアも忘れずに行ってください。次に週間予報です。二戸市向こう1週間のお天気です。この後も晴れや曇りの日が続きそうです。快晴が日曜日まで続くでしょう。週明け月曜日、水曜日、月曜日から水曜日は晴れや曇りのお天気、木曜金曜は曇りの見込みです。最高気温はいずれも20度を超えて、特に明日から週明け月曜日までは気温が高くなりそうです。朝の気温は最低気温ですね、平年並みか5月上旬並みの日もありそうです。朝と日中の気温差まだまだ大きいですので、体調管理にお気をつけください。以上、生活天気情報でした。この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供でお送りしました。金曜ニットと、今日は福ちゃんに代わって高下くんと、
1: はい、
0: 私がお送りしています。
1: 私って言ってるんですけど、
0: 私がお送りしております。はい、
1: 高下のね、コンビで、
0: はい、1ヶ月ぶりですね。
1: そっか、前回福原さんはあの時は体調不良か。
0: そうだね、先月は

0: コロナです。
1: コロナですね、
0: はい、
1: 今日は自分探し、
0: 自分探しの旅でお送りしていきます。
1: なんで奈良なんですか。
0: いやなんかね、なんだっけな、理由喋ってたんだけど、ほら私もこの通りだから、あへーそうなんだって聞いてね。
1: そうですね、
0: 散歩歩くと忘れちゃう。
1: だから午前の時間帯に確認したら、どこ行ったんだっけって言いましたからね。
0: あ、そうで、そう高下くんにヒントをもらって思い出しました、
1: はい、
0: あ、ヒントっていうか奈良って言ってましたよ。
1: 僕言いましたよ、答え言いましたよ、
0: う
1: ん、
0: そしてあそうだ言ってた
1: 言ってましたよね、
0: 言ってた、
1: 奈良って言ってましたよね、
0: うん、言ってたありがとうございます。無事にね帰ってきて欲しいなって、それだけですね本当にね。
1: 聞きたいエピソードがいっぱいありますもんね。
0: ねえ本当
1: に。奈良何しに行ったの。
0: そうきっと何かあったからだよね。
1: そうでしょうね、
0: はい、
1: う
0: ん、来週答え合わせをしたいなと思っております、
1: はい、
0: 今週のテーマ、
1: 無駄に覚えてること、
0: はい、
1: はい、
0: スポーツカーのね名前をね無駄に覚えて、
1: いやそれは大久保さんっぽい。
0: どういうことかな。
1: スポーツカーの名前って俺全然分かんないんですよ。例えば何すか。
0: シルビア。
1: シルビア、お
0: ー、てかあんまり車の車種もあれだよね。
1: 僕全然分かんないです。
0: そうだよね、
1: はい、
0: やっぱ そこが私と高下くんの違いかな。
1: 大きい違いですね、
0: うん、
1: これ軽トラは分かるんですよ。
0: え、軽トラの名前言えるってこと、車種言える、言えるってこと。
1: 軽トラに車種はあるんですか。軽トラだな。
0: いやあるよ、だってメーカーによって違うから。
1: あ、じゃあ知らない。
0: 形じゃんそれ。
1: 軽トラだな、
0: 荷台がついてる車だな。でしょそれ、
1: セダンタイプ覚えたんですよ、セダンタイプ。
0: あとは
1: あとね、あのボックス、
0: 箱
1: ボックス、ボックスタイプのね、あるじゃないですか。
0: ありますね、
1: 四角いの、
0: うん、まあ大体ボックスです。車って
1: すいません、お子さん走りに戻りましょう。スポーツカーね、
0: そう、
1: え、シルビアとかどんなのがあるんですか。ほら聞いてたらもしかしたらあーってなるかもしれない。
0: あ、でも GTR は分かるよね。
1: GTR 聞いたことあります、
0: うん、GTR、
1: はい、どんなのか分かってないけど、
0: スープラ、
1: スープラ
0: スープラ、フェアレディ Z は分かるよね。
1: あ、なんか聞いたことある、
0: うんうん、ランエボは、
1: え、ランエボって車なんです
0: か。ランサーエボリューションのランエボ、通称ランエボ。
1: へえ、そうなんだ。
0: そう、いや、あの、うんと、スポーツカーに詳しい知人がねいて、はい、まあ、その影響なんですけど、まあ、20代の前半の時にね、
1: はいはいはい、
0: 影響で、まあ、未だに覚えて、あんまりも見ないでしょ最近スポーツカーも。
1: 見ないでしょうね。
0: 見ないでしょ、見る、
1: 俺がほら、
0: あ、スポーツカーってわかる。
1: 俺さっきのレベルの人だから。どれがスポーツカーの人かって。
0: 本当に
1: ちょっと本当にあんまり 弱すぎてあんまり人に喋ってない話だったらちょっとやめてください。僕全然分かってないですよ。
0: スポーツカーとはって感じ。
1: スポーツ見たことあんのかな俺、スポーツカーって、
0: いやめっきりね、
1: はい、
0: 最近ないね。
1: ないんすか。じゃあ
0: 希少ですよ。
1: 見たことないのか。
0: ブンブンっていうのもまあもあるけど、
1: 基本やっぱりスポーツカーってあの結構シュッとしてるやつですよね。
0: シュッと
1: フォルムが
0: シュッと
1: こう空気抵抗が少なそうな、こう、
0: あ、まあ低めですわ。
1: ですね、
0: うん、
1: 今スポーツカーっていうのを写真パーッと見てますけど、あれ、なんかファミリーカーみたいなのって全然こう、
0: あ、そうだ ね、うん、背高いやつ、
1: そうそうそう、あ、人いっぱい乗れんなっていう、
0: あ、そうそう、真逆の車だ ね
1: 違う、
0: ツードアでね、
1: うん、
0: うん、
1: そうそうそう、こういうのね、
0: そうそうそう、
1: 見ないな、やっぱ日常生活で、
0: ね、でも春になってからポツポツとやっぱり、ね、出始めてくるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、
1: そもそもその知り合いの人と出会う前はこういう名前とかって覚えてないんですか。
0: ないないない、車なんかもなんやなって感じだったから。
1: おお、その人と喋ってて覚えてった。
0: そうそうそう、まあ、これ経由のイニシャル D ですよね。
1: あー、そこにつながるんだ。
0: そうそうそう、
1: でその後自分の車を車庫端にして、
0: してない、
1: え、あの、なんだっけ、マフラーとか改造してですか。
0: 改造してない、改造車に一回も乗ったことない。いや、改造

0: 車ってなんかもうあれだけど、もう改造そういういじってるお車には乗りたいとは思わないもんね。
1: 思わないですか？
0: 思わない思わない。
1: 見すぎて。
0: え？
1: 集会でこう見すぎて。
0: 集まりとかないんだわ。
1: 週一集まってますもんね。堀の犬かってやっぱりあれ未だについてますもんね。
0: やってないでしょ。
1: そんなにそこ走るみたいな。
0: まあ、これから新しいスポーツカーってなかなか出てこないと思う。まあまあそれは燃費も悪いし。
1: そうなんです ね
0: 小銭ばらまいて走ってるような車なので。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: ああまあご時世的なものもあるんですか。
0: そうまあでもこれからまたね復活っていう時期ももしかしたらあるかもしれないんですけど。
1: あ、こういうのってどうなんですか？国産のスポーツカーってあるんですか？
0: あ、国産だよ。シルビアも日産だしね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: へえ。名前は外国っぽいですね。
0: ああ、
1: カズコとかじゃないですね。いや、シルビアってこうカズコってもいいじゃないですか。
0: だいたいお車の名前は
1: 里江とか。
0: そういう漢字はない。確かにないな。
1: エミとかでもいいです。
0: ない ね
1: なんかかっこいい名前にしますよね。
0: 確かに、うん、あれ高橋君自分の車の名前わかるんです？
1: えっとねあれですよ。あ、ちょっと僕あの名前つけちゃってるから
0: 相性ってこと。
1: そうそっちで覚えてて。何でしたっけね。
0: あ、わかんないんだ。あ、ちなみに相性は、
1: はい、相性ですか。
0: はい、
1: カズコです。
0: 嘘でし

しんでる？え？今おやつ食べて休憩中？そんなの関係ないじゃん。今を楽しもう。一緒に。

0: この時間は漢文便利くんからのお知らせです。ラジオをお聞きの皆さん、お住まいのお困りごとはありませんか？漢文便利くんでは浴室、トイレの換気扇交換、戸車の点検や交換、雨どいの修理、内窓・サッシの設置工事、風除室・サンルームの設置、ブラインド・カーテンの交換、LED 照明器具への交換など、お家の中から外まで暮らしの困ったを解決します。その他にも手すりの設置や屋内外の階段の転倒防止工事、鍵の交換など、便利くんは日々の安心安全な生活をサポートします。つまずき防止の廊下の荷物の片付けや家具移動もお任せください。またトイレの水漏れ修理、シロアリ、ハチなどの害虫駆除、テラス、カーポート、風除室の修理や設置、流木の伐採や倒木の処理も承っています。まずはお気軽にご連絡ください。便利くんではリフォーム関連補助金申請も行っています。手続き代行やアドバイスをいたしておりますので、申請実績多数のリフォーム担当がいる漢文へ遠慮なくお電話ください。便利くん出張エリアはカシオペア地区全般のほか、近隣地区でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。詳しくは漢文便利くん二戸店へ。フリーダイヤル 0120-019-586 0120-019-586 まで。この時間は漢文便利くんからのお知らせでした。
1: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。 0195-43-4115 へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンター2個は近く。車の買取販売オートウェーブが2時30分をお知らせします。
2: 各社新車中古車販売中。

0: 検整備、車のことなら二戸病院前、鈴木カーランドの提供でお送りします。上野のずさまでガンス、皆さん毎日体を動かすアンスビアナス、毎日体を動かすというのはデンズでガンスよ。体を動かさねと硬くなってどんどんもやずになっていきやんす。さあこれからみんなして力こひりでいい気張って体操さんすべなす。これからラジオ体操を流すあんすので、すっかり体を動かすあんすべ。さあ思い切ってラジオ体操さんすべ。それ元気にラジオ体操、それそれそれ。
1: キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ、おし、ぬ、さん、す、キャナとすねがらの運動、おし、ぬ、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す、外側、内側、五、六、七、八、一、二、三、四、すねがら開いて胸の運動、鉄甲横さ斜め上、五、六、七、八、一、二、三、四、横曲げっこの運動、一、二、三、柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4、次は体をひねる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがらを戻してキャナとすねがらの運動、曲げで伸ばして曲げで下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体を回すんびゃ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、足戻して両足飛び、ほれ、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、キャナとすねがらの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐いてきろ、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
0: どんびがんした。うまくいじゃんしたが、一生懸命体操してれば、汗っこでやんすなす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
1: 各社新車、中古車販売中。車検、整備、車のことなら、二戸病院前、鈴木カーランドの提供で、お送りしました。
0: あースペースター、
2: どうしたっけ。
0: スペーシアにしとけばよかった。

0: ティよ。
1: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転、スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
0: なんだマヌアウビ
1: だな二戸病院。

0: ここで一つお知らせです。今年度もやります、二戸地方就農相談会のお知らせです。二戸地方農林水産振興協議会では、二戸地域で農業を始めたい方を対象に、毎月第3水曜日の午後1時から4時に就農相談会を開催しています。農業を始めるのに必要な研修や農地、資金などについて、農協や市町村、農業改良普及センターなどの担当者がお答えしますので、農業を始めてみたい方や関心がある方はぜひお申し込みください。今年度5月から2月、毎月1回開催となります。直近の開催は5月20日水曜日、会場は岩手県二戸地区合同庁舎です。この就農相談会は予約制となっています。開催日の前の週の金曜日までに二戸農業改良普及センターへご連絡ください。ということなので、5月20日今月ご希望の方は、今日中に二戸農業改良普及センターへご連絡お願いします。電話番号は 0195-23-9231、 0195-23-9231 番です。ちなみに来月の開催は6月17日水曜日です。お気軽にぜひご相談いただきたいと思います。以上、二戸地方就農相談会のお知らせでした。さあ、ではメールいただきましたので、
1: はい、
0: こちらは高下くんが読んでくれます。さすらいのげんちゃんですね。
1: げんちゃんですね、
0: はい
1: はい、金曜ニトトがかり、大久保さん、福原さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。リクエスト曲、明日西城秀樹さんの命日ということで、チェミモルコちゃんの35年前の初期のエンディングテーマ、走れ正直者をお願いします。なかったら宇多田さんの今のやつかな、
0: うん、
1: お願いしますと。まあ、17日のちびまる子ちゃんのエンディングには西城秀樹さんの走れ正直者が流れるはずです。間違ってたらごめんなさい。秀樹さんが亡くなる数年前に、奥州市江差市の江差市神宮祭りの宵祭り前夜祭で、秀樹さんのスペシャルライブ見に行ったことがあります。当時はとある病気で体調が悪いのにもかかわらず来て歌ってくれて嬉しかったです。明日の奥州市の最高気温が今日より2度くらい高い、28度くらいまで上がるみたいです。げんちゃん、
0: げんちゃん、
1: あと2つ目来て、
0: うん、
1: 30代前半シルビア乗ってましたっていう報告が。
0: おお、げんちゃん、
1: げんちゃん、
0: あ、そう、
1: 乗ってたんですって。
0: 13とかですかね。
1: それなんですか、分け方ですか、
0: 年代別って感じかな。13が出たと14の前期後期があって15みたいな、シルビアの。私は14後期推しですけど、ね、
1: 14後期ですか、
0: はい、
1: うん、僕18好きでした、
0: ね、ないんだよ、
1: うん、そうでしたか。
0: そうなんです、そうなんだ、はい、それでね、はい、リクエスト曲ないんですよ。
1: あ、走れ正直者、
0: 走れメロス、走れ正直者、
1: メロスじゃないでしょ、走れ正直もない。
0: そう、久々に足も聴きたくなっていろいろ探しては見たんですけど、はい、懐かしいですね。高下くん、聞いたことある？
1: ありますよ。
0: どんな曲？
1: 交差点でお金拾えじゃないですか。
0: そうそうそう、今すぐ届けようって、
1: リンリンランラン。
0: あ、そうそう、リンリンランラン
1: ですよね。
0: そうそうそうそう、
1: ソーセージ、
0: ソーセージ。
1: ハムじゃないんですよ。
0: ハムじゃないんですよね、うん、
1: そうそうそう、ないんだ。
0: ない、残念で、その17日のまるちゃんのエンディング、はい、うん、秀樹さんの曲流れる説なんですけど、
1: はい、
0: なんか命日の前後の放送の日は、放送流す年もあるらしくて、だから今年もはどうかは分からないですけど、
1: あ、まあまあね、別に流れなかったら流れて、うん、そっかですから。
0: まあでも聞きたいな。
1: お子さん歌えるんですかこれ？
0: 歌えない。そうやって歌わせようとしてるからダメです。
1: こういうところ真帆さんと違いますよね。
0: 真帆さんすぐ歌うよね。
1: 真帆さんすぐ歌ってジングルにされて、
0: そうそうそうそう、
1: うん、ね、
0: 被害者ですよね。
1: 被害者。

0: 大久保さん固くなですもんね、こういう時ね。
1: そう、絶対 やらない。
0: 私はこういう隙を見せないんだぞっていうね。うん、よほどじゃあれですか、最近の宇多田さんの方歌えるんじゃないですか。
1: いや歌わない。
0: パッパパラダイス。
1: え、何かなと思ったの。パッパパラダイスって何かなって、マリちゃん全然見てなくて。
0: 多分あれじゃないの、最近 JWAVE でずっと流れてる宇多田さんの曲じゃないの。
1: え、流れてたっけ。
0: 流れてますよ。
1: あ、そう、
0: あれじゃないの、
1: パッパッパッパーって。
0: パッパそんな曲最近聴いてますか。
1: 聴いてないです。でも流れてるね。
0: そうそうそう、
1: 宇多田さんの曲ね。
0: 言われてそれのことかなって。
1: そうなんだ。
0: まあとりあえずじゃあ曲は流せないということです、はい、
1: うん、
0: すいません、
1: ソーリー、
0: ソーリーだな、
1: ソーリーソーリー。明日も暑くなりそうなのでね、お体お大事にお過ごしください。
0: ここまで自由でいいんですか。
1: いやいや、月曜も自由ですよ。
0: いやいや、僕は縛られて縛られて、
1: あれで
0: 大変。いや、え、のびのびやって聞こえるんですか。
1: うん、聞こえる。
0: すっごいですよ、もうがんじがらめですよ、あんな。
1: あ、そう、
0: そうですよ。暴れるマッキーをいかにこうあーって振り落とされるようにするか。
1: あー、なるほど、ね、
0: あ
1: ーマッキーから落とされないように。
0: そうです、そうです、うん、
1: それは知らなかった。
0: 生放送残り20秒で CM 入るよって時にこの間さーって言い始めるんですかね。えー、嘘でしょマッキー、残り20秒でこの間さーは一言二言のエピソードトークってできるのかなと思って。
1: いや楽しいな。でも
0: 楽しいですよ、
1: うん、
0: まあ、間に合わないんですけど。
1: 間に合
0: わないこうやっててねっつって、残り3秒だから
1: でバーンってなって、
0: そうですかっつってそうですかっつって
1: あ、ちゃんとやってくれるんじゃん。
0: 一応まとめますけど、その後の CM 入ってから、まあ、あのマッキーは反省がしないですから、ね、あったんだよそういうことがっつって、あれ終わったの気づいてないのかなあれ、
1: さすがですね。
0: そうです、
1: さすが先輩です。
0: さすが先輩、はい、まずけんちゃんでした。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: めげつねさんです。
0: はい、
1: 高下くんが読んでくれます。
0: ひとみちゃん、ふくちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。週末は天気良さそうですね。体育祭、運動会、県大会と外での行事が増えてくると暑いのって大変ですね、
1: うん、
0: さてテーマの無駄に覚えていること、先日体操教室に行った時80年代の曲を流してくれました、
1: うん、
0: あまりにも懐かしい曲で教えてる先生はほとんどわからないようでしたがそうか、先生はわかんないけど、
1: お若いのかな。
0: 教室通ってるめげつねさんとか、その皆さんはちょうど世代の曲で、
1: うんうんうん、
0: あ、なんとかだってすぐ曲名が出てました。ひさめを氷雨と呼んだ先生にひさめって全員からツッコミが入ったのには笑いましたでも昭和や祭りが歌ってる曲もあるから、あ、これ祭りが歌ってると嬉しくなりました。でリクエスト、
1: はい、
0: この前夫婦別姓でかのドラマを見てたら、刑事役の斉藤由貴さんがてめえら許さねえって言ってるの聞いてスケバンデカじゃんって思いました。主題歌のショー&祭りジューンブライドお願いします。あ、ジューンブライドってあのドラマの歌なの。
1: 最近のあれなんだ、そのこのデカドラマ。
0: あれでしょうね、橋本愛さんと佐藤二朗さんが、
1: あ、
0: 夫婦。
1: え、じゃ あの今の斉藤由貴さんもそっち系だってことですよね。
0: そっち系ってのはどういうことですか。そっち系ってのはどういうことですか。斉藤由貴さんとか、
1: うん、
0: 南野陽子さんとかって、うん、いろんなドラマでスケバンデがデカのパロディっぽいことやらされてますよね。
1: あ、
0: だからそんなさほどの驚きはないです。
1: そうか、はい、そうなんだ。でもこの年齢になった斉藤由貴さんのてめえら許さねえっていうのも聞いてみたい。
0: そっか、
1: うん、
0: なんでかじゃん
1: と思いました。
0: ひさめ、あ、そっか、さっきの、ね、体操教室のね、
1: うん、まあ、でも普通に読んだらそう読まさる。
0: 氷雨ですからね、ひさめってね、
1: うん、
0: 先生はじゃあ若い人なのかな。
1: きっとそうだよね。
0: 大久保さんも番組があるからひさめわかりますもんね。
1: だ、これなかったら多分わかんないと思う。
0: わかんないですね、
1: うん
0: うん、
1: え、高下くんは。
0: 俺だって中学校ぐらいから知ってますよ、ひさめは。
1: 本当。
0: そうですよ、あのそのあたりあれだ、ジェロがカバーしたからですよ。
1: あ、
0: 僕らジェロ世代なんで僕ら
1: 中え、加山明夫世代じゃない。
0: じゃないんですよ。
1: あ、そう、
0: 海行き歌えてる子多かったですからね、当時。
1: それで覚えたんだ。
0: そう、ジェロその後カバーアルバム出した時にひさめ歌ってて、
1: うんうん、なるほど、
0: 歌版に出て中井さんがひさめっていいよねって言ってたくだり覚えてます。
1: おお、無駄に覚えてること。
0: そう、ほらね、こういうの出てくるんですよ。
1: 出てくるね。

0: じゃあこの流れだとヒサメが来るのかなって思ったんですけど、
1: ジューンブライドなんですね昭和と祭りの、
0: ね、
1: そっちなんですね、
0: そっちなんですね、うん、ではリクエスト
1: スケバンデカでもなく
0: 確かにリクエストいってみよう。
1: はい、

0: 昭和と祭りジューンブライトをお送りしました。めげつねさんのリクエストでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 北あかり511さん、
1: はい、
0: メールありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 大久保さん、高下さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 遅くなりましたがゴールデンウィークの報告をします。先日お話しした神代植物公園に子どもの日に行きました。列は200人ほど並んでて滞在は1時間に満たなかったんですが、お目当てのバラの撮影ができました。
1: バラ。
0: 帰りに近所の神代寺、神代寺そばを食べようとこれまたかなりの行列を待って食べました。
1: 人気なんだ。
0: そば棒、そばのお供にかな、そばのお供にホッピーを製造している会社が作った神代寺ビールを頼み、充実した GW でした。
1: ゴールデンウィーク素晴らしいですね。
0: 最高だね。
1: へ
0: ー、神代、あれかな、クラフトビールなのかな、
1: なのかな、
0: ね、
1: 調布市にあるんですね。
0: おい、
1: バラいいっすね。
0: ねえ、いや、またこの神代寺ビールのラベルの、はい、渋いな。
1: お子さんやっぱりこのメール中に引っかかるのそこなんですね。この植物公園とかバラとか神代寺そばじゃない神代寺ビールなんですね。
0: あれ、高橋くんどちらに。
1: いや、僕植物公園に引っかかって。
0: ああ、そうですか。
1: 次にそばですかね。
0: ああ、うん、そうですか。私逆ですね。
1: だってビール調べてますもんね。今先を言ってますもんね。先進んでますね。確かにいいラベルだなこれ。

0: ね、なんか、うん、
1: 手に取りたい、これは。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: おバラの撮影もね。
1: つけますよ、いいんですよ。全然間に合ってないですよ、もう。もはや間に合ってないんですよ。
0: 何色だったかなと思う。200人並んでるってね、
1: 無理ですよ、もう。いいんですって、もうビールの話でいきましょうよ、もう。
0: いや、憧れるわけ、クラフトビールって。二戸にも作ってほしい。
1: あ、そういうこと、
0: うん、
1: 好きですか、クラフトビール。
0: うん、私普通のビールよりクラフトビールの方が好きですわ。
1: はいはいはい、
0: うん、その地域のねビールなんで、ね、日本酒のビールバージョンってことですよ。
1: 確かに
0: ね、地域ごとにあっていいと思いません？
1: 僕一人作ろうとしている人がいるのは知ってます。
0: ビア？
1: この地域で。
0: マジ？
1: まあ、この、うん、この地域で。
0: 本当？
1: だから、まあ、その人がどこまでやってるかわかんないですけど、かけながら応援してます。
0: え、私も応援する。
1: ね。
0: 頑張れ。
1: 頑張れ。頑張れですね。
0: 頑張れ。作って。
1: 飲みたいですから、
0: ね。飲みたいね。素敵な GW。
1: ゴールデンウィークって言うんですよね。
0: ありがとうございました。
1: 最初夢なんだけど、ね。
0: ほまちゃん行こうかな。
1: はい。
0: これは高下くんです。ご紹介お願いします、
1: は
0: い。
1: 大久保さん、高下さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ほまちゃんです。今週のテーマ、無駄に覚えてること。高校生の頃に覚えた NYC ボーイズの勇気 100% と AKB48 のエブリデイカチューシャのダンス、13年経った今でも踊ることができます。
0: え、ちょっと待って待って、NYC ボーイズって、
1: はい、
0: 元ジャニーズ。
1: あ、そうですそうです。中山優馬、山田涼介、知念優里じゃないですか。
0: あ、 NY シティボーイズじゃないですね、これ。
1: NY シティじゃ、ニューヨークシティとかけてるんですけど。
0: へ、
1: 中山、山田、知念だから。
0: あ、それね、なるほど、覚えました。
1: 全員僕同級生の年ですね。
0: あら、すいませんでした。
1: すいませんでした。で、この、まあ、ユキ 100% はね、いろんな人が歌ってますけど、
0: うん、
1: はい、とエベリでカチューシャのダンス。
0: へ、
1: というのも当時は吹奏楽部の部員で、定期演奏会などでダンスをするために覚えたものです。NYC ボーイズと AKB48 のガチファンだった先輩や他校の同級生にガチ振り付けを教えてもらい、ダンスを完成させて本番で踊りました。吹奏楽部の部室が野球部の屋内練習場の隣だったので、部室前でダンスの練習をしていると、練習中の40人の野球部員が練習の手を止めてじーっと見てきて、ヒューヒューと歓声が起きていましたね。今では飲み会の場でよく披露する持ちネタになっています。今年は油断パク終わりの北国で踊り付きで披露しちゃおうかな。まあ、すればいいんじゃないですかね。
0: だから扱い
1: だってしちゃおうかなってすればいいんじゃない
0: ですか。言い方
1: しちゃうぞでもいいと思いますよ、別に。
0: まあ、そうですね。いや、そうダンスね、すごいやっぱ覚えてるもんですよ、う
1: ん、だってまあ今でもそうやって飲み会の場で披露するっていうとね、あのする機会があるんだったらよりやっぱ覚えてるもんですよね。
0: やっぱね、大人になってこういうの一つ二つあった方が絶対いいですもんね。
1: そう思う、
0: うん、
1: なあ、
0: うん、思うよね。
1: 思うけど俺はやんないけど、
0: あれ、
1: うん、
0: そう、あ、踊れるんでしょ。だってエブリデイカチューシャは踊れるでしょ。
1: エビカツあれですけど、
0: え、エブカツっていうの。
1: エビカツって
0: 言うんですよ。エビカツって言うんだ、
1: うん、エブリデイカチューシャは。
0: へ
1: え、なんでしょうね、そっち方向で笑い取りたくない人なんて私は。
0: あ、
1: そうそうそう。
0: いや、でもほら、つい体がこう反応しちゃうっていうのもあるじゃん。
1: それは多少やっぱりね、うん、あるんですけど、あのそうやってこうガチ感アピールしてる人とか見るとちょっと冷めるタイプなんであの違う分野で僕はこうガチ感を出して、こうお前らより上だぞってい う, こう
0: 何なのそれ。何その、あ
1: ら、
0: そう。
1: だってエブリデイカチューシャなんか流れたらミュージックビデオだけで俺一人でずっと喋れますから。
0: 喋れる、
1: あれ、
0: 実況ってこと。
1: そうそう、エブリデイカチューシャのミュージックビデオってそれまでに AKB が出したシングル曲のミュージックビデオのいろんな場面再現してるとかあるんですよ。
0: はい、
1: だ、総集編みたいな。
0: あ、そうなの。あれ水着のやつなんじゃないっけ。
1: 水着で踊ってますね。
0: その中に、
1: そうそう、その中にこうワンカットワンカットで、
0: はいはい、
1: あ、これはあのヘビーローテーションの時のあれだよねとか、言い訳メイビーの時のあれだよねみたいなシーンが盛り込まれてるミュージックビデオなんですよ。
0: うーん、
1: 僕は全部それ言えるので、そういうところでこうガチ感を出す。
0: え、ほまちゃんにマウント取ってんの。
1: いや、別にほまちゃんみたいな人はいいんじゃないですかっていう

0: そっち方向で
1: ほらほらいいんじゃない、
0: それぞれの形がありますから、
1: ポイポイって感じじゃん、
0: それぞれの形がありますから別にいいんじゃないですかって。
1: そうですか、う
0: ん、帰宅に行ってもいいんじゃないですか。
1: ね、今年のね、湯田んぷくも
0: 楽しみです
1: ね再開できるのを楽しみにしていますよ。
0: そうですね、
1: うん、はい、高下くんもお会いしてるんですもんね、本間ちゃんに。
0: あれですよ、ね、初めて出たいに出た時じゃないですか。
1: ああ、湯田んぷくではあれか、
0: その時は俺ちゃんと会ってないな、
1: 会ってない、
0: まあ、見かけてはいるのかもしれないけど、
1: うんうん、
0: なんか出たいの時の印象ですね。
1: そっか、あの時なんだ。
0: そうですね、変な人だなと思いましたけど。
1: 言っちゃってるね。
0: その時はあのぜひ僕の番組にもって言いましたけど、ちょっともういいかなと思って、出たいに出たいんでしょと思って、ちょっと出たい、僕はいいですと思って。
1: そんなこと言わないでさ、本当に、
0: はい、いや出たいがまず第一ですからね。
1: まあ、でもほまちゃんが M なのにとして高橋君 S っぽいところあるからちょうどいいんじゃないかなって、こう客観的な感想ですけどね。
0: 俺初めて S っぽいって言われましたけど。
1: あ、本当ですか。
0: マジですか、
1: うん、
0: こんな M の塊が、
1: うん、時々ね。
0: 、はい、
1: ほら人ってさ、こればっかりっていうことはないじゃないですか。
0: 確かに、
1: うん
0: うん、あるかも。
1: あるでしょ。
0: 俺いけるって思った年上男性割と S 出ちゃうかもしれないですね。
1: 年上男性、
0: うん、にだけはなんか強めに当たれるん
1: ですよ。ああ、そういうことよ、
0: うん、そうなんだ、俺そうなんだ。
2: 金田一が生んだ宝物、福原直樹です。チキショー、お聞きの放送は 77.9 メガヘルツ、ふるさとのレイディオキャシオペア FM、 金曜ニトとよろしく。
3: 779聞いて備える防災ナビ、いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

二戸市防災士の市橋です。今日は運転中の地震の対応についてお知らせします。車を運転中に地震が起きたら、周囲の車が地震発生の情報を知らないことも考えられるので、慌ててスピードを落とさないようにしましょう。周りの状況を確認しながら、ハザードランプを点滅させるなどして注意を促します。車の操作も慌てずに、急ブレーキを避けてゆっくりとスピードを落としていきます。できるだけ安全な方法で道路の左側に車を寄せて止まりましょう。

779聞いて備える防災ナビでした。お車運転中の皆さん、午後も半分が過ぎてちょっぴり眠くなる時間ですね。お仕事中の方もそうでない方も、この後も安全運転でいきましょうね。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

この時間は農家さん情報をお届けします。二戸農業改良普及センターの協力でそれぞれの品目における栽培管理や技術についてお伝えします。本日は二戸農業改良普及センターから熊や鹿、イノシシなどの野生動物から農作物を守る方法として

電気柵の設置についてお知らせします。春になり気温が上がることで野生動物の動きも活発になってきている中、農作物への被害防止に向けた対策が必要になります。その対策として電気柵の設置が有効です。電気柵はワイヤーに電気を流し、触れた動物にショックを与えることで心理的に圃場への侵入を諦めさせるものです。電気柵は比較的安価で設置も簡単ですが、設置後は漏電を防ぐために定期的に柵周辺部の下草を刈ったりするなど定期的なメンテナンスが必要です。また電気柵を使って効果的に対策するためには、野生動物の種類に応じて電気柵の段数と高さを決めることが大切です。一般的にクマやイノシシの場合は地面から20センチ、40センチ、60センチの3段張り、鹿の場合は地面から20センチ、40センチ、60センチ、90センチ、130センチの5段張りが推奨されています。電気柵は設置したその日から24時間電気を流すことが大切です。電気が流れていない柵に動物が触れても大丈夫だと認識してしまうと、その後電気が流れても平気で侵入するようになります。電気柵は最低でも4000ボルト以上、理想は6000から8000ボルトの電気を常時流す必要があります。定期的な見回りと合わせて通電状況をテスターで確認し、通電量が少ない場合は漏電している箇所がないかチェックする必要があります。電気柵の設置や管理方法について不明な点は農業改良普及センターへ相談ください。電気柵を適切に設置して大切な圃場の作物を野生動物から守りましょう。この時間は二戸農業改良普及センターの協力で農家さん情報をお伝えしました。

さすらいのげんちゃんからリクエストいただきました。秀樹さんの曲なら何でもということなので、こちらの曲をお送りします。ブルースカイブルー。

0: 今日のお天気にぴったりですね。
1: 確かに。
0: 最初秀樹さんブルースカイブルーお送りしました。応酬のげんちゃんありがとうございまし た。北狩511さん追加です。
1: はい、
0: 先ほどのお便りのお返事ですが、神代寺ビールはクラフトビールっぽさがあります。心持ちホッピー味のビールですね。ホッピーってあれだっけ、ホッピーと焼酎割ったやつだっけ。
1: ホッピーってあれだっけ、ホッピーと焼酎割ったっけ。
0: ホッピーってあれ飲み物でしたっけ。
1: 飲み物は飲み物なんですけど、ちょっと僕もまだホッピー経験ないもんで。
0: そうだよね、
1: なぎら健一さんでしょ。
0: は、
1: やっぱホッピー飲んでる人って言ったらなぎら健一さんでしょ。
0: そうなの、
1: イメージがね。
0: へえ、 CM かなんか。
1: なんでだろう、なんかずっとそのイメージだな。
0: あのヒゲの人でしょ。
1: そうそうそう、ヒゲの人っていうのいっぱいいますけど。そうですね。ちょっと飲み方ねあれですけど。
0: バラの方は、
1: はい、
0: 黄色とピンクのがいい作品撮れ、目当ての赤と黒はなかったです、
1: うん、あ、そうですか。
0: 2週間前にお話しした鬼太郎茶屋は人手がすごくて今回は諦めました。
1: 何鬼太郎茶屋って。
0: ピエン、
1: ピエン書いてないじゃん、今書いてないじゃないですか。
0: 鬼太郎を
1: ゲゲゲ、なんで北あかりさんをギャルにするんですか。古めの
0: 代弁しました、
1: ちょい古めの
0: 気持ちを代弁しました。ゲゲゲの鬼太郎をテーマにしたカフェだったり、はいはい、うん、お土産売ってたり、もう鬼太郎屋さんですよ。だから
1: それは調布にあるんですか。
0: そう、
1: 境港じゃなくて。
0: 違う。
1: へえ。あ、そっか、調布で創作活動を続けてたからなんだ。
0: うん、
1: え、いいな、面白そう。
0: そうだから、なんだっけ、鬼太郎なんとかとかあるんですよ、
1: グッズが。一旦
0: もめん、そう、スイーツとか。
1: へえ、そうなんだ。
0: そう、行ってみたいね。
1: めっちゃいいな。
0: うん、
1: わ、いいな。
0: ほら、バラの話もいいじゃん。
1: 違う違う、今まず鬼太郎ちゃんが引っかかっちゃいましたけど。
0: 引っかかるよね。
1: だってそりゃ、うん、黄色とピンクは取れたけど赤と黒が、みんな赤と黒のバラ聞きたいでしょ、みんなね、やっぱりバラといえば。
0: あ、うん、そうなの。私黒いバラってあんま見たことない。
1: やっぱそう、ほら興味あるじゃないですか、黒いバラ、
0: 色をね、いろいろあるんだ、
1: どうなんだろうっていうのが、
0: うん、
1: 赤こそイメージあるけど、
0: うん
1: うん、赤黒いいじゃないですか、なんかこのね、ルージュノワールって感じじゃないですか。
0: おお、ね、かっこいいよね。
1: グッときますね、
0: うん、はい、
1: そうですか、ありがとうございます。
0: おちょっと締められちゃった。ありがとうございました。話変わって、
1: はい、
0: 最近クマ情報が多いじゃないですか。
1: そうです ね、
0: ね、今朝ね、全国ニュースにもなってたんですけど、
1: はい、
0: 岩手大学にクマ出たって。
1: ああ、はいはいはい、
0: あの辺ってさ、うん、高校もある、近いし、学校もあるし、うん、マンションも多いし、
1: そう、
0: ね、車通りもめっちゃ多いエリアなので、
1: ね、
0: いやーと思ってすごいびっくりしたんですけど、
1: うん、
0: でも昨日二戸市出ました、目撃情報が。
1: あれでしょ、ここ近いとこですよね。いや、
0: そうなの、あの
1: 大村、
0: 大村交差点、
1: はい、
0: 石切のこの国道4号のバイパスですよ、
1: はい、
0: あのホンダの車屋さん近くの山側、
1: うん、ですよね。
0: また夕方の時間っていうことだったんですけど、
1: はい、めっちゃ近いじゃん。
0: いや、そう、近いし、ま、二戸駅の方に向かってくるルートもあれば、
1: はい、
0: ちょいと北に進んで、あのスポ線側に、
1: あ、そうですね、
0: で向かっていくなんていうことも考えられるじゃないですか。あのちょうどさ、下校時間とかだし、
1: うん、
0: 図書館とか、まあ、利用する人とかもいる時間帯だったので、
1: うん、ですよね、
0: そう、ちょっとドキッとしたんですけど。
1: それはドキッとするもん
0: ね。ね、で、まあ、私はこの情報を何でしたかって、二戸市の公式 LINE。
1: あ、一緒
0: 一緒、
1: はい、
0: 一緒
1: LINE で見ました。
0: いや、なので、あの情報ツールって持っておくべきだなって。
1: そうですね、
0: うん、本当に改めて思ったのと、最近あの

0: 岩手県が出してるクマ出没情報アプリ、共有アプリ、はい、ベアーズっていうのがあって、これ私も入れてるっていうか、どうやって登録するかって、岩手県の公式 LINE にと、まあ、友達っていうのかな、なるとそのなんだ、どこを気になりますかみたいないろいろ項目があって、まあ、防災情報とか、
1: はいはいはい、
0: いろいろあって、その中にベアーズ、クマの情報、
1: 情報が、
0: うん、あるんですよ。
1: 岩手県も公式あるんですか？
0: あ、あるんですよ。
1: LINE
0: ある。
1: へえ、そうなんだ。
0: 公式 LINE で、その中にこのベアーズっていう、
1: はい、
0: クマ情報を教えてくれるアプリがあって、
1: うんうん、
0: まあ、地図上でも見れるし、一覧でも見れるんです。で、直近2週間のクマ出没の情報載せてて、時間と日時、時間、
1: はい、
0: あ、日時と一緒か、場所と、まあ、成獣なのか親グマなのか子グマなのか、
1: ほうほう、
0: 見れる。
1: そうなんだ。
0: そうで、しかもこれもクマ見たって投稿もできるんですよ。
1: はいはいはい。
0: あ、見たことないので、私投稿したことはないんですけど。
1: そっか、投稿もできるんだったら、
0: そうそう、一般より、うん、そうそうそうそう、リアルタイムでおそらく見れると思うので、はい、これもぜひあの登録おすすめ
1: ですね。
0: します。
1: 今ちょっと調べて登録しておきます。
0: お願いします。
1: はい、
0: もうこの今日だと、もう北上とか遠野とか、八幡平市とか、
1: うん、
0: 目撃情報ありますので、はい、
1: 出てますね。
0: ね、ベアーズぜひ登録してください、
1: はい、
0: さあ、お知らせの後は小野寺さんのコーナーです。
1: やった。
2: 何アート物産センターのおすすめ商品の情報をお伝えします。何アート物産センター情報は毎週月曜夕方4時45分から放送。よろしくね。
3: 姉さん、事件です。金曜2時と

0: 金曜ニトト、ここからの時間は福祉の小野寺相談室のコーナーです。カシオペア権利擁護支援センター所長の小野寺さんから幅広い福祉の話題や二戸地域の福祉の情報を教えていただきます。今週は収録でお送りします。小野寺さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。朝です。
0: はい、
1: 前の日ですよ
0: です ね,
1: ね
0: 木曜日の朝です。
1: 寒いですよ今日。
0: 今朝寒いですよ ね, ね。
1: 天気予報なんか今日から皆さん聞いてる今日から暑くなるような話してましたよね。
0: うん、
1: いや29度予想あります？
0: あーり
1: 来週の頭が、
0: うん、月曜日が上がりそうです。
1: 7だか8だか9だか、
0: うん、
1: 大丈夫ですかね皆さん体
0: ちょっとまだ慣れてないかもしれないですね。
1: で慣れてないのも一つ大事なポイントなんですけど、
0: は
1: い、
0: ポイント、
1: あ、どうでしょう、お久保さんはもうあれですか、自分の衣類衣替えしました、入れ替えしました、
0: 半袖はもう出してきてました。
1: あ、前にあの年中出てるわけじゃなくてね、
0: 年中出てないです。
1: あ、違うんですか、
0: はい、
1: まだ出してないので、
0: あ、それは、
1: ま、ただ一応あのなんだ、冬用にした時に暑くなってからちょっと着れる程度のものを 2,3 枚は入れて、
0: うん、
1: まあ逆に夏バージョンの時は暑いものも 2,3 枚入れてって感じにはしてるので、応急処置はできるんですけどねでもやっぱり半袖となると、うん、なかなかちょっとまだちゃんとやって衣替えしてないので。
0: 早いですね今年ね。
1: なんか暑いですよ、だから、うん、長袖着てると。
0: いや、だから高校も来週からポロシャツ投稿してもいいっていう風に。
1: もうですか。
0: そう、だから
1: 早くですか。
0: 息子も言ってたんですよ早っって言ってて。
1: 早いよね、
0: うん、
1: いや、まあ確かにね、あの年々なんかこう早まってるような感じはありますけどね。
0: いや、本当ですね、衣替えとはって感じですね、
1: うん、いいんじゃないですか衣替えしなくて
0: もう、ね、自分に合った
1: 年中クールビズとか
0: 年中クールビズはちょっと
1: ね、個々に合わせてクールビズとかね。
0: いや、本当一人一人違うと思うしね。
1: そうね、あの、うん、体温も違うで

0: しょうし、うん、感じ方も違うので、
1: そうそうそう、
0: あでもまあでもね確かに暑いのは暑いですから
1: ね、
0: まあ、あ朝夕だけねちょっとね、
1: うん、
0: ヒヤッとはしますけども、ね、
1: 日中はもう本当暑いですね、
0: 半袖で十分ですもんね、うん、って言いながらあの収録してるね木曜日の朝ですけど、うん、今日はちょっとヒヤッとしてるので、
1: ね、まだ気温下がるのが5月ですよね、
0: でも大体ね台風作業すると寒くなるんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうそう6月入ってからとかね
0: そうそうそう、梅雨時期になってまたね、こたつしまったのに寒いしみたいな
1: です ね、
0: ね、あとはストーブもね、うん、もう使ってないですかストーブ、
1: 使ってないです、
0: 使ってないです、
1: でもしまってもないです
0: でしょ、
1: うんうん、
0: だっていざとなった時ね
1: そうそうそう、
0: こたつはしまってもね、うん、ストーブはちょっとつけれるようにしとかないとね、
1: ね、
0: ね、朝なんかね
1: まだまだわかんないですもんね、
0: 若いふりして我慢してもね後が大変ですからね、
1: ほんとほんと、
0: うん、まあ、でもそういう、ね、もう時期になってきましたけど、
1: 本当ですね、
0: うん、まあ、収録してる今日の木曜日の朝のね朝にあの日報さんのね、
1: うん、
0: あの朝いつも見るんですけど、
1: はい、
0: まあ、今日もね朝一で、
1: うん、
0: あの草取りしてから見ましたけどね
1: お疲れ様です、
0: ね、昨日もしましたしねいや違うんですよ、コスモスがね、
1: うん、
0: 芽を出してるわけですよ、
1: へ
0: ー、チューリップ終わっちゃいましたね、
1: あそうですね、
0: あのもう花がベラベラになったのでみんな首折りましたけどね
1: 残酷
0: いやいや、じゃないとあの休校に栄養がいかないので、
1: そっかそっか、うん、もう終わったらね、
0: そう終わったらすぐ、ね、ポキポキ折っちゃうので、なので今葉っぱと茎だけ立ってましたけどね、まあ、で終わっちゃったの、水仙も終わっちゃったし、
1: うんうん、
0: なので次はなんだ勝手に生えてくるコスモスが今芽を出してると、
1: うん、
0: で草がまだね、
1: はい、
0: コスモス大きくなってくると、うん、お日様が地面に当たらにくくなるわけだ、
1: 確かに
0: と草生えにくいわけですよ、
1: うんうん、
0: まだダメなわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 草の方が数わけなの で、
1: そうです、ね、うん、
0: 気になるわけですよ、そう入り口にありもあるもんだからね、
1: はいはいはい、
0: うん、だから今日昨日もちょっと撮って今日もね、
1: いやいやいや、
0: で新聞確認をしてっていうふうなところですが、はい、いよいよね、うん、春の野球シーズンがね、
1: そうですね、
0: まあ、あの地区大会はこの間終わってね、
1: うん、
0: いよいよ明日からかな、
1: 明日からてかまあ今日から、
0: 今日からか、
1: うんうん、
0: 金曜日からね、
1: うん、ですね、あの
0: 沿岸部ですね、会場は、
1: そう
0: 陸前高田とかね、
1: 会場が
0: 、ね、
1: 今年は
0: なかなか遠いですね、
1: なかなかね
0: 遠いですね、まあでもね、またね県大会始まるっていうことで、
1: うん、
0: まあ、もちろん復興もね、うん、元の出場するんですけど、ちらっと新聞に選手名簿が載るわけですよ、
1: うんうん、
0: でどこの中学校卒業だとかっていうのを書いているんですよね、うん、まあ、なんとなくこう見たわけですよ、
1: はい、
0: 出場する他の学校さん、うんうん、まあ、まあ私立のね中央さんにもこの辺の子がいたりとか、
1: そうなんです、
0: ね、あと、どこだっけ、どっか見ても
1: 森章もいます、
0: あいたね、参考もいたね、はい、
1: 参考もいますね、西洋もいますね、
0: そうそうそう、だからなんか、はい、あそうだそうだ西洋いたいた、
1: うん
0: うん、いるなと思ってね、うん、結構ちょっと気にして見てみましたけどね、
1: ありがとうございます、うん、みんな一緒に中学校の時、
0: あそうだよね、
1: そうやってたメンバーなので、うんうん、
0: でもね、福岡中学校卒業っていうのもあるし、うん、一戸とかね、
1: そうそう
0: そう、もう盛岡の地域の方のね、うん、チームに入ってるっていうのがあるんで、あいろんなところでか、ね、活躍してるんだなと思ってね、はい、今日見たんですけど、まあね、復興さんは18日かな、
1: うん、月曜日
0: ね、ね、あれ何なの、シードなの、不戦勝なのシードなの、
1: シードです、
0: あシードなの、
1: はい、
0: あシードなんだ、
1: シードです、
0: あの9時でシード、あれ何かのシードなの、
1: 地区大会で、
0: あそうかそうか、
1: うん、
0: あ1位だと、
1: そうです、
0: あーシードって、
1: ですです、
0: あシードだね、
1: そうなんです、
0: 余ったわけじゃないのね、
1: 余ったんじゃない
0: 違うんですね、はい、まあね18日にねやるようですから、
1: はい、
0: ね、みんな応援にね行ってください、私行きませんけどね
1: 陸前高田まで、
0: ね、ちょっと遠いですけど、ね、
1: ぜひお越しください、
0: うん、もうちょっと遠いですけどねまあでもね何だろう、こうメンバーを見たらね、うん、まあ、人数の関係もあるんでしょうけど1年生も背番号ちゃんとねもらってましたしね、うん、
1: はい、
0: うん、で、まあ、あそういたいたいた、国母いたと思ってね、国母、うん、もいたし、あ俺の同級生の兄貴の子供もお前ちゃんいるなとかね、うんうんうん、いろいろこう、あ知り合いがいるなと楽しみにしてましたね、
1: ありがとうございます、
0: ぜひね、
1: はい、
0: 活躍していただいて、
1: そうですね、
0: まあ、東北大会止まりでしょうけどね、
1: 夏のシードかもあるので、
0: ま、ね、
1: はい、ベスト8までいければ、
0: あそうか、
1: はい、
0: そんな、ね、遠慮しないでベスト8どころじゃなくて

0: せっかくですから。いやいやいや、
1: 県大会はね、うん、あの勝ってきたチームが来てるので、やっぱり、
0: まあ、まあそうでしょうけどね、
1: 春はね、うん、はい、強いとこばっかり、
0: ほら高校生ですから、うん、大阪桐蔭予選で負けてますから
1: ね。レベッチです。
0: なんか
1: いやでもレベッチです。本当にな
0: んだろう、春ね予想したでしょ甲子園で、
1: うんうんうんうん、
0: だけど今大阪大会で負けてるんですよね。
1: でも甲子園行ってますから、
0: ね、まあね、まあね、復興だって言ってるじゃないですか。
1: 昔ね、
0: 忘れないですよ、まだ覚えてますから、はい、うん、私の現役時代ですから知ってますけどね。はい、まあでもそういうね、あの楽しみの多い時期にもなってきたかなと思いますけども、ね、はい、あの前回ね、お話ししようと思って準備だけしてた、
1: うん
0: うん、でもあと4分もないっていうね。相変わらずです
1: けど今日も、
0: うん、介護保険の話をね、
1: はい、
0: うん、なぜかというと皆さん の, あの自宅の方にあの広報と市の広報と一緒に多分挟まってたんじゃないかな、うんうん、その広域の広報誌、うん、毎年この時期に配布になってる、
1: ね、
0: 今回31っていう。どっから数えて31なのかよく分かんないんですけど、
1: 最初からじゃないんですか。
0: いやいや、それいつなのっていう話なんですけどね。
1: そうそう、うん、31年前ではないかもしれない。
0: 広域の事務組合っていうのができたタイミングが、うん、そうなのか、
1: うん、
0: そこから31年なのか、
1: うん、
0: 何年か経ってから始めて31年なのかよく分かんないんですけどね。
1: あ、まあ、確かにそれは分かんないですね、うんうん、
0: でとりあえずまあ31って書いてますよね、
1: う
0: ん、あの救急隊がね、あのお人形さんにね処置してる写真からスタートしてるね、
1: はい、
0: これ救命のなんかでしょうね、
1: うんうんうんうん、
0: その広報誌の中にいつもあの消防とかね、信用とかゴミとかの、ね、管轄の事務所なので、
1: うん、
0: あのまあ、そういった記事も載ってるんですけど、毎年必ず載ってるのは介護の部分ね、
1: うんうん、
0: あの介護保険のところが必ず載っています、うん、あとはあの予算のとこもね、
1: ああ
0: 大事ですけど
1: 気になるとこですね。
0: で毎年ね漏れなく喋ってるんですよこの時期に。
1: そうですね、
0: ね、つきもんですね、
1: ですです
0: 毎年、うん、でもう時間がないんですね相変わらず、うん、であの今回載ってるのはその介護保険の予算のところもあるんですけど、うん、最初の方のページにはその介護予防とか日常生活支援総合事業についてご紹介します、何のこっちゃっていう話でしょ。
1: はい、
0: でも介護予防とかなんとなく分かんないですか、
1: うんうんうん、
0: ね、日常生活支援総合事業って何じゃっていう話なんですけど、まあ、その紹介を2ページにわたって、うん、してるんですよ、で介護保険ってなんか介護になって初めて使うようなイメージじゃないですか。
1: そうです ね,
0: ね、
1: うん
0: うん、でも、いろいろ諸事情があって、
1: はい、
0: まあ大きい声で言うんですけど、うん、介護保険の費用って結構かかるんですよ、
1: うんうんうん、
0: 予算的にね全国で見てもね、
1: うんうん
0: うん、それを抑えるのがどういうポイントになるかっていうと、介護使わなきゃいいわけですよね、
1: まあ、簡単に言うと
0: 必要にならなきゃいい、
1: そうですね、う
0: ん、まあ、もっとね、綺麗に言うと、
1: うん
0: うん、介護がなら、ね、あの介護状態にならないように、予防していきましょうねっていう話なわけですよ、
1: うんうんうん、
0: まあイコール介護費用もかからないわけですからね、
1: 確かに、
0: イコール保険料も安く済むっていう仕組みなので、
1: うんうん、
0: まあ、そういったとこもあって何年間かな、6年ぐらいの介護保険始まった後に、うん、予防を大事にしましょうっていうふうにちょっとシフトを変えたっていう、うん、まあ、もちろんだから介護保険使うんだってことじゃないんですよ、
1: うんうん、
0: ただその介護予防しましょうってもただやってねっていうことではなくて、うん、予防するための取り組みもその介護のサービスと同じように進めていきましょうっていう転換があったのが平成18年っていうタイミングだったんですよ、でそういう仕組みをこう踏まえて、まあ、要は介護を受けない予防に向けた取り組み、うん、サービスっていうかを、利用してくださいねっていう風なものがこの介護予防日常生活支援総合事業っていう風な、まあ、メニューになっていくというふうなところなんですが、じゃあどういうふうなのがあるのかっていうとっていう話をしたいんですが、あの大人の事情でですね、時間がもうあまりないんですけどもで、あの受けられる人ってあの介護保険の申請した時に要介護度ってつくじゃないですか、
1: はい、
0: うん、1から5ってあるんですけど、うん、その手前に少し元気な方で要支援の1、2ってあるんですよ、まあ、比較的軽度の方、
1: うん、
0: そういった方々も受けれるんですけど、その予防の介護認定の申請を受けない人も実は使えるんですよ、うん、予防のための取り組み、それがどういうのがあるかっていうのは次回にお話をしたいなというふうに思ってましたので、
1: ありました、
0: はい、今日も中途半端に終わったってこの番組でございます。また来週も、お付き合いいただければなというふうに思っております。はい、
1: 福祉の小野寺相談室のコーナーでした。小野寺さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。近未来警察カシオペア通信は株式会社秋山の提供でお送りします。

二戸警察署からのお知らせです。悪質業者はあの手この手であなたを狙っています。元本保証、絶対に儲かる、簡単に稼げるなど、うまい話をして投資を持ちかける離職勧誘商法。家屋の点検名目で不意に訪問し、すぐに修理が必要、保険を使って実質無料で修理できるなどと言って必要のない工事契約をさせる点検商法。注文していない商品を一方的に送りつけ、高額な代金を請求する送りつけ商法。突然訪問し貴金属などを安価で買い取る訪問購入などがあります。被害に遭わないための注意点は、うまい話を信用しない、相談する、つられて返事をしない、すぐに契約しない、きっぱりはっきり断るです。おかしいなと思ったら一人で悩まず、すぐに警察へ相談しましょう。二戸警察署からのお知らせでした。

0: 近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノヘレッドだ。元気にしているか。ニノヘレッドからのお願いだ。鍵はかけたか。鍵かけは防犯の基本なんだ。岩手県は住宅や車、自転車に鍵をかけないで盗難被害に遭う割合が全国と比べて高くなっている。鍵かけを習慣にして安全で安心な生活を送ろう。
1: この時間は株式会社秋山の提供で、二戸警察署からのお知らせ、近未来警察カシオペア通信をお届けしました。

0: 町の本屋さんからおすすめの本を紹介。ブックスランバー、月曜ニートと午後4時15分から。
1: つまりあの夜俺たちは森の中をさまよっていたんじゃなく、大久保ひとみによって意識的に誘導されていたんだ。この事件の真犯人を暴いてみせる。福ちゃんの名にかけて、金曜ニトと。
2: 近代一
0: 温泉情報。
2: 近代一温泉情報です。二戸市近代一地区のワクワクするホットな情報をお届けしています。今日は第3週目ということで、地域づくり団体よりあんせ近代一から島野さんにお越しいただいています。こんにちは、はい、
3: こんにちは。

0: ちは、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 5月になってね、安定したお天気続いてますけど、はい、
2: そうですね、爽やかですね、とてもね、緑が多くてね、はい、
1: 気持ちいい季節になりました。よりあずせさんといえば先月、まあ、最大のイベントと言ってもいいでしょうか。
2: そうですね、
1: 三冠の参りがありましたが、はいはい、今年はいかがでしたか。
2: 今年はですね、14回目になるのかな、多分、長いことをやっておりますが、の天気にも恵まれまして35名の出席というか参加者がありました、
1: はい、素晴らしい。
2: おかげさまで本当にびっくりしました、
1: ね、
2: あの八戸のあたりからの方が多くて、
3: はい、
2: あの登山をやってる方でしょうかね、朝早くから来てくださってね、もう行く前から体操してるんですよ。いや、びっくりしましたよ。なんか知らないけど、受付する前にこうガラーッと並んで、はい、1,2,3,4 ってやってて、どうしよう私と思って、受付が待っててくださいって言って、あの台を広げて、はい、急いでこう、参加者人数を、確認しましたけれども、
3: はい、
2: びっくりしました。初めてでした、
1: はい、登山する方朝早いですからね。
2: そうですね、
1: やる気満々だったですね。
2: もう素晴らしい服装で、もうちゃんとね、ズックと、ね、靴下、それからいろいろなこう、ね、洋服もきちんと着て、帽子をかぶって、すごいなと思いました、はい、
3: そうですね、
2: はい、
1: リピーターも多いですもんね。
2: そうです、はい、はい、はい、あのなんていうんですか、あのもう3回 お参りすると願いが叶うっていうような感じで伝えてましたので、
1: 今年は35名の皆さんと一緒に歩いたということですが、
2: は
1: い、
2: 毎回あの欠かさずに来てくださった方がいて、おじいさんなんです。
1: 14回目ってことですか。
2: そうなんですよ、
3: おじいさん、
1: 何歳くらいの方ですか。
2: 何歳でしょう、70過ぎてんじゃないでしょうか、多分、はい、はい、うんうん、すごいですよ。で、一番先にこう歩いてましたから、と思いましたけれども、
1: 俺についてこいみたいな感じ。
2: 足取りも軽いですね。
3: そうなんですね、
2: 素晴らしいですね、皆さんね、と思いました、はい、
3: だってちゃんと山登りぐらいの、きつい箇所もあるじゃないですか。
2: そうですね、10キロっていうアップダウンも多いし、いや本当にこう坂道、山道、ねえ、そういう道です、はい、
3: それずんずん行くのすごいな、
2: はい、で、あの安全対策も行いましたので、
3: う
2: ん、はい、はい、はい、
3: そうですね、
2: 2週間前には草刈りっていうか整備もしましたので、うん、はい、で、あの大丈夫だよ、安全だよっていうのを確認して募集をしました、う
3: ん、はい、はい、
1: 毎年ね、現地確認もされて ね、コースの確認もされてるので、
2: うん、
1: は
2: い、
1: で
2: そう、途中であのなんていうんですか、木が倒れてたりしましたので、チェーンソーで切って、そして脇に寄せたりしましたね、
3: はい、
2: はい、はい、それで当日はですね、私もあの不安でしたから、会場に言われて、あのクマスプレーを買ってこいって言われたので、
3: そう、やっぱりそこっすよね、
2: はい、でクマスプレーを買ってきて、
3: はい、
2: そしてあーでも危ないから爆竹も買った方がいいのかなと思って爆竹も買いまして、で熊のピーっていう笛も買った方がいいのかなって、
3: どんどんね、
2: そうそう、どんどん増えました。で、一番 最悪なことを考えると、大きい熊が来たらどうしようということで、で、一番先頭に立ってる男の人が、あのうちのボランティアなんですけど、その人が竹槍っていうものを買いまして、ですごい長い大きなものを、さすまたみたいな、なんか怖いんですけど、それをボンボンボンボンとこうついて歩いて、大丈夫かな、10キロ歩けんのかなと思いましたけど、
1: 持ったままですからね、
2: そうそうそう、でも頑張りましたっけね、涙が出ました。
3: そうですね、
1: でもそういうね、万全な対策をされてっていうことなの で、はい、で、参加された方は安心だったんじゃないですかね。
2: 感想して皆さん嬉しそうで、はい、はい、はい、
3: よかったですね、
2: はい、
1: じゃ15回目に向けてもね、
2: やりたいです ね、あのやっぱし最後にというふうな感じもありますので、
1: 最後、
2: うん、もう20年経ってますからいや私たちも案内するのが難しい年頃になってきたので、
1: いやそこなんですよね、
2: でもね、なんか今年、去年からですか、あの近所の方で若い人なんですけれども、同行したいという方がいらっしゃって、で参加をしてくださる ですよ、はい、いやでおおと思って嬉しいなと思って名前聞き損ねましたけど、
1: 島野さん
2: ちょっと聞かなきゃいけません、
1: 島野さん
2: そうだったです
3: ね、聞かなきゃ
2: そうですよね、ちゃんとこう名前聞いて確認しなきゃいけなかったなって、
1: まあ、そのためにもやっぱ来年もう一回やらなきゃね、
2: そうそうそうでしたね、はい、すみません
1: まあでも地域の方でね若い方がこう携わってくれると
2: やっぱりです、ね、ありがたいです、はい、
1: 増えてくれるといいですね、
2: う
1: ん、
2: です、はい、来年もっていう意欲も出てきます、
1: あ確かに、はい、そうですね、
2: ありがたいです、はい、

0: けど、今年は今年で今月はたけのこご飯、
1: あらいいですね、
0: は
1: い、
0: あとのふき、超ふきっていう、はい、細いあの可愛いふきなんですけど、はい、それをあの酢の物にしてとか、え、あとあのお豆とかいろいろこう、え、昔のお食事なんですけれども、うん、懐かしいなって皆さんに思ってもらえるようなものを作ってましたので、うん、でなんていうんですか、ここのものを使用したものっていうふうに私たちは思ってましたので、はい、
1: いいですね、なんかデトックスできそうですね
0: そうですね、ただ30食っていう限定なんで、はい、11時からなんですけれども、皆さんに来てもらえれば嬉しいです、はい、はいはい、
1: 店舗の販売はあるんですか？
0: 店舗はですね、10時からなんですけど、あのなんていうんですか、だんだんだんだん予約が多くなりまして、で、あのすぐ来てくださる方もいるんですけれども、おじいさんおばさんは待っていられなくて、はい、いやー俺は待ってたいんだけど10枚、いや1時間もかかるのかいとかって言われて、いやそうです、申し訳ありませんって、1時間ね、だからあの今度から予約制にしようかなと思ってたりして、
1: あ、はい、あ、悩ましいですね。
0: そうですね、待っていられない方もいらっしゃるので、で今あの農繁期で田んぼとか、あの畑の仕事する方多いらしくて、であのおやつっていうんですか、小ビルに持っていく方がいらっしゃるみたいなんで、うん、10枚20枚ってあの売れてました。
1: もうあっという間、そういう単位で買われていくんですね、
0: は
1: い、
0: で、あの今まで10キロだったんですけれども、10キロ、うん、1キロだいたい30枚できるんですよ、うん、それでかけると300枚ですね、10キロで、はい、で10キロあっという間なんですよ今。
2: あら、
0: で今14やらないといけないというので、うん、ちょっと400倍になってしまうっていう形になってやばいなと。それでも予約してくださるといいんですけれども、うん、一元さんというかすぐ来てくださった人にあげれないんですよ、
2: ね、そうなっちゃう。
0: それで ね、うちの会長がそんなことはダメだって、うん、一元さんを大事にしなきゃいけないなとか言って
2: そうだ、
0: はい、そうだって言って、はい、そうなんですよ、で、うん、待たせてはいけないとか、
1: 待たせてはいけない、まあ、でもこれはね、これも待たせてはいけない、
0: それで 毎回こう言い合ってましたけれどもはいはいはい、
1: いやでも大人気ですね。
0: そうです、おかげさまでね、あの安さもあるんですけれども、うん、ただあのね、皆さん一生懸命焼いてますので、ちょっとお待ちください、しばらくお待ちください、はい、
2: 僕ごめんなさい、毎月聞いてるんで気になってるんですけど、うん、値段変わんないですか、ね、
0: 変わんないです、はい、いや申し訳ありません
2: けど、
0: 80円ですね、
2: 安いんです、
1: 安いです、
0: 今時の値段ではないです、消費税もかかりません、はい、
2: 安いんです
0: なんかよくわかりません
2: 80円です、
0: はい、であの食堂もね、はい、値上げしたいんですよ本当は、
2: うん、
0: あの物価高ですからね。
1: そうですよ、
0: そうなんですよ、うん、でね、あのたけのこご飯とかみんな手の込んだご飯でね、うん、ね、ふきだってね大変なんですよ、クマ、ね、がいるかもしれないと思う、
1: いや確かに、
2: まずそこからね、
1: 命がけですね。で
0: たけのこだってね、はい、あのね姫竹って言ってね、はい、熊がいるところに行かなきゃならなかったですしね、
2: う
0: ん、ちょっとね人件費かかってるんです
2: よ、
0: 本当にね困るんですよねでもねやっぱし600円なんですよ、ね、
2: 安い
0: いや本当にね、それでね豪華にしようっていうことを考えるってことがうちの会長のこう素晴らしいとこなんですよね。
2: 素晴らしいな、
0: 本当にね、で、あのなんか知らないけど、うん、ゼリーをつけるとか、え、ゼリーですか、え、牛乳買ってくるんですか、ミルクゼリーだよ、え、そうなんですか、ミルクゼリーの上に、え、いちごジャム乗せるんですか、どうやって言って、
2: 止まんない、さすが、
0: さすがなんです、
1: 牛乳も高いですからね、
0: そうなんです、
2: 何も高いのに、
0: ね、やばいんですよ、
1: やばい、すごいですね。
0: で、たけのこご飯におつゆついて、はい、で、はい、これ今度はなんか肉ですね、肉団子に、あの野菜あんけかけがつけるんですよ、
2: はいはいはい、
0: なんか、そうなんです。そしてなんかこの昆布の煮物とか、はい、あとその高野豆腐、
1: はいはいはい、
0: とかっていうのとか煮物も3つ4つつくんですよ、
1: は
0: い、
1: それで600円ですか。
0: で、あの最後に漬物が、あのウルイの漬物っていって、あの今ねウルイが出てましたので、うん、そのウルイの漬物が出るんですよ、はい、それまたあの会長のお母さんがとても上手で、
1: あら、
0: はい、あの味がとてもいいんですよ、はい、でそれを出してくださるんですけど、それで600円っていう、
2: 思ったより品数が多いんだよ
1: ね。そう、品数多くてね、
0: なんかこれ食えんのかとかっていうんですけれども、はい。

0: はい、600円、
1: はい、30食限定なんですもんね。
2: そうです、はい、うん、はい、もう、はい、
1: ぜひお早めに。
2: 申し訳ありませんね、はい、
0: とてもなんです
2: それ以上は作れませんので、はい、はい、
1: ぜひ、
2: はい、テント販売もありますので、ぜひ皆さんお買い求めください。
1: はい、はい、では改めて場所を教えてください。はい、
2: のですね、小学校中学校通りなんですけれども、旧道って言うんですか、その道なんですけれども、藤原おせんべい屋さんがあったんですけど、そこの斜め向かいですね、はい、はいはい、そこになっております。
1: はい、ピンクの上りは立ててますか。
2: はい、立てます、はい、頑張ります。
1: よろしくお願いします。目印にお出かけください、はいはい、金田一温泉情報、今日は寄合席金田一島野さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。

0: 下くん選曲でお送りしています。
1: はい、テーマが
0: いかがですか。
1: 覚えてることだったので、
0: はい、
2: あ、テーマが無駄に覚えてることだったので、うん、さっきのあのミーシャさんと一緒ですね、久保田敏信さんのラブレイン恋の雨、
0: うん、
2: これも昔いたパーソリティがよくかけてたなっていうのだけ覚えてて、ちょっと誰がかけてたか忘れたんですけど、やたらとこれよくかけてた人がいまして、
0: はい、
2: なんかあ雨の日とか毎回これかけてたぐらいの人がいたんですよね。誰だったの？
0: 私ね、はい、久保田敏信さん大好きなんですよ。
2: おー

0: や、この曲もいいですよね。
1: そう、この曲も大好きなんですけど、
0: これ月9、あの木村拓哉さんのドラマの曲だったんですよね。
1: そう、うん、で、いやでもこある方が書き始めてからも書けれんくなって、もうバランスおかしくなるからね。久保田利伸さんの曲書けれんくなって、
0: はい、はい、
1: なので覚えて、逆に覚えてます。
0: 逆に覚えてますか、
1: うん、
0: じゃあもうそういう人いないんで、お子さんガンガン書いていいですもんね。
1: いや思い出しちゃう、
0: 思い出しちゃう
1: 思い出したい時もありますけどね。
0: あるんですか、
1: はい、
0: ちょっと僕誰だったか忘れたんですよね、そのパーソリティが、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 近代地温泉情報をお届けしましたけど、はい、明日がおぼない旅館でデイビッド・マシューズさんのジャズライブ、まあ、チケット制なので、まあ、当日余裕があれば当日も大丈夫かなと思いますけれども、
0: そうですね、
1: はい、
0: 明日ですね、
1: 午後3時開演、2時30分開場です。料金3,000円となっております。
0: はい、
1: 去年の11月だったかな、うん、マシューズさん、おぼない旅館さんで、
0: そうですね、ありましたね、
1: はい、あったんですけど、
0: あの時僕お差し替えじゃなかった
1: です。そうなんですよ、でその時に初めて生演奏を聞き、初めてお会いしたんですけど、
0: はい、
1: あのおぼない旅館でやる理由があったっていうのを知ったんですよ。
0: 理由、
1: うん、
0: うん、
1: あそこね、うん、昭和レトロなピアノがあって、
0: はい、ピアノ、
1: おぼない旅館さん、
0: へえ、
1: まあ、その音色のファンだっていう、
0: はい、あ、そうなんですか、
1: マシューズさん、
0: はあ、そういうこと。
1: そうで、このピアノの話をあの女将の桃子さんに聞いたら、
0: はい、
1: 昔お客さんで、
0: はい、
1: もうピアノいらないから売ろうと思ってるみたいな、
0: うん、
1: いやそんなもったいない話があるかと、
0: はい、
1: だったらうちで引き取ります、
0: うん、
1: って言って引き取った、
0: お
1: ピアノだったらしくて、
0: そこもエピソードがあるんです
1: か。そう、なんかご縁だなと思って
0: ですね、
1: うん、
0: かっこいいな話が
1: ね。もともとおぼない旅館さんともねご縁があって、マシューズさんの、
0: はいはい、
1: まあ、雰囲気とかね、おかみさんとか多分、うん、もう大好き大好き、もともと大好きなんだけど、
0: はい、
1: でそのピアノがね、
0: はあ、
1: なかなか今ではお目見えできないようなピアノらしくて、
0: うん、そうなんですね。
1: そう、私は疎いので全然わからないんですけど、うん、まあでもあのお年も召してらっしゃいますけど、
0: はい、
1: ピアノも指使いが力強くて、
0: そうなんだ、
1: はい、びっくりしました。
0: すごいな、
1: 一度はやっぱね、こういうの生演奏って聞いてみるもんだなって、ね、
0: ですね、
1: はい、うん、思いましたし、明日はですね、近代朝鮮開湯400年を記念したお酒記念酒と記念切手の発表会も合わせて行うということなので、
0: はい、
1: どっちも気になるんですね、お酒も切手も。
0: そうなんですよね、
1: うん
0: うん、
1: 来週あたり公表公開されるんじゃないかなと思っておりますので、
0: はい、
1: お楽しみに。
0: 楽しみ、
1: はい、岩手県警から注意喚起のメールが届いています、
0: はい、
1: これは、岩手県内全域において詐欺電話が多発しているという内容です、
0: はい、
1: NTT を名乗る自動音声ガイダンスから電話があって、2時間後に電話を止める、詳細は何番をしてなどと言われて番号を押すと NTT 職員を名乗る人につながって、あなた名義の携帯から迷惑メールが大量に送信されているなどと言われる。そう、
0: ほうほうほうほう、
1: 自動音声ガイダンスは詐欺電話の可能性が高いので特に注意してください。
0: そうですね、
1: はい、うん、他にも来てましたよね。
0: そうなんですよ、割と直近のところで
1: ね、あ、そう、警察官を装った人、男に自宅でキャッシュカードをすり替えられて口座から現金を引き落とされる事件が、事案があったと。この手口はね結構長いくてですね、
0: はい、
1: 前からあって、まあ、今ちょっと下火に下手口の下火っていうのもおかしいですけど、うん、なくなってきたかなと思った矢先の、
0: まだあるんですね、
1: はい、今月上旬八幡平市内で起きたということです。
0: はいはいはい、
1: 警察官が確認すること絶対ないので、
0: うん、
1: キャッシュカード見せてとか、
0: はいはいはい、
1: あなたの口座が詐欺にあったと警察

0: 知りませんからね、そんなこと。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、十分ご注意ください、
1: ね、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて、石切どころの母さん、
1: あ、母さん、
0: おはがき、ちょっと今日は二部制でご紹介したいと思います。
1: そういうことあるんですね、
0: はいはい、大久保さん、高下くん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 代打ご苦労様です。
1: あ、母さんちゃんと聞いてるんですね。
0: 母さん聞いてるんですよ。
1: ありがとうございます。
0: 最後の最後まで聞いてるんですよ。
1: 言ってましたもんね、先週ね。
0: そう、うん、さすが
1: 母さん、ありがとうございます。
0: お二人の牛乳早飲み大会見たかったです
1: あのゴールデンウィークの、
0: そうなんですよ、
1: 大野の
0: ちょっと振り返りましょうか。
1: あのね、大野キャンパスでのゴールデンウィークのイベントのうちの一つですよね。
0: そうです、
1: 大野ミルク工房さん主催、
0: はい、
1: 牛乳早飲み大会
0: 第1回。
1: そうですね、初の
0: 早飲み。
1: 社長はずっと温めてた企画らしいですからね
0: そうなんだ
1: しらし
0: い、やりたいやりたいって
1: にね、大久保さんが行こうよって、
0: うん、
1: あ、行きましょうよということで2人で行ったわけですね。
0: そう、もう何の前情報もね
1: 全然入れずに、
0: まず牛乳を早く飲めばいいんだな、そうそうそう、っていうのだけで2人はエントリーし、
1: ね、道中結局何リットルなんだろうねみたいな、
0: そうそう、どんくらい飲むんだろうねみたいな
1: よくわかんないまま行って、
0: よくわかんないまま行って
1: でね、あの小学生の部とか大人の部っていう感じかなと思ったら、うん、ちゃんと区切りがあって、
0: そう、結構細かかったね。
1: でしたね、
0: うん、
1: お子さん成人女性の部、
0: うん、
1: なんかその前にはなんか酪農家若手の部みたいな、
0: なんだそりゃみたいな、
1: ありましたねでなんか成人男性の部でも400ですよね。
0: そう、
1: 我々飲んだのが、
0: そう、400。
1: なんか1リットル飲みたいんだっていう人たちがいて、ガチ勢がや、
0: そうそうそうそう、
1: 勝手に枠作っちゃって、
0: あれ本当牛乳パックだったね。
1: でした ね、
0: ね、直飲みで、
1: うん、我々なんか、
0: いや、あれは飲めないわ。
1: ジョッキに細長いストローさせて、
0: うん、
1: 1メートルぐらいの、あんなストローあんだっていうの。
0: だからジョッキって 400ml なんだったって、その時初めて知ったの。
1: 確かに、
0: いつも飲んでるビールの量は400なんだと思って、
1: う
0: ん、
1: でした ね、
0: ね、
1: ビールジョッキで最初乾杯の時って割とすぐなくなるイメージなんですけど、
0: うんうんうん、
1: 牛乳いっぱいって結構だなと思いましたね。
0: 結構あった ね、
1: でしたね。
0: あんまりお腹減らなかったもんね、その後。
1: そうなんですよ。
0: いや、すごいなと思って。
1: 俺ほら、あの日、あの後カヨニトと代打当たったんですよ。
0: あー、はいはいはい。
1: 夜まで全然お腹すかなかったですからね
0: 牛乳ってすごいね。
1: すごい、
0: 私久々に飲んだかも
1: ただね、
0: うん、
1: もったいないですよ本当は。味わって飲みたいんで。
0: そう、もともと美味しい牛乳なのでね、うん、味わう
1: でも結構早かったですよね、大久保さんもね。
0: 本当、いや、もうあれね、どっかでね、
1: は
0: い、こう諦めるしかないんですよ。もうね、絶対どう考えても無理なのよ、
1: はい、
0: 飲めないのよ。あんな細い60センチ70センチあるストローでね、
1: はいはい、
0: 全吸っても入ってこない牛乳、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: いや、ちょっと本当無理ですって言いたくなるのをこう心にしてバカ何言ってんだっつってもう飲み続けたんで、そんなね、うん、こと言ってる場合じゃねえだろうって言って、うん、ちょっと頑張りました。
1: 頑張りましたか。
0: 頑張りました。
1: いや、今やったらもうちょっと早く行けるわ、俺。
0: いや、わかる。
1: コツをつかんだから、途中で。
0: あ、本当、
1: うん、
0: しかもさ、練習してきましたとかってさ、うん、一番取った女子がいてさ、あ、裏切り者いや、やる前そんな話全然してなかったし、なんなら初めてですみたいな、うん、そう雰囲気出してて、うん、
1: あ、それダメだ、
0: まあ、こういういるわ、うん、絶対ここにも
1: ダメダメダメ、
0: 大人でもいたわと思って、
1: うん、ダメだそれは。母さん、こんなんでした。
0: こんなんでした。
1: ドゥンダバランバラン、ドゥンダバラン、ドゥンダバラン、ドゥンダバラン、ドゥンダバラン、犯人分かってしまいました。ダンダラン、ドゥンドゥンダラン、ドゥンダラン、犯人大久保さん、あなたです。
0: いや、違います。
1: はい、ドゥンダランドゥンダラン、器用にと。
2: カシオペ FM、 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感。

0: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: おーい母ちゃん、風呂場からビールのかまるかするな。なんだこりゃ。
2: だべー、それベアレンの入浴剤だもの。本物のホップのかまりっこするべ。
1: ビールのかまるするゆっこが、こりゃいいな。まずがってのまさるなこりゃ。
2: あいや、それお風呂専用なんだよ。岩手の地ビールベアレンの入浴剤は、なにゃーと物産センター、スーパーアークス、ユニバース、ジョイスで好評販売中。
3: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

0: 4時になりました。
1: 4時です。
0: 金曜ニートと今日は福ちゃんの代打で高下くんと、
2: はい、
0: 私大久保がお送りしています。
1: 鳥年コンビ
0: こけこけ、
1: はい、一回り違うんですよ。ここの、ね、年齢差が一回り違うんですよ。
0: もっと、
1: はい、
0: 私が年下です。
1: 違いますよ。
0: よろしくお願いします。
1: 確実に違いますよ。
0: なんで確実って言うんですか。なんで確実って言うんですか。
1: 確実でしょ、やっぱり。いや僕なんかもうね、青いガキですよ、本当にもう。全然世間の子供何も知らない。
0: あ、ずるずるいんだ
1: 僕ね。大久保さんと生放送毎回こう変に緊張するんですけど、
0: 出た、
1: 今日は割と少なめなんですよ。多分先月やってるからでしょうね、
0: うん、
1: 間隔が短かった。

0: 慣れですね、やっぱり。
1: やっぱりどっかで、なんか毎日一緒にいて、いろんな話もするじゃないですか、
0: うん、
1: お姉ちゃんとラジオやってるみたいな感覚になるんですよね。
0: あ、家族。
1: 家族だ。最近ね、川口さんとやると、ね、妹とやってるみたいな感覚なんですよ。
0: あ、
1: ちょっと恥ずかしくなってくるんですよ。
0: なんで
1: お姉ちゃん妹みたいな
0: 一人してそういう感じになってんの。
1: そうそうそう。なんかね、まあ、ちょっとうちうちの話で申し訳ないですけど、事務所に行った時に、
0: うん、
1: 僕事務所に行って基本仕事しないので、あの事務所でなんかパッとなんだっけかな、ペンか何か使わなきゃいけない時に、僕のデスクにペンはないので、
0: うん、
1: 誰かのデスクのペンを借りなきゃと思って、あのみんないない時なんですよ、
0: うん、
1: でもな、妹のやつ使ったらなんか怒られそうだしな、お姉ちゃんだったらいいやっつって、あの俺大久保さんの積極的に使ってるんですよ勝手に。
0: どうぞどうぞ
1: どうぞどうぞ。なんか神さん使ったら怒られそうじゃないですか。なんか
0: なんでやねん怒らないでしょ。
1: 私の中勝手に使いましたよねバレそうじゃないですか。なんか川口さんのデスクね、きっちりしてんのね。
0: そうね、う
1: ん、大久保さんのほらぐちゃぐちゃしてるじゃないですかこれだったらなんか多少ずれてもバレないなっつっていやいやっつって
0: そう、私見せない収納派なんですよ。
1: はいはいはい。
0: 隠れてれば何でもいいみたいな感じ。
1: 隠れてるそうやってから USB とかなくすんですよ毎週なんかなくしてるですもんね。
0: いやなくしてるって、私がなくしてるみたいな言い方じゃん、はい、それ
1: 違うんですか。
0: え、ないんだもん。
1: いやだからなんで USB たちに意思があるみたいになってるんですか。
0: いやなくなるから、いなくなるのね
1: この間長かったですね。1週間ぐらいなかった時ありましたよね。
0: なかった。でまさかというところにあってね、割と近かったんだけど、うわーそこかみたいな、四角だったわーみたいなね、そういう時ありました。
1: あれもずるいっすよね。
0: え、
1: 物ないんだの時にあれないなーで一回俺を見るじゃないですか、ね、
0: いや見るでしょ。動いてる人高下くんしかいないんだよ私の他に。もうそしたらもう私かあなたかみたいな感じじゃない、
1: は
0: い、
1: まあ、確かに、
0: うん、
1: このねスタジオ前の前室だと僕と大久保さんのデスクはありますから。
0: そうでしょ。
1: まあ大久保さんが歌ういや触りませんってい
0: やいやいや、
1: こっからするとね、
0: ほら
1: 触りませんってなんですけど。
0: いや触るんですよそれがねそういう時もありますから。だから一応確認のためにあれって言ってきてる
1: なんすか、コナン君よりあざとい感じのあれ
0: あれ
1: あれ
0: ラン姉ちゃんに ね言う時ね。
1: 最近コナン見てるらしいですね。
0: そうなんですよ、今やっと灰原さんが出てきて、
1: テレビシリーズの方ね。
0: そう
1: ちゃんと最初から見てるんです。
0: そう楽しいですよ。
1: 何年前よ、だって90年の後半じゃないですかあれ。だって
0: あれ今だって千何話とかでしょ。
1: そうでしょうね、
0: うん、もう全然まだまだなんですよ。追いつかない追いつかない。
1: しかもね、僕もなんか今月は火ついちゃったんですけど、
0: うん、
1: コナン映画、うん、毎年話題になるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: 昨日もスクーパーでそんな話してましたよ。
0: あ、ちょっといいですか、
1: はい、
0: コナン君の映画って毎年やってるんですか。
1: 基本毎年ですよ。
0: あれ今の時期なの。
1: ゴールデンウィーク時期じゃないかな。
0: あ、うん、そうですか。
1: やってるんですよ。でそのコナン映画のなるかなと思ったら、大久保様の1作目2作目見たよってこう今
0: そう映画、いや映画のコナン君って、
1: はいはい、
0: あのまたね30分のとは全然違くって、
1: はい、いやそうでしょうね、
0: もう壮大で、
1: はい、壮大、
0: もうすごいキュンキュンして、いやすごい良かったのよ、はい、だから、ね、あの基本はもう30分をポンポンポンポン日々見てるんですけど、はい、時々映画に行きたくなるんですよ。
1: 映画ね。
0: そう、いやただですよ、
1: はい、
0: ただ3作目の映画にね、私の知らない子、はい、まだも私が見てきた物語に出てき来ない子が映ってるんですよ最初に。
1: 確か
0: に、うん、おやと思ってダメだまだ見ちゃいけないと思って、
1: あの3作目の時点でだとしたらもうあと見れないですよもう今年公開のハイウェイとか見ちゃダメですよ。もうだ誰やねん。
0: 増えてるんでしょ。
1: そうですよ。
0: いや困ったなと思って、
1: 誰がこのバイク乗っとんねん。
0: やっぱ今の私の状態で、
1: はい、
0: 新作見たら、まあ、楽しめないかな、ま
1: あ、
0: やっぱり
1: 心の底からではないでしょうね。
0: あそっか、
1: ちゃんと説明はするんですよ、うん、オープニングで。
0: あ、
1: この今回のキーになる人はこの人だっていうのは言うんですけど、うん、多分大久保さんはもっとちゃんと知った上でじゃないと楽しめないんだろうな。
0: そっか、なんせ灰原さん止まりですからねまだ
1: もう初期メンバーなんですけどね僕らの感覚すれば。
0: そうなの、初期メンバー、ま
1: あ、決して僕もコナンを毎週見てはいないですけど、
0: うん、
1: で毎年見てるわけでもないですよあの映画も。
0: あ、そう
1: けど灰原愛はもう初期メンバーですから
0: 違う、だって120何話目から出てくるんだよ。
1: もっといるから

0: すごいんだから今。
1: え、そうなの？
0: 安室さんとか知らないでしょ、だって。
1: え、誰？
0: 安室赤井知らないでしょ。すごいんですよ。
1: ダミエしか知らない安室の。
0: ここ数年、ここ10年ぐらいの超人気キャラ。
1: そんなにいてる人いんの？
0: うん。黒の組織側もちょっといろいろ動きがあるんですよ。
1: あ、そう。
0: そうですそうです。ジンウォッカだけじゃないですからね。黒の組織ジンウォッカだけじゃないですから、ちゃんと。
1: もうなんかちょっとずつ明らかになってきてる感じ？
0: まあちょっとずつですよ。
1: あ、そう。
0: うん。
1: いや楽しみですよ。
0: ここまで純粋にこんなの今楽しみにしていないですよ。
1: え、小松美代の曲とかね。
0: ね、もうみんな初期ですよ。
1: ね、小松美代ってさ、コナン君の声似てない？この人声優なのかな、コナン君の人なのかなってちょっとね最近思ってるんだけど。
0: あ、でもそれはちょっとあんのかもしれないな。
1: ちょっと似てない？
0: 似てるかもしれない。
1: 似てるよね、うん、似てるなと思いながら。
0: コナン君は高山みなみさんですから。
1: あ、そっか。
0: そうですね。
1: 違うわ。小松美代じゃないわ。
0: じゃないですね。高山みなみさんですから。
1: またいろいろ教えてください。
0: 教えてください。
1: あとね、教えてほしいっていうことであれば、今日ね、ほら高下くん来てくれるっていうので聞きたかったことがあって、
0: はい、何ですか？
1: アイドルグループのミルクっているでしょ。
0: お、最近話題の。
1: そうで、私ね、彼らの曲を最近いいなと思って、
0: はい、最近ですか？
1: そう、聞き始めたの。でも結構お正月とかいっぱいテレビ出てたじゃん。
0: 確かに。
1: で、最近のグループかなと思ってる。結構古いんだね、
0: はい、古いですね。
1: そう、この子たちの成り立ちとか聞きたいな。
0: 成り立ちを聞くんですか？
1: 2014年でしょ。
0: そうそうそう、だから最初の曲、
1: うん、
0: なんだっけ、コーヒーが飲めませんとかだと、もう少年の声ですよ。
1: あ、そう、
0: そうそうそう、みんな幼かったんだねって。
1: そうなんだ。なんかね、佐野勇斗さんいるでしょ、
0: はい、
1: この方唯一知ってて、
0: 多分世間もみんなそこから入ってるんですよ。ドラマ出てるからね、佐野くんは。
1: そう、なんかドラマか映画の寄せ集めグループかと思ってたの、
0: はい、言い方。
1: 寄せ集めグループで、はい、そのドラマか映画がヒットしてミルクがこう出てきたんじゃないかなっていう解釈をね、
0: う
1: ん、今までしてたんですよ。ところがどこへ。
0: 逆ですよ、だからミルクでずっと佐野くんはいましたから。
1: だから佐野くんはじゃどっちなの？俳優さんじゃないの？
0: でもその最近そういうのありますもんね。
1: どっちが先行してるんですか？
0: ミルクはミルクですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそう、スターダストとかだから割とそのパターンありますね。
1: へえ。
0: エビダンだから、うん、そのこれね、この辺ね、ナナミ案件なんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 原因は自分にあるとかもそうなんですけど、うん、そのグループやりながらやっぱり俳優さんもやってる、
1: うん、
0: まあ、将来的には本当俳優さんやりたいんだよねみたいなメンバーも多いので。ディッシュとかもそうじゃないですか。
1: あ、
0: 北村匠海さんも、うん、あそこディッシュが先ですから。ディッシュってグループで。
1: あ、そっかそっか、確かに確かに。その後だよね、
0: うん、
1: ドラマ映画出てるのね。
0: それは、
1: あ、そういう感じなんだね。
0: でも今もなお北村さんはディッシュのメンバーですから、
1: うん、確かに確かに。
0: 佐野くんもそうですよ。
1: うん、
0: 佐野くん特にやっぱりそうですね、売れてもなおミルクだよってイメージの。
1: じゃあ他のメンバーは、
0: はい、
1: なんか芸能活動してるの？アイドル以外に。
0: まあまあもちろんそうですよ。
1: 体操のお兄さんとか。
0: 体操のお兄さんとかではないです。
1: ドラマとかに出てらっしゃるの？
0: 最近、まあ、僕特に塩崎太一くんはバラエティで見るなってイメージ。
1: あーなー、バラエティ系ね、
0: はい、山中十太郎くんもそうですね、
1: この
0: 間吉田仁人くんはサマゴテン出てましたね。
1: あー、そうですか。まあ、今もミルクって言えばへーってなるもんね。
0: そうなんですよ、うん、宮瀬隆美くんが元メンバーですからね。
1: へ
0: ー。宮瀬隆美くん絶対知らないんだな。わりかし最近来てるけど。
1: だんだんにね、こう、はい、覚えていきたいなと思っています。ありがとうございました。
0: はい、
1: この後は交通情報です。

二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。まずは二戸市から。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸久野戸線は橋の補修工事のため夕方5時まで片側交互通行です。金田一の一般県道金田一温泉線は改良工事のため夕方5時まで時間帯通行止めです。次に一戸町

地です。一戸町、一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で終日片側交互通行です。九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月22日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。次に高速道路3時55分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。次に交通安全スポットニュースです。5月12日午前10時ごろ、遠野市の農道で農作業車の単独事故が発生し、作業中の80代男性が亡くなりました。ドライバーの皆さん、運転前に車の点検はもちろん、体調の確認をすることも大切です。その日の体調や天候、路面状況に合わせた運転を心がけ、慣れた道でも緊張感を持って運転しましょう。次回、二戸地域で交通指導取り締まり強化するのは明日ですね。明日の夜間、一戸インターチェンジから青森県境の八戸自動車道で予定されています。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。だいぶ日も長くなってきましたが、早めのライト点灯で安全運転お続けください。夕方の交通情報、この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りしました。さあ、お知らせの後は小田島先生のロームの学校をお送りします。

0: 市出身お菓子配りアイドル甘党男子の甚久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト。
2: 県立二戸病院の板北香也と申します。
3: 堀口レオンです。
4: 山本日向です。
5: 工藤美希です。
2: 私の思うカーリングの魅力は、いろんな世代の方と交流を深められたり、また初心者でもやりやすいっていうのが、カーリングの魅力だと私は思います。
6: カーリングで二戸の街を元気にしよう。
1: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。

0: 小田島先生のロームの学校。この時間はこの町で働く人、この町で頑張る会社を支える小田島エリ社会保険労務士事務所の提供でお送りします。小田島先生のロームの学校。このコーナーは社会保険労務士の小田島エリさんに雇用や社会保険など労働の豆知識を教えていただく時間です。今週もスタジオにお越しいただきました。小田島先生、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 小田島先生、
1: はい、
0: お手紙をちょっといただいているので。
1: お、嬉しいです。
2: やっぱ、ね、ロームの話ね、聞きたいこといっぱいあります
1: からね。はい、そうですね、ありがとうございます。
2: 石田さんもそうなんでしょう。
1: はい、
0: 石切りどころの母さんです。
2: 母さんも、
0: はい、10日から大相撲が始まりましたね

0: 今日のロームの学校小田島恵里先生のコーナーが好きです。
1: あ、ありがとうございます。相撲ですね。ありがとうございます。
2: あれ相撲コーナーでしたっけ。
1: 相撲の学校だったかな。
2: なんか、はい、相撲の話ばっかしてるなっていう印象あるんですけど。
0: 相撲の学校だった。先生はお相撲が詳しいので、はい、興味津々で聞いています。実は26、7年前に息子が両国の人と結婚し両国に住んでいます。
2: あ、へえ、そうなんだ。
1: すごい。
2: 両国、
0: 娘さんの実家の隣は大島部屋だったんです。
1: 大島部屋。
0: 他にも部屋がたくさんあり、いつでも力士さんを見かけます。
2: そうなんだ。
1: いいな。
2: いいな。
0: その頃から私は場所中の仕事が休みの日、友達と出かけ、国技館の道路に立ち、終わった後に出てくる力士さんとツーショットの写真を撮ってもらって楽しんでいました、
1: はあ、わあ、いいですね。
2: これもそっからの声ですよ。
0: これは無駄に覚えていることではありませんが、いい思い出です。
1: 羨ましい。
2: 本気のやつだよ。羨ましいですかこれ。
1: いや、羨ましいですね。
0: あ、やっぱりそうですか、
1: はい、やっぱり、私が力士の方とですね、写真撮ろうと思うと巡業に行って、まあ年一回の機会あるかどうかぐらいで、しかも私こう緊張しちゃって、はい、なかなかグイグイ行けないんですよ、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 本当ですか、
1: はい、写真も撮れず遠くからずっと見つめて、
2: まあ、なんすか、本当のファンってそうですよね。
0: そうなんだ、
1: うん、そうなんですよ。いや、羨ましいですね。
0: いや、なんか両国って国技館のイメージあるんですけど、はいはい、その周辺にお相撲さんが、
1: そうですね、
0: 部屋も、お部屋が結構多いんだ。
1: そうなんだ。ありますね。
0: なるほどね。
1: うわ、羨ましい。もしなんかお写真まだありましたらぜひ見せていただきたいですね。
2: 早いこと。
1: すごい。
0: こんなお便りを、
1: いや、
0: はい、石切どころのお母さんからいただきました。
1: ちょっとこれ大久保さんに相談なんですけれども、はい、ロームの学校を辞めて、
0: 辞めません。相撲の学校にしますか。相撲の教室にしますか。
2: 急ハンドルすぎるでしょ。
0: おかしいでしょ。
1: どうですか。
2: あと一個かいいんですけど、母さん今日二部構成ってこういうことですか。
0: そういうこと。そう、牛乳早飲みお疲れ様みたいな。
2: 母さん今日聞いたの牛乳早飲みと小田島先生なんです。
0: 相撲の話を出しませんとしたかったんです。
2: 母さん面白すぎるよ。
0: ロームの学校って言ってるんだ。
1: いや初めていただいたメッセージが相撲のことで、本当にあの嬉しく思います。今後もですね、はい、あの相撲の話より一層ですね、私も頑張っていきたいなと思います。
0: どうぞよろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございました。
0: さあ、それでは今日の授業お願いします。
1: はい、今日はですね、20年前2006年に出版された本の紹介をしたいなと思っておりまして、はい、世界の日本人ジョーク集っていう本なんですけれども、
0: 今年ますね、ロムの学校でいいですよね。
1: ロムの学校です。
2: ただですね、相撲でとちらかってですね、
0: とちらかってジョークが出てきました。
1: 大丈夫です。はい、この本ですね、まあ、私20年前に購入しまして、当時大学生だったんですけど、はい、もうドハマりした本で、うん、そっからですね、八戸盛岡と4回引っ越しているんですけども、はい、まだ手元にありまして、
0: はい、なんかいっぱい付箋も貼ってますね。
1: あ、さっき貼ってきました。
2: さっき先生、内容気になりますよ、内容。
0: 確かにね、
1: これですね、あの世界で日本人が出てくるジョークっていうのがいろいろありまして、
2: は
1: い、
2: なるほど、
1: それをする、うん、知ると世界の人が日本人のことをどう思ってるかっていうのが分かるよねっていう内容で、
2: そんなの日本人じゃないかみたいな、その意味合いが何ってことですもんね。
1: はい、まあ、有名なところでいくと、はい、まあ、人生における最高の生活とは、はい、アメリカで給料をもらい、イギリスの住宅に住み、中国人のコックを雇い、日本人を妻にすることさ。
2: おお。
1: では最低の生活とは、中国で給料をもらい、日本の住宅に住み、イギリス人のコックを雇い、アメリカ人を妻にすることさ。
2: あー、あはははっていう、ジョークっぽい。ジョークっぽい。
0: 日本の住宅ダメなの？
1: そう、日本の

0: 度が高いっていうことですね。で、まあ、日本人の女性は妻にするといいと、うん、海外の方は思っていた20年前の話ですけれども、今だいぶ年
1: 間あれだけど、ね、
0: 今はどうでしょう。
2: 分かんないです
3: けどね。お家にいていろいろ家事とかするからっていう意味ですか。
0: そうですね、こう尽くしてくれるみたいなイメージがあるようですね。
3: 尽くされたいんですね。
0: そのようですね。これ、まあ、全体的に日本人ってどう思われてるかっていうところなんですけども、うんうんうん、やっぱりハイテク、最先端の技術を持って技術力が高いというイメージがあります。日本は、はい、なので、まあ、やっぱりね、この島国で資源がないこの日本がこれほどまでに経済が大きくなったっていうのはやっぱり、ね、勤勉な日本人、はい、技術力を磨いて、うん、はい、世界と戦ってきたというところで、なるほどなと思うんですけれども、うんうんうんうん、あと一つですね、
2: はい、
0: 出てくるのが過労死。
2: あ、そうそうそう、
0: 働きすぎ、
2: うん、これやっぱり定番ですよね。
0: はい、というイメージをすごく、ジョークの定番、はい、持たれていまして、うんうんうん、はい、例えばですね、アリとキリギリス、イソップ寓話のアリとキリギリス、世界の国々ではこんな話になるだろう。アメリカの場合、バイオリンばかり弾いていたキリギリスだが、その腕前がテレビプロデューサーの目に留まり一躍スターに。キリギリスは大金持ちとなった。まあ、ちょっとアメリカンドリームっぽいですね。はい、で日本の場合、アリもキリギリスも過労死するみたいな、こんなね
2: ぽいな
0: ジョークを言われちゃっております。
2: わかる。
0: ということでですね、今日高橋さんいらっしゃるということで、はい、まあ、ちょっと過労死しないようにですね。
2: あ、そういう意味で。
3: あ、なるほど。
2: そういう意味で。
0: 働きすぎないでねって思っております。
2: 本当ですよね。
0: はい。
3: 本当ですね。
2: 私は先生あれなんですよ、はいはい。割と今年度ちゃんと休んでます。
0: はい、あ、はい、なんと、
3: え？
2: ちゃんと、ちょっとあれあれ本人のあれ本人の思ってるのと違う。
3: 休みとはっていう感じですかね。はい、
0: ああ、そうなんですね。
3: やっぱ有給の残が多い。なるのがやっぱ高志田君がダントツなんで、
0: なかなか使わない。
3: はい、
0: なるほどですね。
3: こっちはいかに有給を消化するか、もうゼロにして新年度迎えるよっていう
2: 迎えたかった、はい、ゼロにしたかった、はい、うん、なので割と頑張った。
0: なるほど、はい、じゃあ、まあ、一応過労死ラインというのがありまして、はい、そこは超えないようにしましょうねというのがあります、は
2: い、そうですね、
0: は
2: い、聞いたことあります。
0: まず、はい、1ヶ月で見たときに残業時間が100時間を超えないように、
2: は
0: い、
2: ああ、それは大丈夫ですね。
0: 100時間超えるとちょっと過労死ライン超えちゃうんで、
2: はい、そうです、はい、100ってすごいですね。100
3: 時間っていうと1日あたり
0: 何4時間じゃ足りないか、もうちょっとですね、5時間とか月、
2: そうですね、それぐらい
0: 20日勤務だと5時間で100ですもんね、うん、それぐらい残業するってことですね、うんうんうん、8時間働いてプラス5時間働く、
1: はいはいはい
0: はい、で、あとですね、平均した時に80時間を超えないように、はい、例えば、4月と5月平均して80、4、5、6、3ヶ月の平均で80とか、うんうん、5、6、2ヶ月で80とか、2から6ヶ月で平均を取るんですよ、
2: はいはいはい、
0: でそこが1箇所でも80超えてると、うん、それも過労死ライン超えてるっていう判断になりますので、はい、そこを超えないようにですね、まあ、人手不足でどうしてもちょっと長時間労働になっている事業所さんもあるんですけれども、はい、気をつけていただきたいなと思います。はい、でプラスですね、2021年にその労災の過労死の認定の、あの基準が変わりまして、うん、はい、勤務間インターバルが短い、まあ、仕事が終わってから次の日お仕事を始めるまでの休息時間が11時間以上必要なところが、短いとか、あとは心理的な負荷、重大なミスをしてしまったとかパワハラなんかも、うん、あの過労死過労自殺の、認定基準になってましたので、はい、皆さん気をつけていただきたいなと思います。はい、ジョークになりませんからね、過労死なんかは、ね、はい、
2: いや本当そうです、わかります、
0: はいはいはい、見守っていますよ。
3: いやぜひ小田島先生よろしくお願いします。
2: ね、そうですよ、本当そのとおりだと思います。
3: 高橋田君にもねちゃんとね、
2: はい、
3: 聞いていただいて、
2: はい、
3: 守っていただいて、
2: そうです、
3: はい、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
2: は
0: い、
2: 暑いですねやっぱ今日ね。今日は暑いですね今日ね。
0: なんか病気じゃないですか、大丈夫ですか。これは
3: 体調不良じゃないですか、大丈夫ですか。受診レベルですか、はい。

0: 大丈夫です大丈夫です
1: 大丈夫ですか、
0: はい、大丈夫ですすいません、
1: はい、ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: ありがとうございました。
1: この時間はこの町で働く人、この町で頑張る会社を支える小田島えり社会保険労務士事務所の提供でお送りしました。小田島先生ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

石切どころのお母さんからのリクエストでお届けしました塚田美希夫5月のバラでした。この後は岩手日報ニュースです。

岩手日報ニュース、岩手県内のニュースをお伝えします。八幡平市立病院で昨日、高校生が看護の仕事を体験するふれあい看護体験が行われました。参加したのは市内外の高校生4人で、生徒たちは担当者の案内で臨床検査科や病院食を作る調理室など病院の中を見学し、さまざまな職業が協力して医療が成り立っていることを学びました。患者の足を洗う足浴の体験では、患者に声をかけながら足を丁寧に洗って、タオルで優しく拭き、保湿クリームを塗りマッサージをしました。このほか看護師から観察ポイントを教わり、生徒同士で血圧などを測定し合いました。盛岡北高校3年上高寺理子さんは、患者さんとの会話の大切さが分かった、地域医療を担う看護師になりたいと話していました。次のニュースです。岩手町の一家台小学校の児童が昨日、学校近くの畑で野菜の苗植えや種まきを体験しました。参加したのは2年生と3年生合わせて10人で、およそ4アールの畑にさつまいもやトウモロコシなど6品目を植えました。2年生の武田一華さんは、だんだんコツをつかめた、焼き芋が楽しみと話していました。この取り組みは一家台地区営農組合が長年続けているもので、今後は収穫のほかに大豆を納豆や豆腐に加工する体験も行うことにしています。以上、岩手日報ニュースでした。

0: のへのへインフォメーション。
1: のへのへインフォメーションです。
2: はい、
1: なんか地域のいろんな話題喋ってるコーナーですよね。
2: そうです。
1: はい、三戸町情報、
2: イエイ、ありがとうございます。
1: お子さん知ってました、
2: うん、
1: 三戸町にあるアップルドームって施設あるじゃないですか、
2: うん、ある。
1: あれ、あのアップルドーム宮古アリーナっていう名前になったんですよ。
2: ネーミングライツ。
1: そうですね、4月1日に、ジョマック式が行われたそうで、
2: あの
1: 宮古流通株式会社さんのネーミングライツ、
2: うん、
1: ってことですね。
2: いいな、はい、
1: っていうまずお知らせ、
2: うん、
1: アップルドームが実はアップルドーム宮古アリーナになりましたと。
2: なるほど、はい、
1: もう一つ、三戸町役場2階にですね、新たなフォトコーナーができました。
2: うーん、
1: それが12匹目になろうなりきりフォトコーナー。
2: おー、12、ね、自分がね、
1: そうです、
2: 12匹目。
1: やっぱ三戸といえばババノボルさんの、
2: うん、
1: ね、10匹の猫、
2: うん、
1: たくさんそんな石像とかいろんなものありますけども、
2: ある、ね、
1: その三戸町役場の2階の議会棟にフォトコーナーができたんですって。
2: うーん、結構大きいですね。
1: 大きいですね、
2: うん、
1: 11匹の猫と袋の中という絵本から11匹の猫が遠足に出かけるシーンを使っていると、
2: うん、
1: まあ、そこに一緒に写ると自分がまるで12匹目の猫になったような写真が撮れる。これが役場が空いてる時間をもう自由に撮影ができますと。
2: へ、
1: そう、役場の中にあるので。
2: そうですか。
1: 平日の8時15分から夕方5時まで、ゴールデンウィークの間は休み期間でしたけど空いてたらしいですよ。
2: あー、このためにかな。
1: そうです、だからいろんなとこから三戸にやっぱり11匹の猫ファンの人がいらっしゃるので、
2: こりゃいい、
1: 撮りたいですよね。
2: 撮りたい。
1: まだね、
2: これさ、あの小さいお子さんなんか背丈がちょうど良さそうで、より可愛くなりそう。
1: あー、子供たちだとより可愛いですね。
2: ねえ、
1: 12匹目3匹目4匹というのか、
2: そう
1: みんなで写りたいですね。
2: ねえ、
1: うん、
2: いいな、私も撮りたい
1: ですよね。お子さんさっきいろんなところ写真撮ってますからね。こういうのもぜひね、
2: やっぱね、行ったからにはね。
1: そうそうそう、もちろんですけど無料です。
2: あ、
1: はい、このフォトスポット行って写真撮るのは無料ですので、
2: うん、
1: はい、ぜひ撮影してみてはいかがでしょうかと、
2: はい、
1: いうことです。
2: おすすめです。
1: おすすめです。10匹の猫のなりきりフォトコーナーできましたよという、そんなお知らせでした。
2: 続いてはのへのへクイズです。
0: のへのへクイズ。

0: へのへクイズの
1: コーナーです。こんなに待ちますか？イントロ長くないですか？
0: のへのへクイズのコーナーです。
1: こんなんでしたっけ、いつも。
0: 先週の答え合わせです。
1: あ、スッといくじゃん。
0: 二戸市埋蔵文化財センターで続日本百名城に選ばれた九戸城のカードが販売されました。
1: はい。
0: 販売されているカードは次のうちどれでしょうか？
1: カード
0: 1番マンホールカード、2番テレホンカード、3番白カード、はい、正解は3番の白カードでした。
1: はい、まあ、クノヘ城のって言ってますからね、やっぱそこは白だったですね。問題なのはマンホールカードも最近あるからな。
0: 石切りどころの母さん、
1: 母さん、
0: クイズの答えは3番の白カード。
1: 正解です。
0: 正解です。いつか見てみたいです。
1: おお、確かに
0: 私も見てみたい。
1: カードは見てないもんな。
0: 見てないよね。
1: 見てないですね。
0: 私も見ていません。
1: 私も見ていません。見たいですね。
0: ね、ラジオ好きさん、
1: はい、
0: クイズの答え3番の白カードだと思います。
1: 正解です。
0: 近所にも城跡がいくつかあるのですが、あまり整備されていません。
1: そうなんだ。
0: 今日の岩手日報によると有志がその歴史を調べ始めるそうです。そんなにドラマチックなことはないと思いますが、研究成果の発表が楽しみです。
1: これはかわかんないですからね。
0: いや、そう、私見ま

0: した日報さん。
1: あ、乗ってる。あ、そう、日報さん、は
0: い、うん、いや結構ね大きく乗ってて、
1: はいはい、
0: そういうことです。
1: そういうことで詳しいこと言わないですか。どこのとかじゃないですか。
0: そうなんです、
1: はい、
0: いろいろほら

0: そうなんだね。国史跡に選ばれてからも、うんはい、だって私小学校の時なんか九戸城って草ぼうぼうでしたもん。
1: そうなんですね。
0: そう、ここはなんだと思ったもん別に、
1: はい、
0: なんか人が行けるような場所じゃないなみたいな、そんな雰囲気
1: だ
0: ったので、ここなんかね数何十年くらい、20年くらいのこう整備具合って本当にすごいスピードで進んでるなって思いました、
1: ね、だもしかしたら、ね、ラジオ好きさんが言ってるようなところも何か出てくるかもしれないですから、う
0: ん、ね、城跡なんてなんかワクワクするよ ね何があったんだろう、
1: うん、
0: どういうことが起きていたんだろう、
1: はい、楽しみ、
0: ね、また地域の宝になればいいですね、
1: ですね、
0: はい、では今週のクイズです。
1: はい、今週のクイズです。三戸町役場2階に新しくできたフォトコーナー、何のキャラクターと写真が撮れるでしょうか。1番ハローキティ、2番11匹の猫、3番チョウチョですね
0: クイズの答えが分かった方は答えとお名前、住所、電話番号を書いてのへのへクイズ宛てお送りください。宛先はメールアドレス 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方、カシオペア FM ホームページ、メッセージリクエスト送信フォームご利用ください。ファックスもお待ちしています。ファックス番号 0195-23-8784 番です。もう一回高下くんクイズお願いします。
1: はい、行っちゃいますよ、
0: はい、
1: 三戸町役場2階に新しくできたフォトコーナーは何のキャラクターと写真が撮れるでしょうか。1番ハローキティ、2番11匹の猫、3番チョウチョウ、沼沢チョウチョウですね。
0: 沼沢チョウチョウ、はい、
1: 沼沢チョウチョウと写真撮りたいな、
0: はい、キティちゃんとも撮りたいな。
1: 撮りたいですね、
0: はいはい、今月のプレゼントです。今月はスマートセーフティーホルダー、アンドロイド用のこちらをプレゼントします。これは何かと言いますと、位置情報を知らせるおよそ5センチのキーホルダーです。
1: うーん、位置情報。
0: そう、位置情報、まあ、人に持ち歩くのもよし、
1: はい、
0: カバンとか大事なものにつけるのもよし、はい、まあ、なくしたくないアイテムに取り付けたりして使ってください。
1: え、それって何ですか、どこにあるんだろうみたいなのが何かでわかるんですか。
0: あ、そうそう、そのアンドロイドのスマホにおそらくアプリがなんか入れて、
1: はいはい
0: はい、何センチ以上離れたらビビビビってなるみたいな。
1: うわ、便利じゃないですか。
0: 便利、便利、便利。
1: 大久保さん絶対使った方がいいですよ。
0: なんでよね。
1: いやいや、だから毎週のように何かなくすんだからUSB だなんだ。
0: あ、 USB ね、
1: うん、
0: それはいいかもしんない。
1: 本当に皆さんね、毎週聞くんですからね。あれあれあれちょ、あれ
0: まずあれがないの合図ですからね、うん、あれじゃないっつって。
1: マジでそういうなんか発信機かなんかつけてほしいってずっと思ってますから、ね、
0: すいませんでしたいやだから、
1: はい、
0: いやだからなくした、私がなくしたみたいになってますけど USB がなくなるんですよ。
1: これを皆さんどう思いますか。そうだよね、そうだよねっていう人ちょっと一回話しましょう。
0: 本当に
1: ね、分かるよ人見ちゃんって
0: 言
1: って、
0: そうだよねって
1: 話聞きましょう。本当に
0: びっくりするくらいね、うん、さっきまで一緒にいたのに、
1: さっきまで一緒にいたのにじゃ
0: あ、
1: 歌詞みたい
0: な、
1: 素敵な歌詞みたいに言わないでください。EXILE みたいな。
0: ないね。あれどこに行ったっていうことね。そういうもののためにはいいかもしれない
1: ですね。いいかもしれないですね。
0: はい。ではいつもプレゼント提供いただいておりますトマト医療館二戸近代地店からのご案内です。
1: はい、
0: 今日と明日の2日間、
1: はい、
0: 60歳以上の方は身分証のご提示で何品でも 10% 割引のカンカン感謝で開催しています。
1: 何品でも、
0: なんぼでもですよ。
1: すごいな。
0: なんぼ、なんぼもですよ。
1: 3でも、
0: 3でも、
1: 10でも、
0: 10でも、
1: 20でも、
0: はい、
1: すごいな。
0: これはですね、今月中に、5月中に60歳の誕生日を迎える方まで対象になります。
1: はいはい、
0: お年を重ねられても、はい、15、16はカンカン感謝デーだったと覚えていただけたら嬉しいです。無駄にはしません身分証とポイントカード忘れずにお持ちくださいませ。
1: はい、
0: ということで、初夏からこれから暑

0: 暑さ対策とかいろいろね、はい、アイテム欲しくなるシーズンですけど、
1: あとトマトさんとかって行くとこれ欲しいなって出てきちゃうんですよね。あの目的のものだけじゃない、
0: わかる、
1: あこれもいいなとかね、
0: うん、いろんなものを言ってるのでね、
1: そうなんですよ、
0: あこれもあったそういえばみたいな、
1: あとなかなかもう入り口のところにある商品だけでも結構見ちゃいますからね
0: 確かに中に入るまで
1: 入る前のところがね
0: 本当ですね、
1: はいはい、楽しいです。
0: はい、佐々木店長に出くわす率は私は高いですけどどうですか高下さんは
1: 僕
0: は
1: あの朝よくそうですね車で会います、
0: あ朝ね、
1: それ違います
0: あじゃあ私も会うわ一緒だ本当にすいません、
1: ありますね本当に
0: 出勤時間が、ね、同じくらいですね、
1: お世話になってます、
0: はい、引き続きよろしくお願いします。以上のへのへクイズでした。

0: メッセージ紹介します、
1: はい、
0: 香川の超新星さん、
1: はい、
0: こんちは。
1: あ、2がないんですね。こんちは。
0: そう、こんちは、
1: はい、
0: 今話題になっていた件ですが、蘭姉ちゃんの、そうなんですよ、
1: あ、山崎若菜さんね、
0: はい、名探偵コナンの蘭姉ちゃん、
1: うん、
0: 声優さんが4月に亡くなられたということで、私も生放送始める前にえーって言って、
1: そうですね、お知らせが昼ぐらい出てたから、
0: はい、あ、そうなんですね、ショック、
1: うん、
0: 私がコナン見始めた私がショックって言ってるんですから、ずっと見てきた方はもう、ね、
1: そうですよ、30年、30年ですって、コナンって96年からなので、
0: 30年
1: ずっと蘭姉ちゃんでしたもんね。
0: マジか。
1: あの、いざだっけ、今年入ってすぐぐらいに療養されてたんですよ。だから、
0: ご病気だったのね、うん、
1: 代役でって、ね、岡村さんが入ってってい
0: う
1: ことだったんですけど、うん、まあ、うん、まあ、ショック大きいでしょうね。
0: あ、じゃあその代役されてた方が引き続きという感じに
1: でしょうね、
0: なる線が強いですかね、
1: うん、ですね。
0: そうですか。もう声優とはっていうね、語り尽くせないアニメストをやってる ね高下くんが一番そう感じてるんじゃないかなと思いますけれども、はい、香川の超新星さんでした。ありがとうございました、
1: はい、
0: 続いて常宝寺のパン屋さんです。
1: 出ました。
0: 大久保ひとみさん、うん、福原直樹さん、こんにちは、は
1: い、こんにちは、直樹だよ。
0: 常宝寺のパン屋さんです。
1: なおなお、
0: いつも金曜日に4時間午後生放送を聞いています。いつもご苦労様です。
1: ありがとうございます。
0: 大久保ひとみさんへ、
1: お、
0: パンに、
1: はい、
0: パンにクイズに入れてくれてすみませんね。バレてるよ。
1: バレてるよ。
0: なんか私いたずらっ子みたいになってませんこれ。
1: のへのへクイズに一回パンやりましたよね、角パン。
0: あ、
1: その話じゃないですか。
0: そういうことか、うん、お茶目な文章っていう解釈でよろしいですかね。
1: そうです、そうです。
0: ああ、よかったよかった、
1: うん、
0: そう、角パン美味しいよねっていう話、はい、
1: そうそうそう、はい、バレてるよってのは何ですかね。あれですか、大久保さんがパン屋さんのこと好きだっていうのがバレてる。分かってるよ、好
0: きなんでしょ。あ、そういうことか。バレてるよ、言うんじゃないよってね。バレるよ、いいのかっつって、
1: いいのかっつって、
0: いいのかっつって、
1: 世間ざわざわしようよ、
0: ざわざわしよう。ごめんね、
1: すみません、本当パヤさん、ごめんなさい、
0: 毎日元土縁火山米お疲れ様です。
1: 確かに。
0: ということで今日もね、はい、リクエストいただいておりますので、
1: はい、
0: お送りしたいと思います。福田光平祝い船。

0: 送りしたのは浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、福田光平祝い船でした。リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 毎年この時期に二戸広域観光物産センター連絡調整会議っていうのをやるんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: どういう人たちが集まる会議かというと、
1: はい、
0: まあ、駅に関連する二戸駅 IGR さん、 JR さん、はいはい、何あと物産センター、観光ツーリズム協会、うん、あと JR バスさんとか、あとこの近隣の、企業さん、
1: はい、
0: まあ、サンワドレスさんとか、
1: あ、はいはいはい、
0: 日本レンタカーさんとか、
1: 近所のね、
0: はい、うん、タクシー関連の方とか
1: いらっしゃいますもんね、
0: はい、うん、北欧高校とか、
1: あ、北欧高校もなんだ、
0: 駅前交番とか、
1: あ、
0: まあ、その駅周辺の方々、
1: はい、
0: が集まって、まあ、駅の利用状況とか、
1: はい、
0: まあ、辺野古の去年何くらい使ったのかとか、あ、駅周辺の道路工事の関係の話とか、
1: はい、
0: まあ、市役所の方と一緒にいろいろやってて、今週今年度の会議があって出席してきました、
1: はい、
0: で、駅の利用者なんですけど、
1: はい、
0: まあ、JR、IGR ともに二戸駅の利用者は、あ、IGR さんは去年よりやや減。
1: あ、そうなんですか。
0: ちょっとですよ、本当にちょっとですけど、
1: はいはい、
0: でも JR さんは微増ですね。
1: 微増、
0: うん、
1: 増
0: えている感じです。
1: この辺って何が要因なのかなって気になりますよね、
0: うん、新幹線通勤はやっぱり増えてるっておっしゃってました。
1: 通勤か、
0: うん、
1: はは、確かに何人か知り合いでもいますもんね。
0: そう、うん、定期で利用されてる方が増えてます、
1: はい、そうなんだ。
0: そう、あ、二戸に住みなさいいいところよ
1: 逆に僕ね、 IGR ね、
0: うん、
1: ここ数年使う率高くなってます
0: から。ああ、いいですね。
1: なんか2月、3月、4月ぐらい毎週 IGR 乗ってましたよ一駅分くらいですけど。
0: とてもいいですね、
1: うん、慣れてきました。
0: ああ、そうだよね、慣れてんのもね、あるかもしれないですね。
1: 最初の頃ね、ちょっと怖いんですよ。ちゃんと乗れっかなとか、ちゃんと降りれっかなって。
0: え
1: だって IGR さん乗ります？最初にこう整理券取るとか僕分かんなかったから、
0: う
1: ん、
0: あ、そっか、無人駅だとうち分かりにくいかもね。
1: そうそうそうそう、どのタイミングでお金払うんだ、
0: うんうん、うん、分かる分かる。そっかそっか、切符ない状態でっていうことだもんね。そうそうそう、なるほどなるほど。私も年に2回ぐらいは使うかな。

0: 感じですけど、はい、あと観光ツーリズム協会の窓口利用なんですが、はい、外国人の方、まあ、やっぱ何人か年間で30人ぐらい
1: い
0: るんですけど、もうこのほとんどがあれです、
1: はい、あれ
0: なんだと思いますか。
1: え、目的ですか。それは
0: 目的、
1: 何目的で来てるか
0: って。そうそうそう、
1: 外国の、え、ちなみに国ってわかるんですか。
0: あ、わかんない、
1: わかんない。なんだろう、やっぱ、配給かなと思ったんですよ。
0: 正解かな、もう正解かな。もうそれ正解じゃないかも。すぐそうやってね寄り道しないで当てようとして、まあ、時間も時間だからしょうがないけど、
1: そう、時間も時間だからボケが浮かばなくて、
0: 本当に
1: 全然
0: もう正解です。まあ、窓口を使って、まあ、カルマイまでのアクセス、バスどれくらい、はいはい、あと何時間あるみたいな、そういう問い合わせがもう圧倒的って、ね、言ってました。そうなん
1: だ、いや、これ聞くと面白いですね。
0: ね、
1: うん、
0: そうなんですよ。
1: そうなんだ。
0: ということでこの後も、
1: はい、
0: 金曜ニットとまだまだ続きます。
1: お願いします。
2: 金田一が生んだ宝物、福原直樹です。チキショー、お聞きの放送は 77.9MHz、 ふるさとのレイディオ、カシオペア FM、 金曜ニトとよろしく。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。

家族の絆エッセイ作品集からご紹介します。小学4年女子児童ゆうき。私は夏の初め泳げませんでした。いつも息ができなくて苦しかったです。どうすれば泳げるのかずっと考えていました。そこでお父さんやお母さんは私にいつも泳ぎ方を教えてくれました。私は学校ではないプールで何分も何分も練習しました。お父さんやお母さん、妹も応援してくれました。そして学校のプールの検定の時、私はとっても緊張しました。だけど家族みんなが頑張れ、大丈夫と励ましてくれたので少し勇気が出ました。そして私が検定で合格した時、家族みんなが喜んでくれたので私もとっても嬉しくて喜びました。私は家族が見守ってくれている温かさを感じました。次は私が家族を見守っていきたいです。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

二戸消防署からお知らせします。本日午前9時に二戸市全域に林野火災注意報が発令されました。空気が乾燥し火災が発生しやすい状況です。林野火災の多くは人の不注意によって起き、短時間で広がる危険があります。火入れや焚き火など屋外での火の使用は控えてください。大切な命と財産を守るため、一人一人が防火意識を持ち、火災を起こさないよう心がけましょう。以上、二戸消防署からのお知らせでした。

続いて二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。はじめに岩手県と二戸消費生活センターからのお知らせです。5月は消費者月間です。岩手県では消費者月間の

0: の一環として消費者110番を開催します。開催日時は5月26日火曜日の午前10時から夕方5時、場所は盛岡市の岩手県立県民生活センター大ホール。対面でのご相談の方は直接会場へ、電話でご相談の方は臨時専用ダイヤル019-624-1895 へおかけください。当日は消費生活に関するトラブルの相談に無料で弁護士や消費生活相談員などが応じます。商品やサービスの契約、悪質商法、多重債務など消費生活のトラブルでお困りの消費者の解決のお手伝いをしますので、お気軽にご相談ください。消費者110番に関するお問い合わせは岩手県立県民生活センター、電話番号019-624-2209へお願いします。019-624-2209番です。なお、二戸管内にお住まいの方からのご相談は随時二戸消費生活センターでも応じていますので、お気軽にご相談ください。二戸消費生活センターの電話番号0195-23-5800、23-5800です。次に、公共下水道接続の補助金についてのお知らせです。自家用汚水ポンプ設備設置費補助金は、下水道管よりも低い土地で公共下水道を利用するために自家用汚水ポンプ設備の新設または更新に要する経費を補助します。補助金額は補助対象経費の全額、上限は70万円です。水洗化改造資金融資斡旋利子補給補助金は、水洗化改造資金及び排水処理設備工事に要する資金などの融資を斡旋し、その融資返済に要する利子を負担します。補助金額は利子分全額です。申請条件について詳しくは広報二戸4月1日号をご覧ください。申請期限は12月15日までです。お問い合わせは下水道課、電話番号0195-29-1130、0195-29-1130です。おしまいに、二戸市暮らし応援商品券についてのお知らせです。食料品などの物価高騰による家計負担を軽減し、市内での消費を喚起するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、すべての市民に二戸市暮らし応援商品券を配布します。対象は4月30日時点で二戸市に住民票がある方です。1人当たり5000円分の商品券を配布します。使用できる店舗一覧を同封します。Uパックで世帯主宛てに世帯員分まとめて発送します。対面での受け取りが必須となります。6月上旬から順次発送予定で、使用期限は11月30日です。お問い合わせは二戸市商品券コールセンター、電話0120-241-503、0120-241-503番です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。
1: さあ、今週のテーマは無駄に覚えていること、
0: はい、
1: でした。
0: ありがとうございます。
1: 来週のテーマです。来週のテーマはこんなイベントがあったらです。まあ、皆さんもいろんなイベント行ってると思うんですが、自分だったらこんなイベントやってみたいなっていうのあるんじゃないかなって、そういうの聞いていきたいなと。
0: 二戸でっていう感じですか？そういう縛りはなく、
1: お任せですよ、
0: うん、なるほど。
1: で、きっちりかっちり全部決まってなくてもですよ、
0: うんうん、
1: こんなのどうでしょうっていう、もうちっちゃいところでもいいです。お子さんみたいな、こうシャコタンのだけ集めた

0: パーティーやりたいねとかね
1: 言ってないしね、
0: いかにこうマフラー音がうるさいかを競うっていう ね, もうね、う
1: ん、怒られるしね。
0: そうどうやったら怒られないんですかね。考えましょうね、そこにもね。
1: いや、ないんですよ、だからできないんですよ、だからできないんですよ、それは。だから
2: カシオペア FM。
3: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで9社ご紹介させていただきます。有限会社カーネットワーク、農事組合法人ふれあい二戸、株式会社小松製菓、株式会社二戸パークホテル、株式会社福田、有限会社 ISN、 株式会社今田会計事務所、有限会社泉山電子会計センター、一般社団法人二戸市観光ツーリズム協会はカシオペ FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。

ジュニアスターズのコーナーです。今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきます。さあ今日お送りするのは北欧高校吹奏楽部の演奏です。ここにドラムス佐藤秀樹とこれ追加でってことですか、特別ですね、楽曲はチェイスゲットイットオンですね、北欧高校吹奏楽部の皆さんプラス佐藤秀樹さんですね、チェイスゲットイットオン。屋外イベントのため風の音お客さんの声なども入っております。ご了承ください。それではどうぞお聞きください。

0: ジュニアスターズ、今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスをお届けいたしました。北欧高校吹奏楽部プラスブラームス佐藤秀樹、チェイスゲットイトン、めっちゃかっこよかったですね。
1: かっこよかった。裏話をしてもいいですか？
0: いいですよ。あ、そうか、当日司会。
1: そう、はい、北欧高校のその出番が来る前に、おできさんは、佐藤秀樹さんは、後ろで、エアー練習してたんですよ、
0: はいはい、
1: 音楽聴きながら、今日一番緊張するって言いながら
0: 自分たちのライブよりも、
1: そう、一番緊張する。やっぱね、子供たちの発表の場で自分が失敗できないっていうので、は
0: い、いや、そっか、そうだよね。
1: でもすっごい力強さがね、より際立った
0: なってましたね。
1: そうでね、
0: しかもあれなんですね、この曲だけじゃないですね、次のだから来週月曜日のところも秀樹さん入ってるんですね、
1: う
0: ん、
1: そう、聞いてほしいです。
0: ということで引き続きお楽しみに、はい、以上ジュニアスターズのコーナーでした。

0: 今週もやってまいりました、出たいのコーナーです。
1: はい、
0: イベントの告知をしたい、私の歌声を聞いてほしい、お知らせしたいことがある、ラジオに出てみたい、そんな時間としてお届けしているコーナーです。
1: そうですね、
0: はい、今週も出たいという方がね、はい、お越しいただいております。今週こそ
1: 本当に出たい人ですか？毎週
0: いや、何言ってるんですか、毎週出たい出たい、
1: あらやさんとか
0: 何ですか、
1: なんか昨日言われたみたいな急遽言われたみたいな人でしたけど、
0: いやまあ今週も
1: 俺が全部説明しましたけど、
0: 今週もそんな感じですけれどもまずは自己紹介をお願いします。
2: はい、カシオピア青年会議所で今年度理事長をしております中田遥です、よろしくお願いします。
1: あ、遥さんだ、
2: 出たかった、ほら出たかった、
1: いや、こういうの気使ってたんだから本当に気使ってた
0: ありがとうございます、やっと来てくれました、
2: もうずっと出たい出たいね、
0: ね、
2: 言ってましたから
1: 言ってた、
0: やっとですよ、本当によかった、
1: 言わせてもらえばですけど番組出てる人ですよね、
0: あ、そうなんですよ、
1: フォーカシオペアの人ですよね、
0: そうなんです、はい、いつも聞いてます、
2: ありがとうございます、
1: 聞いてます
2: なんかわかんないけど喋らされてました
0: 安定の時間ですよね、
1: そうですよ ね、
0: ね、いやいやいや、ね、
2: そんなね、一人で喋ってみたりもしたけども
1: そう、この間ね
0: 素晴らしい時でしたね、素晴らしい回でしたね、
1: はい、本当に聞いてますか、
0: 聞いてるようとですか聞いてる、
1: 僕フォーカスオペア担当だから、うん、毎回チェックしてるから、
0: うんうん、
1: 聞いてますか、
0: 私再放送の時間に聞いてますよく、土曜日、
1: あ、そうなんですか、
2: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、こちらこそ、はい、改めて中田遥さん本業のお仕事についてまずお聞きしたいなと思っています。
2: はい、はい、本業のお仕事は今特別養護老人ホームで働いておりまして、で、まあ、そこで生活相談員とケアマネージャーというものをやっておりまして、まあ、施設に入りたいとか福祉サービスってどういうことっていう相談を受けたり、もう実際施設に入っている人に、まあ、こういうサービスやってきます、こういうケアをやりますっていうのをこうちょっと計画練ってみたりとか、そんなお仕事をしてます。
0: じゃあ直接そのなんでこういう場合ってお客さんっていう言い方はしないの、
2: あ、いや、します、します、
0: しますか、
2: はい、
0: お客さんと会うっていうよりはこう裏方というかまとめ役みたいな、そういうポジションなんですか。
2: そうですね、だからお仕事中も常日頃高齢者の方と常にずっと一緒にいるっていうわけではなくて、本当に裏方っていうか、なんでほとんどデスクワークです、私は。
0: へえ、
2: は
0: い、外歩きはあんまりしないんですか。
2: そうですね、あの本当に施設に入りたいって方、ご希望いただいた方のところにこうお会いしに行ったりとか、使いたいっていう方にお会いしに行ったりっていう意味での外回りはあるんですけど、うん、まあ、あとはまあ本当にお役所関係にちょろっと行くぐらいであって、そんなにそんなに外回りはないはずです、私はないけどみたいな、はい、
0: 福祉の仕事はもう学生卒業したらすぐって感じでした。
2: そうですね、まず大学まで行かせてもらって、その後ずっとこう福祉の仕事はしてるんですけども、3年間は本当に365日高齢者の方と付き合うような本当の介護職員っていうような仕事をしていて、でその後今多分8年ぐらいになりますかね、今の仕事して、そんな感じです。
0: はい、どうですかお仕事、まあ、大変なこともやりがいもあると思いますけど、はい、8年経ってみて、
2: いやー、未だになんか慣れないですよね8年やっても人が相手の仕事なので、はい、あ、なんかこんなのやったことあるとか、なんか見たことある出来事だってこともあれば、やっぱり人が相手だと読めないところとかもあって、なんかそこをこうどう介入していくか、アプローチしていくかっていうのは難しさであり、やりがいであり、面白い仕事だなと思いながら、クーってたまに思ったりしてましてね。
0: まあそんなお仕事しながら青年会議所入られて、
2: はい
0: はい、今年度は理事長、
2: そうです、1月から12月まで、
0: はい、
2: 理事長してます。
0: カシオペア青年会議所も古いね会議所ですけど、はい、歴史あって、
2: はい、
0: 初代女性理事長ということで。
2: そうなんです、ね、女性で初めて、57年目にして初めて女性が理事長になったということで、なんかね、記念すべき感じになっちゃいましたけど
0: ねえ、ね、どうですか、そのまま女性男性関係なくですけど理事長に今なられて半、もうちょっとで半分くらいか、はい、なりますけど、
2: そうですね、なんか何が正解か分かんないままここまで来ちゃったっていうのが率直な感想です。はい、感想です。ゆるいですね。感想です。
0: そうですね、はい、なんかあのいつも所信表明って年明けにそれぞれ理事長されますけど、はい、まあ、自分がこうしたいっていうことで動いていくんですもんね。
2: そうですね、う
0: ん、だから正しいとかってね正解はね、
2: うん、ないんだと思う、
0: はい、なるほどなるほど。もう今年こう掲げているスローガンって何でしたっけ。
2: 今年は思いをつなぎ未来へ紡ぐっていうスローガンを掲げております。
0: 紡がさってますか今んとこ。
2: 頑張って紡いでいるつもりです。
0: だって仕事しながら会議所の活動ってやっぱり時間ねいろいろあると思いますけど、うんうん、はい、普段どんな活動してますか会議所の、まあ、理事長のポジションもね、はい、ありますけど、
2: まあ、あの青年会議所といたしましては、まあ、あの結構イメージとしては花火大会やってるぐらいのイメージしかもしかしたらこの地域ないかもしれないんですけれども、うん、とまず地域でこう何かアクションを起こせないかということを、まあ、日々あのメンバーで考えておりまして、まあ、今年私その先ほど大久保さんおっしゃってた所信表明っていうところで、うん、まあ、少しでもこの地元に住んでる人たちがカシオペア地域を好きになってほしいな、魅力をこうもうちょっとこう再認識してほしいなっていうところをスローガンというかあの初心の中に掲げてこれをやってくださいと他の役職の人たちにこう振ってるんですけど、うん、でもみんないろいろ考えてくれて、うん、ちょっとこう地域を探検するようなモニターツアーを5月にやってみたりとか、まあ、モニターなのでこう一般公募っていうよりかはちょっとこちらからお願いをした方々にまあ依頼してもらうっていうような形で、まあ、今回は一戸二戸を中心に巡ってもらってっていうことをしたりとか、あとはちょっと例年開催してる花火大会もまだ今詳細は詰めてる最中なんですけども、まあ、ちょっと昨年度までとは違う形でできないかっていうのを今模索しているところでした。ちょっとそこは決まり次第お知らせという形になるかと思います。
0: わ、
2: はい、
0: かりました、はい、花火が去年とまでと違う形に。
1: どういうことなんですか。
0: ねえ、ねえ、
2: こうご期待と。ちょっとまだ本気張りじゃないので今模索中なので。
0: わ、はい、かりました、は
2: い、決まった時にはまた出たいで、はい、
0: 言ったよ自分からね言ったよ。まあでもフォーカスの番組聞いてますけど私もなんか皆さん仲いい雰囲気だなって感じてますが、
2: ありがとうございます、はい、あのね1月2月3月同じような人しか出てなかったような、ね、期間を乗り越えて

0: まあ、少しずつね仲間も増えてきてましたので、
1: うんうんうん、ね、これで新しい人出てます、ね、
0: はい、そうですね、まあ、そんな感じで少しでもこう面白い番組作りはもちろんなんですけど、やっぱ会議所の活動を伝えるには結構ラジオ聞いてるよって皆さん言ってくれるんですよ、うん、
2: 本当嬉しいですね、
0: はい、嬉しいなと思って、ちょっともっといい活用方法を、
1: う
0: ん
1: うん、は
0: い、
1: あ、そうですね、
0: ちょっと教えてください。
2: 逆に教えてください。
1: なんで分かったんですか。
2: いやでもほら結構新入部員の方も多くなってきたみたいで、はい、そういう活動もしてるんですか。はい、
0: そうですね、少しずつ、まあ、ずっとね、この間も名刺交換会で高下さんにもねご出席いただいたりとかっていう形 で、はい、うで、こう少しでも地域の若い人のつながりっていうところを作るような場も作ってみたり、そうするとこうたまに入ってもいいかなって言ってくれる方もいるので、まあ、そういったところにアプローチしたり、あとはもうメンバー同士でちょっと入ろうよってこう知ってると声かけたりとか、そんな感じで今地道に。でもこの間インスタ見て入りたいと思って来ましたって方、ね、うん、いらっしゃって、すごく嬉しいなと思ってます。
1: ね、
2: ねえ、は
1: い、やってよかったですね。
0: そう、ちまちま更新していてよかったと思って。
2: あのカシオペア青年会議所のインスタは誰が動かしてるんですか。
0: 一応ですね、担当者は振ってるんですけれども、もう私がしびれを切らして動かしてます。ここだけの話ね。
2: 理事長自ら、
0: 理事長も一番得意な人が結局理事長なので、ちょっとやっぱり皆さん SNS が苦手ということなので、
2: そっかそっか、
0: 覚えるまでは私やるので動かさないのは良くないのでって言って、もう5月そろそろ引き継ぎたいと思ってました。
2: あのね、情報発信も SNS でされてるので、ぜひご覧いただきたいなと、はい、思っております。はい、ではそろそろお時間やってきました。
0: はい、早い
2: 早いですよ。
0: あっという間ですね。
1: 普段30分番組やってますから
2: だから早い。そう最後にいろいろお知らせしたいこと、はい、などあればお願いします。
0: はい、はい、まずはですね、カシオペア青年会議所、カシオペア地域の20歳から40歳までのもうお仕事問いません、年齢だけっていう制限のもとで活動しております。まずですね、その年代の方ぜひぜひご興味あれば一緒に仲間になっていただければなと思っておりますし、企業さんぜひうちの社員をっていう方もいらっしゃいましたらば、お気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、あとは
2: 推薦も OK なんですね、はい、
0: もちろんです。
2: なるほど、
0: 次戦他戦問いませんので、うん、はい、あとはですね、フォーカシオペアもぜひお聞きいただければと思います。
1: ぜひお願いします。
0: はい、
2: じゃあフォーカシ担当の高下さんからも一言。
1: はい、よく担当としてですか。
2: そうですそうです。
1: 毎週火曜日の1時と最近土曜日夕方の方での放送になりましたけど、再放送でやっております。なんかね、はるかさん入ってから、うん、フォーカシ明るさが増した。
0: 本当ですか。
1: 感覚がありまして、あ、会議所って楽しそうだなが強くなった。
0: やった、ありがとうございます、
1: ね、それまでも先輩方がなんか疲れたよねみたいな話しなかった人たちが多かった
0: よくないな
1: すごい今またフォーカス面白いのでぜひ聞いてください。
2: 確かに、うん、なんか、まあ、女性だからっていう風な言い方あまりしたくないですけど、なんか雰囲気やっぱ変わったなって。
1: 変わってますね、
0: うん、本当ですか、
2: ね、私もそう思います、うん、
0: ありがたいです。
2: はい、ぜひぜひこれからも応援してますので、はい、よろしくお願いします、はい、
0: ありがとうございました。
2: 今週の出たいのコーナー、カシオペア青年会議所理事長中田はるかさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ということでお送りしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: このコーナー直近で出たいという方、はい、5月29日現在空いております。おで、6月は26日最終金曜日空いております
1: ので。埋まってますね、6月もね。
2: 埋まってるんですよ。
1: 本当に出たいんですか、皆さん。
2: 確実に一人出たい方です。
1: 確実にって言いましたよね、今ね。俺本当に前も言いましたけど、何人これ前室でこれどういうコーナーなのに対してこう説明してるか。
2: 出たいっていうことだ ね
1: 俺出たいってことなんだみたいな人何人いるかですよ。俺がこういかにこうね説明してるかのやつがね、うん、
2: まあ、10人に1人は出たいっていうね。
1: どんどん、あれ
3: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: この時間は漢文便利くんからのお知らせです。ラジオをお聞きの皆さん、お住まいのお困りごとはありませんか？漢文便利くんでは、浴室、トイレの換気扇交換、戸車の点検や交換、雨どいの修理、内窓、サッシの設置工事、風除室、サンルームの設置、ブラインド、カーテンの交換、LED 照明器具への交換など、お家の中から外まで暮らしの困ったを解決します。その他にも、手すりの設置や屋内外の階段の転倒防止工事、鍵の交換など、便利くんは日々の安心安全な生活をサポートします。つまずき防止の廊下の荷物の片付けや家具移動もお任せください。また、トイレの水漏れ修理、シロアリ、ハチなどの害虫駆除、テラス、カーポート、風除室の修理や設置、流木の伐採や倒木の処理も承っています。まずはお気軽にご連絡ください。便利くんでは、リフォーム関連補助金申請も行っています。手続き代行やアドバイスをいたしておりますので、申請実績多数のリフォーム担当がいる漢文へ遠慮なくお電話ください。便利くん出張エリアは、カシオペア地区全般のほか、近隣地区でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。詳しくは、漢文便利くん二戸店へ。フリーダイヤル 0120-019-586 0120-019-586 まで。この時間は漢文便利くんからのお知らせでした。

0: ッペンした。
1: どうしたっけ。
0: スペーシアにしとけばよかった。
1: なんすてよ。
0: 車内広々、高さたっぷりの大空間、スズキセーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
1: なんだマヌアウビ
0: だな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。
2: おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き、酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵が午後5時30分をお知らせします。

0: 5時30分になりました。天気情報です。ウェザーニューズの情報をお伝えします。まずは警報注意報です。現在も二戸地域と青森県三八地域全域には乾燥注意報が出ています。合わせて三八エリア、八戸市など海沿いに濃霧注意報も出ています。空気が乾燥した状態、岩手県内陸ではあさってまで続きそうです。火の取り扱いお気をつけください。次に今日の気温を振り返ります。
1: はい、二戸市最高気温は 27.6 度、最低気温が 4.7 度、一戸町奥中山最高気温は 25.9 度、最低気温が 8.9 度、軽米町最高気温は 26.3 度、最低気温は 1.7 度でした。二戸 27.6 度まで上がった日だったんですね。うん、
0: 上がりましたね。は
1: い、ただやっぱり気温差がありますね。
0: うん、
1: そんな一日でした。
0: はい、昨日に比べても10度近く高かったんですね。
1: ね、そうだったんですね。
0: はい、では岩手県内陸天気概況です。岩手県の天気概況です。明日の岩手県は高気圧に覆われる見込みです。各地とも日差しが降り注ぐでしょう。夜にかけて天気の崩れはなさそうです。ただ朝と日中の気温差が大きくなりそうです。服装で調節してください。岩手県内陸、明日の予報です。南東の風のち南西の風で天気は晴れ、降水確率1日を通して 0% です。青森県三八上北地方も風が違うだけ

0: 天気は晴れ、降水確率こちらも一日を通して 0%、 雨の心配はないでしょう。次に気温です。明日の予想最低気温、二戸は8度、八戸は10度、日中の最高気温、二戸は28度、八戸は21度でしょう。明日は内陸を中心に気温が上がりそうです。沿岸では内陸ほどは上がらない、そんな予報となっています。次に週間予報です。岩手県週間概況、あさって日曜日から水曜日にかけてはおおむね晴れそうです。木曜日は雲が多く雨の降るところが多いでしょう。最高気温は水曜日まで平年より高く、その後は気温が下がりそうです。二戸市のこの先1週間の天気予報を見ても、日曜日まで晴れマーク、月曜日から水曜日が晴れや曇りですね、はい、最高気温もいずれも20度超えと
1: 高いですね
0: ということで、夏の気温が続きそうです。
1: はい、
0: はい、まあ、5月になったので紫外線がね一気に強まっていますので、対策はなさってお過ごしいただきたいと思います。週末はお洗濯日和になりそうです。では現在の気温です。
1: はい、5時20分現在の気温です。二戸市 23.2 度、一戸町奥中山 21.5 度、軽米町 21.5 度、八幡平市荒谷 21.7 度、青森県三戸町 20.4 度です。
0: はい、週末の体育祭日和、日和すぎるくらい日和になりそうです。紫外線対策万全でお出かけください。以上、天気情報でした。ウェザーニュースの情報をお伝えしました。いやー、こんなにすんばらしい週末のお天気もね、なかなかないと思いますが、
1: うん、
0: どうですか予定の方は。
1: 私ですか、
0: はい、
1: 私は明日はいつも通りこうオランド、
0: うん、
1: あ、高下高弘のオランドをやってですね。
0: そうですね、
1: はい、あのそれこそ金曜日、あ、金田一の取材は行こうかなと思って、 お酒と切って、
0: うん、
1: の方には取材に行こうと。
0: ぜひぜひ。
1: で、夜は仲間内で飲む予定です。
0: おー、素敵な土曜日ですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 日曜日はもうだらっとしてます。
0: 高下高弘のオランドは、
1: はい、
0: どうですか4月から。
1: 4月からですか、うん、その実はあのしれっとタイトルこそ冠になったんですけど、
0: うん、
1: まあ、何も変わらず引き続きいろんな方々に出ていただいてるので、
0: うん、
1: ありがたいです。
0: とてもいい番組だなと思って。
1: ディープミュージックマニアがね、
0: うん、
1: 大変なんですよ。
0: 大変、人集めってこと。
1: あの出たいですが、
0: あ、
1: ちょこちょこ来るようになったので、
0: うん、いいじゃん、
1: ありがたいです。
0: ありがたいね、
1: はい、本当に。
0: そうですか、
1: こう、ね、出ていただいてる系のコーナーは皆さんに感謝なので。
0: そうですね、うちも感謝です、出たいのコーナーね。
1: あー、そうそう、出たいね、うん、近いものを感じてますので。だから言われるんですよ、あのなんかカシオペ FM さんってすごいいっぱいいろんな人出ますよねって。
0: あ、本当？
1: 言われたことあって、思う、まあ、そうなのかなって。
0: そうなんだ、出ていただかないとね。
1: そうそうそうそう、別に生放送とかだけじゃないですもんね。あのそれこそさっきのはるかさんの話しましたけど、フォーカショペアも、
0: うん、
1: いろんな人、あの会議所のメンバーだけじゃなく呼んだりする時もあるし、
0: うん、いや、とてもいいですよ ね。だからうちらさ、職員もさ、はい、一リスナーなんですよね。他の番組も、まあ、高下くんは番組いろいろ、ね、担当してるので、まあまあまあ、編集で聞いてるかもしれないけど、はい、結構ね楽しみなんですよ。だから
1: そうですね、確かに、
0: うん、
1: マッカさんとか今週何喋るのかなって思ってます。
0: 本当だ、最近ね、あれ喋んないですね。
1: ハクビシン、
0: ハクビシン
1: いなくなったのかな。
0: 時期的なもんじゃないかなと思うんですけどね。
1: 生態変化とかあるのかな、大丈夫かな。
0: さあ、
1: イノシシとかもいいからね。
0: 曲をね、高下くん選曲、
1: あ、私選曲、
0: はい、テーマで
1: 今週テーマ、その無駄に覚えてることっていうことで、
0: うん、3曲目ですよ。
1: そうですね、あの1曲目がミーシャの日の当たる場所、
0: うん、
1: 2曲目が久保田利伸ラブレイン、
0: はい
1: はい、ま、なんか昔いたパーソナリティがよくかけてたなの、なんか無駄に覚えちゃってたななんですけど、やっぱり3曲目僕の締めはもうこれしかないなと。よくその昔いたパーソナリティの曲といえばこれだなっていう。ちょっと大久保さんも記憶あるのかな、どうだろうな。
0: え、ちょっとタイトル見ただけじゃ
1: 分かんないですか、
0: うん、
1: うん、 まあ、ちょっとそのパーソナリティが誰だったか今で思い出せないんですけど、

0: あのアースウィンドアンドファイヤーブギーワンダーランドですね、
1: はい、
0: 聞き覚えがすごいあるんですよ。
1: ある
0: なんならそのパーソリティがよくかけてたねどころじゃない、多分これをテーマ曲に使ってた人がいたんだなってぐらいの、
1: うん、いや曲ってすごいね、
0: イメージすごいですよね、
1: イメージね、
0: うんうん、でもねどのパーソリティだったか忘れてるんですよね、誰なんだっけかな、
1: 曲を思い出せるのに、
0: はい、多分なんか僕の中で一個覚えてるのはなんか許してないって感情だけが渦巻いてるんですよね。
1: 怖
0: なんでしょうね、
1: 怖、何その感情
0: ね、何があったの、
1: 恐ろしいですよ高橋君。
0: そうですね、はい、すいません、はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあメール来てました。
0: 本当ですか。
1: ここで嘘ついてどうすんの。
0: 誰ですか。
1: スイーツ男子さん、
0: 怪しいな、
1: ありがとうございます。
0: スイーツ男子
1: 嬉しいです。読みます、
0: はい、
1: 読ませていただきます、
0: はい、
1: 大久保さん高下さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のテーマ無駄に覚えていること、去年のカシオペア FM20 周年の時フォトスポットでお二人が並んでポーズをしました。
0: あれか12月20日の文化会館の、
1: うん、20周年記念ライブ
0: の時の話かな、ね、お二人って俺と大久保さんが、
1: そうでしょ、
0: はいはい、
1: ここでうあれでしょ、
0: はいはい、
1: 大久保さんはダブルピース、
0: うん、
1: 高下さんはなぜか4本に
0: 指4本、
1: なぜでしょうね、
0: うん、
1: 取り年が関係してるのかな。初めて大久保さんを拝見したのは IBC ラジオの御所の城門ウィークの時でした。
0: うん、
1: お子さんの野球応援に行きたかったけど仕事に来ましたって言われたのを覚えています。いい、ね、高下さんは覚えてません、かっこわら。
0: 確か俺も覚えてないですね。気づいたらなんかいじり合ってる中ですね。
1: 御所の城門ウィーク、あ、そうか、私の時がそうで、え、高下くんとスイーツ男子さんは
0: なんかね、いつからなんだろう、だしれっともう知り合いになってるパターンですね。
1: あ、そうなんだ、この日のあの時っていうのが、
0: うん、浮かばないな、
1: ありそうでなくて、
0: まあ、結局あの、うん、猫関係か鳥関係かこうイベントで会ってるイメージなので、
1: うん、あ、そっかそっか、
0: 高学歴で僕もいるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だから何の時の何って分かんないんですよね。
1: うーん、
0: あの猫関係鳥関係の人たちってしれっと僕のこと知り合いだと思って喋ってくるから、
1: あー、そういう感じね。
0: 僕喋ってるけどこの人って名前何なんだろうって人何人かいるんですけど、
1: 改めてさ聞きもしないしさ、
0: そうそうそう、
1: ね、そんな感じだもんね。
0: あ、スイーツ男子はその感じですね、
1: うん、
0: そっか。
1: スイーツ男子さんね、あのイベントにも来て本当気さくに、
0: 確かにな
1: んか思ったより普通の方で、
0: 思ったよりって何なんですか。思ったよりって何
1: なんですか。いろいろなんかほら、はい、ねえ、
0: あ、僕が余計なこと言ってますからね。
1: え、
0: まあ、でも女子アナのストーカーしてるのは事実。
1: いい方、
0: 川島アナ、
1: とてもとてもなんかそういう風には見えない。やっぱり見た目の印象って大事なのかなって思いますね。
0: 見た目の印象、うん、その何、大久保さんはダブルピースで写真撮ってて、
1: うん、
0: 俺4本っていう書き方何それ。
1: いや、これ
0: 高下ポーズが4本

0: 本なんですよ。あの
1: いつものね
0: レギュラーのね、なんかあれね、腹立つんですけど、
1: うん、
0: 僕高下ポーズっていつも写真撮るときやってる、あの両手を自分の頬あたりに当てる、
1: うん、
0: あれは小顔効果を狙ってるポーズなんですけど、
1: うんうん、
0: あれね女性陣はねやってくれる人いいんですけど、
1: うん、
0: おじさんたちにあれやるとね全然誰もうまくいってないんですよ。
1: どうして？
0: なんかね変なとこ押さえてるんですよ。なんか意味が分かってない、なんかこんなのやってる人、こんなやってる人、
1: あそっか、
0: あの意味は分かってないから高下ポーズの、
1: うんうん、
0: 多分女子はねやっぱ小顔とかやっぱ気になるんでしょ、
1: うんうん、
0: だからうまいんですよ。
1: なるほど。その
0: 自分の方あたり隠す、おじさんたち全然隠せないから、
1: 首押さえてる人いる、
0: 首押さえてる人もいるから、で違いますよってそれを高下ポーズって言わないでくださいってちゃんと見てくださいって。
1: 確かに、いつからなんでそういう
0: あれね、
1: もっとほらでもいろいろあるじゃん、小顔効果のポーズだっても
0: さ、あのね、
1: うん、
0: ポコロックです。ポコロックって番組やってるじゃないですか、
1: うん、
0: あれあの千鶴さん、
1: うん、
0: 千鶴さんのバンドがポコアポコなんですよ、
1: うんうんうん、
0: で今見せるのかな、メンバーの女性がゲストで来た時に、
1: うん、
0: だ千鶴さんとその女性と僕3人で写真撮るっていう、
1: はいはい、
0: で手持ちでやるからどうしたって僕小顔に映りたいじゃないですか、そうしたら女子2人いて
1: 競うんだ、そこ
0: 遠近感も出せないからせめてと思って最初でもねピッチリ4本とかじゃないんですけど、でも
1: 自分のあでも原型はそういう感じなんだね、うん、
0: それ以来なんですよ。だからポコロックきっかけなんです、あれ、
1: う
0: ん、やっぱあれ可愛く見えるからね一番大きいのは。
1: 長いよね。
0: 長いですね、
1: うん、いいなそういうポーズ。
0: 大久保さんもなんかでも、ね、ギャルピースとかなんか大久保さん合いますもんね何でも基本似合うからな。
1: でもさギャルピースだとさ表情決まってくるよね。
0: あーそっか。
1: まあでも笑ってろって話なんですけど
0: 笑ってろ、
1: まあ、高下もずっとだって、
0: はい、
1: 同じ顔じゃない、我々、まあ、でいいんだもんね。
0: そうそうそうそう、
1: うん
0: うん、はい
1: と思ってました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 44ってことなのかな、4と4ってのは
1: 良くない、本当にね、なんか本当良くないなと思ってて
0: 次の人いますよ。
1: 6分の1の夢旅人さん、
0: はい、
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: あさっては海猫マラソンが行われます。
0: お
1: 今日も仕事の後走ってきました。本番までの体調管理も大事ですね。明日も仕事の後に走ります。最後の追い切りとでも言っておきましょう。マラソンの後は漁港ストアでかき氷でも食べようかなと思っています。
0: そうなの、海猫マラソンね、
1: うん、
0: いつだっけと思ってたんですけど、なんかいつも母の日とかぶってたイメージがあって、
1: あ
0: 今年17なんだ。
1: だね、
0: うん、
1: まあ爽やかなシーズンの時のね。
0: そうですね、
1: ねえいいですね。今年もお天気良さそう、気温上がりそうなので。そう
0: 気温だけです ね,
1: ね い, いつか海猫マラソン出たいと思ってて、私も
0: あれお子さん出てないでしたっけ。
1: 出てない。
0: 出ましょうよ。
1: 3キロあったもんね。あれいいな。
0: 3キロはありますけど、
1: うん、
0: 10出ましょうよ。
1: 10キロ、
0: はい、
1: 私
0: 僕だって10長距離に出ましたよ。
1: いや高下意外と長距離、この人ねムカつくでしょ走長距離ね結構走れるんですよ。走れるんだったら走れよって思うんですけど、
0: なんでそんないきなり怒られるんですか。なんでいきなり
1: そうそうそうそう。
0: いや来年じゃ一緒に出ましょうよ。
1: 来年か、うん、だって練習しなきゃないじゃん。そしたら
0: いやそうですよ。
1: えだから10キロちょっと無理無理無理無理無理10キロ無理だって。
0: いやしかもいや俺だって大学の時10キロですから今は、うんね、分かんないから。
1: でも走れる人の、
0: いやいや違う、
1: 無理無理無理無理。
0: 大久保さん、
1: はい、
0: 俺ですよ。
1: いやだって走れたっけ、まあ、あの五所の時に走れても走れないみたいなこと言ってて、いやめっちゃ走れんじゃん、もう嫌いと思う。
0: ラジオ聞いてる人たちみんな思ってますよ、いや高下だよって。
1: いやだからそう見えるでしょ、そう見えるし本人もそう言ってるけど結構走れるんですこの人だから
0: 面白い面白い。
1: なのでびっくりでした。頑張ってね。
0: 頑張ってくださいね。うん、
1: 応援してます。
0: はい、
1: ラジオ好きさん。
0: ね、おはいはい、
1: 興味ない人には無駄に思えるかもしれませんが、
0: はい、
1: 以前は列車の撮影をよくしていたので、新幹線とか銀河鉄道、花輪線の時刻表をまあまあ正確に覚えてました。
0: 素 子はやっぱいるんだ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんだ。
1: 日常生活に役立ちはしませんが、出かけた先で気が向いた時、時間合わせて行動できるのが良かったです。
0: そっか、うん、
1: あ、新幹線といえば LINE

0: あたりから盛岡より北の区間のスピード上がるそうです。260キロから320キロだったと思います。まあ東京着が2分くらい早くなるだけらしいですが、
1: いやすごいことじゃないですか。スピード何その、
0: だからギューンって上がるね。
1: ねえ
0: 60キロだよ、新幹線60キロってまあまあじゃない。
1: とんでもないな、
0: とんでもないね。
1: ついていけんのかな俺たち。
0: えでもついていこうとしてんの。
1: いやほら車、あ、新幹線の中でうわーってならない
0: でしょ。ならないでしょ。えそれでもさ東京まで2分ぐらいなんだ。
1: ここのあれは何なんだろうな。
0: へ
1: え、そうすごいね、
0: すごい情報。
1: へえ、320を体感って分かんない。
0: ねえそうだよね、ビアンってなんか座席の背もたれから離れなくなりそうですけど、
1: そうそうそう、うん、そういうのじゃないでしょ。
0: とてもいいですね。
1: あのでも思うのは、うん、ラジオ好きさんみたいにこういうだから時刻表とかを覚えてる人って言っても便利なんですよ。
0: いやそうだと思う、私も
1: それのご本人たちは別に実生活ではとか言うけど、人から聞かれてパッと答えれるわけでしょ、
0: うんうんうん、
1: すごいですよね。
0: すごいことよね。
1: ですよ、
0: うん、
1: 俺だって仮面ライダーの怪人の名前言ったところで別に誰も人生得しませんからね。
0: しないね、
1: うんうん、これがなんとかだって言えますけど、あれ全然役に立ちませんからね。
0: もうすごいだよね。
1: そうそうそう、
0: すごい止まり
1: でしょ、
0: うん、
1: ド深夜まで千賀と二人でそういう話ばっかしてやりますからね。
0: そういう時間も大事。
1: 永遠怪獣の話とかしてこう。
0: それも素敵です。
1: それも素敵。ありがとうございます。
0: ラジオ好きさんでした、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: メールこのあたりですかね。
1: はい、
0: はい、じゃあ最後の曲私も
1: お
0: 届けしようかなと思います、
1: はい、あとなんだ、山下達郎とか。
0: まあそれもあるけどね、もう全然関係ない
1: です。あ僕のとは違うんですもんね。
0: 違う違う違う違う、はい、全然関係ないですけどね。
1: 誰だっけ、はい、
0: ダイスの曲です。ノンフィクションズ。

0: 高校野球春の岩手県大会今日開幕しまして、はい、東北大会出場はもちろん夏のシード権がかかる大事な大会ということで、みんな頑張れということでお届けしています。そして明日は中学校の体育祭、
1: はい、
0: 3年生はねもう最後の体育祭、
1: そうですね、
0: 思いっきり思い出を作って楽しい体育祭にしてほしいなと思っております。
1: はい、
0: 天気も良さそうなので、
1: そうですね、
0: そう見る側だけがねちゃんと対策をして本人たちも楽しんでも
1: そうそうそうあれですけど、やってるからね、
0: はい、素敵な一日にしてほしいなと思っております。ということでもうそろそろあっという間に
1: あ
0: お別れの時間で、高下くん、はい、今日ありがとうございました。
1: 机の下でね蹴られながら、
0: いや今日も
1: 暴力と暴言されながら、
0: はい、
1: ようやくエンディングということで、いや惜しいですけども、はい、からさん早く帰ってきてくださいね、はい、
0: 金曜ニットと今週はこの辺でお別れです。来週またお会いしましょう。大久保ひとみと
1: 高瀬貴博でした。
0: バイバイ、
1: アデュー。
2: 宮古市出身歌手の小田城直子です。 77.9MHz カシオペア FM 聞いでけでね。
3: 問題、 iPhone のガラスが割れてしまった場合メーカーに送らなければ直すことができない。問題、割れてしまった iPhone のガラスの修理には通常1週間程度の時間がかかる。問題、iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店なら割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
4: カシオペア FM。

ここはカシオペア連邦にあるとあるバー蔵の道。南部美人5代目蔵元久慈浩介さんは今日はどんなお話で私たちを酔わせてくれるのでしょうか。

0: 倉の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人5代目倉本の久慈浩介です。
0: よろしくお願いします。
1: します。倉の道、今週も聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 倉の道は今週は南部美人のテキサスの話をしております。
0: はい。
1: さあ、その超巨大な家を持ってるマーク岡田さん、だって家だからね。でいろいろ家の中見学をさせてもらって、もう趣味の部屋とかすごいあるんですよ。
0: 趣味の部屋か。
1: 音楽やってるから、もう防音の録音ルーム、ドラムとかそんなの全部ある。
0: スタジオじゃん。
1: いや、スタジオよ。すごい。だってとんでもないよ、本当に。リビングなんて、そのお客さんを招くリビングと、自分たちのプライベートリビングと分けてるんだよね。
0: わ
1: あ。お客さんたち来るリビングって4部屋ぐらいある。とんでもないです。で、お風呂とかもした。お風呂、総ヒノキ風呂でした。
0: ヒノキ。
1: そしてサウナまでありました。
0: うわー、すごいですね。
1: 尋常じゃないよね。
0: で
1: そこに60人から70人ぐらいのお客さんを呼んで、我々みたいなメーカーや、あとケータリングでお寿司とかみんな持ってきてくれるから、そういう人いれば総勢100人ぐらいになるわけだよね。
0: だ
1: いや、すごい。もう料理なんか、まあ、もちろんキッチンもあるんだけど、キッチンでかいキッチンあって、そこでだからケータリングの人たちが来てお寿司出したり焼き鳥出したり、もうそういうのをやってるわけですもうパークホテルだよ。
0: すごい。
1: でそこで、まあ、そのお酒の話を、第一リビングで全部椅子並べて60人の人たちにお酒の説明をさせていただいて、で第二リビングで、と大きい、一番大きいところでブース出して試飲会して、で最後は来たお客さんたち全員に南部美人の特別純米の300ミリを岡田さんが全部買い取ってくれて、
0: うわーすごい。
1: で全部お土産にして渡すというとんでもない会でしたね。いやーすごかった。
0: バブリーですね。
1: バブリーだよ。でもさ、あのケータリングもすげー量出てくるわけで、あんまありませんってなくて、これ絶対余るだろうと思ったら、もう2時間くらいの会だったんだけど、結局伸び伸びだから、最後はもうクリスさんたちも一緒になって食べてくださいって言われてさ、最後はもうブースに酒だけ置いて、酒あと持って歩いて、あとはその寿司食べたり一緒になってお客さんと盛り上がって、その方が楽しかった
0: さ。
1: あ、すごかった本当に。
0: いやー、よかった。
1: で何よりもすごかったのは、その60人70人俺たちメーカー分の100人ぐらいが全員靴脱いで入るんだよ、家に。
0: あ、そうですか。
1: だから靴を置くための部屋が玄関にでっかいのがあるってことだよね。
0: 靴部屋。
1: もう
0: どういうこと。
1: すごいでしょ。
0: ねえ、
1: 靴脱いで入るんだよ、その人たちが。
0: わお。
1: ねえ、いやすげえなと思いました。じゃあ続きはまた明日、いろいろ、明日来週いろいろ発信していきます。

0: 南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で安飲されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒、南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。
1: やれ川のなはえなるせにやえ
2: よいよい。

0: 皆さんこんばんは。カシオペ FM 唯一のアニメゲーム語り番組アニメスのお時間です。お相手はカシオペ FM 高下貴博と、
1: はい、セガです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日もメールがたくさん届いているので一通紹介します。
1: はい。
0: 北の魔女さん、お二人様こんにちは。
1: こんにちは。
0: 気温の高低差に自律神経やられてしまい情緒不安定気味です。お二人は風邪などひいていませんか？あら大変ですね。
1: 大変ですね。
0: ねえ、
1: どうしたんですか？
2: 寒いんだか暑いんだか分かんないですよね。本当
0: そうですね、はい、さてね、春アニメ実は見るまで期待していなかったのですが、いいのあるね。 SNS で評判良かったので3話ぐらい見たら面白かったのが日本三国。未来の日本は3つの国に分かれてしまい、核の冬もあり、文明も明治時代くらいに後退、分断された国を統一していく物語。なかなかにクセモノっぽい、好きですね。旦那に釣られてみたら面白かったのは剣と剣のウィストリア。連休中にシーズン1を一日で見て今アリア大中、絵が美しいです。リクエストは火種北に達也お願いします。ではでは。久しぶりのメールでしたけど、
1: はい、
0: やはり楽しんでいるようで
1: 良かったですね。
0: ね、うん、日本三国見なきゃな。
1: 気になってるんですか？
0: うん、そうですね、これは見なきゃなと思っております。
1: はい、はい、
0: すいません、ちょっと今日唯一のリクエストはこの火種だったんですけど、まだオンエアできないようで、
1: あら、
0: すいません。先に言うんですけど、僕今日アニメ紹介の日、
1: はい、
0: 前回予告した通り呪術廻戦渋谷事変喋るんですよ。
1: はい、
0: ってことでキングヌースペシャルズ

0: アニメス、この番組、私高下と瀬賀さんの方で見てきたアニメ作品のお話をしていくというそんな番組です。
1: はい。
0: で、言った通り今日は私高下がアニメ喋る番、前回呪術廻戦喋ってるんですけど、2期の前半の方を喋ったわけですね。
1: はい。
0: 分けさせてくれって言って、
1: はいはいはい、
0: 渋谷事変は渋谷事変で絶対分けなきゃいけないって言って、まあ見たので呪術廻戦の渋谷事変について今日喋っていきます。
1: はい。
0: まあ素晴らしかったです。
1: よかったですか。
0: はい。あらすじを言いますと、
1: はい、
0: 2018年10月31日ハロウィン、渋谷に帳が下ろされる。帳の中では一般人が大勢閉じ込められており、電波も断たれてしまう。多くの術師が渋谷に集まるが、被害を最小限に抑えるため五条が単独で渋谷駅地下ホームへ。てんてんてん。まあこのあらすじがもうすでにゾワゾワしますね。
1: うん。
0: 僕今この渋谷事変を見たわけなんですけど、
1: はい、
0: 話題になってたのは知ってますので、その当時も、
1: はい、
0: 渋谷が大変なことなんだっていう、ハロウィンで大変なことなんだっていうのは知ってましたんで、僕からすればいろんな場面がこっから展開されていく、俺が知ってるあの場面が見ていけば展開されていくんだなっていう、もう続々ですよ。でしたね。
1: ああそうですか。
0: はい。もうこれはもう素晴らしかったです。渋谷事変はもう
1: 拍手が出るほど。
0: はい。僕今のところ令和のアニメ史上ナンバーワンじゃないかなって、
1: あ、へ
0: ー、思うぐらい。
1: はい。
0: ストーリー構成、キャラクターのそれぞれの動き方とかそういうのも含めた上での、やっぱりこうアクション、
1: うん、
0: 戦闘シーン、もうこれ以上ってどう作るんですかっていうレベル、すごいよ。まあ、渋谷めちゃめちゃなるんですけど五条悟という最強キャラクターがいるのは知ってますか。
1: まあねえ、それはさすがに
0: ね、現代における最強術師、
1: うん、
0: 五条悟が封印されるんですよ。
1: マジっすか
0: そうなんですよ。これがこの渋谷事変っていうものにおける割と前半なんですね。
1: 割となんか五条さんって、
0: はい、
1: なんかもう呪術廻戦といえばみたいな。
0: そうですよね。
1: だから下手したら虎杖よりも人気あるんじゃないかみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: 感じじゃないですか。
0: 主人公虎杖よりも
1: 前半で封印されるんですか。
0: そうなんですよ。まあ、この渋谷に異変が起きている、
1: はい、
0: もうこれはね、はっきり言って今回のその敵役っていうのは、まあ、五条のかつての同期であった下等なわけですよ、
1: うん。
0: まあ、下等の姿をした何かではあるんですけど、だって下等は五条が手にかけたからね、実は。
1: あ、まあ、そうなんですか。
0: そうそうそうこれあのあれです、あの映画でやりました。
1: あー、はいはいはいはい、
0: おっこつくんのあのね、うん、
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそうそう、
1: 一回手にかけてんだ。
0: そうなんですよ。なのに五条の目の前に下等が現れるわけですよ。
1: はあ、
0: なんでやねんじゃないですか。
1: 確かに。
0: え、俺の手で。だから五条は気づくわけですよ。お前

0: ゲトウの姿をしてるけど違うよなって別人だよなっていうのがあのかの有名な漫画のちょっとあのなんでわかるんだよって頭パカって開いてるやつあれなんですけど、でそのまま五条封印されちゃうわけですね。
1: はい、
0: 呪術廻戦この渋谷事変に至るまでに出てきたキャラクター、あとこの渋谷事変で初めて出てきましたねってキャラクターももちろんいますけど、あのまあ虎取りっていうか呪術師側と、まあ、その下等を率いる、ね、呪いだとかなんとか側とめっちゃこうリタイアが多いわけですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、死ぬだったり戦闘不能であったり、そこのこうもうやられてやり返してのことにはなるけど、まあ大きく動く渋谷事変。呪術廻戦ってあのね、本当最初の方の話になっちゃいますけど、虎取って体の中にあの宿儺がいるわけですね。
1: はい、
0: 宿儺が解放されてしまったらもうそれはもう呪術師側呪い側関係なくもう脅威になる。
1: うん、
0: あの言っちゃうともう宿儺はもうとんでもないよ。
1: とんでもないんすか。
0: 渋谷壊滅の前半部分の原因こいつぐらい。
1: あ、へえ。
0: まあ、宿儺がとあるキャラクターと、はい、あの戦うんだけど、そのとあれ何分ぐらいなんですか。俺この呪術廻戦渋谷事変で思ったけど、セリフがないバトルシーン、
1: はい、
0: 2,3 分続く、もしかしたらもっと長いのかな、もうほぼ効果音みたいな、
1: うん、
0: の戦いがあるのね、少なと、
1: はい、
0: でも渋谷めっちゃめちゃになるですけど、あれ多分意味なんだろうなって、あの強者ほど戦闘中喋ってないんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: 割とあの他の戦いを見てても圧倒的に強いなっていうキャラクターほど戦闘中のセリフなくて、
1: うん、
0: 今後だからそこなんだよね、今後超えられないんじゃないかなぐらいの、
1: へー、
0: 体感、あれはすごいですね。ここ最近のこれ系のアニメ漫画多いのが、戦ってる最中、
1: はい、
0: そのキャラクターの回想深掘りシーン入ったりするじゃないですか。
1: ああ、はい、
0: それがね長ったらしくないので、
1: はい、
0: いつまでこの回想やってんだよっていうのがあの程よいこうエッセンスで、
1: まあね、作品によっては、うん、なんかもう1ヶ月もうその漫画とかで、ね、1,2 ヶ月回想やってるよなって作品もあったりしますから、
0: あったりするらしいじゃないですか、
1: はい、
0: 程よいです。
1: なるほど、
0: うん、でちゃんと回想は回想であるけど、その回想に出てきた人がじゃあこの今渋谷が大変なことになってる時にどうしてんのとかにもつながるから、見ていて本当に構成が素晴らしいですね。
1: おお、
0: こっからまたドラマがね展開していくんでしょう。呪術廻戦も半端ないですね、面白さが半端ないですね。
1: どうするんですか今だって、鬼滅会はもう終わったじゃないですか一旦。
0: はい、
1: 割とこの渋谷事変見るまで置いたじゃないですか。
0: そうですね、1年以上、はい、
1: 1年置くんすか鬼滅会遊。
0: なんかここまで来たらさ見ろって思うよねこのまま勢いで見ろって思うよね。
1: どうするんすか
0: 今の僕は、
1: はい、
0: 見ろよにちょっとね8割ぐらい振ってる今までないパターンですもんね。
1: なんかね結構置いた上で、
0: はい、
1: 2期置いた上でいやもうめっちゃ面白いんだよみたいなあんまりないですからね、はい、
0: そうそうそう、再来週僕死滅回遊の話をしてる可能性が、再来週僕はあの裁判所のあのガンガンってやつやってる可能性がありますでね曲ね、
1: はい、
0: いやさっき流したけどキングヌーのスペシャルズのオープニングがマジ良かったんですよ。
1: はい、
0: すっごい良かった。あれ以上のオープニングも本当作るの大変じゃないかなって思うんですけど、ぶっちゃけ今日のも今日のアニメ数全部あの渋谷事変の曲流そうとしてるんですね、
1: はい、
0: なんでエンディングの曲はエンディングに流そうと思ってるんですよ、
1: はい、
0: じゃあここ何流そうかなと思う、
1: ね、
0: 超重要な場面でもう本当最終回近くですよ、
1: はい、
0: 東堂葵っていうね、
1: はいはいはい、
0: 木村昴さんの声やってる虎取ともうナイスコンビネーションのと真人 めちゃめちゃ見せ場な戦いがあるわけですよ、うん、ここで流れた熱い曲セガさんに聞いてほしい、
1: はい、
0: 東堂が好きなアイドルが高田ちゃんっていうのがいるんですけど、
1: はい、
0: 高田ちゃんが歌っているですね
1: 、
0: 最高潮ジャンピング

0: で、グッときましたね。
1: 多分ですけど、
0: はい、
1: この呪術廻戦2期での曲流すって言って、
0: うん、はい、
1: 普段ね、ここいつもオープニングとかエンディング流してる、
0: あ、そうですそうです、
1: とこじゃないですか、
0: はい、
1: マジでこれ流すのひねくれてるなと思います。
0: いやいや、これすっごい熱いシーンでしたね、見た皆さんね、さあでは皆さんのメール紹介していきます。
1: はい、
0: まずは村人アリスさん、
1: はい、
0: 高下さん、瀬賀さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: XDM の方に写真を送っています。そう、なんか写真2枚いただいてますね。
1: はい、
0: こちらはゴールデンウィーク前に注文してゴールデンウィーク明けに届いたガンプラの水陸両用モビルスーツゾックというガンダムおじさん、
1: うん、
0: お姉様はご存知の機体でフォルムのずんぐり感、あ、ガンダムおじさん、お姉様はご存知の機体で、ああ、フォルムのずんぐり感が良くて買い、製作も裏表ほとんど同じで簡単に作れる品となっています。だからといって作中で活躍したかと聞かれたらうーんです。おまけにシャアに酷評されていましたし。ゾック、
1: はい、
0: おじさんご存知ですか？
1: ご存知です。 おじさん、
0: ガンダムおじさんね、
1: はい、でも本当にあの機体自体裏を持てないっていう話してたんですか、うん、
0: はいはい、
1: 本当に確か裏を持てない機体だったはずですよ。
0: あ、じゃあこの写真で見えてるのが表だとしたら裏もこんな感じ。
1: はい、
0: あ、そうなんだ。なんか2枚目女の子持ち上げてますね。
1: そうですね、
0: これはガンダムのシーンを忠実に再現してる。
1: それはないと思いますけど、ね、あのこのジオンのね、
0: うん、
1: 水陸両用モビルスーツって、
0: うん、
1: 結構いるんですよ数。
0: あ、そうなんだ。
1: けどほとんどが、
0: うん、
1: ある基地を攻略するためだけに作られた。
0: あ、そんなあれなの。
1: ジャブローってとこなんですけど、
0: うーん、
1: それ以外でほとんどあまり出てこない。
0: あ、そうなの。水陸両用ってなかなかじゃないですか。
1: いや、まあそうなんですよ。
0: うん、そうなんだ。へー、はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: 続きましてサムシオさんです。
1: はい、
0: 高下さん、瀬賀さん、グーテンアベン、
1: アベン。
0: リリースを楽しみにしていたリビングウィズリブリーズが5月7日正式リリースしたため、ちまちまと週末世界生活楽しんでいるサムショーです。リブリーという錬金術で生まれた不思議な生き物の体を借りて滅亡した世界を探索していく週末スローライフゲームです。略称はリブリブです。餌入れ忘れて放置したらお亡くなりになったり、探索中にモンスターに倒されてもお亡くなりになったりする殺伐な部分もあります。ブラウザ版からリブートされたアプリ版のリブリーアイランドより先の殺伐要素もあってブラウザ版の頃に近く、とても楽しいです。私はこれを機にリブリブもリブリーアイランドも触ってくれたら私が嬉しい。リブリーアイランドの方はつい最近2時3時の方々が配信で紹介していたので、そちらを参照していただければ、配信のアーカイブはどうにかして探して、ではではですって。
1: はい、いや俺これは知らなかったんですけど、
0: はい、
1: リブリーアイランドは知ってて、うん、
0: リブリーアイランド
1: 広告見たことないですか？
0: ないと思うわ。
1: リブリーアイランドの方は、
0: うん、
1: なんかこの前半の説明があるじゃないですか、
0: はい、
1: これと同じ世界観なんだってくらい、
0: はい、
1: なんか本話化系なんですよね。
0: へえ、そうなんだ。
1: いや、なんか、まあ、広告見た限りの話なんで、
0: うん、
1: 実際違うかもしれないですけど、割とこう殺伐とした話だったの全然知らなかったですね、
0: うん、そうですね。へえ、サムシオさんはいろいろ教えてくれるね。
1: はい、
0: ありがとうございます。さあでは今日の後半、
1: はい、
0: いきましょうか。千賀さん担当ですね。
1: はい、
0: 今日何でしょうか。
1: はい、本日は謎っすです。
0: 謎っす、
1: はい、
0: アニメゲーム漫画あらゆるものの謎について迫ったりクイズ企画やったりしているコーナー。
1: はい、
0: 千賀さん割と謎っす率高いですよね。
1: そうですね、
0: なぜなら僕にクイズを出すからね。
1: はい、まあただ今回はクイズじゃないです。
0: あら、
1: まあさっきちらっと喋ったその謎の話、
0: はい、
1: でまあ我々がよく知らないものとかね、高橋さんが知らないやつをこれって何みたいな。
0: ああ、いっぱいあるいっぱいある。俺は、うん、特に俺はいっぱいある
1: ので、まあ、過去にこういろいろ、
0: うん、
1: でも聞くみたいな、
0: ありました
1: 感じだったじゃないですか。その中で、うん、俺も知ってはいるけど触ったことないとかやったことないみたいなこともあったじゃないですか、何個か。
0: はいはいはいはい、
1: なので今回は謎っすアンサー編ってことで、その俺もやったことないとか触れたことないやつを、触れてきました。
0: 何の話？
1: 今回はですね、はい、アクスタです。
0: あ、アクリルスタンド、
1: はい、
0: 言いましたね。僕そのアニメキャラのアクスタ、
1: はい、
0: 推し活のアイテムとして使ってる人いるって話ね、
1: うん、
0: アクスタ、
1: はい、アクスタ買いました。
0: 何のキャラクターですか今これ手元にあるこれですか。
1: これですね、あの二次三次の二次三次ね、結構アクスタが出てて、
0: あ、そうです、まあ出てるでしょうね、
1: はい、
0: う
1: ん、ちょっと今まで買ってなかったんですけど、
0: はい、
1: ちょっとこれを機にというか、
0: はい、
1: ロックオンフリーキっていう公式番組のイベントがあって、
0: はい、
1: そこでもグッズとしてアクスタが出て、
0: うん、
1: それがのビジュアルが大変良くて、
0: はい、
1: それ買いました。
0: そうですか、
1: はい、その後ちょくちょく買いました。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: 今これテーブルが2つありますよね、
1: はい、
0: キャラクターメリーって何ですかこれ。
1: こっち側のアルスアルマルさんで、
0: アルスアルマル、
1: はいはい、こちらのレインパターソンさんです。
0: セガさん推しなんですか。
1: 推しはこっちのアルスさんで、
0: アルス、
1: はい、こっちはあのそのロックフリーのイベントが、うん、そのメインでやってるのが3人、
0: はいはい、
1: でその3人とも頼んだので、
0: うん、ああ、
1: はい、
0: そういうことですか、
1: はいはい、
0: どうですかアクスターを自分の手元に置いた感覚。
1: 結構いい。そもそも、うん、なんかこう公式のグッズとかでこういうイラストを使ったのが出たりするんですよ、
0: はい、
1: でもイラストはいいなって思ってても、缶バッジは自分つけないしなって。
0: そもそも ありがちですね、缶バッジ
1: 身につける系とか、
0: うん、
1: ノームで考えると、そのイラストを使ったグッズって考えると、
0: はい、
1: なんかこのアクスタが割と置きやすいというか、意外と。
0: おお、そうですか。
1: なんかテーブルにちょこんと置いていけ置けるくらいの。
0: そうですね、
1: なんか本当に 手のひらくらいというか、
0: うん、
1: サイズ感じゃないですか、
0: はいはい、
1: わあイラストすんごい好みだなと思ってても、でもまあ手元に置く方法がないしなみたいなのも前ちょくちょくあって、
0: はい、
1: で言うとなんかちょうどいいな。
0: そうなのね。
1: あとまあ多分その時もそのアクスタ会の時も喋ったんですけど、うん、フィギュアを置くほどの勇気もないけど、
0: はい、
1: 置く勇気も場所もない、
0: うん、
1: はい、置く場所もないなっていう見方すると、
0: うん、
1: 置くのにちょうどいい立体物というか、
0: はいはいはい、
1: だなって思いました。
0: そうなのね。いろんなとこ出かけて一緒に写真撮ったりっていう、そういう推し活する人もいるらしいんですよ、
1: はい、
0: その気持ちは
1: 持ってくものとして、
0: うん、
1: やっぱりちょうどいい。
0: あ、そう
1: かもなって思います。いや、やっぱアクスタなんでかなり軽いんですよ本当に。
0: はいはいはい、はい、持っていいんですか。まあまあまあまあ確かにね、フィギュアよりは全然軽い
1: ですし、まあ、ぬいぐるみよりもやっぱちょっと場所は取りやすいのかなって、
0: うん、ああ、はいはいはい、持ち歩きしやすい、
1: うん、思いますね。
0: なるほどね。え、人生初アクスタ。
1: 人生

0: 初アクスタです
1: よ。マジで俺の方が勝ってんだよ。じゃあ
0: そうなんですか。
1: 買わされただけどね。俺最初あのキングオブチキンのアクスタだから。
0: あ、へえ、
1: うん、ずっとあのデスクに飾ってるけど、
0: はい、
1: 俺は自分が苦戦だったからね
0: そっちの方がすごい
1: 嫌だよ嫌だよ
0: 言うてね、まだ飾る場所がなくて。
1: あら、
0: ちゃんと、
1: はい、どうするんですか。
0: まだあのちゃんと土台に置いてるのがアルスさんだけで、
1: はい、
0: まだあの全然フォーフィルムも剥がしてない状態なんですよ、ほとんど。
1: ああ、そうなんだ。
0: なんであのおすすめあったら、
1: はい、
0: ぜひ教えていただけると聞いてください。アクスター飾るのにこれいいよみたいなのあったら
1: びっくりした。
0: うん、
1: 急にあの今みんなに聞いてんのね。
0: うん、ぜひ、
1: うん、
0: これ聞いてる方や、アクスター飾るのにこういうの方法いいよとか。
1: ああ、言うて千賀さんの部屋に置くってしてるんですか。
0: まあ部屋か、
1: うん、
0: リビングの邪魔にやんないところに。
1: あの決して広くはないですからね、まあ、そもそものスペースが。 そこだけご理解。僕ら別に豪邸には住んでないので。
0: まあそうですね、うん、なんですかね、人が立った時くらいにたくさんある棚、
1: はい、
0: いいよって言われても、
1: うん、
0: ちょっとうーんって
1: なりますから、
0: はい、
1: ちょっとそこだけ申し訳ない、
0: はい、
1: なんかいいねアンサー編いいね。なんか
0: そうですね、
1: はい、
0: 次何ですか、アンサー編あるとしたら。
1: 俺一番気になってるのはあのね、ごめんなさいね、あのオタ活のそのお金の話だったと
0: 思うんですけど何すかアンサー編1ヶ月の収支出せばいいですか
1: これをあれね、瀬賀さんだけじゃなくね
0: みんなで。
1: そう、 あのアニメス聞いてる割とオタ活資金使っちゃってるんだの人たちみんなで、ね、
0: ああ
1: 面白い。ちょっと待って、今年夏これやろっか
0: うわ、誰協力してくれるかな、みんな
1: みんなの協力してくれるかどうかもあの DM で送ってもらっていいですか匿名だったらいいっすよって
0: はい、
1: 皆さんもね、
0: 棚と何お金
1: お金、
0: みんなのお金事情使っていいっていうこんな番組あります
1: ということで、じゃあ謎っすでしたね、
0: はい、
1: アンサー編ありがとうございます、はい、それでは、宣言通り最後も渋谷事変の曲で締めます、
0: はい、
1: 羊文学モアザンワーズ。

0: アニメスお別れのお時間です。この番組皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。アニメス X のアカウントもあります。そちらで番組情報も出してますのでぜひチェックよろしくお願いします。アクスター、
1: はい、
0: これあれですか、 SNS 用に写真撮りますか。
1: あ、撮りますか。
0: じゃあ真ん中に僕の写真、アクスターを。
1: いいですね。
0: おい、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。
1: どうせだったらその後ろにキングオブスキーもいて、
0: オブスキーもいてね、はい、大変今申し訳ないことを思い出したんですけど、
1: はい、
0: オブチキのアクスタは僕はぶっちゃけ買わされてるんですよ、
1: はい、
0: で自分がアクスタになった、これあの猫の仕業ね、はい、乗馬場猫の仕業でなったんですけど、僕己の意思でアクスタ買ったことある、え、ね、キャラクターじゃないですか、俺伊藤美久さんのアクスタ買ってる。
1: あ、そういえば

0: ありましたありました。僕のハックスタ買ったことがあります
1: しかもだいぶアニメス的なね、
0: アニメス的な内容でありました。あ、僕はあの棚は大丈夫です大丈夫です。ということでアニメスお別れです。ここまでの相手はカシオペイ FM 高橋貴博と、
1: はい、伊沢でした。

Berry Music. この番組は毎回一組のアーティストに絞ってプレイリストをお届けします。ナビゲーターは川口七海です。今週のアーティストは小倉優衣。

お届けしていますバーリーミュージック。引き続きプレイリストをオンエアします。今週のアーティストは小倉優衣。

0: ここは岩手県のどこかにあるショットバーボイス。今夜もバーテンの純さんと常連客の田中さんが何やらお話をしています。どれどれ、どんなお話をしているのか横から聞いてみることにしましょう。
1: ミシュランってあるじゃないですか、うん、そういうところって行ったことあります、
2: はい、ごめんなさい、あるあるけど、いやこれラジオで言っちゃうとあれかな、ある意味そのデッキレースだと僕は思ってて、本当の大人はね、トンネルじゃないけど汚い店だけど美味しい店を知ってるのが僕大人だと思ってて、
1: はい、北ナシュランね、
2: そうそうそうそうそうそう、いくら自分が着飾っても、うんうん、元が良くないと大人じゃないとちょっとやりこなせないっていうか、レストランもそうで、まあ、難しい話かな。
1: そうなんですよ、僕もそんなにガイドブックに載るようなお店ってそんなには行ったことないんですけど、じゃあ数少ない経験で行って楽しめたかっていうと、まあ正直そんなに楽しくなかった。
2: 僕その一応経営者として 長くやってるけど、レストラン、例えばホテルさんなんかそういうのやっぱ気になさる方が多いんですよ、経営者がね。でホテルって企業に変えると ISO って昔 ISO ってあったんですよ、
1: はい、
2: アメリカかなんかの、
1: 企画ですよね。
2: そうそうそう、僕それだと思ってて、そんな感覚でそれを取らないと企業として成り立たないみたいな昔あったじゃないですか、1万4000番とか9000番とか、それをまあ認証されてます、取りましたっていうと流通の方でも プロと見なされるっていうか、まあ、トヨタがそれ蹴ったんですけど、はい、うちにはもっとすごい基準があるっつって、それと近くて、レストランもそのミシュランを取るとこれ言い方変なのかな、でも僕はそう思ってて、
1: まあなんて言うんでしょうね、看板の一つというか、
2: それを取ってますよ、まあ、取ってるからっていう感覚に近いんじゃないかなって、
1: まあ、ただやっぱり反面そうやってこれハードルをみたいなものを作るっていうのも必要、まあ
2: 規定をね、
1: 文化として、いやバーってやっぱりちょっとハードル高いじゃないですか、そういう意味では。
2: そういうバーもあるけど今は低いと思う。
1: あ、そう。
2: なぜならばお客さんが入らないからって、高くてもいいと思うんですけどね、
1: いやそうなんですよ、結局だからその、居酒屋でホッピー飲んでる人が同じ感覚で来られると、やっぱお店のその雰囲気というか、
2: でもね、うち一番困るのはでもね

0: ぱ YouTube 見出す。
1: あの店の中で
0: 音声ありで
1: 音出して、
0: そうそう、で1人だったらまだいいけど 2,3 人がキャッキャ騒ぎ出すとちょっとそれは違ってきちゃうかなっていうのが今でも多いかもしれない。かもしくはその海外の方なんか会話をしてる、要するにあのビデオ通話してる。
1: ああはいはい、
0: まあどっちにせよ音が出るとお客さんがこう気になっちゃう、周りのお客さんが。
1: そうだよね、そのまあここに人と人がいて、その人とその人がまあ会話をする分には人間として当たり前だからいいけど、何もないかも携帯の画面に向かって一人で喋ってたり、みんなでワーワーワーワーやってるとやっぱ不自然ですよね。
0: それ以外は大丈夫かなって思うんですよね、マナー的にはね。知らなくてもいいし別に騒いでもいいと思うんですけど。 This program is brought to you by TripTape.

0: 東京でね、じゅんさんみたいな店構えのバーやってると、お兄ちゃんここからくねえのかっていう人はいない。
1: あ、でもいますよ、いますよ。
0: あ、本当。
1: あの二通りありますよね。知らなくて言ってるのとわざと言ってるのと、
0: わざと言って
1: たじゃないですか前、あの八代亜紀ねえのかここは。
0: あ、そうい
1: ますいます。八
0: 代亜紀
1: かけろ嵐、嵐って呼んでますけど、荒らされるから。
0: え、それわざわざとやるの？
1: わざとのおじちゃんもいっぱいいますよ、商店街の刺客みたいな。わざとその魚屋さんだと魚の魚をさばく長靴履いてきてね、学校履いてきて、あ、そう、マテーニ作ってくれ、マテーニって。いますいます。
0: 4次会5次会ぐらいまで慣れの果てだとありそうな気がする
1: けど、ね、負けたくないっていう田舎特有の、あの、あ、この店には負けたくねえっていう、こう威厳を晴らしに、
0: 商店街の顔役みたいなやつが新しくできた店、ちょっとどんなもんか試してやろうみたいなね。
1: 古くてもやっぱり噂が噂を呼ぶと来ますよね、そういう人はね。
0: あ、なんとなくでもそのやられる心当たりみたいなのあって、
1: まあでもバーなんでね、しょっちゅうそういうのありますよね。
0: まあでもあれなんでしょ、まあ、例えばそれが1回2回で終わるんでしょ。それが、まあ、あまり続くようだとそれこそなんか業務営業妨害みたいになるけどね。
1: 異常性のある方もいますよね、うん、ズボンを抜いちゃったり、あ、トイレを開けたままこうそこ、うん、まあ騒いだり、いろんな方います
0: よ、ね、飲みすぎてってこと。
1: いやー、いろいろありますよね本当。それはね、本人かけるぐらいいっぱいありますね。

0: ジュンさん、あともう一個聞きたいのが、うん、いわゆるその頑固親父の店ってあるじゃないですか、うん、ラーメン屋にしても何、うん、何にしても
1: ラーメン屋多いね、
0: うんうん、あれってシンプルにどう思います？
1: まあ若い時は嫌だなと思ったかもしれないけど、うん、まあ40ぐらいからは一つのそれが飾りみたいに見えちゃう。
0: ブランディングというか、うん、マーケティングの看板としてね。
1: 田中さんもそうだと思うんですけど、うん、もう僕らはもうじき還暦じゃないですか、
0: はい、
1: だとその人が例えばちょっと上だったり下同じ同世代だと、うん、あまだこいつ分かってないんだなって思っちゃったり、うん、そっちの方に行っちゃうから僕あんまりそれはそれで気にならないかな。
0: いやまあ正直もう俺もこの年になると別にそんな、
1: う
0: ん、あの勝手にやればよくて俺は行かないけどね なんですけど、
1: う
0: ん、いやその飲食業として、まあ、そうでもまさしく今言ったみたいにその看板というか、うん、ブランディングの作り方としてやってるのかな、うん、
1: まあほとんど素でしょうね。あの新宿のうちのパークタワーの、うんまあ、十二層通りってあるんですよ、はい、神社があってね、うん、そこに定食屋さんがあるんですよ、
0: うん、
1: で僕知ってんだけど行ったことないんですけど、あの行ったことなかったんですけど夫婦でやってるけどしょっちゅう喧嘩するんですよ、お母さんとお父さんが
0: 店の中で
1: 中華なんですけどそう日本人でね、
0: はい、
1: それがテレビのなんか、うん、何の番組だろう面白いって言って本当に喧嘩するんですよ。鍋投げたり
0: 営業中に、
1: そうそうそう、うん、お母さん、まあ、お母さんおばあちゃんですよね、70ぐらいの口悪いんですよ。
0: まあ東京のね古い人は口悪く聞こえるからね、決して悪くないんだけど、
1: まあ、江戸っ子っちゃ江戸っ子ですよ、ねうん、お父さんもそこにまあ反抗するわけですよ。でもそれでお客さんが満席ですから、
0: もうショータイムなんだ。
1: うん、でまあ田中さんもね知っての通りで都内って美味しい美味しくないで判断ってこっちだと美味しいとこに行くと思うんですけど、
0: うん、
1: なんていうんですかね、美味しいとこっていっぱいあるじゃないですか、
0: まあ、当たり前のように店いっぱいあるからね。
1: 本当日本人って器用だから美味しいってどこ行ってもね、だからそれよりもなんかそういうコスチュームというか楽しみに行く音楽がいいとか、
0: まあ、特にまた今そのチェーン店がねいっぱいどこ行ってもあるから、
1: そうですよね、
0: 余計にそういうこうちょっとレギュレーション外れてるお店は面白いんでしょうね。
1: だって定食屋なのに、うん、隣でホッピー飲んでグダグダになってる人っているじゃないですか都内って。
0: いますね。あれ11時からね朝ね。
1: そう。それそう。そう。

0: いやまあ頑固親父の店とかってそれこそ行って喋るなとか、それこそ携帯だ見るなとか、
1: あのなんてカレーや激辛でなんか水を飲むなって無理でしょ
0: なんかねもう本当にその頼み方一つとっても、うん、その店のルールに従って頼まないと、聞こえないふりをするみたいな。
1: いや自分のラーメンを楽しんでほしいからそうしてほしいっていう気持ちは分かんないでもないけど、そうすれば美味しいっていう矛先だと思うんですよ、うん、だけど決めるのはお客さんだから。
0: いやそうなんですよ、まあ、だからもう俺はそういうお店には行かないけど、
1: でもあるの今でも。昔あったよね。
0: なんかいやだからそれこそ聞いた話でしかないからは分かんないけど、
1: 僕らの上の世代じゃないかな。だからあと何年かんねんがうちのそばのこれカンナナ、カンナナのラーメンで、
0: はい、
1: 僕車でしょっちゅう俺行ってて、
0: カンナナのラーメンは割とそういうイメージだよね。
1: 何年かんねんさんはねうちのビルによく飲みに来てたから、うん、まあ、悪口言えないけど、何年かんねんはまあ 何度かスタッフ連れて食べに行くんですよ、
0: うん、
1: 臭いあのね、あの豚足というかね、あの、はい、人が亡くなってんじゃないかなっていう店の周りがもう下水がそういう なっちゃうから、あれよく苦情来ないなっていう。
0: ああいやだから
1: 頑固ですよ、そこ。
0: そういうお店にほら、そういうお店に行きたいお客さんっているじゃないですか。
1: うん、
0: 要はその俺はこの店分かってるんだ、
1: うん、
0: 俺はこの店の頑固親父に認め、ここの店で通認定されてるんだみたいなさ。
1: そうね、田中さんってちょっと話、うん、並ぶ人並ばない人、並んでたら並ぶ、美味しくても、
0: あのね一人だったら並ばないかな。
1: 一人って、ね、
0: いや自分一人が食べたくて行って、
1: ああはいはいはい、
0: うん、予想外に並んでたら行かないけど、例えば誰かと、うんうん、じゃあここのお店食べに行こうねって約束して行って、で30分待ちです、1時間待ちですって言われたら、まあその時のスケジュールにもよるけど、まあ並びますよ、
1: うん、
0: 並べるようになりました。逆に言うと
1: 僕1日1食とか2食っていう、まあ貫いてるわけじゃないけどそうなっちゃってるんですけど、うん、そのサイクルのせいなのか食にあんまり疎くて。

0: 並んで食べるってなくて、でも好きな人はずっと並んでますよね、1時間ぐらいね、
1: うん、でこれ本当若い頃に当時付き合ってた彼女と、うん、それこそ何か食べに行こうってあそこ行こうかっつって、うん、まあ、それこそインターネットなんかないから、うんうんうん、予約ね、今みたいに何時に行って予約なんかもできないんで、行って行くともう行列できてて、もう 俺行列見た瞬間にいいよ、もっとよそ行こうっつって、うん、でもよそ行こうっつっても当てがないから、そっから1時間ぐらいぐるぐるするんですよ、うん、
0: それは若い時あるかもね。
1: だからその時に散々叱られて、なんであの時、今あの時に並んでたらもう食べれてたじゃんかって、
0: 女性能ですね、それね、
1: でしょ、
0: 女言うわ。
1: そうでも確かにその通りだなと思って、うんうん、まあ、しかもそれでその最終的になんかしょうもないチェーン店の店入ってさ、うん、飯食うことになるから、だったら並んだ方がかなっていう風に変わりました、その頃に。

0: 飲食って仮にだから経営者とかが決めた店、自分のコンセプトを決めるんだと思うんですけど、やっぱりお客さんに側の方にもそのコンセプトがあるから、うん、面白いんですよね飲食って、
1: うん、
0: そこはだから僕は好きな感覚で受け止めてますけどね、
1: うん、例えばガイドブックとか、まあ、テレビで紹介されたのを見て、うん、あれ食べてみたいねで行って、うん、食べて美味しかったそうでもなかったもあるし、うん、逆になんかこう何の予想もしてなくてたまたま目の前にあったから入ってみて、そこでなんか生涯忘れられないぐらいの出会いがあったり、
0: そっちの方がいいよね僕。
1: いや そうそっちの方が覚えてんだよね。だから、
0: うん、そうね、うん、そっちも絶対いいと思う。
1: エスニックとかって割とそういうのが
0: 流行ったね、
1: 多くて、エスニックなんてそれこそ、まあ、今でこそいろんな情報あるからそうだけどさ、うん、知らないじゃないですか
0: メニュー自体がね、
1: うん、俺ねどこにあれちょっともう覚えてないけど、あのブルガリア料理っていう、
0: ああ流行ったね昔ね。
1: あそう
0: あった。あとねなんか いろんな地域、カザフスタン料理とか、
1: うん、そうそういうのってさ
0: 六本木いっぱいあった。
1: あのこれブルガリア料理入ってみるっつって、うん、何ヨーグルト出てくるの
0: つってさ、まあ、でもそう思うよね。
1: いやだってブルガリアってさヨーグルトしかないんだもん。だってい
0: やそうですね、
1: もうだから全部ヨーグルト尽くしだったらどうするみたいなので、
0: だよね、
1: 入って結局でもなんか、トルコ料理に近かったのかな。
0: うーん
1: すごい美味しくて。
0: まだいいよ僕彼女連れて最初のデートの日、うん、綺麗な女の子連れてダナキャランかなんかのマヌカンの人連れて
1: またいいの引っ
0: 掛けた引っ掛けたって言わないで言い方まあ行ったわけ、うん、で新宿かどっか行ったのメキシコ料理って、あいいじゃんいいじゃんっつって、うん、まあカクテルもあるしまあ入ろうよって入ったんですよ、
1: うん、
0: ただまあまあまあ広くて、
1: はい、
0: そしたらメキシコのマリアッチ、いわゆるそのギター持った人がこう、
1: はいはい、マリアッチまでついてんの、
0: まあ、囲んじゃって、
1: うん、
0: で僕チップ出さなきゃいけない、まあ、店はもうやってたからチップあげたんですよ、
1: はい、
0: 3000円とかって言って、あ、うん、5000円だったから1枚しか出してないから、いや
1: それはもう永遠にいる
0: らしい、そうらしい、うん、1時間ぐらいいて、
1: うん、
0: で一緒に 歌えみたいな、うん、立ち上がれとかって言って、あのメキシコのマリアッチの歌なんか知らないんですよ僕、
1: うんうん、あ現地の本当 のメキシコ直輸入のマリアッチがいたんだ。
0: そうあのこうひげをこう携えて帽子かぶって、うん、ドンタコスみたいなね、
1: うんうん、
0: あれ困りますよね。
1: あれなんかいや実は俺もメキシコ実際に行った時に
0: あった
1: 同じ経験があって、
0: あれチップ渡しちゃダメなんだって。あれ
1: いやチップ渡してもいいんだけど、結局そのチップを渡すことでその金額によって、うん、おいここにすげえ大物がいるぞみんなこいつすごいんだぞっていうのを、
0: まあ、
1: あの要はみんなに伝えてあげる、うん、金持ちほどいっぱいチップもちろん渡すから、うん、そうするともう、まあ、あの彼らはこの人はすごい人がいますよここに、皆さんほら皆さん食事食べてるけどここにいる人は特別ですよってやってくれる
0: 文化らしいよ。まあ、その分5000円分歌わなきゃいけないっていうこともあるんでしょうね、
1: まあまあ、もちろんその値段に応じて
0: 僕は彼女とのその初夜というか楽しみにしてるん
1: だ。会話も何にもできない、
0: 何も話せない、なんか失態を焦ってる俺が目の前にいるみたいな。
1: そうだよね。
0: つかハンドリングできないんだもんマリアッチを僕やったことないんだもん。
1: スペイン語もねもういいっていうのもういいすら分かんないし、それが
0: もうずっと永遠に1時間続く60分、うん、彼女の目の前で60分恥か赤っ端をだいたい赤っ端って1分ぐらいなんですけど、まあね、60分やってみて。
2: 話はまだまだ尽きないようですが、今夜のショットバーボイスはここまで。また次回お会いしましょう。この番組は二戸駅2階駅近食堂トリップ亭の

こんばんは、ベイビーです。ここまでカシオペア FM の番組をお届けしました。ここからは J-WAVE の放送をお

お送りしたのは Tyler the Creator What's Your Name。 お休みの長谷川美良さんに代わってマリウス陽がナビゲートしています。 J-Wave Start Line。 ここで皆さんからのメッセージをご紹介します。今日のテーマはあの日のチャレンジ、これからのチャレンジ。はい、早速読んでいきたいと思います。はるこさんからです。マリウス君、スタッフさん、こんにちは。私はアラフィフですが、自分探しをずっとしてきて、大学では復職を、学んだり、自分も転職も繰り返していろいろなことをしてきましたが、現在はグラフィックデザイナーとしての仕事にチャレンジをしています。昔からクリエイティブをすることが好きで、またクリエイティブをしている人に惹かれます。もちろんマリちゃんのチャレンジにも触発されましたよ。これからも活躍応援してます。ありがとうございます。でもこのね、アラフィフでも自分探しをするってすごい大事なメッセージですよね。これからも頑張ってください。パッパラッパからさんです。ごめんなさい。マリス君こんばんは。これからチャレンジしたいことは、まさに夜型から朝型の生活に切り替えることです。中学の時から生活リズムが崩れ、今もなお夜型の生活を送っています。体の調子や気分の問題もあって、なかなか切り替えられないのですが、このメッセージテーマを機にこれからチャレンジしたいと思います。マリス君のラジオ最後まで頑張ってください。ありがとうございます。まあ僕実はどっちもなんですよ。夜型でも朝型でも、なんか睡眠4時間でもなんか意外と頑張れるけど、その分週末はちゃんと10時間寝ます。ピーターさんからです。マリスさんこんばんは。私は去年から介護のパートを始めました。介護職は腰が痛かったり、人手不足で忙しかったり、本当に大変です。うまくいかなくて辛い時もありますが、介護という仕事は人の、その人らしく生きることのお手伝いができる尊い仕事だと思っています。マリスさん、これからもお体に気をつけてください。応援してます。いやー、もう本当に僕は介護をしている方の本当にもう大々リスペクトで、本当に介護職についてる人がいなかったらもう社会成り立ちませんから、本当にありがとうございます。これからも頑張ってください。無理せずに、腰もちゃんとストレッチして頑張ってください。ありがとうございます。皆さん、あ、もう一個いきましょうか。アリンコさんからです。マリス君こんばんは。私のあの日のチャレンジのことでマリス君に感謝したいことがあります。11歳の頃から海外に憧れていた私は、大好きなマリス君の育った国や言葉について知りたいと思い、大学でドイツ語を学びました。それがきっかけで大学時代ドイツ留学にチャレンジしました。すごい。海の向こうに縁がなかった私が初めて異国の地で生活をして、大変なこともたくさんあったけど、世の中からドイツに集まったかけがえのない友人たちと出会いました。日本以外に帰る場所ができたことは、今も辛いことがあった時の私の拠り所です。そして今は留学での学びを活かせる世界で頑張っています。マリスクの温かい言葉を聞けるラジオも楽しみです。応援しています。わあ、これを聞いてもう僕も頑張ります。ありがとうございます。素敵なメッセージ、本当にありがとうございました。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。

0: 送りしたのはピンクパンサーズ Girl Like Me、 J-Wave Start Line。 最後に明日からの1週間をよりハッピーに占いチェックしましょう。
1: TRE ホールディングス Fortune Telling Brought to you by TRE ホールディングス。
0: ここからは占いコーナー TRE ホールディングス Fortune Telling。 皆さんの明日から1週間の運勢をゲッターズ飯田さんの一番弟子、人気占い師のプリアディス・レイナさんに占っていただいています。毎週週替わりで占い結果を伝えてくれるのは、いい声、イケボの有名人、どこかで聞いたあの人の声です。それではお願いします。
2: お羊座、前半はスケジュールが乱れやすいため時間に余裕を持って行動しておく方が無難でしょう。後半はいい意味で周囲から刺激が得られそうなので、人と会話をする時間を大切に。ラッキーカラーはライトブルー。
3: 牡牛座、人間関係でつまずいたりストレスを感じやすくなる期間、自己流を貫こうとすると余計に疲れを感じてしまうかもしれないので、今期はうまく流されてみる方がメンタル的にはいいのかも。ラッキーカラーはホワイト。
2: 双子座、今期は何事も慌てないことが運気安定の鍵となるでしょう。多少ミスがあっても落ち着いて周囲を頼れば挽回できることの方が多いので、焦って余計にテンパることのないようにして。ラッキーカラーはオレンジ。
3: 蟹座、人とのつながりに改めて感謝をするような場面があるかもしれない期間、運気の流れが不安定になりやすいためイレギュラーな対応する場面があったら迷わず周囲を頼りましょう。ラッキーカラーはシルバー。
2: 獅子座、心にゆとりを持って過ごすことができる期間、流れのいい時だからこそ周囲のためになることを考えて行動しておくと運の引き寄せにつながります。木、金は無駄な出費に気をつけておいて。ラッキーカラーはモスグリーン。
3: 乙女座、大きな仕事を任されたり人付き合いの機会が増えたりと公私ともに忙しくなりそうな期間、これまでの積み重ねが運気に直結する時なので、流れがいまいちな人は過ごし方を変える方がいいかも。ラッキーカラーはゴールド。
0: ということで、明日からの運勢、お羊座から乙女座まで紹介しました。そして皆さん、ナレーターの方は誰だったか分かりましたか？もう分かった方もいらっしゃると思いますが、続いて天秤座から魚座までの運勢をお願いします。
2: 天秤座、タイミングよく物事が進んだり不思議なご縁が結びついたりと運の良さを実感できる場面が増えそうな期間、一度諦めてしまっていたことにリベンジしてみるのもいい時です。ラッキーカラーはマリーゴールド。
3: サソリ座、趣味や遊びの時間が充実しやすくなる期間で、

0: 規則正しく過ごすことが難しくなるかも。好きなことを思い切り楽しむのはいいですが、寝不足からパフォーマンスが下がることは避けて。ラッキーカラーはイエロー。
1: いて座、1週間を通して良好な運気。物事がスムーズに進んだり、物や体験も含めて素敵な出会いがあったりと、テンションが上がるような出来事が増えそう。普段より出かける機会を増やしておいて。ラッキーカラーはチェリーピンク。
0: ヤギ座、仕事運に勢いがついてくる期間なので、頭を柔軟にして新たなアイデアや企画を考えておくといいでしょう。4月から仕事が変わった人も自身の強みを周囲にアピールし始めると良いでしょう。ラッキーカラーはベージュ。
1: 水瓶座、今季新たにスタートしたことは良くも悪くも長続きしやすくなるため、将来プラスに働きそうかどうかをよく考えて取り組むことが大切に。悪い生活習慣を断ち切るために行動するのもいいでしょう。ラッキーカラーはレッド。
0: 魚座、頭の中で考えるだけでなく、行動力を上げ何事も実行に移すことが開運につながる期間。すぐに成果を感じられなくても、まずやってみることが大切なので、損得感情はやめましょう。ラッキーカラーはミントグリーン。ということで、明日からスタートする1週間の運勢、今週はてんてんたかたか、あいちゃん、あふちゃんのナレーションでお届けしました。
1: みんなのさ、運勢、
0: うん、
1: すごくこう気にして一生懸命聞いてる人がいるんだって思うとさ、
0: うん、
1: 丁寧に読むね。
0: そうだね。
1: ね。
0: あとはやっぱ自分の星座、
1: うん、
0: よく聞いちゃうね。
1: あ、本当。あなたそれは余裕がありますよ。
0: あら、本当。
1: 俺なんかもう自分ヤギ座なんだけど、うん、何言われたか覚えてないぐらい読むのに必死だった。なぜならやっぱみんなのやっぱなんかこう人生を背負ってるみたいな気持ちになった。
0: あ、確かに。
1: うん。
0: 私いて座なんですけど、今週めっちゃいいって。
1: 言われてた。
0: 言われてた。
1: あ、まずそのさ、いいっていうのをさ聞けたこともいいことじゃん。
0: 確かに、
1: うん、俺はどうだったんだろうね、ヤギ座。
0: そうだね、
1: うん、ちょっと聞き返します。
0: でもそれこそラッキーカラーチェリーピンクだったんで、ちょっと一回調べるわ、そのチェリーピンクを。
1: あ、愛ちゃんのラッキーカラーがチェリーピンク、
0: 伊手座の。はい、ということで、はい、てんてんたかたかはですね、5月の13日にてんてんたかたかファーストアルバム祝祭日をリリースしました。
1: はい、
0: こちらのアルバムはですね、祝祭日という祝日にも祭日にもぴったりな、なんかハッピーでラッキーな感じのアルバムなんですけれども、平日にも休日にも一人の夜にもみんなで一緒に車に乗ってる時にも聴けるアルバムだと思うので、
1: うん、
0: ぜひじっくり楽しく聴いていただければと思います。ツアーもたくさん続いていくんですけれども、このアルバムを聴いていただけると、一緒に歌うところはどこなのかっていうのがすぐ分かってくると思うので、ぜひその予習のためにも聴いていただければなと思います。
1: ぜひよろしくお願いいたします。それでは明日から素敵な1週間をお過ごしください。てんてんたかたかのアフちゃんと
0: 愛ちゃんでした。
2: ということで、明日からの1週間の占い、皆さんの星座はどうでしたか？今夜ナレーションを担当してくださったのはてんてんたかたかのアフちゃんと愛ちゃんでした。X でも見たんですが、当たってる方がいました。チキンガーリックさん正解です、おめでとうございます。ちなみに僕は、お羊座なんですけど、ちょっとライトブルー、ブルーがすごい好きなので、すごい嬉しかったです。ライトブルー着ます。声の種が気になって占いの内容が全然入ってこなかったリスナーの方も多いと思いますので、ぜひラジコのタイムフリーでもう一度お聞きください。リンクはツイートしておきます。占いの結果のテキストは番組ホームページとインスタでチェックしてください。以上、TRE ホールディングス、フォーチュンテリングでした。

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 中央道が集中工事のため渋滞しています。中央道は集中工事のため上りは三鷹付近を先頭に国立府中インターまで14キロ、下りは日野バス停を先頭に11キロ渋滞しています。八王子と高井戸の間の所要時間は上りが1時間10分下りは1時間15分です。並行する一般道路甲州街道の上りは府中市本宿交番前で1キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターで4キロ、圏央道の外回りは青梅インターで鶴ヶ島方面へ向かう車が2キロ渋滞しています。首都高速道路は3号線の上りが大橋ジャンクションにバスが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。下りは三軒茶屋で4キロの渋滞です。工事のため湾岸線西行きの浦安出口は利用できなくなっています。またこの後8時から羽田線上りの羽田出口、湾岸線両方向の浮島出口、中央環状線内回りの静清町入り口も利用できなくなります。ジャティック日本道路交通情報センターの北村でした。
2: ジャティックの北村さん、ありがとうございました。次の交通情報はシンクリエイトの中8時35分ごろお届けします。

0: せ俺なんてが口癖からっきし弱い腕っぷしこれといって何一つ取り柄もないそんな俺がときめく恋をしたバイトの同僚年は3個下ある日の出勤彼女が泣いてた隣散らしてる怖いお客さん震えるこの足拳で叩き勇気振り絞り飛び出した矢先つまずき段差です
1: ってんからりん
0: 顔を上げるとみんな大笑い怒りが不思議と和らいでいた大丈夫不死身と強がってみた膝の小僧にもらった絆創膏あの子

ツ。バックミラーに映った高級車があっという間に抜き去ってった。煽られしまった男の競争心、てやんでなめんななんてやめとこう。流行る気持ちはやっぱ事故のもと、慌てず焦らずゆっくり聞こう。空を映すピカピカのボディ、昨日の洗車でご機嫌な相棒。ブレーキかけて止まる赤信号、ふと隣の車線覗くと、あれ？さっき追い抜いてった車だ。同じ信号引っかかって

く超大渋滞、嫁と子供はぐっすりとぐんない、ラジオのボリューム絞った車内、夜が更けても車は進まない、明日から仕事か、ため息一つ、ハンドル握る手見つ

窓にぼんやり浮かぶ月明かり、二度目のため息ついたその時、遠くの空にパッと咲く花火、俺の大好きなしだれ柳、嫁と子供起こそうか。

ダートライン、本日のエンディングナンバーは先ほど占いのコーナーでナレーションを担当してくださいましたてんてんたかたかでやったぜベイベー、日曜バージョンでした。お休みの長谷川美良さんに代わってマリウスヨガナビゲートしてきました J-WAVE スタートライン。リスナーの皆さん、今夜もたくさんのメッセージツイートありがとうございました。ただいまインスタライブでエンディングの様子をお届けしていますよ。ぜひ見てください。アフタートークもちょっとだけしちゃいますので、番組公式インスタグラムをフォローお願いします。そして続いてはプレゼント当選者発表。まずはステッカーセット5名です。キラキラアイコンステッカーがどなたに、当選したかは届いてのお楽しみです。当選者はアリンコさん、ピータさん、ジャマイカ学習長さん、マコタンちゃん、ミーナさんです。おめでとうございます。そしてあやか20周年ダブルウォールタンブラー3名の当選者は千葉のあやかさん、大好きマサさん、カズヨさん、そして日和ギャラガーさんです。おめでとうございます。ありがとうございました。 Congratulations。 来週のスタートラインは東丸醤油 From My Kitchen、 料理研究家の吉田愛さんのキッチンとつながります。長谷川美良さんがナビゲート、Meiji Future is Ours、 チャレンジャーモデルの瀬名さんをお迎えします。山中大輝さんの取材パートもお楽しみに。 Awesome Colors、 テクノアーティストの健石井さんをお迎えします。テクノの話たくさん聞きたいです。さてエンディングに参りましたけど、本当にあっという間でした。ちょっと本当に楽しかったです。本当にありがとうございます。そしてメッセージも本当に皆さん

0: さんありがとうございました。ちょっとこの後あの僕も聞いてちゃんとラジコで聞いてダメ出しを自分で書きたいと思います。それでは続いて、4時半から生放送でお送りしてきました。あ、僕が4時半から生放送でお送りしてきました。また1週間ハッピーに過ごしていきたい、いただけたらと思います。さてこの後は AR3 兄弟川田トムさんと中川アンナさんがナビゲート新クリエイトです。よろしくお願いします。この後も引き続き J-WAVE でお楽しみください。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: We often stay within the comfort of the known, but true creation begins just beyond
1: the when fragments of the ordinary collide. Dialogue evolves. It transforms into deliberate design.
0: We are rearranging the pieces.
2: ラジオから創発 J ウェーブ新クリエイト、トイソヤの天才ナビゲーターの川田トムと
3: 中川アンナです。
2: 中川さん、
3: はい、
2: なんかいつもと様子が違いますね。
3: 今日はねちょっと楽しみなゲ
2: ストが。僕はね中川さんのね印象はね、はい、最初から一貫してて、
3: うん、
2: 結構まあサバサバしてて、
3: あ本当ですか、
2: なんか話しやすいなっていう、
3: 嬉しい
2: 感じだったんですけど、
3: はい、
2: 今日はなんかねなぜか女の子っぽいなっていうのは何なんでしょうか。
3: もうね、うん、あのほぼ毎日聴いている大好きなアーティストが今日はね、
2: うん、そうなんですよね、
3: ゲストに来て歩む今津さんですけれども、うん、ということでちょっとあの気持ちを今落ち着けて本番に入りました、
2: うん、今手がテーブルにぶつかったけど、
3: ね、あそうです、あちょっと痛かった、あバレました。川田さんはすごいいろいろ気づいてくださるんですよね。
2: いや中川さんそういう面があって安心したわ、
3: は
2: い、
3: あ本当ですか、うん、私あの推し活とかからは程遠い人間だと思ってたんですけど、うん、本当に 3,4 年前くらいから始まりました、人生初の推し活が。
2: いやでもね、
3: ええ
2: 気持ちはわかるっていうか、うん、僕も今津くんの天才具合は本当に認めるところがあってちょっとね今津くんのすごいところをね、はい、本人を迎えてちょっと聞きましょう。
3: ぜひぜひお願いします、ね、はい、
2: はい、
3: さあということでね今夜も番組の感想やご意見お待ちしております、うん、J-WAVE 新クリエイトのウェブサイトにあるメッセージ中スチューディオからお送りください。 X はハッシュタグ SC813 をつけてアットマーク SYNC813 のフォローもお願いします。番組のインスタグラムもぜひチェックしてください。
2: はい、そして今夜のミュージックセレクターでございますがプロデューサートラックメーカーのオッティ・ロズィさんが担当してくれてます。
3: 夜10時までの2時間お付き合いお願いします。 J-WAVE Syncreate Syncreate

So

0: お届けしているのはジェームス・ジェームス・ジェームス・サンクタムで、うん、面影という曲でございました。ね、はい、分かってましたね。
1: そうです、元ネタ。ジャネット・ジャクソンさんの So Excited が聞こえてくると思って、うん、すごいかっこよかったですね。
0: それをサンプリングされてるんでしょうね。はい、そしてオッティさんの、ね、メモでございますが、はい、車窓からの景色や街並みのお供に哀愁に浸ってくださいって。わかりますね。なんかエモいですよね、
1: はい、
0: 風景も相まって、うんうん、なんか無味無臭な風景でさえもなんかちょっとエモいものに変わりそうだね、う
1: ん、ちょっとなんかフィルターがかかって見えるような気がしてきますよね。
0: かっこいい選曲でしたね。
1: では番組のメニューをご紹介しましょう。この後すぐの8時10分頃、ボイスオブイノベーション、今夜のゲストは大ブレイク中のシンガーソングライター、歩む今津さんです。
0: はい、僕はね、はい、天才って毎週ね、鳥さんの天才って自称してるし、はい、
1: 川田さん、
0: まあ、たまに人からも天才って言われますけど、
1: たまにいつも言われてるでしょ
0: そんな僕も認めるこの人はね、大天才だと思ってるんで、ちょっと皆さんね、まだ知らない人はね、覚えていってほしいなと思います、
1: そして8時40分頃、森沢フォンツニューウェイブオブスタートアップ、今回はテクノロジーを生かしたフリースクールの教育のアイデアについて公開ブレスト会議を開きます。
0: はい、そして番組の後半には学生が企業を逆面接するというザ・リバースもあります、うん、今月はバスケットボールやバレーボール、さらにサッカーなど競技用ボールのグローバル企業モルテンの逆面接となっております。
1: ではこの後は歩む今津さんが登場です。
2: J-Wave Syncreate. J-Wave Syncreate. Syncreate.

0: Creator Voice of Innovation Voice of Innovation
1: 通りすがりの天才カードトムと
2: 中川アンナがナビゲート J-WAVE 新クリエイト。
1: はい、ここからの時間はですね、はい、ちょっと様子がおかしい中川さん
2: と。いやいや、おかしい。もうちゃんと気持ちプロですから頑張らないと、はいはい、落ち着けましたよ。
1: ここからの時間はですね、クリエイターの声から新たな時代の価値を創発するボイスオブイノベーションのコーナーです。
2: はい、今夜のゲストはシンガーソングライターの歩今津さんです。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 今津くんかっこよくてちょっとドキッとしたんです
2: よ。川田さんの方がね、近くでなんか
1: ちょっとドキッとしちゃいましたね。
2: っておっしゃってましたけれども、
1: ドキッとしちゃいました。
2: はい、ちょっとね、そんなあの歩今津さんのプロフィールご紹介させていただきます。歩今津さんは2000年生まれで大阪府のご出身。ちなみに今週12日がお誕生日だったということで、ハッピーバースデー。
3: ありがとうございます。ありがとうございます。
2: はい、作詞作曲からダンスの振り付けまで手掛け、圧倒的なダンスパフォーマンスと日本語英語のバイリンガルを武器に世界を股にかけ挑戦し続ける Z 世代を代表するグローバルアーティストです。繊細かつストレートなワードセンスとドラマチックな世界観で描かれる歩今津の音楽は、日本のみならず全世界のリスナーへその魅力、うん、広がり続けています。
1: そうなんですよね、
2: うん、
1: ありがとうございます。歩今津さんでございます。お願いします。
3: お願いします。
1: はい、ちょっとね、いろんな、大体このね番組って、うん、質問したいことをですね、お互い言い合うんですけど、はい、もうね質問がね たくさんありすぎるんで、
3: あ、本当ですか。
1: ちょっとなるべく多くね質問をしたいですけど、あのね、僕が今津くんを知ったのは、
2: う
1: ん、ちょっと僕からね、はい、この人もいろいろ言い分あると思うんですけど、中川さんあのランフォーユーっていう曲があって、
3: う
1: ん、なんか僕ね、音楽のことあんまり、まあ、ラジオ番組やってるから聞いてるけど、うん、改めて今のあの音楽を聴き直そうと思った時期があって、この時ちょうど2023年とかで、
3: はいはいはい、
1: 世界中の音楽を聴いてたんですよ、
3: うん、
1: で普通に今田くんのこと知らずに、
2: うん、
1: そうそう、でかっこいい曲探したら、うん、この曲だったんですよ。
3: なんと嬉しいな、それ
1: めちゃくちゃかっこよくて、
2: どうやって検索してたんですか。
1: いや、何も検索しなくて、ひたすらその自分の好きな感覚の音を、はい、あの Spotify ってなんかプログラムで自分の好みを伝えられるんですよ。
3: へえ、あ、なん
1: か、なんだろう、なんかそういうモードみたいなのがあって、プログラムはもう開発者モードみたいなのがあって、
2: はい、
1: で自分の好きな音だけを探求してたら、はい、で僕日本人最初分かんなかったけど、日本語で歌ってたから、
2: 確かに確かに、
1: めっちゃかっこいいし、でもなんか日本語入ってるけど何なんだろうっていう入りが今津くんで、
3: うわー、すごく嬉しい。
1: だ今津くんのさ、あのリスナーって多分いろんな入りがあって、はい、まあ、SNS も今あるし、
3: そうですね、
1: ダンスもあるし、
3: はい、
1: で僕はね曲から入ったんですよ。もうトラックがかっこいいと。
3: 嬉しい。
1: だからね、お会いできて嬉しいんですが、
2: はい、
1: 質問としてはですね、はい、なんかあのだって英語も堪能でしょ。なんか
3: そうですね、うん、英語もはいできます。
1: なんか日本語ちゃんと音楽の中に入れてんのってなんか理由ありますか。
3: う
1: ん、
3: そうですね、あのそこで言うと、うん、やっぱりあのルーツは日本だし、うん、やっぱ J-POP がルーツにあるなってすごいやっぱ感じるんで、うん、あの よく新曲とかは全部英語詞で作ったりするんですけど、うん、それをリリースしようとなるとなんかまだしっくりこないっていうか、自分の歩今津って曲だとまだ完成してないなって今のターンは思うんで、
1: うん、
3: やっぱ日本語入れてそれをやることで歩今津感が今は感じれるなっていうのをすごい思ってますね。
1: なるほどね、うん、でも英語で作っちゃうんだ最初に。
3: そうなんですよね、やっぱりリズム重視でやっぱ曲作るんで。
1: なんかでもね、日本語の乗り方が英語の詩が最初に出た後になんかね気持ちいいんですよ、日本語が乗ってて。
2: わかります。
3: あ、本当ですか。
1: ね、
2: うん、
1: わかります
3: よ、ね、嬉しい。
2: 私もね、もうあの 3,4 年前から、はい、タンジェリンから私は入ったんですけど、うん、あのアプリで曲聴いてたらなんだこれはって衝撃を受けて、はい、でその他の曲とかも聴いてたら全部いい曲じゃんってなって、もうなのであのほぼ全曲私ちゃんと知っておりました。

0: で知ってる。
1: MV 結構見てる、はい、ちゃんと見てる、
2: ね、妹もね大ファンで、はい、一緒にライブとかも行ってるんですけれども、はい、今日ね始まる前にねいつもは来ないんですけど LINE で今日ラジオ頑張ってねって来ましたからね、ちょっとプレッシャーもかけられましたけれども、はい、で今週セカンドアルバム、うん、クラシックをリリースされましたけど、うん、もうね、うん、かっこいい、とっても私はちょっといちいち感
1: 動に反応しないでください。
2: もう本当にどれ もメロディーも歌詞も最高なんですけど、はい、その気になってたのが子供の頃に聴いてたアーティストとか、うんうんうん、はい、こういう人にインスパイアされてるよとか、はい、そのあたりはどうですか。
3: そうですね、僕は、やっぱダンスを6歳から始めたので、そこで初めて音楽に触れるきっかけになったっていうのがあるのと、本当に毎日ダンス漬けだったので、意識せずとも自然と洋楽を聴く時間がかなり長くて、それが今になって、あ、なんかルーツになってるんだなっていうのはすごい感じてて、やっぱよくそのやっぱ2000年、2010年ぐらいの時なんで、ブラックアイドピーズ、
2: うん、あー最高です、とかの
3: アルバムとかは結構聴いてましたね、はい、
2: これシュガーラッシュですね、
3: はい、シュガーラッシュ、
2: これ私はい、Got to be real ってあるじゃないですか、シェリル・リンさんでした、
3: う
2: ん、
3: お
2: ちょっとそれの感じも聞こえてくる気がして、はい、なんかこの本当に夏メロじゃないですけど、はい、歩夢さんがもう生まれる前の曲とかも、うん、からも結構こうなんかインスパイアされてるのかなみたいなのをちょっと、はい、川田さんちょっと感じ
1: る、わかるわかる、はい、ちょっと今津くんのアーティストとしてのち、うん、なんか他の、まあ、アーティストと違う、しかもダンスを主体にしてる違うのは、うん、やっぱりなんかね違う音が聞こえてくるっていうか、うん、ダンスミュージックじゃないなんかね、うん、懐かしいような新しいような音がするんですよ、
3: 嬉しい、
1: それは何だろうですかね、
3: この曲はLA で一緒に4人ぐらいかなと一緒にスタジオ入って作ったんですけど、この時に意識してたのは特に歌詞とかはそのプリンスだったらなんて言うだろうとか、
1: めっちゃいい、
3: ちょっとディスコ味を感じるようなドラムからスタートしたんで、その懐かしさっていうのは、うん、なんか自分もわかります。
1: え、プリンスってだってさ世代がちょっと違くない？
3: そうなんですよ、僕全然通ってないんですけど、ちょっと知ってるぐらいなんですけど、その歌詞を考えるときにプリンスだったらこれ言うよねみたいのをアイデア出してくれながら、それいいねみたいなのをやってましたね、はい、
2: なんか私たちはそれキャッチしてたってことですね。
1: そういやなんか新しさとね懐かしさが本当同時に来るんですよ、
2: なんかちょっとエモい気持ちにもなるというか、うん、そうで6歳の頃にそのダンス始めたっておっしゃってましたけど、うん、そっからこのダンサーだけじゃなくて、うん、シンガーソングライターとかコレオグラファーとかプロデューサーとか、うん、本当いろんな役割になってらっしゃいますけど、うん、この何がきっかけで、うん、ダンス以外にもいろいろチャレンジしてみようってなったんですか。
3: そうですね、本当に全部つながっていったっていうのが本音なんですけど、最初はまあダンスやってて、でそのダンススクールでボーカルレッスンもあったので、うん、歌レッスンし始めて、でブルーノ・マーズを発見して楽器が彼できるので、それに憧れてギターとピアノを独学で始めて、で作曲始めて、トラックメイク始めてみたいな、もうずっとつながってる感じですね、はい、
2: すごい、始めようってちょっとならないなって私だったら思っちゃって、
1: すごすぎてね、
2: 作るってすごい、はい、それは自然にですか、難しそうだなとか、
3: あ、難しそうはあんまなかったかもしれないですね、
2: そこから違う、
3: 楽しそうとか、本当に一個一個階段を踏んでいったらなんか、はい、進めていけたって感じですね。
2: そうだったんですね。なんか以前インタビュー拝見したインタビューの中で、うん、こう一人で何役もできてしまうからこそ、うん、こうどこまで自分の意思を貫いて、うん、でどこからをこの監督さんとかに委ねるかみたいな部分がこの、うん、一つのミッションだっていう話もされてたのを見たんですけど、うん、はい、今のところは、うん、自分の中ではどんな風にこう判断してるんですか。
3: はい、そこはもう本当にいつも葛藤している部分であって、うん、やっぱり一人でできるんですけど、一人でやりきるっていうプライドは正直あんまりなくて、いろんな人がいるからこそできるいい作品もあると思って、うん、でやっぱり一緒に仕事をし

0: る人たちもやっぱみんなクリエイター精神なので、はい、やっぱテンション上がりながら一緒に仕事したいっていうのもあるし、うん、なんかその尊重し合いながらでも自分のビジョンもすごいクリアだからどこまで言うかみたいなのは本当にもう作品によって結構選んだりしてますね。
1: そっか、そうですよね。ビジョンがはっきりしてるとやっぱりそのあたりって、うん、揉めたりとかはでもそれでいい作品ができてくるって感じですか、
0: うん、そうですね。揉めるのは
1: なんか性格的に揉め事とか、
0: うん、あんまり揉め事が好きじゃないんですけど、でもあのそうですね、本当に難しいと。だからこそ今あのやっぱ信頼できるチームとかが周りにいるのでそれはすごい大事にしてますね。
1: そうなんですね、はい、そんな中であの2024年に Obsessed が、ね、
0: はい、
1: SNS も含めて世界的にヒットになりましたけど、うん、その、ね、日本レコード大賞企画賞にも輝いたりとか、はい、制作途中でこれは来るなみたいな感覚っていうのはありました
0: っていうと本当に全くなくて、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。
0: Obsessed曲自体はすごい好きだったんですけど、うん、本当1年間ぐらいずっと眠らせていってて、あのシングル曲には弱いと思ってたんで、なんだけど好きだからちょっと反応を見てみたいから SNS に載せようと思ったのがきっかけでこれぐらい広がってくれたので、そうなんですよね、全然予想してなかったですねこれは。
1: 何が良かったんだと、うん、ご自身の中では
0: どうなんだろうな。やっぱりでもその時の時代の流れもあったんだろうし、本当にこの曲が今までリリースしてきた中で一番肩の力を抜いて作った曲なので、はい、それがいい味を出したんだろうなっていうのはすごい感じてますね。
1: これあのライブの中でもみんなでこのサビのユーってとこを言ってって言われるんですけど、はい、そうですね、一生懸命こっち声出してでもなんかこのユーの音が全然なんか前に出ていかなくて、
2: すげー受けてる、そうや、
1: すげー受けてる、他のライブに来てるファンの人ってユーが全然届かんとか
0: 言ってみんな言って面白いそれ
1: そうなんですよ、
0: その絶妙なパルセットとそうですよね、地声の間ぐらいの
2: なるほどね、
1: 楽しんでやってます、
2: 難しいんだ
1: そうなんですよ、すいません川田さん、めっちゃ私が質問しちゃって、
2: いや面白い面白いね、うん、その聞いてるリスナー側の気持ちを伝えるの面白い、
0: いやすごい面白い結構煽ったりもするんで僕、
2: うんうん、
1: そう本当ライブもかっこいいんですけど、
2: あと本人は自然に歌ってるからさ、こっちからすると難しいよってある
1: もん、なんかちゃんと乗ってて、はい、いいよって気持ちも伝えたんだけど、うん、これ届いてるから優、うん、の音でみたいな心配になるっていう、うん、ところが
0: 面白すぎるそれは
1: そうなんですよ。でもあのキング&プリンスさんのシアターも制作して、はい、うん、振り付けも、私それ最近知って、
0: あ、はい、
1: でもすごい、これも本当にバズってますよね。
0: そうです ね、これもここまでバズるとはっていう感覚ではありましたし、でもやっぱり本当にこのシアターとかやっぱ楽曲提供は本当に自分の中でめちゃめちゃ楽しい、やっててすごい楽しいことなんで、うん、それがやっぱあのバズるっていう風になってすごい嬉しかったですね。
1: は
0: あ、うん、
2: なんか僕はね、うん、今ずく見ててやっぱ完璧主義者っていうか、
1: はい、
2: 自分の世界を自分の世界でちゃんと作るけど、うんうん、結構 SNS ってさ、うん、アンコントロールじゃないですか。
0: そうです、
2: そのなんか、うん、それもなんか楽しめてる感じしますけどね、今はね、
0: うん、そうですね、本当にあの編集すごい頑張った動画が伸びなくて、うん3秒ぐらいで撮った動画が
1: 行
0: ったりとかもするから、
1: ねね、
0: 力入れちゃうと負けだなっていうのは思ってますね。
2: まあ、でも結果的に、ね、曲がね伝わればね、
0: そうなんですよ、
2: いいですよね。
0: はい、
2: ね、
1: であの今回そのクラシックアルバム作られましたけど、はい、それ全部が新曲っていうことで、はい、そのこだわりはとかどんな思いから来てますか。
0: そうですね、うん、あのまあ、4年ぶりなんですよフルアルバムを出すのが、はい、だし今この時代やっぱりアルバムの価値というかアルバムで曲を聴くっていうこと自体が少なくなってきているので、うんうん、やっぱそういった時代にアルバムを出すんであればあのアルバムのテーマに沿った10曲、うん、新曲を作りたいなっていう強い気持ちがあったので、うん、はい、それにしましたね。
1: じゃあもう今結構達成感でいっぱいです
0: ね。もう送り出せて、はい、次のこと全く考えられないので
1: 今はね、
0: そうなんです。
2: いやでもアルバム単位で聴く良さあるよね、うん、やっぱ ね、
1: ありますよね。
2: だ一緒に時間を過ごしてる感があるよねやっぱアーティストと。
0: あ、本当ですか。
1: でしかもその中でもあのクラシックについてはご自身の SNS のでこう制作方法なんかもお話しされてましたけど、
0: うん
1: うんうん、はい、70% から 80% がパソコン、
0: うんうん、そうですね、はい、そうなんですよ。クラシックに関してはやっぱ最近トラックメイクも結構

0: うまくなってきていて、うん、クラシックは本当今まで作った中で一番自信作だったんですけど、その一人で作り終えるっていうプライドは、うん、一回ちょっと置いといて、すごい信頼できるプロデューサーに最後仕上げてもらって一緒に、うん、って感じしましたね。はい、
1: カダさんパソコンで曲作られても週に1回新しい曲を出して
2: 僕はいいですよ
1: ということでそのあたりも
2: 歌にしちゃうぞっていう
1: タイトルが一番最新の曲で、はいはいはい、ありますけど、うん、ここでねそのスペシャルな曲を、
2: はい、聞きましょう。
1: あゆむさんに紹介していただきたいと思います。お願いします。
0: はい、それでは聴いてください。あゆむいますでクラシック。

0: the new classic baby。
1: はい、お届けしたのはアイム・イマズでクラシックでございました。
2: はい、そしてここで地震に関する情報をお伝えします。午後8時22分ごろ地震がありました。震度3以上の地域は次の通りです。震度5弱宮城県北部、宮城県中部、震度4岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県南部、そして震度3岩手県沿岸北部、秋田県内陸南部、山形県村山、福島県浜通りとなっております。午後8時22分ごろ地震がありました。この地震による津波の心配はありません。夜暗い時間帯ですので、どうぞ落ち着いて行動してください。さて、ボイスオブイノベーション、今夜はシンガーソングライターの歩む今津さんをお迎えしております。
3: お願いします。
2: お願いします。よろしく。かっこよかったね。
3: ありがとうございます。
2: 浸ってました。

0: けれどもさっきね川田さん週1回曲を出しているっていう話もしましたけれども、はい、どうしたらこうさらにね盛り上がりを見せるか、うん、
1: この制作
0: でもバズってるんですよね、うん、その川田さんの曲も。
1: そうなんですよ、
2: 週1回。
0: そうなんです、すごいことですよ。
2: いやその曲作ってる身として、うん、完成させるっていう作業が本当に大変なんで、それを週1回してるっていうのは本当にすごいですね。
3: あ、
0: 今
3: ね、
0: はい、これが一番話題になってる曲なんですけど、違う、これ最新曲ですね。
1: 歌にしちゃうぞだ。
2: めっちゃかっこれめっちゃかっこいいじゃないですか。
1: 今津くんの反応が嬉しい。
2: これめっちゃかっこいいじゃないですか。
1: 嬉しい。
2: そっか、いやでもこれですよね。すごい盛り上がってきてるんですか。
1: 盛り上がってきてますね。もう今津くんのレベルじゃないけど、さざ波ぐらいになっちゃ
0: うね。AI が歌ってるってこのボーカルもですよね。そのあたりもなんですが、
1: いやでもね、僕は生成AI を使って曲を作ったり、はい、映像を作ったりしてるんですけど、うん、でそういう人間からするとあのね、今津くんの曲の身体性のやっぱ自分が踊る人だから、うん、身体性を帯びてる曲の凄さを僕は逆に感じてる、
2: は
1: い、
0: 身体性、
1: うん、はい、あのこの僕の曲はね、踊ること全く考えてないから、
0: あ、
1: はいはいはい、多分これは踊りはつかないんですけど、今津くんの曲はやっぱりね、今田君自身が踊ることが前提のような気がして、その身体性の強さみたいな感じますね。
0: でもこれ踊れそうじゃないですか。
2: これはなかなか激しい動きになりそうですね。
4: 番組の途中ですが、ここでカシオペア FM から地震情報です。先ほど8時22分頃、宮城県沖を震源とする最大震度5弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。二戸市では震度3を観測しています。繰り返しお伝えします。先ほど8時22分頃、宮城県沖を震源とする最大震度5弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。二戸市では震度3を観測しています。この後、余震などにご注意ください。火の取り扱いにもお気をつけください。以上、カシオペア FM から地震情報をお伝えしました。
1: 考えているんですよ。で、今津くんの、うん、その今の、まあね、国内でツアーとかね、いろいろあると思うんですけど、はい、今度ね、僕6月にねタイでフェスとかやるんですよ。
2: お
1: でタイでね、はい、向こう10年ぐらいフェスやろうと思ってて、ほう、東南アジアっていうのはどうですか、うん、今津くん。
2: いや行ったことないんですけど、うんうんうん、めちゃめちゃ行きたいなって思ってる場所ではあって、
1: マジ
2: っ
1: すか。
2: でやっぱ一番近くにあるゴールとしてやっぱアジアツアーだったりとか、
1: ほうほうほう、
2: ライブしたいなって気持ちすごい強いんで、
1: じゃあちょっと、はい、食べ元で来年声かけていいですか。
2: いいですか。
1: ちゃんとマネジメント通すんで。
2: やってください。
0: しっかりね。
1: ちゃんとね。
0: 通して。
2: 嬉しいです、ね。
0: あ、すごい。
1: でも、今津くんはね、その、まあ、シンガポールとかも結構ね、クラブとか結構来てるし。
2: そうなんです
0: ね。あ、そうなんです。
1: あとタイはね、バンドも結構面白くて、うんうん、結構カルチャーが盛り上がってるんで、今津くんの楽曲の良さも伝わると思う。
2: はい、うわ、嬉しい。そうですね。
1: ぜひちょっと来年のね、タイミングでちょっと、ね、
2: ぜひ
1: ご相談させてください。
2: お願いします。
0: 見たいな。うん、今ってその日本と、うん、アメリカでの2拠点生活をされてる、
2: はい、そうですね、なんですけど、結構最近日本が本当に長くなってきたので、
0: なるほど、
2: すごく恋しいです今。
0: あ、恋アメリカを恋しい
2: そうですね、すごい恋しいですね。
1: アメリカの何食べたくなります？
2: 僕はメキシカンが食べたくなります。
1: あ、そうですか、
2: うん、
1: やっぱ向こうで食べた方が美味しいですか。
2: そうですね、でもメキシカンが唯一日本であんまり見つけれてないかもしれない。
1: あ、本当ですか。タコスとか
2: そうですか。そうなんですよ。
0: あれですか、チポレとかは。
2: チポレとかもすごい好きだし、はいはい、
1: それ知らない、それ、うん、何それ。
0: ちょっと流行って、でもちょっと前に流行ってた気がしてて、ちょっとヘルシー志向の人、はい、
1: チポレ、
0: メキシカンチポレって言うんですけど、
1: 全然知らない。
0: ちょっとタコベルのヘルシー版みたいな。
1: あ、そうなん
0: ですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: そう、
2: 本当にメキシカン。
0: でももっと ちゃんとしたメキシカンの話ですか？これは
2: その屋台のメキシカンとかもあるから。
0: 屋台のメキシカン、へえ。
2: その味はそうですね、うんうん、日本であんま食べれないからすごい恋しいですね。
1: いろいろ増えたって増えた

0: けどね、メキシカン増えたけどやっぱ違うんだ、うん、向こうで食べる。
1: いやそうなんですよ、うん、すごいあのいい意味で何入ってんだろうみたいな味がするので、
0: なるほどね、
1: メキシカンは。
0: なるほどなるほど。
2: そうですね、でもこう日本の生活がこう長くなって、うん、でまたちょっとニューヨークパッて戻った時に、うん、バッてこうなんかインスピレーションが湧いてくるとかもきっとありそうですよね、うん、この
1: 多分次帰った時はすごいと思いますね、うんうん、うわ
2: なんか楽しみになっちゃって、すみません、はい、そろそろお時間来てるということで、はい、最後にお知らせです、はい、歩む今津 The Classic Tour 2026が今週末から広島でスタート、うん、東京は6月21日日曜日、ゼップダイバーシティということになっております。
1: はい、
0: いやもう何回か、ね、行かれてると
2: 思う。私はもうチケット買いました。
0: 大きいチャンスあったら伺うようにします。
2: いや本当、どうですか意気込みなん
1: て。そうですね、もう新曲だらけのライブになるので、うん、めちゃめちゃ楽しみにしていますね。
2: 川田さん私は幸せでございます。
0: 本当ね、
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: またぜひね、あのお越しください。
1: あ、もちろんです、ぜひお願いします。
2: ボイスオブイノベーション、今夜のゲストはシンガーソングライターの歩む今津さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: J-WAVE Traffic Information。
4: 中央道の下り線国立府中インター付近、乗用車が故障して止まっているため5キロの渋滞。このほか集中工事のため下り線日野バス停で4キロ、上り線は三鷹インター付近で10キロつながっています。首都高速道路3号線の上り大橋ジャンクションでバスが故障して止まっているため渋谷まで2キロ半、羽田線の下りは羽田で工事のため3キロつながっています。また工事のため閉鎖されている出入り口があります。湾岸線西行きの浦安出口、両方向の浮島出口、羽田線上りの羽田出口、中央環状線内回りの静清町入り口、三沢線下りの三沢出口が現在利用できなくなっています。代わって都内の一般道路は環七通り内回り、北区中十条三丁目で事故のため1キロ、杉並区大久保通り入り口交差点、トラックと乗用車の事故のため内回り2車線規制されていて1キロ、外回りは1車線規制で1キロ半の渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: and create.
1: Yeah, y'all. You're on point five.

0: お届けしているのは A Tribe Called Quest Once Again featuring Tammy Lucas。 今夜のミュージックセレクターはプロデューサートラックメーカーオッディ・ロジー。選曲メモもいただいておりまして、夜景や外の景色がきらめいて見えるので光に注目してみてくださいということでしたけれども、うん、川田さん、はい、外の東京タワーはどうですか？
1: あ、確かにね。なんかでもオディさんの、選曲はなんか映像も一緒に浮かぶようなね、うん、曲が多いですね。
0: わかります。
1: 素晴らしいですね。
0: いつもの 2,3 倍キラキラしてるような気がする、うん、それでは続いてはこちらのコーナーです。
2: 森沢フォンツ New Wave of Startup。This program is brought to you by 森沢。
1: JF シンクレイト統一の天才川田智と
0: 中川アンナのナビゲートでお送りしています。
1: はい、ここからの時間は森沢フォンツニューウェーブオブスタートアップのコーナーです。
0: さまざまな企業と創発のアイデアを練る公開ブレストコーナー。今回お迎えするのは D スクール代表の藤井隼人さん、そして中学3年生のサクサクさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 見事にユニゾーンで今入りました
0: ね。いい感じの確かに声でした、はいはい、藤井さんが代表を務めてらっしゃる D スクールは早稲田を拠点とした小中学生向けのフリースクールオルタナティブスクールとなっております、うんうん、マインクラフトでの建築やプログラミング、 3D プリンティング、 AI と共同する、学びなど子どもたちの個性や特性を生かすテクノロジーを活用した個性あふれる教育で注目されています。
1: サクサク君はそこの生徒っていうことですね、はいはい、だからユニゾンでハモっちゃう
0: 気持ちよ、心地よい音でしたね。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ聞いていきましょうか、
0: うん。
1: まず前提としてですね、フリースクールについて、フリースクールって言い方ね、についてちょっと初めてね知る方のために、
0: 聞いたことない
1: どんな場所なのかまず教えてください。
3: はい、そうですね、一般的には、まあ、学校が合わないような子どもたち、いわゆる不登校と呼ばれるような子どもたちが来るような、あの居場所のような場所を指すことが多いかなと思います。他にもいろんなあの多義的な概念でもあるんですけど、うん、あの一番、まあ、重要されるのはそうかなと思います、はい、
0: 授業とかでどんな風に行われてるんですか？
3: はい、そうですよね、あのうちとか、まあ、本当にこれスクールによるんですけど、うん、うちとかっていうのは何時何やるって逆に決まってないんですよね。で子どもたちと話しながら何をどうやっていくかっていうのを決めていったりします。で一応予定表みたいなそれぞれあの企画したりとかもするんですけど、ただ必ずしもそれに従う必要なくて、あの他の子どもたちはこれやってるからちょっとこれやりたいみたいなんで流動的に学習が進んだり取り組みが進んだり、あの居場所と学びの行き来みたいなのをうちは重要視してるんですけど、あのなんでゆったりしながら過ごす子とかも全然いたりしますね。
0: サクサクさんは何をしてる時間が一番楽しいですか？
4: 自分はなんか AI の新しいツールとかを試したりとか、それを用いて開発したりしてる時間が結構好きですね。

0: すごい川田さん AI で開発って、
1: うんうんうん、気持ちわかります。
0: 川田さんもまさに、
1: ね、あと空気感が結構なんとなくわかります。
0: サクサクさんの
1: 学校そんな別に好きじゃないけど、なんかテーマを見つけると楽しいよね人生ね。
2: そうですね、
1: わかりますよ。
0: でね、その一般的なフリースクールに対して D スクールはテクノロジーを活用したこう、ユニークなスクールというところで具体的にちょっと教えていただけますか。
3: そうですね、ありがとうございます。あのテクノロジーっていうところで特にうちはその作るっていうことに重きを置いてます、なんであの例えば AI でコーディングしながらあのゲームやアプリを作ったりする子もいますし、あとは 3D プリンターが結構あのいいのもあったりするんで、子どもたちがモデルしたものっていうのがあの例えば独自のキャラとかを印刷していろいろ表現したりとか、あとは作るだと別にテクノロジーだけじゃなくて工作的なものもいろんな形で、例えばクリスマスだったらクリスマスツリー作ったりとか、あのいろんな形で過ごしている子が多いんですが、あのそういったテクノロジー関係への作るということはすごい多いかなと思います。
0: うーん、ね、すごい私聞いてるとテクノロジーとか AI とか本当に疎い方なので、なんかこう難しそう複雑そうだなってすごい思うんですけど、学ぶってなるとそうでもないんですか。
3: そうですね、あのまあ、みんな本当にあの最初タイピングがする子も全然いたりしますし、ただ今の子だとやっぱりあのスマホからまあ結構慣れてるテクノロジー自体にあの距離感は近いっていう子はやっぱりあのかなり多いかなとは思いますね。
1: なんかあれですか、藤井さん自身も過去に、文部省文部科学省の飛び立て留学ジャパン、日本代表プログラムの4期生に選ばれて海外に留学されていたと。
3: そうなんです。
1: その海外の気づきもスクールの立ち上げに関係している。
3: そうなんです、あの自分がこの D スクール立ち上げる前にあのいろんな国の教育を見て回って、それが飛び立て、っていう、まあ、プログラムによってできたっていう形ですね。その自分で企画するんですよ、あのどこに行くかとかっていうのを全て企画する、でそれでフィリピン、シンガポール、のオランダ、アメリカっていろんなところに、
1: めっちゃいろんなとこ行ったんだね。
3: でそこで得た、まあ、オランダのイエナプラン教育っていうのがあるんですけど、そこをサンプルに、うちのスクールはあのそれとテクノロジーを組み合わせて作っていたりします。
1: オランダいいんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 教育もなんかデザインとかアートとかの境界がちょっと溶けてるっていうか、なんか行き来しますよね。なんかこれはアートだっていう感じしないよね、これは教育だとか、わかります、ニュアンス。
0: はい、
1: それではじゃあ以上踏まえて、ブレストね、これ総発ですから、
0: そうですね、
1: ブレストをしていきましょうか、なんかワードをね探していきたいですけど、
0: そうですね、
1: はい、テクノロジーを使ってね、どんな授業があるといいかという話もありますけど ね、
3: そうですね、今、まあ、サンプルに今どんなことやってるか共有すると、例えばその今自社で作ってるその AI の、 あのアイデア出しのツールがあって、まあ、ツールというかキャラがいるんですよ。でうちはコンコンって呼んでるキツネみたいなのがオリジナルで作って、
1: コンコン、
3: そうなんです、あの、まあ、子供たちがそのコンコンといろいろやり取りすることでアイデア出しをして、でそこからあの今日とかまさにやってたんですけど、あの桃色 の、 あのグミ、あの、なんていうか、猫 の、 あの肉球みたいなグミを企画からそのコンコンとアイデア出しをして、それを今実はパッケージを AI で作ったりしながら、まさにその企画開発みたいなのを子どもたちがしていたりとか、そうなんです。それが小学4年生ぐらいの子とかがやってたりするので、
1: コンコンのことサクサクは知ってんの？
2: あ、知ってました。
3: そうなんです。
0: コンコンに相談しながらとかもしてますか？
3: 彼はね、まあ、どうぞどうぞ、
2: そうですね、自分はしてないですけど、その使ってるの見たりとかはしてます。
0: サクサクさんはこうこんなことやってみたいなとかなんかあったりしますか？
2: なんか自分はその、不登校になり始めた頃ぐらいに、なんか持っていたそのキャラクターのぬいぐるみでなんか心が安定したりしていて、なんかそのぬいぐるみのキャラクターを AI エージェント的な感じでそのなんか日常に入り込むような形にして、そのことをなんか一緒に開発したりとかアイデア出ししたりみたいなことをできるようにしたりしてます。
0: あ、もう実際に。
2: そうです。
0: あ、そうなんですね。じゃあコンコンじゃなくて。
2: そうですね。
0: あ、なるほど、違うバディがいたということなんですね。
3: 彼はそうなんです、オープンクローティングを使って、まあ、いろんなものあるんですけど、そうなんです。
0: そうなんだ。
1: 打てば響くコンコンコンっていう。
0: なんで、なんですか。
1: そうそう、なんで。予測は木を切るコンコンコンっていうね。
0: はい。
1: ヘイヘイホーっていう。
0: あ、曲ですか。
1: ちょっと忘れてた。
3: ちょっと難しかったかもしれないです。
1: いろいろ難しかった。
3: ちょっと難しかった。
0: 今思ったんですけど、なんかそんなみんながこうサクサクさんみたいにこうなんか自分の好きなぬいぐるみをこうバディ。

0: というか、うん、あのと会話ができるわけじゃないから、はい、なんかそういうあの子供たちに向けて簡単になんかそういう子たちもこう自分で開発とかしなくてもぬいぐるみといろいろ相談したりとかできるようになったら、うんうん、なんか気持ちがこう明るくなったりとかするのかもなっていうのはすごい、サクサクさんはいろいろ才能ってこう自分でできたりするけど、そのあたりもどうですかね。
1: いや、わかりますか、うんうん、あとサクサク君の多分光になったのは、その愛着のあるものだったからね、愛着のものが窓口になったというか、
0: はい、
1: そういうなんか開発って実はまだそんなスタンダードじゃないですよね。その身の回りのものとね結びつけるっていう、
2: 今回はまさにそこを目指していて、要は AI ってなんていうか無機質なものになりがちなんですけど、子どもたちがすごいキャラとして愛着があるもの、そこが重要かなと思います。
1: そう、なんか AI って非人間的な使い方、その効率とかを求める一方で、愛情とかちょっと計り知れないものと結びつけるっていうのも一方で面白いですよね。
2: そうですね。
1: それが、ね、光になることは本当にありますからね、
0: うんうん、なんか大人がチャッピーとか名前つけて相談したりっていうのを聞くんですけど、まだなんかその子供があのしっかりこのそれこそお人形とかぬいぐるみみたいな形で語りかけてるとかは私もあんまりなんか聞いたことがない気がしていて、うん、いいアイデアですね。
2: ありがとうございます。今うちは 3D プリンティングでそのコンコンを実は教室内に置いていて、そうなんです。
0: な
2: んでまさに何ていうかそれがいるみたいな存在っていうのを作っていて、それこそがまあ子どもたちの時代にとって、あの AI ってもう本当に当たり前のまあ水道みたいなものインフラになるので、なんでそういった設計がすごい重要かなと思って今後そういう設計にしていたりします。
1: あら、じゃあそろそろお時間
0: なんですけど、なんとなんとちょっとどうでしょうか今ホワイトボードで
1: 激滑りしたものが誰にも響かなかったものがちょっと
2: 内容もよくわからないです
0: よ。何回言ってると噛み締められますけど、
1: 北島三郎さんの予作知らないでしょ。
2: あ、予作なんですね。
1: そうなんですよ。
2: ちょっとつながるのが難しかった
0: ちょっとごめんなさい、あのサクサクさんと私はポカンとしてしまいましたけど
1: いいんですよ。
0: どうしましょうか。
1: でも僕ね、なんか水道みたいなっていうお話今されてたの結構、はい、びっくりしたというか、うんうん、すごいわかるなと思いますね。水道みたいにテクノロジーを使うっていうのは、うん、本当その通りなんですよね。
2: そうですね。
1: で、その感覚はまだ多くの人はなくて、特別なものと思って今やってるけどね、みんな。でも水道使うみたいにテクノロジーを使ってもいいわけですよね。
2: そうですね。
1: これ全然僕のから出た言葉じゃないけどね、藤井さんから出た言葉だけど
0: 確かに
1: いいなと思いましたよね。
0: 私も思いましたが、うん、どうでしょうか、
1: はい、総発ワード、じゃあ最後
0: いただ
1: きましょうか。
2: そうですね、
0: あ、じゃあ総発ワードの発表をお願いします。
2: AI が溶け込む教室。
1: なるほど、うん、いいと思います。
0: その心を教えてください。
2: そうですね、うん、なんていうか AI ってやっぱ利用するものとかそういったものに位置づけられがちだと思うんですけど、うん、まあ、AI と共に過ごすというか、うん、それが本当に自然なものであるというか、うん、っていう形になるのが今後教育においては、まあ、重要というか、うん、まあ、そうなっていくかなと思っているので、うん、なんで AI が溶け込む教室というところかなと思っています、
1: うん、いいと思います、ね、本当そう理想的ですよね、そういう状況がね、
0: はい、うん、確かに。そしてその教室にこういろんな人がまた行って、うん、また AI と触れ合ってっていう、こう流れになっていくとそれもいいですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、違いないと思います。
0: さあ、総発ワードは森澤さんの見本帳からフォントを決めてこの後番組の X と Instagram にアップします。また今回のトークの模様は森澤さんの特設サイトにアップします。藤井さんには森澤フォントの見本帳をプレゼント、そしてリスナーの方2名様にもプレゼントします。番組ウェブサイトのメッセージトゥストゥディオからご応募ください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。
1: はい、なんかね、うん、またサクサク君もね、うん、この教室としてもなんか面白いことをまたできたら教えてください。また出てください。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: お願いします。森澤フォンツニューウェーブスタートアップ、ゲストは D スクール代表の藤井隼人さん、そしてサクサクさんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: お届けしているのは Bad But Not Good で Time Moves Slow という、ね、曲でございまして、
1: JOGG2 AVFM お聞きの放送はカシオペア FM。

0: 歩みまずさんの流れからですか。そんなことないですよ、はい、このねDロジーさんのね選曲もありまして、うん、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、そしてここでアクセスインフォメーションをお伝えします。 JR 東日本によりますと震度5弱の地震の影響で東北新幹線は東京新青森間の上下線で運転を見合わせています。繰り返します。 JR 東日本によりますと震度5弱の地震の影響で東北新幹線は東京新青森間の上下線で運転を見合わせています。アクセスインフォメーションでした。さあ続いてはこちらのコーナーです。
1: 通りすがりの天才カードトムと
0: 中川アンナがナビゲート、 J-WAVE シンクリエイト。
1: ここからの時間はザ・ AI セラピストのコーナーです。
0: 歴史上の偉人たちが AI の技術で蘇り皆さんのお悩みに答えてくれるコーナーです。
1: 今月の偉人は平安時代の最上清少納言でございます一条天皇の中宮帝子を仕えた女房で随筆枕草子がですね、まあ、有名な作者ですね、
0: うん、そうですね、はい、その枕草子をはじめとする当時の資料や記録をもとに AI の技術でお話ししていただきます。当然ご本人ではないのでその辺はお含みお聞きください。
1: まあね、はい、セキララということなんじゃないでしょうか。
0: あ、はい、そうですね、
1: はい、
0: ではです
1: ね、では呼んでみましょうか、
0: はい、
1: 人工清少納言。
2: あら、声が出ますのね。私千年の間文字ばかりでしたのよ。ねえ、何をお話ししなされる？
0: じゃあちょっと今日のお悩みを聞いていただきたいんですけれども、ラムちゃんさんからいただきました。人工清少納言さんへ。今の職場環境がいろいろ合わなくてストレス型で、このままだとおかしくなりそうです。でも近いのと仕事内容が気に入っているのとで次への一歩を踏み出す勇気が出ません。どうしたらいいと思いますか、といただきました。
2: ふむ、ラム殿とね。絵の居心地悪きまま机の角を撫でて毎朝出勤する。それすでに半分ビャマなり。されど人というは不思議なもので、満員電車の窓に額をつけてやめるとつぶやいた翌朝、ケロリと弁当を詰めて出て行く生き物ぞ。中宮様御前にても女房どもはもう宮地へ嫌じゃと泣きては翌日一番に参上しておりき、無殿やめるやめぬはひとまず卒きて、今宵は熱き湯に首まで沈み、職場のことは湯気とともに天井へ預けてみぬか。
0: おお、うん、天井に預ける。このでも溜まってしまったストレスはどうしたらいいんですか？
2: 溜まりしものを消さむとすれば、かえって意地悪が厄介なる客の周囲。紙に憎きもの3つ書き出して丸めて捨てよ。朝一番のあの声、給湯室の角の妙な匂い、金曜5時の電話。かやうになざせば化け物も少し小さくなる。あとはコンビニのアイス一つかひて帰り道に歩きながら食べよ。行儀悪気が一番効くのよ。
1: お、面白いね。
0: 面白い。なんか満員電車っていう言葉とか、
1: 給湯室 ね、
0: うん、給湯室コンビニとか、こう現代の言葉を喋ってらっしゃるのが面白いですけど、まあ、あれですかね、なんかちょっと切り替える方法を、うん、見つけるのがいいっていうアドバイスなんですかね。
1: そうですね、書き出して、うん、まあ、現代的に言うと歌にしちゃうぞってことなんじゃないかな
0: 新曲、
1: うん、
0: うん、いや、どうしたらいいんですかね。
1: でも書き出してでも結構いいかもよ。
0: あ、
1: うん、
0: その
1: 言ってくれてたんですね。
0: 何がストレスかみたいなところを、うんうん、
1: なんか結構紙に書き出すってさ、最近しないからさ、
0: はい、
1: 逆になんかちょっと外部化されて、
0: うんうん、
1: でその書かれた文字を客観的に見るとまた違うかもね。冷静に見れるかもしれないですね。
0: 確かに、この会社に居続けることのメリットとデメリットみたいに分けて書いてみて、
1: うんうん、
0: そこから頭を整理してみるのがいいかもしれないですね、なんか。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: だからでも面白い。

0: 白いね、枕草子の中に、はい、に現代の相談が入ったみたいな、うん、みたいな感じがして面白かったね、
1: うん、風情がありました、うん、ということで人工清少納言さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ザ AI セラピスト、今月の偉人人工清少納言へのお悩み相談したい方は番組サイト右上のメッセージトゥースタジオからどうぞ。 X はハッシュタグ SC813 をつけてポストお願いします。

0: お届けしているのはコーサキッドフレッシュの、スイングアットサムウェア、うん、フューチャリングコトリンゴでございました、うん、はい、オッティロジーはですねこんなメモを残しています、はい、お飲み物のお供に物思いにふけてくださいというね。なんかこういう日本語のラップもかっこいいですよね。
1: かっこいいですね、うん。

0: あの引き続きバーにいて2杯目かな、うん、っていうことですかね、うんうん、
1: でもちょっと今浮かれてんでしょ。なんか
0: いやいやいやもういいですでは続いてまいりましょう。こちらです。
1: 通り島の天才カードトムと
0: 中川アンナがナビゲート J-WAVE 新クリエイト。
1: はい、ここからの時間はタイピングセンスのコーナーですね。
0: はい、このコーナーは日本最大級のクリエイタープラットフォームノートと全面コラボレーション、オンエアとネットを横断して未知なるクリエイティブを創発していきます。
1: 今月のテーマは野外フェス感想文です、
0: うん、今月はノートに投稿された野外フェスの感想文をご紹介していますけれども、今夜はイノベーションワールドフェスタイノフェスの感想文を紹介します。川田さん
1: 嬉しいイノフェスだってね、10年ぐらいやったんですよ。
0: ああ
1: 9年ぐらいかな、
0: これは年に1回
1: 年に1回
0: お
1: 結構毎年大変だったけど、
0: はい、
1: 結構お客さんは楽しかったと思いますよ。あの文化人も来れば、ミュージシャンも来ればっていうね、
0: はい、そうだったんですね、うん、ではそのねお客さんのお一人だと思います、うん、ご紹介するのは通りすがりのただじいさんの J-WAVE イノベーションワールドフェスタ2023に参加した感想文となっております。野外フェスというと音楽のフェスしかイメージになかった私は、そうかイノフェスも野外フェスかと気づかされ、野外フェスで唯一1日だけとはいえ参加したイノフェスの思い出を少しばかり、とはいえ2年半以上も前のことで細かいことは覚えていないなというふうにおっしゃっているんですけれども、
1: はい、
0: ただそんな中でも天文物理学者ボス B さんの外見とお話の内容のギャップにびっくりしたことと、今流れてますけれども、うん、今瀬さんの歌声を聞いてその魅力的な声に強く惹かれたことは今でも覚えています。考えられないような至近距離で池田テレサさんを見てその美しさに驚いたことと、食べ物を持って展示ブースの方にひょこひょこ歩いていく川田さんを見て勝手に親近感を覚えたことは鮮明に印象として残っています番組への投稿など全くしたことなかった私が2年ほど前に急に思い立ってイノベーションワールドにメッセージを投稿するようになったのは、その時に感じた川田さんへの親近感がどこかでそっと後押ししてくれていたのかもしれません、うん、わー素敵いいですね。なんかどうですか川田さん、
1: 嬉しいですね、うん、そのなんかねリスナーと接するっていう機会がそんなになかったけど、イノフェスが始まってからそういうねリスナーも来てくれて、実際にあと僕通り過ぎの天才って毎週ね自己紹介行ってて、本当に通り過ぎてくるのがウケるっていう、ね
0: あの食べ物を持ってね、
1: そう
0: ひょこひょこって書いてありますよ、
1: ひょこひょことね、なんかね僕なんかね、司会したり登壇したりで本当にねイノフェスってパツパツで、
0: あ
1: でひょこひょことね移動するしかないんですよもう、
0: そうだったその展示ブースっていう、うん、
1: あそう、
0: はい、
1: あのヒルズでねあの、ステージもアリーナにあって、
0: はい、
1: でその周りにですね、うん、ブースをいっぱい出してて、
0: はい、
1: テクノロジーのブースですとか、自分もブース出したりとかしてて結構ねそのテクノロジーも見れるし、
0: はい、
1: トークも楽しめるし音楽も楽しめるっていうねフェスだったんですけど、
0: かなり川田さんお忙しいフェスになってるという。
1: そうなんですよ、そんな中ひろゆきさんがさ、急に来なくなっちゃって、
0: おーいそうだったんですか、
1: 通りすがりにそれを穴埋めしたってこともありましたからね大変だったんですよ。
0: すごい。あ、そうだったんですか、はい。それが結構一番強烈な思い出ですか。
1: ひろゆきさん、僕、同級生ですかね。僕、中央大学なんですけど、
0: はい、
1: あの人も同い年なんですよ。あの人法学部で、僕は小学部で。
0: その頃から関わりは
1: 関わり全くなくて、あの人はもう学生の時から有名人でしたからね。
0: あ、そうだったんですか。どんな感じ。
1: ひろゆきといえばもう、にちゃんのひろゆきでしたから、もう当時から。
0: へえ。それが大人になって、うん、まさかのイノフェスで、あでもそっか来られなくなっちゃった、
1: 来られなくなって僕は穴埋めしたんで、なんかちょっと罪滅ぼししてほしいです
0: そしたらもしかして新クリエイトフェスとかあるかも、
1: うんうん、あそうね
0: どうなんですかね、
1: その時にはちょっとね来てほしいですねゆうきさんね、
0: そうですよね、うん、はい、あの今週は通りすがりのただじいさんの野外フェス感想文ご紹介しました、
1: う
0: ん、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、あなたの感想文もぜひノートで記事にして投稿してください。読まれた方には J-WAVE オリジナルクリアファイルをプレゼント

0: します。投稿する際は必ずハッシュタグ SC813 をつけてお願いします。詳しくは公式 SNS をチェックしてください。
1: はい、まだまだノートね、うん、たくさん利用してほしいんで。
0: いや本当ですね、
1: たくさん投稿してください。
0: はい、来週も野外フェス感想文ご紹介します。ノートへの投稿お待ちしています。 J-Wave Synchronization Typing Sense

今日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、宮城県で震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は震度5弱が宮城県の登米市、大崎市、それに石巻市となっています。気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。また東京電力によりますと、福島第一原発、第二原発に異常は確認されていません。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は2日目の首脳会談を終え、トランプ大統領は中国が大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を購入することで合意したと明らかにしました。高市総理大臣は今日、アメリカのトランプ大統領と電話で会談しました。政府関係者が明らかにしたもので、トランプ大統領から中国の習近平国家主席との会談内容について説明を受けるとみられます。台湾問題を含め、中国に対する認識の共有を図ります。佐藤敬官房副長官は記者会見で、高市総理大臣が今月19日と20日の日程で韓国を訪問すると正式に発表しました。続いて天気予報です。明日の関東南部は朝から広い範囲で晴れて、日中は日差しを遮るような雲は少ないでしょう。明日朝の都心の最低気温は15度と、今朝より2度くらい高く平年並み。最高気温は26度の予想で、今日より少し高く6月中旬並みでしょう。あさって日曜日から火曜日にかけてはおおむね晴れて、最高気温は平年より高くなりそうです。30度を超え、真夏日となるところもあるでしょう。5月とは思えない暑さになりますので、こまめな水分補給を心がけ、体調管理にお気をつけください。以上、ニュースと天気予報でした。

0: 届けしているのはマリーナハーロップアバンスアバンス。今夜のミュージックセレクターはプロデューサー、トラックメーカーオッティオジー。選曲メモいただいて、オッティロジー、失礼いたしました、うん、選曲メモもいただいておりまして、異世界のようで、これは何
1: いびつない
0: びつな現代を感じ取って転生した気分になってみてください、うん、ということです。
1: 確かに選曲の幅は広いですね。
0: いや本当そうですね、いろんな曲があって
1: 面白い曲でしたね、
0: うん、
1: はい、
0: さあそして川田さん、うん、X 先ほど見ておりましたが、はい、KD さん、
1: はい、
0: イノフェスの感想たくさんあるのだけど、うん、特に生テクノコントのアマゾンで爆買いめっちゃ面白かった、ノート時間作って記事書きたいなといただいておりますけれども
1: ぜひケリーさんお願いします、
0: はい、
1: あのね、僕コントやってた時があって、
0: はい、
1: コントっていうのはコントわかる？
0: コントって漫才じゃなくてお笑いのコントってことですよね。
1: 芸人さんたちとね、
0: はい、
1: コントユニットを組んでて、
0: 川田さん、
1: そうそうそう、で歌詞がさ、なんか僕面白いってたまに言われるんだけど、もともとねお笑いが好きで、お笑いのコントとかも僕が台本開催したから、ちょっとそういうのがあって、で生でやらせてもらったんですよ、イノフェスの時にね。
0: そう、それは何人くらいで？
1: 男性ブランコっていうの2人と、
0: はい、
1: あとこの間キングオブコントで優勝したラブレターズ
0: の
1: 2人、
0: はい、あ、そうなんですね、
1: メンバーなんですよ、
0: あ
1: と松本クラブっていうピン芸人と、
0: うんうん、
1: 若坂総平っていうね、
0: あ
1: と小倉隆二っていう編集者で、僕と AR 三兄弟で、
0: はい、
1: 大所帯、あと藤原麻里奈っていう、無駄なことばっか作ってるって感じですけど大所帯でやったんですけど面白かったですけどね、これ見てくれたんですね、嬉しいな、
0: アマゾンで爆買いどんな感じなのかなっていう、うん、あとなんかシッキーさん、イノフェス楽しかったよって言って、こう写真がね、これはイノフェスの写真ですか、
1: そう、これオープンリールの方々ですね、
0: あ、そうなんですね、はい、結構皆さんファンが、
1: そう、
0: はあ、そっか、
1: なんか音楽フェスど真ん中っていう

0: はちょっとテクノロジー寄りの人たちが集まったから、ええ、そういう面白みもあったかもしれないですね。
1: あ、そうなんですね、うん、何月ぐらいにやってたんですか。
0: 秋口かな。
1: あ、そうなんですね。
0: だいたい台風が来てて、はい、で中止になった時もありましたからね、
1: そうなんですね、はい、ひろゆきさんが来なくなったりとか、そうそうそう、いろんなハプニングもありつつ、
0: ひろゆきさんは天気関係なく普通に寝坊してたんですけど
1: そうだったんですね、はい、皆さん X での反応ありがとうございます。まだまだコメントお待ちしております、はい。

0: お届けしているのはサンダーキャットでドラゴンボールドゥラグという曲でございます、うん、DJ オッティロジーが選曲してくれました、うん、選曲メモは、
1: はい、
0: 花金あなたの理想を思い浮かべながらお聴きください。
1: うわ
0: あ、広いだもんね。
1: はい、うん、あれですよ、ビーチサイドを、うん、車運転しながら窓開けて風を感じる花金がいい、うん、免許持ってないけど
0: 私はじゃあ助手席かな。
1: あ、そうですね、ぜひ。え、なんか、うん、何がいいですか。花金、
0: 花金というか、うん、ずいぶんリラックスしましたね
1: 私すいません、ちょっと髪の毛アップにしてたんですけど下ろさせていただきました。リラックスしてね、
0: 下ろしてた方が、はい、今津くんにはすごく刺さったかもしれない。
1: 嘘ー、
0: なんかさ、
1: 女性ヘアスタイルミスった
0: な。いや、なんかさ、戦闘モードっぽかったなって思うね。
1: そうですよね、ちょっとね、ピッて上げると目もつり上がるんで。
0: そうそうそう、
1: ちょっと出直したい、まあまあまあまあ、残念次行きましょう、次、
0: はい、この後はですね、乃木坂46池田亭さんとお届けするコーナーでございまして、うん、
1: はい、
0: 学生や企業を逆面接するザ・リバースでございます。
1: 今月は体育の時間からオリンピック、そして今日日本代表のメンバーも発表になったサッカーのワールドカップまで、スポーツ用品のグローバル企業モルテンの逆面接です。
2: J-WAVE SYNCREATE J-WAVE SYNCREATE J-WAVE

0: J-Wave Synchro The Reverse of the Universe。 通りすがりの天才カードトムがナビゲート J-Wave Synchro。 このコーナーはこの方とお送りしていきます。
1: 乃木坂46の池田照紗です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ここからの時間は学生が企業を逆面接する The Reverse。 ウェブサイトや説明会では見えてこない企業の魅力を学生たちの視点から探っていきます。今月面接を受ける側の企業は株式会社モルテンです。バスケットボールやサッカー、バレーボールなどの競技用ボールをはじめ、自動車部品や医療福祉機器などを製造するグローバル企業です。改めて自己紹介をお願いします。
2: 株式会社モルテン管理本部人事部の課長を務めております中村と申します。本日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。第3週目にわたっていますが、今月の学生面接官はこの方たちです。改めて自己紹介をどうぞ。
3: 明治大学経営学部4年、甲斐義人です。白米が大好きです。
1: 白米、
3: 毎晩美味しい白米をどうすれば炊けるのか炊飯にこだわっています。よろしくお願いいたします。
0: 素晴らしい。
1: よろしくお願いします。
4: 多摩美術大学グラフィックデザイン学科4年生の田中美優です。大学ではアートディレクションとタイポグラフィーを勉強しています。よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、お二人ともよろしくお願いします。そして私池田テレソも今回はアイドルから学生面接官になりまして、メガネをつけて失礼します。中村さん、今回もいろいろ突っ込んで質問させていただきますが、ぜひよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、中村さんはですね、現在パスを1回使ってまして、残り1回ねパス使えますよという状態でございますが、はい、第3回テーマは職場の雰囲気について教えて。では学生面接官の皆様、質問のある方お願いします。
3: 甲斐です。職場自体で社員同士のコミュニケーションを円滑に進めるための独自のルールなどはあるのでしょうか。
5: 弊社ではちょっとさすがに社長は社長とお呼びするんですけども、それ以外の方はさん付け呼称ということで、部長であったり、課長であっても何々さんというふうに呼ぶようになっています。だから私も下の名前でよく、中村っていっぱいいるので、龍一さんというふうに皆さんから呼んでいただいてます。
1: はい、田中さん、どうぞ。
4: 少し聞きづらい質問になってしまうんですけど、はい、社内恋愛はありますか？
5: はい。恋愛禁止ではありませんので、あります。最近で行きますと、ちょっとあんまり大きな声で言えないです。私の人事部の、後輩にあたる、社員もですね、社内で結婚を、はい、
4: おめでたい。
5: しまして、もう社長は会社で結婚式あげてほしいぐらいだ、いうぐらいの、はい。中でも最近すごく社内結婚は増えてきてるかなという、はい、印象ですね。ここ、二組、はい、ほど出てますね。
4: 結構皆さんオープンにされている感じなんですか？
5: はい。もうすごく仲睦まじいと言いますか、弊社1階が食堂、広島本社の方はですね、食堂になっておりまして、で、食堂の向かい側にはですね、羊が、箱庭っていうエリアがあってですね、羊がいるんですけれども、一緒にその夫婦は昼食を取った後はですね、羊の前で羊とかけっこすることも、もうちょっと食事を取りながらですね、みんなで

0: 微笑ましいなというのをこう見ている、ちょっと眩しくて見れないみたいな、そういう情景を普段見ております。
1: ね、
2: 池田です。はい、広島が本社とご紹介されていましたが、やっぱり社員の方の中には広島カープファンの方が多かったりしますか？
0: はい、
2: 例えばもし御社を志望する学生の中に巨人ファンですっていう方がいたりしたら、はい、どうですか？採用に響いたりしますか？
0: 全く響かないです。
2: その社内の中でもやっぱり他の球団だったりを支持する方はいらっしゃいますか？
0: はい、もうそこは個人の自由になっておりますので、カープをとかいうことは一切ありませんし、指定の球団があるわけではございません。
3: BS だったりとかで学生側も AI を活用することが増えているのですが、モルテン様が企業として AI を独自に導入しているのでしょうか？またもししていなければ、どういった場面で AI が今後活かせていけると考えていますか？
0: と今業務の方で使っているのは、マイクロソフトが基本的にチャットツールとかメールとかアウトルックだったりチームズといったところを使っているので、コパイロットがもう標準で入っているっていう状態なんですけれども、まあそれ以外にもジェミニとかチャット GPT、 あとは最近でいくとクロードとかですね、まあそういったものは個人ではもう皆さん自由に利用をしています。まあ、そんな中で、やっぱりこう、社外費になるような数字回りとか、そういったものは、食わせちゃダメだよっていう、ルールっていうのを今、設定はしていってるんですけれども、やっぱりもう、こんな、もう明日には、ゲームチェンジャーといいますか、まあ、どこが強いかみたいにもう分からないような世の中になっているので、もうどんどん AI を活用していきましょうという方向になっております。今、社長からもそのように指示が出ております。で、特に最近でいきますと、弊社タミヤキは自身でキャラクターも作ってっていう、川田さんと一緒にですね、協力してやってたりしますんで。
3: ちなみにそれはどういったキャラクターなんです？
4: ポップアップバスケットボールっていう筐体を一緒に作ってるんですけど、シューティングゲーム、うん、でその中に、まあ、ファミリー向けの場所でララポートとかショッピングモールで展示するときもあるんで、置くときもあるんで、その時になんかお客さんとコミュニケーション取れたらいいな。今まではバスケットむき出しだったんだけど、なんか媒介というのはキャラクターがいた方がいいんじゃないかって話になって、気がついたら社長自らキャラクターデザインをこんなのできたって思ってきて、その日急にデビューしたんだよね、社長がね。
3: あ、そんな急に。
4: そう。だ、社長が生成 AI 使ってキャラクターを作るぐらいの社風だから、もう何やってもね、社員はいいし、あとノーションカスタムしてる人もいるよね、 AI でね。
0: ノーションはすごく今使ってますね。はい、
4: でもすごいオープンですね。経営資料以外はもうね、使っていいよっていうね。
0: そうですね、うん、はい。
2: あ、田中さんどうぞ。
1: と、産休とか育児休暇についてお聞きしたいです。
0: はい、産休育休は取得できまして、基本的には皆さん取得されております。はい、100%。
1: あ、すごいです。
0: 女性は 100% です、うん、はい。
2: 男性で取られてる方は今どのぐらいいらっしゃいますか？
0: 男性で取られてる方は直近で3名ほど取られてましたね、うん、
2: はい、
0: 大体、まあ、ちょっとフルフルで取ってらっしゃる方っていうのはそう多くはないんですけれども、1ヶ月とか2週間とか、
2: はい、
0: 取ってらっしゃる方がいらっしゃいます。
2: 先ほどからちょくちょく社長の存在が結構お話に出てくると思うんですけど、はい、どんな方なんですか？
0: まあ、情熱にあふれた、かつ面白いことが好きな方ですね。なんて言うんだろう。距離がすごく近いんですよ。本当に一緒に昼食も同じ空間で取られますし、社長室がガラス張りで、今社長がいらっしゃるのか何してるのかっていうのが全部我々も見える。ところにいらっしゃるので、なんか本当にこう表裏のない方ですごく尊敬してます。
1: と、様々なイベントやプロジェクトを行われている印象があるのですが、はい、企画のアイディア出しにあたってはどのようにインプットを行っているのか教えていただきたいです。
0: 私は今採用担当とは別にですね、ロックスっていう日本一クリエイティブなロボコンを作ろうということを担当でやらせていただいてるんですけれども、まあその時にはまあ様々なイベント運営を見に行ったりですとか、まあ実際の高専ロボコンとか学生

ロボコンも当然見に行かせていただいたりとか、あとは最近はディーコンさんって言って、ディープラーニング、AI を使ってものづくりをするっていう、高専の学生さんとかが出場して、起業を目指すみたいなイベントが、

0: そのバンドでは社長がギター弾いてるからね。
1: 見に行くだけじゃなくて、まあ、実際に自分でもやってみるっていうことを意識して、はい、うん、エンタメに触れてますね、うん、はい。
2: 私と今回田中さんが美術系の大学に今通っている学生なんですけれども、そのモルテンさんのボールのデザインについてお聞きしたくて、デザインも社内で行われてらっしゃいますか？
1: はい、スポーツ事業本部の方にはデザイナーがおりまして、うん、で社内でデザインも行っております。
2: その代表的なボールでフリスタテック5000を今作られてらっしゃると思うんですけど、はいはい、その中の環状突起っていうその技術が私はすごい気になっていて、はいはい、そこの部分ってやっぱりプロの方が行われるスポーツの中ではすごい影響力があると思うんですけど、はい、そこのデザインだったりはどれぐらいの方が関わってらっしゃいますかね？
1: なるほど。衣装系ではなくてプロダクトの機能的な部分ですよね。
2: ここが少しでも変わったら多分その、うん、選手のサーブとかにすごい影響があると思うんです、
1: はい、
2: やっぱりそこをなんかデザインだったりそういう他の部分でどれぐらい変えられるのか、
1: はい、
2: そこはすごく気になりました。
1: と実際プロダクトその衣装の方のデザインをしていただく業務っていうのも あるんですけれども、まあ、プロダクト その機能的な側面の方は基本的にはエンジニアの皆さんが考えて、
2: うんうん、
1: もう流体力学とかこう空洞とかいろんな試験を重ねながら、で我々は特にあとは柔らかいっていうのがボールのモルテンの特徴であるんですけれども、はい、このフィット感っていうのをすごく大切にして作っているので、まあ、そこから三笠さんであればこうへこみゴルフボールみたいにへこんだボールで空力を制御するみたいなことをやられてるんですけど、我々は逆の発想で突起をつけるというところをやったというのがこうそれぞれの違いになりますね。
2: やっぱりバレーボールの試合とか見てるとそのボールの軌道だけをなんか繰り返してみたりとかそういうシーンが多々あるので、
3: 確かにね、
2: やっぱりそういうような技術職だったり開発されてる方は注目してる点なんじゃないかなっていうふうにちょっと疑問だったのでお聞きさせていただきました。
3: やるな面接官面接官の池田やるな。
1: デザインはすごく重宝してるので、
3: うん、
1: はい、そういった学生にこれから来ていただきたいなとも思ってます。
2: はい、それでは私から、
3: うん、
2: ファイナルぶっちゃけクエスチョン。はい、先ほどその社内のアットホームな雰囲気お伺いしたんですけど、もし会議で上司の方が絶対これ売れないだろうみたいなボールを熱くプレゼンしている時、
1: はい、
2: 若手はそれ違うんじゃないかなっていうふうに指摘することできますか？
1: はい、できます。
2: 実際にそういう経験おありですか？
1: いや、そこまでのこうトンチンカンなことを言われる方は今のところ実際いらっしゃらないのでないんですけれども、その議論っていうのは、まあ、我々推奨しておりまして、なんかその反対意見っていうのはその人格否定じゃないと、きちんとその方をこうリスペクトしながらも、ただその出てきた意見に対しては違うんじゃないかっていうのをちゃんと言うっていうのがもう文化としてありますので、その点は安心して、逆にそういう売り上げどれぐらいあるんですかとか言って聞いちゃうぐらいフラットな、はい、議論ができると思ってます。
3: いや、なんかいい回でしたね。
2: ありがとうございます、
3: はい、そして、面接官としてね、今回覚醒した池田さんはここでも覚醒したことについてお伝えいただけると聞いてますが、
2: はい、ここでは少しアイドルに戻らせていただいて告知させていただきたく思います、5月19日から21日にかけて乃木坂46の 14th year birthday live を東京ドームにて開催させていただきます。最終日の5月21日にはキャプテン梅澤美波卒業コンサートを開催いたします。よろしくお願いします。
3: 卒業なんですね、いよいよね。
2: 我らが大キャプテン梅澤美波さんがご卒業されるということで華々しく見送りたいと思っています。
3: 乃木坂も関係性がいいですから、
2: 乃木坂46もすごくモルテンさんに負けないアットホームなグループですの です
3: 、ね、
2: ありがとうございます。
3: というわけで逆面接今回ここまでとなります。中村さん、学生面接官の皆様ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: J-WAVE The Reverse of the Universe

送りしているのはハイエータス海洋亭 Red Room。 今夜のミュージックセレクターはプロデューサートラックメーカーボッティロジー。選曲メモいただいておりまして、落ち着いた夜の景色には意外と見落としているものが多く、よく注視していろいろ発見してみてくださいということです、うん。

0: 多いですよね。
1: うん、そうで
0: したね。このねハイエイタス海洋ってはね、オーストラリアのね、うん、バンドらしいんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: いや全然僕はノーマークでしたからね、うん、かっこいいですね。
1: 他にも聞いてみたくなりました、うん、さあそしてここでアクセスインフォメーションです、うん、JR 東日本によりますと地震の影響で運転を見合わせていた東北新幹線は東京仙台の上下線で運転を再開しました。全線再開は午後10時40分頃を見込んでいるということです。アクセスインフォメーションでした。
0: はい、
1: うん、ちょっと今週もザリバース面白かった。
0: そうですね、そう相変わらずねテレサさん
1: が会話してるのもあるし、いや本当あのね X でも花宮さん今週も面接官テレサが輝いていたなって、うん、おっしゃってますけれども、
0: もうさることながらね、ボルテンのなんか社風というか、はい、あとちょいちょいあの社長のね、はい、名前が出てきたりも珍しいよね、会社としてね。
1: 中村さんからよく社長っていうね、うん、言葉で、そうそうそう、あの池田さんも距離感はみたいな質問ありました、うん、どんな方でしたか、うん、ですかみたいな、社長とバンドを組んでいる、
0: そうそうそう
1: びっくり、
0: そうなんですよ、
1: すごいですね。
0: 社長のねギターがね、うん、エキサイティングで、
1: はい、
0: あのね、弾き姿もかっこいいんですよ。
1: あ、ご覧になって、
0: はい、
1: あ、そうなんです、
0: 映像越しに見たことあるし、なんかね僕が見て あのね、
1: はい、
0: 民明さんって言うんですけど、民明さんのベストアクトはね、真心ブラザーズの曲弾いた時のギターめちゃくちゃかっこいい、
1: はい、
0: で一方ででもねお祭りバンドだから、大塚愛とか、
1: はい、
0: さくらんぼとかもカバーしてて、
1: そうなんですか、
0: 楽しくやってらっしゃいますけどね。
1: あ、和気あいあいと、うん、そしてねなんか社内恋愛も、
0: うん、
1: あの全然あるみたいな
0: 話、
1: なかなか聞けないですからね。
0: そうね、突っ込んだね質問が多かったですね、
1: 貴重なお話を聞かせていただきました、
0: うん、ザ・リバースのラダーのね、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、また引き続き、
0: うん、
1: のメール X でのリアクションもお待ちしております、はい、さあ J-WAVE 新クリエイト、続いてが今夜のミュージックセレクター、オッディ・ロジーによる最後のナンバーです。

0: 今夜最後にお届けしているのはチャイルディッシュガンビーノレッドボーンという曲でございました、うん、今夜はですね、オッディ・ロジーさんがですね、
1: はい、
0: トラック選曲をしてくれておりますが、最後のメモもいただいてます。今日も一日お疲れ様でした、うん、自分なりのエンドロールですという、確かに一日の終わりいいですね、
1: よかったです。私冒頭の音とか、途中でも挟まれてましたけど、なんかこう、木琴でもなくベースでもなく、キーボードなのかな、なんかこう、好きなんですよね、色が。
0: わかりますね。
1: なんかもう心をグッとつかまれましたね。
0: なんかこの曲を最初に聴いた時あたりからちょっとね、現代の音の指向性っていうか、音数少ないんだけどなんか委ねられるみたいなね、感じのをね、彼はなんか作ったなというか、流れをね、以降なんかね、こういう曲になってったなと思いますけどね。
1: かっこよかった。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、はい、エンディングですかね。
1: はい、 J-WAVE 新クリエイト、今夜も盛りだ
0: くさん。僕はね、いろんな中川さん見れてよかった。
1: あ、本当ですか。いやいやいや、
0: なんか浮かれ中川と、あとさ、
1: ホッとする中川と、
0: あとそのなんかさ、緊急でニュース入った時のちゃんとした中川さんね。
1: いや、いや、で、その後漢字読めなくて川田さんに助けを求めるっていう、恥ずかしかったですけれども。
0: いろんな中川さんいますね、
1: いやでも本当に私、川田さんのあのかっこいい曲と、ちょっとアイムイマズさんのダンスのコラボをいつかなんかその総発見られたらいいななんて思ってね。またそれがあのオブセスドみたいに、鬼バズしたらちょっと、
0: 確かにね、
1: 2人で紅白とかも。
0: 確かにね。
1: ええ、私も見に行きます、そしたら。
0: 本当だよね。ちょっとそういう夢も見ながら。
1: そうですね、
0: 来週の予告もしましょうか。
1: はい、はい、ゲストはデジタルクリエイターの平野智康さんです。日本の生成 AI 活用における第一人者であり、 AI オンラインスクールセナリ学院の校長を務める方です、過去には坂本龍一さんのネットでのライブ中継も担当されました。
0: はい、平野さんはもうね、人間的に面白い人です。 JOGG2AVFM
2: お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Music Bloom。
1: こんばんは、審査木浦です。
2: レイチェルです。あのちょっと前になるんですけれども、はい、この番組のハッシュタグブルーム813ってね、ハッシュタグあるじゃないですか。
1: ありますね。
2: あちらの方でめちゃくちゃ熱いポスト発見しまして、庄司から来てたんですけど、はい、この番組はマジで1時間やった方がいい。
1: ありがとう。
2: いや、めちゃくちゃ嬉しくて。
1: めっちゃ嬉しいね。
2: 結構さ、やっぱハッシュタグブルーム813追っかけてるんだけどさ、なかなかね、うん、こうポツリポツリとね、
1: まあまあそうだね、
2: 好きな人がねポストしてくれてるって感じなんだけど、うん、その中にこういうね、一筋の熱い光
1: が
2: 降り注いできて、熱い光が、
1: 熱い降って光が、
2: こっちの方行くしかねえなーって
1: これは眩しいわ、
2: 眩しいなーっつって
1: エネルギーもらいました。
2: そう、でもね、まあまあ、30分で駆け抜ける良さも、
1: まあまあ今はね、そういう良さありますね、やっぱりね、
2: ギュギュッと詰まってね、うん、
1: ある。
2: 私はこの30分も好きなんですけど、
1: 好きなんですけど、
2: なんか1回ぐらいスペシャルとかやらせてもらえないかね。
1: なんかそういう企画じゃないけど ね
2: そんなにうまくいかないか。
1: そうはいかない、トンヤがおろさん
2: 世の中ってそんなに甘くないのか
1: 生放送とか、
2: でもこういう熱い声があったらね、
1: うん、
2: 何か面白いことがまたできるかもしれない。
1: 本当に、
2: はい、引き続き光を照らしてください。
1: ということで、この番組は東京 J-WAVE、 北海道 FM ノースウェーブ、愛知 ZIPFM、 福岡クロス FM の4局ネットでオンエア。世界を視野に音楽を発信するアーティストとリスナーがつながる30分をお届けします。
2: 国内最大級の音楽賞ミュージックアワーズジャパンの情報をお届けするグローバルザネクスト、先週に引き続き今年の主要6部門ノミネートをチェックしていきます。
1: バカルディサウンドディストラリー第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビーと水曜日のカンパネラの歌葉がコラボレーション。トロピカルエスケープをテーマに楽曲制作を進めていきます。今週は歌葉さんからのコメントが到着しています。
2: 番組ハッシュタグはブルーム813です。番組の感想やオープニングのトークテーマはぜひハッシュタグブルーム813をつけて投稿してください。1曲目は番組にも登場してくれたビートボックスクルーサルカニのありがとうプロジェクト第2弾、サルカニありがとう1か2と&リンゾでワールドレコード。

0: the world, illuminating the future of music. Global the next. Global the next.
1: 昨年スタートした世界とつながり音楽の未来を灯す日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン。このコーナーでは毎週ミュージックアワーズジャパンに関する最新情報や今アジアや世界で注目を集めるアーティスト情報などをお届けしていきます。
2: アワードの核となるのが最優秀楽曲賞、最優秀アルバム賞、最優秀アーティスト賞、最優秀ニューアーティスト賞、ベストグローバルヒットフロムジャパン、最優秀アジア楽曲賞の主要6部門。今週もノミネート作品チェックしていきたいと思います。
1: まずは今年度のベストグローバルヒットフロムジャパンノミネート作品からチェックしましょう。
2: 今回のベストグローバルヒットフロムジャパンノミネートは XG ヒプノタイズ、米津玄師アイリスアウト、米津玄師宇多田ヒカル JN ドー、リサフィーチャリングフィリックス・オブ・ストレイ・キッズ・リア・ウェイカー、アド・うっせぇわの5作品。
1: まずは XG ヒプノタイズ。ジャンルの境界を超え誰のカテゴリーにも収まらない新しい概念として X ポップを掲げる7人組アーティストグループ XG、うん、2024年には世界35都市47公演のワールドツアーを実施。アメリカの音楽フェスコーチェラフェスティバルに日本人として初のセカンドヘッドライナーとして出演するなどグローバルに活躍しています。今年1月にはトレンドや装飾を超えてグループの最も深い本質を刻み込んだというファーストフルアルバム The Core をリリース。ヒプノタイズはそのリードトラックとして収録され、ミュージックビデオは公開約4ヶ月で2000万回再生を突破しています。
2: で続いては米津玄師アイリスアウト。最優秀楽曲賞にもノミネートされているこちらの楽曲、主題歌となった劇場版チェーンソーマンレゼ編は公開初週に北米興行収入1位を記録、楽曲リリース後は海外チャートやプレイリストにも数々エントリーされ、ストリーミング総再生回数は4億回を突破、世界で話題となっています。
1: いいんだ。
2: いやこれすごいね
1: いや映画としても北米で、うんね、ヒットしているんだね。
2: 大ヒットなんですよ。
1: で楽曲としてももちろんっていうね。
2: これすごいね。
1: そして3曲目は米津玄師宇多田ヒカルジェーンドー。こちらもアイリスアウトと同じくチェーンソーマンレゼ編エンディングテーマとして起用されています。はい、米津さんが中学生の頃からファンだったという宇多田ヒカルさんとのコラボレーションナンバー。インタビューではそもそも誰かに歌ってもらう前提で米津さんが楽曲制作をスタートして作っているうちに、この曲を歌うのは宇多田さんしかいないんじゃないかと思い、ダメ元でオファーして実現したということで、びっくりした記憶が。
2: いい曲なんですよ、
1: ね、すごいね米津さん2曲もね、
2: 本当に
1: 参加楽曲が
2: で、やっぱこれもね、やっぱチェーンソーマンのね、うん、パワーも感じられる。
1: そうだよね、うん、作品としての人気も ねもちろんあるよ ね、はい。
2: で続いて4曲目はリサフィーチャリングフィリックス・オブ・ストレイ・キッズ・リア・ウェイカーですね。アニメ鬼滅の刃シリーズの主題歌でも世界中の注目を集めたシンガーソングライターのリサ、今年ソロデビュー15周年を迎え、来月にはアジアツアーも開催するなど海外でも活躍されています。こちらのリア・ウェイカーは韓国のボーイズグループストレイ・キッズのフィリックスとコラボレーション。ビルボードのグローバル・ジャパン・ソングスで8連覇を達成これね、
1: そっか、ちゃんともうあれだ、グローバルで8連覇。
2: そうなんです、
1: すごいね。日本だけじゃなくて、うん、そもそもグローバルでヒットしているという、5曲目はアド、うっせぇわ。インターネット上でボーカロイド楽曲をカバーして投稿する歌い手からスタートしたシンガーのアドなんですけれども、数々の海外フェス出演はもちろん、昨年は自身2度目となるワールドツアーを開催し、世界33都市全34公演で累計50万人以上を動員。スポティファイでは2025年海外で最も再生された国内アーティストを獲得しています。こちらのうっせぇわは2020年のデビュー曲なんですけども、数々のアニメタイアップや海外ツアーを経て再び注目され

0: していますということで、
1: めちゃくちゃすごいじゃん
0: ね。だからこのショーは今年リリースとか、うん、近年リリースとか関係なく入ってくるから、うんうん、いい曲だったらまた来るんだっていう、
1: ね、そうなんですよ。再評価がね、うん、あるんですね。これは
0: うっせぇはいいもんね、うん、
1: やっぱりこの5曲見てみると、はい、アニメーションとかインターネットカルチャーとやっぱ強いつながりを感じる、
0: 確かにね、
1: 楽曲が、まあ、4曲入ってるなと思ってて、
0: フロムジャパンはね、
1: そう、どれだけ海外にアニメの文脈でこう見られてるかっていうことを、
0: すごいよね、こんな未来が来るなんて想像した。もちろんなんか海外でアニメ見られてるみたいな、うん、まあ、イメージは、ね、アニメ好きだったから知ってたけど、
1: うん、こんな規模でそう
0: ちゃんとこう広がってるなっていう、うん、で日本はもちろんもう全員知ってるぐらいのヒットしてるし、うん、なんか
1: でそうなってくると逆に XG は XG で、ね、やっぱこう独自のこうなんて言うんだろう路線で広がってるっていうのが
0: そうだね、
1: そう際立ってくるよね。
0: 面白いね、うん、
1: 面白いです。これは
0: 並べてみると分かってくるものがありますね。
1: ありますね。ということで、続いては最優秀アジア楽曲賞のノミネートをチェックしていきましょう。ゼップアジア担当の本田さんからコメントをいただいております。
0: やった。
2: はい、ゼップ本田です。今回はミュージックアワーズジャパン2026最優秀アジア楽曲賞にノミネートされた5作品をご紹介していきたいと思います。まずはインドネシアが生んだバイラルスター、シレットオープンアップのタボラバレです。昨年その凄まじい勢いからバウンシングエイジアでもいち早くピックアップしましたが、ついに今回見事ノミネートを果たしました。こちらの楽曲は TikTok から火がつき、今や YouTube での再生数は驚異の3億回を突破。さらに大きな話題となったのが昨年のインドネシア独立記念式典です。彼がこの曲を披露した際、なんと大統領までもがリズムに乗って踊り出し、その光景は国を挙げた熱狂の象徴となりました。今年4月にはゼップクアラルンプールでのライブも大成功を収めましたが、 Z 世代を揺さぶるその熱狂はまさに今のアジアの勢いそのもの。インドネシア東西の音楽エッセンスが混ざり合い、国のスローガンである多様性の中の統一を音楽で見事に体現した一曲となっています。続いてはフィリピンからカップオブジョーでムルト、ルソン島北部出身のカップオブジョー、バンド名には日常の一杯のコーヒーのように誰もが親しめる音楽をという願いが込められていますが、今や彼らは国民的なスターへと駆け上がりました。こちらの楽曲タイトルムルとはフィリピンの言葉で幽霊という意味です。失恋したのにいつまでも心から消えてくれない、まるで幽霊のように取り付いている元恋人への思いを80年代風シンセポップに乗せて歌っています。この曲なんとフィリピンのチャートで27週連続1位という驚異的な記録を打ち立てました。半年以上にわたって街のどこかでこの幽霊が流れていたことになります。続いては昨年度に引き続き2年連続のノミネート、韓国の5人組バーチャルアイドルプレイブでダッシュ。バーチャルと聞くとどこか作り物のイメージを持つかもしれませんが、彼らの実力は本物。メンバー自らが作詞作曲、さらには振り付けまで手掛けるという極めてクリエイティブな集団です。テクニカルなラップと力強いボーカルが交差するダッシュは K-POP シーンに技術と実力の融合という新たな衝撃を与えました。バーチャルだからこそ可能な表現と生身の人間以上の熱量、最先端のアジアの風を感じられる一曲です。続いてご紹介するのは韓国のソロアーティストウッズ・チョ・スンヨンでドラウニングです。彼はボーイズグループでの活動を経て、現在は楽曲の制作からプロデュースまでを自ら手掛けるシンガーソングライターとして活動しています。ダンスミュージックが主流の K-POP シーンにおいてオルタナティブロックやパンクといった生楽器のサウンドをベースにした独自のスタイルを貫いているアーティストです。実はかつてブラジルでサッカー選手を目指していたという異色の経歴を持ち、そこで培われた情熱や多感な経験が彼の作る歌詞やメロディーに深みを与えていると言われています。4月18日にゼップクアラルンプールで行われたワールドツアーもチケットはソールドアウト。こちらのドラウニングはそんな彼の音楽性が詰まった代表曲の一つです。タイトルは溺れるという意味、失恋の痛みから抜け出せない切実な感情を叙情的なメロディーに乗せて歌い上げています。続いては Netflix のアニメ映画 K-POP ディーモンハンターズから誕生したプロジェクトグループハントリックスのゴールデンです。この楽曲は今年3月に開催された第98回アカデミー賞においてバーチャルグループの楽曲として史上初

0: 初となる歌曲賞を受賞。ボーカルを担当しているのはオードリー・ニーナ、レイ・アミといった現在アメリカや韓国のポップシーンで活動する実力派の女性アーティストたちです。スクリーンの中の存在でありながら、その影響力は現実のヒットチャートに及んでいます。私のいるマレーシアでもショッピングモールで開催されたイベントに数万人が詰めかけるなど、単なる映画の劇中歌を超えた社会現象となりました。アニメーションと K-POP のプロダクションが融合し、世界基準のヒットを記録した一曲となっています。
1: 本田さん、ありがとうございました。
2: ねえ、
1: いやーそうだね、この
2: ね、ミュージックブルームでね取り上げたミュージシャンだったりとか、
1: そうだね、
2: もありましたけれども、
1: 多かったですね。
2: 改めてこうね、はい、聞いてみるとすごいね。
1: いやもう壮観ですね。
2: 数々の功績を成し遂げている
1: すごい。
2: で、音像もとにかく大きくて、
1: 本当に
2: みんなが楽しめる楽曲が勢ぞろいだなっていう印象を受けたけど、
1: 聞き応えがありました。
2: やっぱスケールが違うなっていうね。
1: いやスケール違う、やっぱこの5曲どれもね、うん、やっぱこの日本の音楽とは当然違う、
2: 違うスタイルだね、
1: スケールの大きさ、感じますね。
2: こうしてね、こう続けて並べて聞いてみるとより、うん、その違いが分かったような気がしましたけれども、
1: ね、
2: 今日はミュージックアワーズジャパン2026の主要6部門からベストグローバルヒットフロムジャパン、そして最優秀アジア楽曲賞のノミネートをチェックしました。
1: グローバルザネクスト、次回も楽しみに。 Connect with Unseen

0: お送りしたのはマヤ&ロバートアゴでロマンティサイズでした。菅野陽子や M フローの楽曲にも参加したアメリカ在住の高校生シンガーマヤと、昨年フジロックにも出演した20歳のシンガーソングライターロバート、そして僕も一緒に YouTube をやっている、ビートメーカー音楽プロデューサーのアゴによるコラボレーションなんですけども、こちらは過去を美化してしまうという感情をコンセプトに描かれた一曲となっているそうです。
1: めっちゃ切なくて、
0: めっちゃ切ないね、
1: エモーショナルで、でげえ
0: でけえよな。
1: いや、なんか私結構意外だった。アゴちゃんってこういう感じの曲も作るんだって、多分私が聴いてきた今までのプロデュースワークのイメージとちょっとだけ離れてて、
0: めっちゃわかるよ。
1: こういうこともできるんだって、結構なんか嬉しい驚きというか、でもやっぱこの2人がめちゃくちゃかっこいいし、
0: そうだね、
1: この3組の、ね、どうやって作ったんだろうっていういきさつも気になるし、
0: すごいその、まあ、作ったのはあれなんやけど、なんか撮って、ってるっていうかレコーディングしてる時のなんか Vlog みたいなのをアゴに見せてもらってて、で曲も事前に僕前に聴かせてもらってたんですけど、あのなんかすごい

0: 和気あいあいとレックしてて、
1: あ、意外こんなエモーショナルな感じなのに、
0: そうやねんけど、うん、すごいこうニコニコしながら、マヤさんとかが、いや本当にあこさんのこと大ファンなんですよとか言って言って、なんかすごいめっちゃいい関係やんってなって、
1: そうだったんだ、
0: そうなんですよ、
1: いやなんかねまたこ の,
0: ねこのコラボ ね、
1: コラボいろいろ聞きたいなって思った、うん、私あのあこちゃん私とも曲作ってください、
0: イエーイ、楽しみすぎでしょ、絶対やってよ、
1: お願いします、
0: お願いします。続いてはこちらのコーナー行きましょう。
1: ここからは独自のブレンドで新しい音楽を生み出すバカルディサウンドディステラリーです。
0: 数々の才能が出会い混ざり合い熟成され全く新しい音楽が生まれる音楽蒸留所、毎回ブレンドテーマをもとに楽曲制作を進めていきます。
1: 第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビー、そして水曜日のカンパネラとしても活動するアーティストの歌葉がコラボレーション、トロピカルエスケープをブレンドテーマに楽曲を制作していきます。
0: 今週は第8弾の楽曲に参加してくれる歌葉さんからコメントが届いています。早速聞いてみましょう。
2: 今回のテーマがトロピカルエスケープということで、まあ、これを聞いて想像するサウンドジャンルはってことなんですけど、トロピカルというテーマが入っているので夏にぴったりな爽やかな曲になりそうだなと思いました。この企画に対する意気込みなんですけれども、世界的なプロデューサーとご一緒できるのがとてもとても嬉しかったです。いつも剣持さんの楽曲を歌っているので、このように楽曲に参加できるという形がとても新しくてとても嬉しかったですね。ぜひたくさんの方に聴いてもらえる曲になったら嬉しいです。
1: コメントありがとうございます。ということで、トロピカルというワードから夏にぴったりの爽やかな曲という予想が、
0: なるほど、
1: この参加する側も予想してんのやばいよね
0: なんかおかしいからね
1: 全員見えてないっていう、このワクワク
0: まだわからんっていう、
1: そうなのよ、まあそうね、爽やかな曲ね、うんうん、そっちもありよね。
0: そうだね、確かにあの前回のファイビーのね、ブラッドポップさんと、うん、あのファイビーとエノンさんのやつは、うんうん、結構その夏の中でもだいぶアッパーな感じだった
1: んだけど、そうなんだよね、
0: やっぱなんか確かに爽やかな路線っていうのもあるよなと思って、
1: そうだね、うん、しこれからの季節にね合うようにっていうので、
0: うんうん、
1: 確かにそういう予想だよね、
0: だよねそうだね、やっぱそうなる、
1: 私たちもそのわずかな情報から察するに、
0: うんうん、紐解くとそうなる
1: って思うけれども、うんうんうん、水曜日のカンパネラでは剣持秀文さんプロデュースで活動している歌葉さん、楽曲で他のアーティストとのコラボレーションは実はまだあまりないそうです、
0: うん、
1: ということで、確かに ね、 ね、そのイメージがあるかも、
0: フィーチャリングとかのねイメージもそんなにはないかも、ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 今まで絡みがあったのはジェニーハイ、そしてセントさんとメイヨーさんと3組のみ、うんうん、
0: なるほどね。
1: ソロアルバムは吉田一郎深色世界がプロデュースを担当しているということで、
0: うん、
1: そうだよね、うんうんうん、そもそものね、
0: うん、
1: コラボ経歴的に
0: そうだ ね、 ね、
1: ファイビーともっていうのも多分ね
0: 初めてだし、
1: フレッシュな感覚でね、うん、でブラッドポップの
0: トラック
1: が来て、
0: 面白いね。
1: でも絶対相性いい、絶対相性いい、
0: ね、相性いいよね。それだけは俺たちも込みで誰も何も分かってないんだけど、
1: なぜか見える、
0: 見えるよね、
1: うん、
0: いいものになるだろうということが、
1: いいものになるはずだということで
0: 楽しみだね。
1: 今後もねどんどん情報が解禁されていくような気がするので、
0: はい、
1: お楽しみにということで
0: 要チェックお願いします、うん、
1: それではここでファイビー、そして川谷絵音が参加した第7弾楽曲をお届けしましょう。ボーダーコースターフィーチャリングファイビー川谷絵音

0: ミュージックブルーム、あっという間にエンディングです。
1: 今週もボリューミーでございます。私はこういうね、ボリューミーなね、ことをした後はね、絶対にね、スマグロをやるって決めてるんだ。
0: なんか今日もやってたね、
1: そうなの、私、ドラゴンクエストのアプリなんですけど、スマッシュグローっていうアプリで。
0: なるほど、スマグローってそういうことか。
1: そう、なんか今、回しもんみたいになってるけど。
0: 別に、全く案件とかじゃない。
1: 何にもなくて、普通にめちゃくちゃ好きでやってるだけなんですけど、もともとドラクエ好きだし、スマホのゲームも、久しぶりにハマったなって感じで、もしスマグロやってるよって人いたらハッシュタグとかでやってるよとか言ってほしいな。
0: 教えてください。
1: はい、今日番組でご紹介した情報は番組ホームページや番組の X に

0: 掲載しています。また Spotify ではミュージックブルームのプレイリストを公開中です。じゃ最後に何かしんちゃんお知らせありますか？
1: はい、現在放送中のテレビアニメワンピースエルバフ編オープニング主題歌となっているアイナジェンドの新曲ルミナスに、プロデュースで参加しております。YouTube の方にワンピースのエルバフ編ノンクレジットオープニング映像も上がっておりますのでぜひ見てみてください。
0: はい、そして私レイチェルからは私のソロプロジェクトおはようまだやろうのお知らせです。はい、5月31日に名古屋ソーシャルタワーマーケットでおはようまだやろうとしてライブするのでぜひ遊びに来ていただきたいのと、5月29日になるんですけれども、こちらは渋谷のミュージックバーバウンスで DJ をしますので、
1: いいですね、
0: ぜひ遊びに来てください。はい、その他イベントの詳細はレイチェルの SNS をご確認ください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はレイチェルと
1: 新崎浦でした。
0: バイバイ。

0: 81.3 J-WAVE ロジスティードレディアナメックス With Nico 鶴崎
1: ウィークエンドへのメリディアン金曜日夜10時30分ラジオでエコノミーのことを考える J-WAVE ロジスティードレディオノミクス。こんばんは、ナビゲーターは日向坂46の鶴崎ニコです。このオンエアの収録はほぼ1週間前に行っていて、ちょうどゴールデンウィークが終わった後なのですけれども、いやリスナーの皆さん、ゴールデンウィークいかがでしたか？どこかお出かけとかしましたかね？いや、なんか聞いたところによると、人によっては12連休の方もいらっしゃるとかいらっしゃらないとか聞きまして、おやおやって思いまして、いや12連休ってなかなか聞いたことないじゃないですか。なのでもう12連休もあったら逆に何をしようかって考えると話が膨らんできますねそうなんです、私はですね、このゴールデンウィークもまあいろんなことをしていたのですが、同期の松尾さくらちゃんと一緒に姫の国に遊びに行って、いろんなアトラクション楽しんだりとか、最近超かぐや姫というアニメ映画にすごくハマっていまして、皆さん見たことありますかね？今すごい話題にもなっている作品かなというふうに思うのですが、内容もそして音楽も素晴らしいんですよ。もう一回聞いてみていただきたいんですけれども、作品に出てくる曲がもうどれもどれも魅力的で、もう語ったら止まらないです。はい、もともとバンプオブチキンさんの楽曲が大好きで、クロノスタシスとかオーロラとかいろんな楽曲が好きなんですけれども、この超かぐや姫の中ではレイっていう楽曲が超かぐや姫バージョンにアレンジされているんですね。それがもうよくてよくてですね、もうもし街中でこの曲が聞こえてきたら、もしかしたらそれ私が歌ってるかもしれませんそのぐらいもう一日中頭の中でこの曲がかかっていて、もう止まりません、このブームがまあもしまた時間があったらもう一回見たいなって思ってるので、またぜひそのお話は今度もさせてください。今夜は作家の武田恒康さんをお迎えします。テーマは資本主義経済について。私たちが暮らしている日本は資本主義経済です。具体的にはどういうことなのか武田さんに伺います。

0: レディオノミクスの公式 X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグ NIKO813 ハッシュタグニコ813をつけてポストしてください。感想、実況お待ちしています。鶴崎ニコがナビゲートする経済を紐解くラジオ、 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードレディオノミクス。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE、ロジスティード、レディオノミクス、日向坂46の5期生、鶴崎二子がナビゲートしています。今夜お招きするのはこの方です。
1: こんばんは、作家の武田恒康です。
0: はじめまして、よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
2: 武田恒康、慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2006年、著書語られなかった皇族たちの真実で第15回山本七平賞を受賞。現在は作家活動のほか、ラーメン店、外貨両替所、システム開発、宝石商、古墳墓の企画販売など7つの会社を経営。近年は中学生用の社会科歴史教科書、国史教科書を執筆し、教科書検定にも合格。テレビ、ラジオなどメディアでも活躍している。レディアナミックス、シャープ7。今夜のテーマは資本主義経済について。
0: 先ほど武田さんについてのプロフィール紹介にありましたが、作家の活動のほか会社を7つも経営されているんですか？
1: そうですね、
0: 7社ってすごいですよね。
1: 私は、はい、新しい事業を立ち上げるのが専門家みたいな感じなので、そうするとね、1個立ち上がると、はい、まあ、もうチームができてくるので、はい、あとはもう毎日かからなくてもね、ビジネスが回っていくので、うん、そうするとなんか次のビジネスを立ち上げをしたりとか、そんなの気づいたらね、7社ぐらいになっちゃいましたね。
0: すごい。そもそも会社をどうして立ち上げようって思ったのでしょうか？
1: よくぞ聞いてくれました、
0: はい、
1: 小学校5年生の時にある絵本を読んだのがきっかけだったんです。
0: 絵本、
1: はい、レモンをお金に換える方っていう名前の絵本なんですけども、これ小学生の女の子がレモネード屋さんをオープンするっていうお話だったんですね。粗末な机を用意してレモン買ってきてレモネードを作って売るという、そうするとですね、利益が出てくるわけですね。そしたらなんか あいつ儲けてるらしいってことになって、すぐ近くに友達がまた店を出しちゃったりとかで、価格競争とか始まっちゃったりとかしてですね、あ、こうやってビジネスってやるんだっていうのがすごく小学生の時にショックを受けてですね、面白そうだと思って、それで、高校生ぐらいから、個人事業で、ビジネスを始めたんですね。そのちょっと走りみたいなものは中学生ぐらいからちょこちょこやってはいたんですけども、だから結構早くからやってましたね。
0: 早いですよね。
1: そうなんです、
0: はい
1: はい、
0: ありがとうございます。今夜経営者でもある武田さんに教わるテーマは資本主義経済についてですが、改めて資本主義経済とはどんなことを指すのですか？また、はい、日本では昔から資本主義経済だったのでしょうか？
1: 資本主義経済というのは自由にビジネスを始めていいよっていうことですね、うん、だから私たち資本主義経済の中で生きているので、そんなこと当たり前なんですけども、中にはですね、自分でビジネスを始めてはいけないっていう国もあるの

0: で、まあ、いろいろな制度の中で、もちろんね法律を守んなきゃいけないんですけども、オフィス借りたりとか人を雇ったりとかしてですね、自由にビジネスが始められる、これがですね資本主義経済ですね。
1: なるほど。
0: そもそも資本主義経済は18世紀の頃なんですけども、あの産業革命っていう言葉を習いましたよね。
1: はい、はい、習いました。
0: でこの時にですね発展したシステムがこのシステムなんですね、
1: うん、
0: でこの産業革命というと、まあ、蒸気機関を使って、はい、大量生産ができるようになったんですよ、
1: うん、
0: そうするとですね、その経営者っていうのはものすごい富を手に入れますよね、
1: はい、
0: そうすると大規模な工場でたくさんの人が働くっていうことになりますから、そこでですね初めてこの資本家と労働者という2つのね階級みたいなものができちゃったんですね、
1: はい
0: はい、人を雇う側と雇ってもらう側っていうのは、うん、これもう大きな差ができてしまったわけですね。まあ、資本主義経済というと、まあ、ここで生産手段という言葉を使うんですけども、
1: はい、
0: 土地を持つ、工場を持つ、機械を持つ、物を作り出すのに必要なものを生産手段というんですね。この生産手段を個人的に所有することができるのが資本主義経済です。だからさっき一番最初に言ったみたいに、うん、自分でビジネスを始められるっていうのはそういうことなんですね、
1: はい
0: はい、そこで忘れてはいけないのは、はい、労働力も実は商品なんですね。
1: 労働力も商品なんですね、
0: はい、これ、うん、労働者からすると自分の能力はこんなですよ、はい、これだけ仕事ができますよって言って会社に売り込むわけですよ、
1: はい、
0: あ君そんな仕事できるんだったらじゃあこの値段でどうかなと、月給このぐらいで働いてくれないかなっていうね、そういう形で成立すると、まあ、雇用契約が、ね、成り立つわけですね、
1: うん、じゃあ我々も商品の一つだったということですね。
0: そうです。だから大学生とかね、はい、就職活動すると、うん、自分はこういう能力がありますって言うでしょ。
1: そうですね、
0: はい、で逆に会社も選んでもらわなきゃいけないから、
1: はい、
0: 当社に入ってくれたらね楽しく気持ちよく仕事ができますよっていうこともね会社側からもアピールしますよね。だからねもしかしたら気づいたかもしれませんけど対等なんですよ、
1: うん、
0: 雇う側も雇われる側も本質的には対等。
1: そうですね、
0: 商品を売る側も買う側も対等なんですよ、うん、
1: あ
0: はい、
1: 資本主義経済ではその売られる商品の価格っていうのは自由に決めてもいいんですよね。
0: そうですね、いくらにしようか

0: 動かないから、
1: はい、
0: そういう会社はもう潰れていったりとか、その商品はなくなっていくわけですね。そうすると適正価格の質のいいものが残るっていう、ここがまたね資本主義経済のねいいところにもなりますね。資本主義経済というのはやっぱりね、このなんで仕事を始めるかといったら、当然利益を得るために始めるわけですよ、はい、事業を継続してこそこう社会貢献にもなるので、そういうことはちゃんとした利益も生んでいかないといけないですよね、
1: はい、
0: そうすると利益ばかりを求める会社がですね、金よこせ金よこせみたいな、そういうような社会になったらどうなるんだろうかっていうね、そんな心配もあると思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、そこでいろいろな調整が入るんですね、
1: うん、
0: 例えば市場を独占したらダメですよ、
1: うんうん、
0: まあ、例えば最初の4社も5社もあるところで、はい、もうありえない安い金額で物を売るとするでしょ、うん、そうするとみんな耐えられなくなって周りの会社潰れちゃう、ね、そうすると自分1社になって、その時にふんふんふんということで、すごい高い値段で売り始めたら、これみんな困ってしまいますよね、
1: はい、
0: だからそういうことができないように、独占禁止法という言葉聞いたことあるかもしれないけども、
1: あります。
0: 特定の会社が市場を独占してしまうと、資本主義経済のいいところが吹き飛んでしまうんですよね、
1: はい、
0: だからそういうのが失われないように調整が入るんですよ、
1: うん、
0: そういうのを政府がいろいろと決めるんですね。
1: バランスですね、はい、そうですね、やっぱり特定の企業が独占してしまって、
0: はい、
1: かつ金額が上がり続けて他の企業が淘汰されてしまうと、差が広がるばかりというか、
0: そうですね、
1: すごく難しい状況になってしまいますもんね。
0: だからいい競争ができるようにしないといけないんですね、
1: はい、
0: 先ほどちょっとね利益っていう言葉が出ましたけども、はい、利益っていうのはどういうふうに計算されると思います？
1: そうですね、でもやっぱりここにある売上から作るのにかかったお金を引いていくっていう形なのでしょうか、う
0: ん、まさにその通りですね。だから利益を最大化するためには、
1: はい、
0: まず売上を上げるということ、
1: うん、
0: それから経費を安くするっていうことですよね、うん、だから売上を上げるのはいいものを適正価格で出せばどんどん売上が上がっていくんですけども、これね生産費つまり経費を安くしようとしたら、賃金を不当に安くするとか、大量に買うからって言ってめちゃくちゃ安い値段で、ね、もう叩いていくとかですね、そういうふうにすると上の会社は儲かるかもしれませんけども、
1: はい、
0: 労働者が疲弊したり取引先の会社が疲弊したりってことも起きてしまいますよね、
1: うん、
0: ですからもう本当になんか利潤だけを追求するっていう経営者がいると周りの人は幸せになれないので、
1: はい、
0: そうするとねそういう会社は続かないんですよ、
1: うん、
0: だから利益は追求するんだけども、みんなが幸せになれるっていう前提の上で利益を追求しないと、経営者だけが資本家だけがね利益を貪ろうとするとね、そういう会社はねうまくいかないんですね、
1: うん。

日向坂46の鶴崎ニコがナビゲートしています。 J-WAVE、 ロジスティード、レディオノミクス。お知らせを挟んで、資本主義経済とは対照的な社会主義経済について作家の武田恒康さんに伺います。 The cost of a thing is the amount of what I will call life, which is required to be exchanged for it immediately or in the long run. 81.3 J-WAVE、ロジスティード、レディアナメックス。

0: Economic satisfaction is not enough for society. It needs the dignity of the individual and the opportunity. ロジスキード Radionomics。
1: 日向坂46の鶴崎ニコがナビゲートしています。 J-WAVE ロジスティード Radionomics、 作家の武田恒康さんをお迎えしています。これまでの武田さんの説明をまとめると、資本主義経済においては生産手段の私的所有が可能で、商品生産の自由があり、利潤追求の自由もあるということになると思うのですが、
2: そうですね、
1: 日本をはじめ世界中が資本主義経済の国というわけではないですよね。
2: そうなんですよ。資本主義経済ではないというと、どんな言葉が思い浮かびます？
1: そうですね、社会主義経済。
2: そうですね、社会主義、はい、ちょっと私たち社会主義に生きていないのでなかなかイメージできないと思いますけども、まあ、資本主義はほら日本はじめアメリカとかヨーロッパのね、はい、主要な国は大体そうですね、大体30カ国ぐらいは資本主義経済と言われています。それに対して社会主義で思いつく国ってどこがあります？
1: やっぱり中国とか。
2: そうですね、
1: はい
2: はい、まあ、北朝鮮とかラオスとかキューバとかね、まあ、いくつかあるんですけれども、資本主義経済と社会主義経済、大きな違いがあります、
1: はい、
2: それが自由にビジネスができるっていうのがこの資本主義経済なんですね、
1: はい、
2: だから社会主義経済っていうと、こう自由にねビジネスを始めてはいけないということ。だから今ねニコさんがまとめてくれたような3つのポイントがありましたけども、はい、これが違うんですよね、
1: うん、
2: 社会主義ですとこの生産手段の私的所有ができない、
1: うん、
2: 商品生産の自由がない、
1: はい、
2: そして当然勝手にビジネス始められないわけですから利潤追求の自由もない。でかつてね社会主義のイメージといえば、今中国って言いましたけども、ロシアもそういうイメージがあるかもしれませんけども、はい、あれはねソ連の時代は社会主義だったんですよ、
1: うん、
2: でそれ以降ですね、あのゴルバチョフ体制でペレストロイカという改革が進みまして、はい、社会主義がこの資本主義に変わったんですね。でそれで今プーチン大統領がですねトップやってますけども、
1: はい、
2: ちょっとイメージと違ってロシアは一応この資本主義経済ということになってます。
1: 国家の経済政策として見た場合、資本主義経済と社会主義経済はどちらの方が国やその国に暮らす人々国民のためになるのでしょうか？
2: これはですね一概には言えなくて、
1: はい、
2: 両方ともメリットとデメリットがあるんですよ、
1: うん、
2: まずね資本主義経済のメリットをちょっとまとめてみたいと思うんですけども、
1: はい、
2: やっぱ一つはですね、

0: いろんな会社が競争するので、やっぱ経済がね成長する、技術革新が起こる、非常にこのね、活発な経済になる、これが一つですね、
1: はい、
0: あとそれからいろんな会社が競争しますので、消費者としては選択の幅が広がりますね、
1: うん、
0: はい、だからもし国営企業1社しかなかったらそれを買うしかないわけですから、はい、その違いがありますね。あとそれから、起業して儲かったらその利益を全部自分のものになるんだと思うと、じゃあ会社作ろうとかビジネスやろうっていうね若い人もね出てくりますよね、
1: はい、
0: そういうですね起業家が出てくる、これはやっぱ活力になりますよ、
1: うん、
0: はい、それに対してデメリットなんですけども、
1: はい、
0: これ資本主義経済を進めていくと当然成功する人もいるでしょう、
1: はい、
0: で事業失敗して借金まみれになってもうね生活が成り立たなくなる人もいるかもしれませんね、
1: はい、
0: 格差が拡大する、これは一つのデメリットと言えるでしょうね、
1: はい、それは日本においても結構あるということですよね。
0: そうですね、やっぱりね経営者で成功している人はお金持ちですからね、
1: はい、
0: でまあ労働者でもねすごい収入を得てる人もいれば、やっぱこれ商品ですから高く買ってくれる人ならいいですけども、そうじゃなければね、まあ、不十分な生活を強いられてる人もいるかもしれない。やっぱこの格差が生じるというのは一つのデメリットですよね、
1: はい、
0: あともう一つですね、景気の波というのがありますので、
1: 波、
0: はい、景気のいい時悪い時、うん、こういう変動があるんですよ、
1: はい、
0: これ全部裏返せば社会主義経済ではないんですね。だから格差もないですし、景気の変動とか経済の不安定さとかそういうのもないということになりますね。でもう一個資本主義のデメリットあるんですけども、それが先ほどからちらっと話題になっている独占とかね、
1: 独占、
0: はい、だから一社がマーケットを支配してしまったら勝手に値段つけられてしまう、それから切磋琢磨もなくなってしまいますよね。だから資本主義のメリットが資本主義をねダメにするってこともありますね。あとやっぱり株主優先になるので、もう1年以内に結果を出せみたいなことになると、はい、4年5年じっくり準備して構築していくビジネスっていうのはなかなかできない、まあ、こういったデメリットがあると思います。
1: 資本主義経済にもやっぱりいいところと悪いところもどうしてもあるんですね。
0: そうなんですね。だから政府が、はい、いろいろと法律を作ってちょっと社会主義的な要素を入れながら資本主義がよりよく発展するように調整していくっていうことが必要になります。
1: 資本主義経済を受けて一方の社会主義経済は比較的安定しているという印象を得たのですが、社会主義経済では国民の皆さんの年収だったりお給料は一律なのでしょうか。
0: はい、はい、私が実際に行った国の中で、言いますと、キューバは厳格な社会主義を実践している国なんですね、
1: はい、
0: まあ、多分世界中で唯一と言っていいと思うんですけども、でキューバでは各職種全員同じ年収なんですよ。
1: 職種ごとにってことですか。
0: 職種ごとに、まあ、さすがにやっぱり勉強してお医者さんになった人は医師という職種での給料がもらえますし、だから職種ごとに例えば歌手も全員同じ年収なんですよ、で路上で物を売ってるような人もいるんですけども、
1: はい、
0: この人って何なんですかって聞いたら、あ、これ国家公務員ですって言ってました。
1: だから国家公務員、
0: 全員国家公務員なんですよ、で路上で物を売ってる人も、これ公務員としての仕事で、彼らには彼らの一律の給料があるんですね。
1: すごいですね。
0: これは厳格な社会主義です、
1: はい、
0: これ中国はそうではないので、
1: はい、
0: 同じ社会主義でも大きな違いがあるんですよ。
1: うん、それぞれの国によってやはり違いが生まれているということですね。
0: そうです。
1: ありがとうございます。武田さん、来週はさらに資本主義経済の仕組みについて詳しく教えてください。
0: はい、
1: 日向坂46の鶴崎ニコがナビゲートしています。 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、武田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: ロジスティードレディオノミクス 81.3 J-WAVE

0: 日向坂46の鶴崎ニコが J-WAVE からナビゲートしてきたロジスティードレディオノミクス、
1: レディオノミックブックマーク。
0: 今夜は作家の武田恒康さんに資本主義経済と社会主義経済について教わりました。いやもう本当に初めて知ったことが今夜もたくさんありまして、一番びっくりしたお話で言うと、やっぱり一番最後におっしゃっていた社会主義経済の国であるキューバが同じ職業とに価格が決まっていて必ず一緒になるっていうのがもう本当にびっくりしまして、そんなの他の国ではなかなか聞いたことがないので、いやすごい社会主義経済を徹底するとなかなかこう文章で今お話を聞いてみても想像がつかないというか、国の実態っていうのがなかなか見えてこなくはあるので、いつかキューバに行ってみた時には本当にそうなのかっていうのを確かめてみたいなっていう気持ちにはすごくなりましたね。興味深いです本当に。あとは同じ品質の商品があったとしてどっちを選ぶかっていう話もあったじゃないですか。あれも結構難しくて、私お洋服を買う時にもやっぱり旬の商品だといろんなお店が似たようなデザインのものを出してらっしゃったりもするじゃないですか。でもちろん品質も、まあ、そこまで大きくは変わらないかなって時もあるので、どっちを選ぶかこう一生このショッピングしながらうろうろうろうろもう歩数計だけがこう動いていくような時もあるのですが、なかなか決められなくて、結局は店員さんの熱意じゃないですけれども、まあこうやって喋るのが好きなのもあって、店員さんにいやもうそちらすごくお似合いですよとか言われると、じゃあ買っちゃおうかなっていうその熱意にグッときて、ついつい購入に踏み切ってしまう時もあるんですね。なのでこの資本主義経済を生きる私たちとしては価格とか品質も気になるのですが、店員さんの熱意だったりその洋服のデザインへのときめき具合が私は結構重要視しちゃうかもしれないです。でもやっぱこの資本主義経済のお話ってまだまだ奥が深いですよね。なので来週もどんなことが学べるのかすごく楽しみです。 X のポストとメッセージいつもありがとうございます。メールはポッドキャストのディレクターズカット版でご紹介しています。ぜひチェックしてください。メッセージはロジスティードレディオノミクスの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオから送ってください。皆さんからのメッセージ楽しみにしています。それではまた来週金曜日夜10時30分に日向坂
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: J-WAVE 81.3 PILOT THE ORIGINAL
1: 2026年5月15日、例によって例のごとく10年日記過去3年分を読み上げるところから。3年前、ちょっと雨だったけど野の散歩、11時からグリーンルームフェスリハ、セットリスト決めが難しかった。その後15時からツアーノーリーズンの候補曲決め、9時前までよく頑張りました。2年前、野の散歩ベランダ掃除

0: 妻のブラシがいい感じ。スタジオへ。物販のチェック、連載の執筆、ページ図で書いたら文字バランスがクレバクラス台本で上がる。昨年、野の散歩、連載執筆、渋谷にリュックを見に行く。どれもいまいち。スタジオへ。プラグインを買う。エイブルトンパックのドラムが良すぎた。日比谷音楽祭リハ。よし。よく頑張ってる。
1: J-Wave 81.3 J-Wave 81.3 Pilot The Original。
0: こんばんは、クレバです。いつもね、こう読み上げる内容、具体的な名前とかがあったら脳内で変換しながら読んだりしてるんですけど、今日はね、それ以上にこの5月15日という日は、この3年間はカラフルな感じで書いてますね。3年前がブルーブラックで、2年前はちょっと赤茶のような色で書いてて、昨年はピンクで書いてます。で、なんか例えばなんですけど、次の日とか見ると大体青系だなとか、まあ、これはその時手に取りたかったペンを取って書いてるんだと思うんですけど、いろんなペンを持っとく、それが書き続けることにもつながってるかなと今思いましたね。これいつまで続けるんですかね、この俺の日記読み上げるのね。まあ、いけるとこまで行ってみたいと思います。この番組パイロットザオリジナルでは、独自の道を歩み続ける時代の水先案内人をお迎えし、その人が作り出すものや生き方にフォーカスを当ててお話を伺います。今週のザオリジナルはウィッグアーティストの河野富弘さんです。手書きのメッセージいただいております。 To do not to do。 どんなお話が聞けるんでしょうか。番組の感想などはハッシュタグ The Original 813をつけて X に投稿してください。それでは今夜も私のおすすめの一曲をお聴きいただきたいと思います。シャインヘッドで Try My Love。

0: J-WAVE 81.3 Pilot The Original。
1: クレバがお送りしているパイロット The Original メッセージをいただいています。ちょっとねこれにしようかな。やっぱりこれはラジオネームドミンゲス。私事ですが5月15日は私の誕生日です。おめでとうございます。今年の誕生日が金曜日と気づいてからクレさんが私の誕生日に何を知っていたのか聞けることを楽しみにしていました。素晴らしい。クレさんも来月お誕生日ですがご自身の誕生日のルーティンはありますか？誕生日のルーティンはねないですね。なぜなら誕生日は絶対に仕事してるから。でもまあそうだな、自分で決めてることとかもないんですよね。なんか50歳になるから50万円のものなんか買ったれと思って探してみたんですけど、なんか大していいのないんだよなってなっちゃうんですよね。50万円だと逆に変な意味じゃないですよ。例えばカメラとかで50万とかだとなんか中級って感じなんですよ今。だから違うしな。コンピューターの50万とかだとなんかまあみたいな、超ハイスペックにするにはもっと70万80万とかなってくるじゃないですか。で洋服の50万とかいらないし、で例えばすげえいいスーツとかだともっとバカ高いじゃないですか、一式とか買うと。だからなんか難しくて結局なんかそうじゃなくてもいいかなと思ってますかね。自分でこれは誕生日プレゼントだって言い聞かしてなんか買ったりはしてるような気がしてきました。とりあえずドミンゲスおめでとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージをお送りいただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをプレゼントします。フリクションシリーズ初となる消せると消えないを一本に集約した新しいフリクションです。書き直しが可能なフリクションインキと新開発のスイッチ専用油性インキが搭載されています。どんな場面にも適用できる持ち歩き便利な最強の一本。マジでね、とりあえず一本持ってこうの時最近ずっとこれになっちゃってる気がするな。ご応募は番組のウェブサイトからお願いします。 J-WAVE 81.3 Pilot The Original。というわけでここで今週のジ・オリジナルのご登場です。ウィッグアーティストの河野富弘さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。 To do not to do、
2: はい、
1: 意味が分かんないですけど日本語にするとこれなんですかね。
2: うん、やっぱりやるかやらないか、
1: あの To be or not to be 的なですよね。
2: で、うん、まあ自分の中でやること、
1: うん、
2: やらないことっていうのを結構朝一で考えたりします。
1: なるほどね、
2: はい、
1: なるほど皆さんでいうあの To do

0: リスト的な。
1: そうです、そうです。
0: あー、なるほど、ありがとうございます。まずは河野さんのプロフィールのご紹介です。愛媛県生まれ。
1: そうです。
0: 美容師として10年ほどサロンワークを経験後、日本髪の技術を学び、2007年に都営セッションスタイリストとして活動を始め、ヘア&ヘッドプロップアーティストという独自の肩書きを確立。2013年よりニューヨークへ拠点を移し、純也渡辺コムデギャルソンのパリコレを9回担当。ヘアの技術と表現力を統合した最終ゴールとしてウィッグ作品を制作し始め、メゾンマルジェラ、ビオーク、黒柳徹子、ニュージーンズなど国内外のブランドやアーティストと幅広くコラボレーションされています。ウィッグにたどり着いたんですね。
1: はい、そうですね。
0: すごいわ。なぜフランスでもニューヨークでもなくロンドンを選んだんですかって質問が用意されてるんですが、なぜロンドンだったんでしょうか。
1: やっぱりまあ、ユニオンジャックがまずかっこいい。
0: ユニオンジャックがかっこいい。
1: はい、
0: いいですね。
1: はい、
0: いいですね。
1: はい、で、あとやっぱりその自分がそのヘアスタイルに興味に行く前にまずミュージックだったので、
0: はい、
1: やっぱりこう UK のその頃ミュージシャンって一番そのまあロックだったりとか、かっこいい人が多かったっていうのがあって、やっぱりあとはそのビタル・サスーンっていう、
0: はい、
1: 彼がやったことってそのヘアっていうそのただの作業というか労働をアートフォームにこう上げた存在なんですよ。
0: なるほど。
1: シャンプーの名前にはなってますけど、やっぱああいうユースカルチャーっていうのにかなり僕は影響を受けたっていうのもありますね。
0: なるほどな、
1: はい、
0: でその後ですよ、セッションスタイリストとして活動を始め、
1: はい、
0: ヘア&ヘッドプロップアーティストという肩書きをご自身で作られたそうですが、ヘッドプロップとは何でしょうか。
1: そうですね、当時まあ、ファッション撮影で一番その目立ってたフォトグラファーっていうのがティム・ウォーカーっていう写真家がいてですね、
0: ティム・ウォーカー、
1: はい、はい、ティム・ウォーカーがよく仕事してたプロップスタイリストっていう、
0: プロップスタイリスト、
1: はい、うん、日本語で言うと小道具ですね。
0: あ、
1: ただ新しい職業として結構プロップスタイリストっていうのが、そのなんていうんですか、若手のこうクールな、なんか物作りをしている人たちが撮影で例えば一つ小道具をこうスタイリングするみたいな、
0: なるほど、
1: だから新しい職業な感じがして、そのプロップを取ってヘッドプロップにしました。
0: なるほどな。
1: 僕は頭何でも来いという感覚で。
0: 熱い、
1: はい、
0: 熱い。それ面白いですね、
1: はい、
0: なるほどな。でそれからさらにニューヨークへ。
1: そうです。
0: 2013年、
1: はい、
0: ロンドンで飽き足らず。
1: いや、それが、
0: はい、
1: ちょうど僕その頃まあやっとその英語も分かるようになって、でそれで活躍し始めて、やっぱり面白くなった時で、まあ、周りにいるクリエイターたちもどんどんその活躍し始めた頃に、まあ、僕はちょうどその、まあ、ミュージックでいうレコードレーベルじゃないけど、
0: はい、
1: エージェントっていうのが僕らもあってそのヘアメイクをこいつかっこいい仕事してるからうちとサインしませんかっていう、その契約を取る取らない、それが結構そのすごく重要なポイントなんですよ。
0: なるほどな。
1: ビザがないといられないので、だから僕らもどこかと契約しないと、イギリス自体の生活もできなくなるので。
0: なるほど。
1: そうで、そこでサインしたいエージェントっていうのがあって、でそこのエージェントにまあそのイギリスでビザを取るなら1年ブランクができるって言われたんですよ。やっぱり難しくてプロセスが。それでアメリカに、まあ新しいそのエージェントっていうか同じエージェントなんですけど、ニューヨークのブランチを作るから、お前がファーストアーティストとして行かないかって。
0: おお、第一期生はいいですね。
1: 第一期生いいんですけど、
0: いいですね、でも急に。
1: ただ急で友達も知り合いもクライアントもゼロの振り出しだったんですよ。
0: わ、
1: はい、だから結構その間、じゃあ何するって言った時に、やっぱりフリーの時間ができるじゃないですか、はい、そこで前々からやりたかったウィッグメイキングにとつながるわけなんです。
0: なるほどな、
1: はい、
0: そこでこうつながってくるんですね。
1: そうなんです。
0: はー、さて後半でもお話を伺いますが、ここでこの番組の定番の質問をさせていただきます。河野さんは制作中に音楽を聴きますか。
1: もちろん聴きますね。
0: もちろん聴きます、はい、そんな河野さんが今日の一曲を選んでくださいました。どの曲になさいますか。
1: ですね、メイ・シモネスっていう、
0: メイ・シモネス、
1: はい、日本人の母を持ち、顔はまあ日本人っぽいんですけど。
0: あ、そうなんですね。
1: なんかね日本語の使い

0: い方とか、うん、ここで切るんだっていう、それがなんかもうすごいニューウェーブな感じがして、で音源はそのジャズで、
1: ジャズ
0: でギターがすごく上手くて、
1: ギターが上手い、
0: はい、でボーカルなんですけど、はい、ボサノバ調で日本語で歌ってる。
1: 何？
0: そうなんですよ。
1: 何
0: で、うん、合間に英語を入れるんですよ。だからニューウェーブでしょう。
1: それは新しい。
0: そうだからね、日本語でそのロックを歌うとかヒップホップとかもあるけど、なんかこのバージョン初めてだなと思って、ちょっと感動したんで。
1: なるほど。じゃ紹介していただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、最近知った、メイ・シモネスの I can do what I want。

0: クレバがお送りしているパイロット The Original、 今夜はウィッグアーティスト河野富弘さんをお迎えしています。これね、やってしまいましたね。話に夢中で作品見てませんでした失礼いたしました。今日はいくつかそのポートフォリオ、
1: はい、
0: お持ちいただいて、これは、はい、
1: それがヘッドプロップっていうそのコンセプトを、うん、まあ、自分で提唱した本ですね。
0: なるほど、本当だ、ヘッドプロップスタディ、はい、スタディーズ2013-2016、
1: はい、ちょうどそのコムデギャルソン純也渡辺のショーを自分がリードで、うん、あの担当してたんですけど、うん、その際にもう全く髪の毛をまあ触らない時期があったんですよ。要するに 髪の毛を表現するんですけど、
0: 乗せちゃうっていうか、もう形を、
1: そうですね、うん、
0: 決めちゃうっていうか、
1: 本当に建築家のように、
0: うん、
1: その定規なのでちっちゃいモデルを作って、で最終的にどう被せるかを後で考えるようにして、
0: うん、
1: そうするしないと新しいもの作れないなっていう。
0: そうか、被せるものっていう風に考えちゃうと、
1: そうなんですよ、
0: 頭の彫
1: 刻になって何をこうつけるかになるんで、そうではなくて、なんか面白いその原理というかプリンシプルを探して、
0: うん、
1: でその中で何をどう見せるかっていうのが、
0: なるほど。例えばそれこそ純也渡辺でやる時とかって、はい、今期のテーマこれだよ、このシーズンのテーマこれだよっていうところから着想するのか、もう実際もう服見てじゃあこれでいこうって決めていくのか。
1: まあ、そのやり取りはかなり特殊で、
0: うん、特殊、
1: 全く服も見せていただけない。ワードもゼロですね。そのノーインフォメーションの中から自分が今思ってるかっこいいこととか、そういうものを提案しなきゃいけないっていう、だから僕のデビュー戦がその相手だったので、
0: すごってか、まあ、ある意味信じられてるっていうことでもありますよね。
1: そうですね、
0: まあ、やってくれるでしょうっていう、はい、すごい話それ。
1: そうなんですよ、だから結構なんて言うんですか、全く違う方向に行ってたりとかもあるし、
0: うん、
1: だからこれで行きましょうっていうのがパリコレの1週間前とか、
0: うん、
1: もうザラにありましたね。
0: うわー、しびれますそれは
1: かなり
0: 本当に
1: プレッシャーが、
0: うん、
1: 結構ひどかったですね、あの頃は。
0: もうだから髪型の提案とかじゃないですもんね、一個世界観、
1: もうコンセプトを作らなきゃいけないっていう、うん、概念っていうか、
0: すごい話ですねそれね、うん。

0: 過去他にはビオーク、徹子さん、
1: はい、
0: ニュージーンズ等からも依頼があったそうですが、これはウィッグなんですか？は
1: い、そうです。あのまあカテゴリー的にいろいろなウィッグを僕はプロデュースしてるので、はい、で僕がプロデュースしたそのファンシーウィッグっていうのは、
0: ファンシーウィッグ、
1: はい、ヘアのエクステンションあるじゃないですか、はい、あれにクリップをつけて、うん、頭の表面にこうパチってこうなんて言うんですか、
0: 止めれる
1: 、うん、なんかそれがまあコロナ中まあ始めて、うん、で結構それがなんて言うんですか、その K-POP のブームとかもあって、
0: はい、
1: 結構そのストリートとしてのウィッグみたいな
0: あの例えばこう後ろ髪だけ緑のバザーンつけるとか、そういう流れと思っておけばいいですか？
1: そうですね、うん、でそういうものはまあもともと僕らのそのセッションをやる職業の人はやってたんですけど、
0: ここに入れようみたいな。
1: そうですね、うん、ただそれを商品化して、
0: なるほどね、
1: ちゃんとタグをつけて、うん、なんかそのハンドメイドだけど、うん、誰でもパーチェスできるような、
0: うん、
1: まあ、値段でちょっとこう
0: 買う、
1: はい、うん、そうですね、そういう風にしたりとか、うん、でそれでニュージーンズとかからオファーが来たり、
0: うん、
1: まあ、XG とかのこういうテーマでこういうの作ってっていう、それでもまだハンドメイドなので、う
0: ん、そ
1: う
0: か、
1: はい、
0: 徹子さんは普段使いのウィッグってことですか？はい、そのテレビ用？
1: そうなんですよ、あの何用かって聞いたんですよ、うん、勇気を振り絞って、はい、そしたら、うん、お友達とお食事の際にって言われてあ、多分
0: 来てんな、
1: はい、まあ、僕が作ったウィッグはフルウィッグで、うん、ものすごいピンクのもう前髪が分厚いその横がロールになったウィッグだったんですけど、
0: やば、
1: まあ、多分それもコロナのちょうど前だったんですよ、
0: はい、
1: で僕が展示してる時にその田川さんっていうマネージャーさんが、うん、興味ありますかって来られてでデッサンをまあ何十スタイル送った中で、うん、まあ、かなり選んでいただいて、
0: うん、
1: 最終的に5体ぐらいですかね。
0: そんなに？
1: はい、でお友達紹介したいって言われて藤子ヘミングさんでした、
0: うん、
1: やばい、
0: すごいわ。
1: そうなんですよ、徹子さんは本当会えてよかったですね。
0: うん、
1: すごいな、おしゃれな人でした。
0: そういう依頼があった仕事、まあ、そうじゃないちゃんとこう大きなメゾンなりのご仕事とのやり取りでもいいんですけど、はい、作品のインスピレーションはどんなところから得ていますか？
1: そうですね、まあ、最近のこの10年ぐらいはもう完全に自然のもの、
0: わ、
1: はい、やっぱりこうカルチャーが生まれてた90年代2000年とかってあるじゃないですか、うん、はい、なんかその中のまあループとかだったのが、うん、まあ、なんかそういう自然物にその
0: 面白いな、
1: そう、やっぱり色がすごかったり、うん、やっぱり iPhone で自分がそういうものを好きでやっぱ見てると、うん、見たこともないような生き物が未だにこう出てきたりとか、なんかやっぱ色がこうね、その見たこともないものに出会えるのって自然物だし、
0: 確かにな、
1: 逆に自然のものってデザイン、うん、まあされてないというかされてるので、うん、まあ神様なのか分かんないですけど、見ててもいやらしさがないというか、
0: 確かにな
1: んか、あ、ちょっと見れなくなるものって人が作ったものとか、うん、人工的なものってあるじゃないですか、
0: はい、わかります。
1: やっぱ自然なものってなんかちょうどいい、
0: うん、
1: すごいビビッドなんだけど、
0: 毒ガエルとかね、
1: そう、なんか抜け感があって、うん、なんかそういうものってやっぱり未だにインスピレーションですね。
0: ああ、なるほどな、うん。なんかすごいわかる気がする。いや、ありがとうございます。さて、この番組では書くということにもフォーカスしてお話をお聞きしたいんですが、手書きにこだわって何かを書くことはありますでしょうか？
1: そうですね、まあ、自分は朝が一番冴えてて、うん、まあ、朝一番すごい早起きなんですけど、はい、その際にまあやっぱ白い紙に自分のトゥーズ、
0: うん、
1: ノットゥードゥを書きます。
0: 来ましたね、はい、ここで来ましたね。
1: そうなんです、
0: はい、モーニングページ的なことですか？結構
1: そうですね、なんか些細なことでいいんですよ、
0: うん、
1: 例えば植物に水やるとか、
0: うんうんうん、
1: なんかそのね、線を引く行為が僕すごい好きで、
0: うん、あ、や、
1: 終わった、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: なるほどなるほどなるほど、
1: なんかそれがなんか自分のなんかこうメンタルと、
0: うん、
1: あ、今日も何でもない日だったんだけどなんか達成したっていう、
0: いや、素晴らしい、
1: はい、身近なその一歩というか、
0: うんうんうん、俺も毎朝ね30分文章書いてんすよ。
1: あ、いいですよね、
0: いいですよね、
1: 朝が
0: 、うんうん、ぜひ書いてほしいなと思います。ありがとうございます。最後に、これからのご自身の使命は何だと思いますか？
1: そうですね、まあ、今までやってきたことでこれからも続けたいことって逆に考えたんですよ、うん、そしたらやっぱ本を出すっ っていうか、なんか自分の今まで作ったものに縛られずにどんどんプロデュースしていくというか、そのアーカイブするっていうのがなんか自分が今までも頑張ってやったことで

0: で、でこれからもやれることかなと思いましたね。
1: 素晴らしい、はい、ありがとうございます。さてそろそろお時間が来てしまいました。この模様はラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。またポッドキャストでは放送できなかったパートも含めて配信していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今週のジオリジナルはウィッグアーティストの河野富弘さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 J-WAVE PILOT THE ORIGINAL

クレバがお送りしてきたパイロット The Original いかがでしたでしょうか。話し方とかにはすごく笑顔があってとても話しやすかったんですけど、宿る自信なんかそれも感じられたし、それはこの作っているものを見ればもう一目瞭然っていうか、すごくなんか物を作るっていうことをずっとやってらっしゃるんだろうなっていうのを感じながら話すことができてとても楽しかったです。番組の感想やメッセージもお待ちしています。メッセージは J-WAVE のホームページからパイロット The Original を見つけて応募フォームからお送りください。応募いただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをお送りします。番組のインスタグラムではゲストの方のお写真などもご覧いただけますので、ぜひ検索してみてください。というわけで来週もオリジナルな道を歩む方にお越しいただきます。ここまでのお相手はクレバでした。また来週。パイロット The Original。 This program was brought to you by パイロットコーポレーション。

0: express yourself during the 30 minutes of relaxation. DK Select Weekend Living。
1: 東京は金曜日の夜11時30分を回りました。皆さん今週もお疲れ様です。松下光平です。DK セレクトウィークエンドリビング、来週の活力になるような週末の夜にぴったりのリラックスタイムをお届けしていきたいと思います。今週は皆さんにとってどんな1週間でしたか？夏服の準備始めた方、ようやくいつものペースが戻ってきた方、ちょっと疲れが出てきたかなという方もいらっしゃるでしょう。そんな皆さんの週末

0: 夏のひとときを僕のトークとリフレッシュソングのプレイリストで素敵な時間にできれば嬉しいです。30分間の気分転換、ぜひ楽しんでいってくださいね。
1: DK セレクト Weekend Living。 This program is brought to you by 大東建託。

0: Weekend Living. You're listening to 81.3 J-Wave.
1: 改めまして松下光平です。今夜も僕が選んだリフレッシュソングからスタートしましょう。藤井風で It's Alright。

送りしているのは藤井風 It's all right。 さあ待ちに待った金曜日の夜、週末ですよ。皆さんいかがお過ごしですか。いや本当にね、1週間お疲れ様でした、ね、1曲目は藤井風 It's all right。 この曲のミュージックビデオが先日 YouTube で公開されまして、僕もいち早くチェックしたんですけれども、まあすごい世界観も本当藤井風ワールド全開だったので、もうちょっと思わずこの番組でもシェアさせていただきました。最高ですよ藤井風さん、もう本当に唯一無二。なんかこの独創的な世界に触れると不思議なパワーがみなぎってきますね。なんかこうオリジナルでいいんだっていうね、自分らしくいていいんだっていう、そういうなんかこうポジティブなマインドを藤風さんの世界で届けてくれる。そしてこれを受け取った側もなんかこう不思議な、どのアーティストからももらえない、藤風さんからしかもらえないパワーがあるなといつも思いながら聞いてます。藤風さん、今年ワールドツアーが決定しているそうで、東京ドームで2日間、行きたいね。これはどうしたらいいの、誰にどう言えばいいの、チケットがね、もうこれも争奪戦ですから、もう私も何としてでもちょっと行きたいので、はい、頑張ってチケット取りたいなと思います。藤井風さんのライブ、僕実はまだ見たことなくてですね、ただ以前藤井風さんがドラマの主題歌を担当して

くださった一番好きな花というドラマがあって、その最終回にねご本人がサプライズゲストで出演してくださったんですよ。で実際にピアノの弾き語りで花という曲をね演奏してくれたんですけど、僕はねそれをねこうすごい特等席で聴かせていただいて、それもすごくいい思い出ですね。はい。さあ今週の兵は何をしていたんだいということですけれども、絶賛銀河の一票撮影中でございます。今週4話が、放送になりました。ご覧になっていただけましたでしょうか。本当にね回を追うごとに皆さんの団結力がこうどんどんどんどん熱くなっていき、そして一方でこの政界チームっていうんですかね、流星を筆頭とする国政の中にいる人たちにもざわざわ動きがありましたね。そんな中で流星は何を思い、そしてどこまでが本心でどこまでが嘘なのか、これがちょっと非常に気になってきましたね。でもちろんね今後の展開、皆さん本当にびっくりするような展開待ってますから、果たして檜山流星いいやつなの悪いやつなのっていうね、はい、ちょっとまあ一筋縄ではいかない人物ですから、最後に、どんな檜山流星になってこのドラマが終わるのかね、楽しみですね。僕は最後の結末知ってるから、はい、言いたいけど言えない。これがねすごく面白い展開が、この後ガンガン待ってますんでね、ぜひ最終話までお付き合いいただきたいなと思います。さあそれではここでリスナーの方からいただいた自分のペースを取り戻すリフレッシュソングです。今回は愛知県の青色のスコップさんから。この曲は高校の文化祭で僕がオリジナル脚本を書いて公演した演劇のカーテンコールで流した思い出深い曲です。落ち着く曲調と素敵な歌詞がいつも気分を明るくしてくれますというメッセージもいただきました。それではお送りしましょう。フィリップ・フィリップスでゴーンゴーンゴー。

送りしているのはフィリップ・フィリップスでゴーンゴーンゴーン。この曲をオリジナル脚本で書いた演劇のカーテンコールで流したということなんですよ。どんなお芝居だったの？気になりますね。高校の文化祭でめちゃめちゃ青春やんがな。これ青春だね。いや僕は高校生の頃はまだその演劇とかお芝居とか、そう自分がそういうのにこうなるなんて思ってもみなかったから、そういう高校生の頃からこう何かをみんなで作ってダンスやってましたけどね。でもこうお芝居で何かを作るなんてことはもう経験したことなかったんで、どんな思い出だったんでしょう。泣いちゃいますね。なんかでそれがこう一生の財産になってるわけじゃないですか。青色のスコップさんにとってね、それはもう本当にこの曲を聴くといつまでもその時のことを思い出してね、そして自分の今の自分の背中を押してくれる、自分のペースを取り戻してくれる、ね、原点に帰れる曲があるっていうのは本当に素晴らしいですね。僕にとってのそういう青春の一曲ってなんだろうな、自分の取り戻せる曲。でも高校生の頃とかは結構R&B とかヒップホップとかそういう曲結構本格的に好きになった頃でもあったんで、アッシャーとかね、デスティニーズチャイルドとか、あとはそうだな、結構ルーツで言うとボーイズトゥーメンとか。

0: 知らせの後はリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
1: Weekend Living. You're listening to 81.3

0: DK セレクト
1: Weekend Living
0: Weekend Living
1: On 81.3
0: On 81.3
1: J-WAVE
2: J-WAVE から松下光平がお送りしています。 DK セレクト Weekend Living。さてここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今週もたくさんいただきました。ありがとうございます。まずは兵庫県にお住まいの左耳だけイヤホンさん。ずっと気になっていたのですが、松下さんは洋楽のレパートリーをどうやって増やしているのでしょうか。松下さんの新曲はどれも心地よくて、ラジオをきっかけに自分でも聞き直すことがよくあります。ただ自分で一から探そうとするとなかなかこれだという曲に出会えなくて、松下さんがどうやって新しい洋楽を開拓しているのか、ぜひ仕入れ方のコツを教えていただきたいですということなんですけど、ありがとうございます。すごい嬉しいですね。僕の選曲気に入ってくださっていて、はい。僕はですね、基本的には新しいアーティストを知るきっかけはラジオもかなり重要ですね。ラジオを聞いていると、こう自分の知らない曲、自分が聞いたことないかったけど気になる歌声の人とかに出会うと、ん？何この歌声とか、何この曲かっこいい、ちょっと調べてみようみたいな感じで、今はねこう本当ネットもすごく実用的になっているので、 SNS とかそういうこうストリーミングとかそういったところでもうすぐ見つけられますから、気になった曲は。だからラジオから仕入れることもあるし、あとはお店、例えばカフェとか洋服屋さんとかそういうところで流れてる気になった曲とかを、ん？何これと思ってこうシャザムで調べたりとかしますね。あとはね、自分がもともと好きだったアーティストが好きなアーティストとかを聞くようにしてます。その僕の好きなアーティストのルーツはどこなんだろうとか調べると、意外とね思わぬいい出会いが待ってたりしますよ。はい。あとはプレイリストとかでも新しい出会いがあったりするので、間口を広げてみるとね、音楽との新しい出会いの場ってたくさんありますんで、ちょっとこういろいろなところチューニング合わせてみてください。続いて京都府にお住まいのなっちゃんさん。私はこの春から環境に変化があり、早速キャパオーバーに陥っています。それが原因でイライラしたり、涙が出たり、暴飲暴食に走って自己嫌悪になったり、感情がコントロールできません。光平さんはお忙しすぎてキャパオーバーだと感じる時はありますか。ありますよ。みんなありますよね、本当に。ちなみにそういう時の僕なりの解消法は、一回キャパがオーバーしちゃった場合は一回全部やめます。はい。例えば今日の夜までに何々しなきゃいけないとかだったらちょっと頑張んなきゃいけなかったりするんですけど、

明日の夜までにこれとかって言われたら、もうその日の夜はもう一回寝る。うん、明日やる。やっぱね、一回こうリセットさせるというかね、それこそこのラジオでも聞いていただいて、ちょっとこうリフレッシュ&リセットしていただきましょうよ。ね、キャパオーバーした状態で何か物事を進めようとするとうまくいかなかったりするんで、無理って思ったら一回やめましょう。で、休む。自分の好きなことを精一杯やって、明日の自分に期待していきましょう。僕がそれいつもやってることかなと思います。無理せずね、頑張りましょう。もう一つご紹介します。佐賀県にお住まいのかなたっちさん。4月に幼稚園に入園した3歳の息子、お留守番しとく、幼稚園に連れて行かないで、母かがいなくて寂しいと毎日大泣きしながら通っています。帰ってきてからも明日は幼稚園行かないと半べそをかきながらそのまま眠りにつく日々です。息子にとっても母である私にとってもなかなかハードな毎日ですが、いつか笑って話せる日が来ると信じて今日も頑張っています。そんな私たち親子にエールをいただけたら嬉しいです。まずはご苦労様です。本当に、はい、まずはお疲れ様ですね。え、そうかい、3歳の息子さん。僕も子どもの頃にね、習っていた習い事がね、一個ちょっと苦手なのがあって、小学校6年生まで通った習い事があって、それすごいね苦手で、子どもの頃はよくその習い事があるとその日の夜は泣いて、もう行かない行かないって言って玄関でもうただこねたもんです。はい、そんな頃がありました。ちなみにその習い事はね、空手だったんですよ。今でこそね、もうちょっとやっとけばよかったかなと思うし、あそこから学べることいっぱいあったのに、当時の僕にはね、なぜか向いてなくて、すごく不得意で、苦手意識がね、強くなっちゃって、行きたくなくなっちゃったんですよ。てかね、同じように行かない行かないっつって泣いたもんですけれども、でも、ね、やっぱり大人になって、であの時のことを笑って話せる日が来てますから、こうやってね。なので頑張ってね、何かこう幼稚園に行くことの楽しみとかね、好きな先生がいたりとか、好きな遊具があったり、お友達ができたらまた変わるんじゃないですか。4月に入園したばっかりですからね、新しい環境すぎて涙が出てきてしまいそうな時期ではあると思うんですけど、もうちょっと頑張りましょう。そしたらきっとね、もう早く明日にならないかなってワクワクしながら眠りにつく息子さんの姿が見れるんじゃないかなと思います。さあ、それではここで僕の曲をお届けしましょう。そんなね、こう愛おしい存在の中で暮らすかなたっちさん、そして大切な人や、思いを寄せる人がいる全ての人に向けた一曲です。それではお送りしましょう。松下洸平でタンポポ。

お送りしているのは松下洸平でタンポポ。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。福岡県にお住まいのレモンと草もちさん、私にはびっくりすることがあって、テレビなどで食べ物が出ているとなぜか画面の中の食べ物の匂いが本当にしてくるんです。でも毎回ではなくて、その食べ物がものすごく食べたい時なのか、たまに匂いがします。私が思うに想像力が人一倍あるのだと思います。本当に謎すぎて浩平さんにも聞いてほしいと思いました。本当？すごくない？これ、でも本当なんでしょうね。僕にはその経験が今んとこないな。想像力だね。うわ、これでもさ、例えばカレーがね出てきて、カレー食べたいなって思う時ありますよ。でもそこにさらにこう匂いまで刺激されたら、もうテレビどころじゃないですよね。もうね、もうカレー食べに行きたくなっちゃいますよね。うわ、すごい特殊能力ですね。だからこれは食べ物だけじゃなくて、知らない匂いとかも来るのかな。花とかさ、そうそうそう、初めて見た食べ物とかもさ、なんかインドの、ローカルフードの何々みたいな出てきて、見たことも食べたこともないのに香辛料の匂いがしてきたら、もうちょっと怖いよね。ちょっと耳鼻科行くとか、なんかちょっとなりますよね。専門のなんかこう機関に見てもらった方がいいんじゃないかみたいなね。すごい、お腹空いちゃいますね、テレビ見ながら。さあ、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。めちゃめちゃ笑った話とかね、ちょっとうるっときた出来事、もうここだけの内緒話でも何でも構いません。気軽に送ってください。そして5月は自分のペースを取り戻すリフレッシュソングというお題で、あなたが聴きたい曲も送ってください。メッセージが採用された方には漏れなく番組オリジナルステッカーをプレゼントします。この番組のウェブサイトのメッセージ欄から送ってくださいね。住所と電話番号も忘れなく。番組のサイトには今日オンエアした曲のプレイリストや番組オリジナルのポッドキャストの情報も掲載されています。そして僕が CM に出演している TK セレクトのウェブサイトのリンクも貼られていますので、ぜひ覗いてみてくださいね。さあ、お知らせの後は今週の自分に一言。

0: 松下洸平がお送りしてきました DK セレクトウィークエンドリビング、リフレッシュ&リセットしていただけましたでしょうか。さあ今週もたくさんメッセージねいただきましたね。画面から匂いが出てくる人、これ声とかでも匂いがするんだったらすごいね。試しに言ってみようか。麻婆豆腐どうするかい。匂いもっと匂いをカッとこうカッとくるようなやつがいいですか。麻婆豆腐も割ときついか。なんかある。納豆とかね。納豆は美味しいよね。納豆のあのネバネバし どう匂いするかい。これでしたらすごいよ。うん、病院行った方がいい。耳鼻科行った方がいいと思うよ。本当に匂いがしたらね。うん、なんか匂いがする気がするじゃダメですからね。臭っ、なんか納豆臭っってもしなったらすごいことだと思います。はい。さあそれでは今週の一言いきましょう。今週の自分に一言はこちら。それはもうあなたいつも持ってるけど、それも開いたこと一回もないね。あのね、僕カバンの中にいつもね、合間にやるかもしれないと思ってね、英語のねなんかテキストブックみたいなの入れてるんですよ。でさ、3、4ヶ月も半年ぐらいかな入れてるんですけど、これをね現場で開いたことが一回もないので、今日ね初めて僕意を決してね、もうこれやらないなと思ってちょっとやっとカバンから出したわけ。なんかすごくね心が軽くなったよ今。うん、なんか縛られてたんだなって、うん、なんか無理してたんだな俺みたいな感じがしました。はい、今ふとカバンが目に入ってね、いつもね僕のカバンの中からね、そのね見もしないね英語のテキストブックいつも顔出してたわけ。でもこれ一回も開いたことないわけ。あとねワードカードっていうさの作ってね家に置いてるんですよ。英単語とか書いて裏にその英文書いて、で日本語英語日本語英語みたいな感じでねやってるのをカバンに入れてたんですけど、それもね入れてるだけで無一切見ない。本当にもうボロボロになっていくだけ、ワードカードが。だからもう最近やめました。はい。でそれをさ枕元に置いてんの最近。寝る前にちょっとやろうかなと思って置いてんだけどさ、一回も見ない。ねどうすんのあれ。本当にいつやんのねえ。林先生に言ってほしいよ、今でしょって。本当に難しいね。他にもさいろいろやらなきゃいけないことがあったりするとついつい後回しになっちゃいますね。皆さんにもそんな経験ないですか。さあそろそろ土曜日になりますね。皆さんにとって素敵な週末になりますように。それではまた来週金曜日の夜11時30分にこの場所 J-WAVE でお待ちしています。ここまでのお相手は松下洸平でした。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、出力20ワットでお送りしています。

0: Today, tomorrow, future. Question, imagine, answer. Birth, begin, quest. 81.3 J-Wave.ソニーソンポ Quest for the future with Nao Kosaka。
1: 昨日今日明日の日付変更戦、金曜日深夜12時、初めてをキーワードに毎週テーマを決めてお話ししていきます。 J-Web ソニーソンポ Quest for the future。 こんばんは、ナビゲーターは私、小坂奈央です。番組の公式 SNS Quest for the future の X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグなお813をつけて感想をポストしてください。今夜もよろしくお願いします。

0: ソニー損保 Quest for the future. This program is brought to you by
1: ソニー損保。身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニー損保 Quest for the future。 ナビゲーターは日向坂46の小坂奈央です。それではクエストを始めましょう。
0: Today's chapter is
1: アニメ後編。小坂さん、はい、何でしょう。先週に続いて今夜もクエストするテーマはアニメ。先週はアニメの定義や歴史、またアニメに命を吹き込む声優のことをクエストしました。リスナーの皆さん、大変お待たせしました。今夜は小坂さんのおすすめをたっぷりご紹介いただこうと思います。早速参りましょう。時間の許す限り、小坂さんおすすめのアニメ作品を教えてください。よろしくお願いします。来ましたね。もう先週からいつ来るんだこの時間はって思ってましたよなんですけど、まあこのね、最初はちょっと欲張って私3つ紹介しちゃおっかななんて今この発言聞いて時間足りんのかって思った人いますよね。大丈夫です、頑張って話しますはい、じゃあまず早速一つ目紹介したいんですけど、一つ目は可愛いだけじゃない四季森さんというアニメです。こちらはラブコメなんですけど、その四季森さんという女の子と泉くんという男の子がいて、四季森さんはすごく可愛らしい女の子で、四季森さんは泉くんに可愛いって思われたいんです。で、泉くんは逆に四季森さんにかっこいいって思われたいんです。でもタイトルを思い出してください。可愛いだけじゃない四季森さんっていうタイトルなんですよ。実は四季森さんはふと本性が出るとかっこいい一面が出ちゃうんです。で、逆に泉くんは本性が出ると可愛い一面が出ちゃうんです。あの泉くんはちょっとドジっ子なんですよ。天然ドジっ子な子 で、そんな泉くんを四季森さんは守りたいっていう、でも可愛いって思われたい、助けたらイケメンが出ちゃうんです四季森さんの中で。でも泉くんはそんなドジっ子な自分をかっこよく見せたい四季森さんの前で、でも毎回助けられてばかりだみたいな、そんなピュアでこうハートフルな感じっていうんですかね、もう毎回毎回キュンキュンしちゃって、そのキュンが止まらない作品なんですよね。あの漫画も読んだことあるんですけど、漫画もすごく絵が綺麗で、なんかラブコメって聞くとそのなんだろうな、ラブ要素強めみたいなイメージがもしかしたらあるのかなって思うんですけど、意外とこう少年寄りというか少女漫画っていう感じのラブコメじゃないので、結構見やすいアニメなんじゃないかな、作品なんじゃないかなと思います。まあそんな調子でちょっとね、パッパッパっていくんですけど、次じゃあ2つ目は薬屋の独り言というアニメです。これは私もともと漫画を読ませていただいてて、これはね、あの一言で言うとがっつりその、まあ、ミステリー要素が強めですかね。ちょっとこう、まあ、昔のその架空ではあるんですけど、中華風帝国をテーマにしたお話になってるので、まあ、少しそのね、キャラクターの名前だったりとか、その、まあ、立場の話だったりとかっていうのがちょっと難しい単語が出てきちゃうんですけど、まあ、私そういうちょっと歴史的な話も好きだし、そのミステリーっていう中でも事件がいろいろ起きるんですけど、それがちょっと、まあ、科学的な話というか、薬屋って書いてあるんですけど、その主人公のマオマオという女の子がもともとその薬師をやってるおじさんのところで過ごしてるんですけど、そんな中で高級の方に入るんですけど、そこで出会う人士という

男にまあ懐かれてしまうというお話で、でその私はね、あのジンシ様がすごく好きなんですけど、もちろんねマオマオも好きなんです。でマオマオって中国の文字で書くと猫猫って書いてマオマオって書くんですよ。その通り本当猫みたいな子 でそんな猫みたいなツンデレな子をジンシ様がもうめでるみたいな、そんなラブ要素もありながらこう一つのミステリーとして、まあ、よく言葉として出てくるのが毒という言葉なんですけど、マオマオはそのまあ簡単な言葉にしようかな、中国の言葉で言うとちょっと難しくなっちゃうので、あの姫みたいな、まあ、キサキって言った方が分かりやすいかなっていう立場にある女性の毒味役としてそばに置かれるんですけど、すごいね毒が好きなんですよマオマオって、で聞くとやばいやつみたいな印象なんですけど、そのマオマオは毒に快感を覚えるというか、毒が好きな女の子で、そんなちょっと危なっかしい様子をジンシ様がハラハラと見守るみたいな、でそんな展開もありつつ、こうどんどんね話が進むにつれ、最初はラブ要素少なめなんですけど、どんどんどんどん、特に第2期とかかなはあのすごくラブ要素が多くなってって、ミステリーもありつつラブ要素も楽しめる、そんなお話になっております。これはねあの劇場版も公開されることが決定していたりとか、すごく盛り上がっている作品なので、ぜひ皆さん見てみてください。そして最後に、これはちょうど4月から、今年の4月から始まったアニメで、5月だとまだやってますかね、とんがり帽子のアトリエという作品です。これも出会いは漫画でしたね。それがでももう3年前とかなんですよ多分、私が出会ったのは。でいつかアニメ化するかなって思って待ってたら、なんとね今年の春からアニメ化されるということで、この物語は魔法使いというのが一つテーマとしてあるんですけど、そのとんがり帽子のアトリエの世界では、魔法が使えない人は、魔法使いになれないということを、まあ、言い伝えとして言われてきて、でそんな魔法使いに憧れる少女ココという女の子がいるんですけど、そのココが魔法使いではないけど魔法を使うことにすごく憧れてるっていう女の子で、そんな女の子が見よう見まねで魔法を使ってみたところ、なぜか魔法使いじゃないのに魔法が使えてしまったというところから物語がスタートするんです。でそのココを保護するのがキーフリーという青年、魔法使いの青年で、私はあのキーフリー先生がすごく好きなんですよあのすごくお優しい顔をしてて、でそのいわゆる魔法使いになるための見習い学校みたいな場所があるんですけど、その場所にココを連れてって、でその同級生の女の子たちと一緒に魔法を習ってくっていう、そんな魔法使いになるための物語っていう感じですね。これは本当今現在放送中なので、まだまだね追いつけると思うんで、よかったらぜひ見ていただきたいなと思います。こういう魔法の、ま、SF っぽい世界というか、私も魔法使いにすごくね憧れがあるというか、うわこんな風に使ってみたいなとか、結構絵もすごく綺麗なので、よかったら見てほしいなと思います。まあ、ざっくりねあの3つパパッと紹介したんですけど、入るかなこれまあでもねちょっと欲張って3つ紹介しちゃったんで、あのよかったね、気になるものがあればぜひ見ていただきたいなと思います。小坂直がナビゲートしていますソニーソンポクエストフォーザフューチャー、お知らせを挟んで引き続き私小坂直おすすめのアニメ作品をクエストします。

0: My past has been built on many forced decisions. Many choices await me in the future. Quest for the future.
1: 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ J-WEB ソニーソンポクエストフォーザフューチャー、ナビゲーターは日向坂46の小坂奈央です。
0: Today's chapter is
1: アニメ後編。2週にわたってクエストしてきたアニメ、今週は小坂さんおすすめのアニメ作品をご紹介しています。先ほどは可愛いだけじゃない式守さん、薬屋の独り言、とんがり帽子のアトリエをご紹介いただきましたが、続いてもう一作品、時間の許す限り小坂さんのおすすめご紹介いただきたいと思います。それでは行きましょう。小坂さん、よろしくお願いします。はい、もうここはね、一作品に絞ってじっくり話していこうかなと思うんですけど、まあ、ちょこちょこおすすめのアニメありますかとか、こう初心者に優しいアニメってありますかって質問を皆さんからいただいた時によく言う作品の一つで、私の中でも結構なんだろうな、これ見た時にこんなに心って浄化されるんだって思ったアニメがあって、それをご紹介しようかなと思います。作品名は空よりも遠い場所というアニメです。宇宙と書いて空と読むんですけど、このお話はざっくりあらすじを説明すると、女子高生の女の子4人組が南極を目指すというお話で、私がね教えて見たよっていう方もしかしたらいっぱいいらっしゃるかもしれないんですけど、その中に女の子4人の中で一人一人こう少し悩みがあるというか、紹介程度にちょっと言っていくんですけど、まず、マリちゃんという女の子は一度しかない高校の青春を味わいたいという、何の変哲もない平凡な学生生活を送るんじゃなくて、何か一つ青春と呼べるものを友達としたいという願いがあって、でそんな生活を過ごしてるんですけど、そこで出会うのが白瀬ちゃんという女の子で、白瀬ちゃんはお母さんの姿を探して南極を目指したいと思っている女の子。その二人が出会うことで、一つね、南極に行きたいっていう目標が、こうふんわりしたものから結構確実なものに変わるんですけど、その中でまた一人出会う女の子がひなたちゃんという子で、ひなたちゃんは同じ年の子と関わるのが少し苦手という意識を持っている子で、学校になかなか行けなかったりとか、同級生とお話をするっていうのがあまりうまくいかなかったタイプで、コンビニでバイトとかしてるんですけど、でその中でひなたちゃんと出会って、同級生の友達と何かをする楽しみみたいなのを覚えていく、そんな子で、最後に登場する子がゆずきちゃんという女の子で、ゆずきちゃんはすごく美少女で芸能活動、タレント活動をしてるんですよ。でもそのタレント活動をしているがゆえ、学校に行くことがあまりできなくて、友達と何かを楽しむということを経験できてない、経験できずに

高校生になってしまったという少しこう寂しい気持ちを抱えている子で、そんな4人の青春したい、南極に行きたい、友達と喋りたい、友達と思い出を作りたいと思っている女の子4人が集まって、じゃあ南極に行こう、これを一つのみんなとの思い出にしようっていうことで目指していくんですけど、この作品自体全13話で、まあ割とパッと見れる作品ではあるんですけど、私ねこの作品見て実はめっちゃ泣いたんですよまあ最初にあの白瀬ちゃんの説明の時に母の姿を探して南極に行くことを目指すっていうことを言ったんですけど、その白瀬ちゃんが小学生の頃にお母さんが南極に行きまして、でそこから、まあ、姿を見せなくなってしまったという、でそのずっと覚めない夢の中にいるような感覚ですよね、白瀬ちゃんは。で母がなぜ自分の前からいなくなってしまったのか、なぜ南極に行こうと思ったのかっていうのを、南極に行ったら全ての答えがわかるだろうという、そんな母の姿を探してみんなでね南極に向かうんですけど、なんかそんな物語を軸にスタートしていくんですけど、なんかねこのやっぱり高校生って少し気難しいというか、やっぱり自分の中でのそのプライドがあったりとか、こう思春期って呼ばれるじゃないですか、こう学生時代って。だからこう親たちに言われるこれが正しいでしょって言われるものへの反骨心みたいなっていうのがこのアニメでは少し描かれている部分があって、自分はこういうことがしたい、でも大人という視点から見ればそれは危険な行為であり止めるべきであるという、でも子供の気持ちを尊重したいのもわかるみたいな、少しこうもどかしい気持ちにもなりながら子供の成長を見守る大人視点でも見れるし、こうその一つの好奇心で何か大きなことをみんなとやり遂げようっていう、そういう気持ちも味わえるしっていう、なんか私はこの作品をちょうど高校生の時に見たんですよ。でそれを見て、まあ、私もこう芸能活動をしてて地元を離れて、で高校ではお仕事をしながらの学校生活だったので、まあ全てとは言いませんけど、そのゆずきちゃんの気持ちはすごくわかるなって思ったんですよね。だからこそちょっとこうゆずきちゃんの気持ちに感情移入しながら見たという点もありつつ、こう物語の流れ自体もすごく感動するというか、人と人がつなぐもので生まれるその感情というかっていうのと、まあ、あとは全てのこう答えを知った先に4人の中に何が残るのかっていうのが見れる作品になっているので、これは一つの彼女たちの人生の物語として見ていただきたいなと思いました。まあ、実際にその南極に行かれているっていうその実際のお話ももちろんあったりするので、なんかあこんな風に南極に行かれてる人たちって船の中で過ごしてるんだとか、そういう好奇心みたいなのももちろんあの感じていただけると思いますし、特にね私はあの12話ですね、12話と13話を特にあの真剣に見ていただきたいっていうか、真剣に見ざるを得ないと思うのでぜひねたっぷりこの全13話見て、その中で皆さんが何か感じるものがあればいいななんて思って、この作品を紹介したいなと思いました。あ、小坂さん、縁も竹縄ですがそろそろ久しぶりに来た、これこれ聞きたかった人いっぱいいたんじゃない、私いつ止められるんだろうって思ってたもんまあそんなね、あのすごく感動するお話なので、よかったらぜひ見て感想いただけたらなと思います。

朝香奈がナビゲートしています J-WEB サニーソンポクエストフォーザフューチャー。2週にわたってアニメのことを見てきました。来週は新しいテーマでクエストを続けます。

0: 81.3 J-Wave ソニー損保 Quest for the future。
1: 日向坂46の小坂直央が J-Wave からナビゲートしてきたソニー損保 Quest for the future。 小坂さん、2週にわたってクエストしたテーマアニメいかがでしたか？
2: いや、このアニメ提案してよかったですね。すごく幸せな2週になりました。でも、今回はちょっと欲張って前半に3つ後半に1つっていう4作品紹介したんですけど、まだまだ紹介したやついっぱいあるし、アニメは本当にシーズン、いわば春アニメ、夏アニメ、秋アニメみたいな感じ言われるんですけど、そのたんびにもうものすっごい数のアニメが放送されるんですよ。なんで尽きることが本当になくて、なんでね、また読書とかゲームとかもいっぱいね、何回目ですみたいな感じでやってきましたけど、そんな風にアニメもね、またどこかのタイミングで言えたらななんて思ってます。2回目のクエストがあるように小坂は願っております。今夜の感想などはソニー損保クエストフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからメッセージを送ってください。引き続き新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニー損保の X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。企画にご参加いただいた方の中から抽選で毎週3名様に新しいデザインの特製ステッカーを差し上げています。ぜひご参加ください。それではまた来週金曜日の深夜12時に。小坂直央でした。
0: ソニー損保 Quest for the future。 This program was brought to you by
1: ソニー損保。
3: Life's like a road that you travel on. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore.

0: point in your life. Resolution. Good meeting. Determination. Success. Kinetics. Crossroad.
1: こんばんは、松下奈緒です。ケネディクスクロスロード、この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントを音楽とともにお届けしていきます。今月は俳優の要潤さんをお迎えしています。今日も先週に続きキャリアの中のクロスロードを伺っていきます。
0: ケネディクスクロスロード。 This program is brought to you by ケネディクス

0: ケネディクスクロスロード。
1: さあ金間純さん、今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあ間に合った
1: もう
2: すいません社長、電車がすごいもう遅れててギリギリ間に合いました。
1: 電車ちゃんありましたか？
2: 電車陣ギリギリありました。
1: ギリギリ言わないでください。ちゃんと来てくださいましたよ。
2: ありがとうございます。
1: 間に合ってますよ全然。いやまあね、先週とまあいろんなキャリーのお話お伺いしましたけれども、うん、まあ先週はね仮面ライダーアギトのお話、うん、その時代をねお伺いしました、はい、さらに、うん、今日はですねその転機となったお仕事、うん、もう一つあるんじゃないかなと私思うんですけれども、私見てました。
2: 早見さんと呼ばれた日
1: それも好きだけどね、義理のね、うん、弟をねご一緒させていただきましたが、それじゃないです。
2: タイムスクープっていうのはね、はい、やってました。
1: これは本当に面白かった、
2: ね、画
1: 期的だった。いやでもこれシーズン6まで続いたんですってね。
2: シーズン6まで5年間やってましたね。
1: あの最初になんかすごいセリフ言うじゃないですか、なんか我々は何とかなのか、
2: そうですね、ね、うん、全然思い出せないけど
1: あれ今言ってくれるかなと思ったんですけどそういうものではないんですね。
2: そういうものじゃないですね、
1: うん、いやでもシーズン6までっていうことはやっぱり人気があったんだなと思いました。
2: 人気ありましたね。
1: でも斬新だった。そう、
2: 一番最初はね、
1: はい、
2: NHK の番組の卵っていう企画があって、募集するのね企画を NHK さん、
1: はいはい、
2: 募集するっていうところで、当時の、はい、まあ、僕のよくお仕事してた監督さんがね、はい、プレゼンして、
1: はいはい、
2: で通ったって言われて、うん、で金目さんの名前出してるからもうこれ出るしかないですよって言われてえいいんですかって逆にとか言って、
1: はい、
2: でどんな話って言ったら、その、うん、タイムアップして、
1: はい、
2: あの時代、その時代にタイムアップして、うん、教科書には載らない人たちをそのフューチャーする、
1: はいはいはい、
2: で決して有名人じゃないんだけど、うん、この時代こういう人が実は活躍してたみたいなところにスポットを当てる話なんですよねって、時空ジャーナリストが行くっていう話で、あ面白そうですねって言って、監督もやっぱこだわりがあって、時代考証の先生もちろん入ってるんですけど、果たして今までの文献通りな時代だったのかっていう保証はないじゃないですか。
1: 誰もでも知りようがないです
2: ね。知りようがないじゃないですか。だからそこはちょっと覆していきたいみたいな、
1: あーはーはー、
2: うん、だからリアルにリアルにっていう、そのリアルの定義って何っていう話なんですけど、
1: はいはい、
2: その時代をちゃんと感じられる時代劇を作りたいっていうことで、あそうしましょうっていうので、はいはい、当時の時代を演じていただく方はもうみんな沿ってカツラを使わずに、
1: え、
2: はい、
1: あれ全部
2: こう中剃りっていうんですかね、
1: はいはいはいはい、
2: ここバーッと頭の天頂まで反らしてもらって、で本当にふんどしで
1: 当時のままをこうであってであろう、
2: うん、まあ、冬でも何でもわらじとふんどし、
1: いや寒いのに息白かったですよね。
2: 寒いと思いました。
1: 結構金見さんもロケ行かれてました
2: よ。僕もロケ行きました。
1: なんか山とか竹やぶとかなんかいろんなところから
2: 僕はちゃんとなんかこの
1: あのブルーのスーツ着てなんかね、
2: そうそうそう、スーツ着てたんですけど、
1: やってもらったよね。
2: 当時の皆さんはそこはちょっとこうお芝居っていうかもうドキュメンタリーなんでっていうことで、うん、申し訳ないですけどそのリアルな姿、
1: いやそうなドキュメンタリーでしたよね。確かにそうかもしれない。 そのストーリーはもちろんあるんだけど、うん、なんかまたねその時代物のドラマを見てるとはまた違 う、
2: ね、
1: なんかこういう人いたんだろうなみたいな方がやっぱそこはリアルを追求されたんだろうなっていう、
2: ね、そうそう、だから時代考証の先生も本当に、なんか一行そういう職業の人がいましたみたいなところをお持ちになって、うん、で監督がそれをガッとこうストーリーに、まあ、フィクションですけどね、
1: はいはいはい、
2: 仕立て上げてみたいなので、うん、ジャーナリストなので、はい、カメラも小さい簡易的なやつ一つで、はいはいはい、照明も江戸時代だったら例えばろうそくしかない、
1: はい、
2: ね、照明がないので、はいはい、ろうそくだけで撮るとか、はい、

0: だからそういうところはすごく徹底してあのリアルを追求して、
1: うん、いや確かにいつもカメラがもうガタガタガタガタってなってなんか転がり落ちたりとかするとそれもやっぱリアルだったし、なんか一瞬錯覚するんですよ
0: ね、
1: あれドラマじゃないよねこれっていう、うん、そのそれがすごい面白かったし、そうそう
0: 一発本番でやってたから盗賊に襲われるシーンとかよくあったんですけど、はい、360度振るから技術さんはもういないんですよ、うん、
1: あ
0: で僕がカメラを持って盗賊にこう僕に襲われたりわーとか言って、うん、カメラ落としちゃったりした時もあったりしたんですけど、それもだから一回ね、うん、本当に落としちゃって電源が切れた時があって、で僕も転んじゃって、
1: はい、
0: いったーって思って
1: それも入ってるんじゃないですか、
0: 入ってる、で芝居も続いてるから、はい、パッとカメラ見たら、はい、やべえ止まってると思って電源を入れて、はい、もう一回撮り直したみたいな時があって、
1: それもリアルだ、
0: それもちゃんと使われてましたね、
1: すごい勉強になりましたもん、 なんか、うん、ああいう時代をね、うん、こう生きてるっていう人たちに触れられるというかね、
0: そうそうそう、
1: いいじゃないですか、またやってくださいよ、
0: やりたいんですけどね、うん、本当にな
1: んかこういういろんなことが便利な時代ほどやっぱりなんかちょっと過去のね、うん、そういう人たちのね、なんか知恵とか知りたいじゃないですか、
0: 知りたいですよね、
1: うんうん、いかがですか、もしタイムワープできるとしたら、
0: うん、
1: どこにしたいですか、
0: でも戦国時代
1: 、うん、会いたいんですか誰かに、
0: 会いたいというかあのなんつうの華やかな時代に、
1: まあね、
0: だって景気も良かったらしいから、うん、今よりも全然、
1: はいはいはい、
0: お城とかね、
1: うん、殿
0: とか、
1: うん、
0: なんか
1: 姫とか殿
0: とかやっぱりすごい楽しかったらしいから、あの時代に
1: 行きたいですね、私たちのこう感覚にはない豪華絢爛なの
0: ね、
1: じゃああのスーツ着て行ってくださいその時、
0: いやもう捕まっちゃうでしょ速攻切り捨てごめんでしょ怪しいやつ来たみたいな
1: 打ち首じゃになっちゃう
0: なんじゃお前はみたいな

0: かに見えがちですよね、この世界ってね、はいはいはい、でも実はすごく地味に撮影でワンカットワンカット撮っていくし、朝ごはんとかすごい豪華なもの食べてんだろうって思われてるけど、我々おにぎり食べるじゃないですか、お昼ご飯ももう冬になったらもうロケ弁のご飯カッチカチじゃないですか。ブスって刺したらもうガバってもう全部取れるぐらい、なんか凍ってる弁当食べたりとかねするじゃないですか。だからそこはもうなんだろう、すごくやっぱり地味な世界だなって思うし、その分やっぱここを勝ち抜いていかないと画面から伝わるものってあると思うから、苦しかったりなんですごく一生懸命やってる、その役作りとかでね、体重落としたり増やしたりしなきゃいけないことをやってって、それが皆さんに何かいいものが伝わるのかなっていう気がしますけどね。
1: やっぱりね、その私たち直接ね、こうなかなかお会いできる機会っていうのが少ないだけに、やっぱり自分のこのできる限りのことをやったんだ

0: ださいっていうその感覚がやっぱりお客さんは絶対見ててくれるから、
1: うん、そうそうそうそう、なんかストーリーとはまた違うなんか俳優としてそれを感じてもらわないとダメかなっていうふうには思いますけど、
0: ね、なるほどな。

0: それをまあ乗り越えるというか乗り切るなんか術あるんですか、うんうん、
1: でも性格だもんね。
0: 自分の性格どんな風に考えてる
1: し、でも絶対内気だし
0: そうだ
1: いや本当、
0: はい、
1: で1週目に話しましたけど、
0: はい、
1: 陸上競技ですごく挫折を味わったんですよね、うん、なんかねそれを超えるものが今ないんですよ。
0: おいや、その挫折っていうかその辛さを、
1: うんうん、あの時のなんか人生真っ暗になっちゃったあの瞬間を、うん、今、まあ、撮影でもとっても大変ですよ。体力的にも寝れなかったりとか、はい、セリフいっぱい覚えなきゃいけないなとかっていうのは、うん、挫折じゃないじゃない、はい、
0: そうですよね、
1: うん、なんかやれば別に解決すること
0: だから、自分が頑張ればできることっていう、
1: そうだから別に辛いなとか思わないのよね、うん、で集中しなきゃいけない時はもちろん集中しますけど、
0: はい、
1: なんかこう、うん、あの辛さっていうのが今でもやっぱ夢にバーンって出てきたりする、だー失敗したみたいな、
0: ハッと起きちゃう、
1: うん、起きてもすぐ寝るけどでもあの心のなんか衝撃みたいな、
0: はいはい、
1: グワッてえぐられた感じみたいなのが、あれを超えるものが今ない。
0: いやでもそれはね、人生で一回でいいと思いますよ。
1: 本当？
0: でもそれがあるからやっぱそこに行かないように、
1: そうそうそう、
0: 自分で準備するんだよね、やっぱ軌道修正するし、
1: そうそうそう、
0: ね、努力もするし、
1: うんうん、
0: それがその経験があるから、うんうん、多分乗り越え方を知ってるんだと思うんですよね、
1: うんうん、そうなんだよね、うん、そうそうそう、だからそのための準備は怠らないし、まあ、基本ビビりなので。
0: へえ、そうですか。
1: ビビりです。
0: ひょうひょうとしてる、なんか不安とか、うん、辛そうとか、
1: うん、
0: 眠いなとか疲れたなとかいうのはお互い言ってますけど、うん、でもなんか、うん、それさえも楽しんでる感じなんかすごいやばいなみたいな表情見たことがない。
1: それでも奈緒ちゃんもないんじゃない。
0: そうですか。
1: ない、見たことない。何でもひょうひょうとよ、
0: ひょひょ、まあ、ひょひょとしてましたよね、私たちなんかね、うん、基本的にはね、まあ、お互い見せないだけじゃないですか、それは
1: 本当はね、
0: 胸の内はね、
1: いろいろ、もう家帰って日本刀振ってんだから俺だって藁に向かって、
0: もう何明智光秀やってんですか、
1: やってんだよつってい
0: やでも、ね、
1: こう斜めにパシャンって切った時
0: なかなか切れないんですよね。
1: なかなか切れないあれ。
0: すごいですね。気をつけてくださいね。
1: 精神統一やってんだからこっちはもう。
0: いやでもね、まあ、役者さんというのは孤独な仕事ですから、ね、自分と向き合いながら。
1: でもだからやれてんじゃないの。
0: まあそうだと思います
1: ね。
0: どっかやっぱりその内気な方が、
1: うん、
0: やっぱり自分と向き合ってる時間の方がある意味長いじゃないですか。うん、
1: 長い長い長いね。
0: そういう時にはやっぱりこの性格が役に立ってるんだなと私は思うようにしてます。
1: そうですよ、
0: うん、
1: 転職ですよ。
0: 思いますか、自分で転職だって
1: って思うしかなくない、
0: うん、いやそうなんですね。他にじゃあ何ができるかって言われると、もう、
1: いやー、もうしんどいね、
0: もう今から何か新しいことを始めるっていうのは無理なので、
1: うん、
0: もうここで頑張っていくしかないっていう覚悟は決めたじゃないですか。でもじゃ
1: あちっちゃい時やりたかった仕事とかないんですか。
0: イルカの調教師。
1: え
0: ピアノでも俳優でもないっていう。
1: 全然ない。
0: いやでも全く違う。
1: 今はやりたくないいるかな。
0: やりたいです。やりたいけど、ただでもね、うん、なかなか。
1: なかなかね。
0: ね、それもやっぱ大変なお仕事じゃないですか。
1: いや大変ですよ。
0: 動物を相手にするっていうのは。
1: 毎日イルカに会わないとだっていうこと聞いてくれないからね。
0: そうですよ。信頼を得ないとできないんですか。でもそういうやっぱり何か新しいこと始めるのにやっぱ力がいりますね。います
1: からね。
0: じゃあ私たちも長くこの世界で生きられるように頑張りましょう。
1: 頑張ります。
0: はい。はい、デビューされて何年ですか。
1: 25年。
0: じゃあちょうど、うん、アギトの時と25周年っていうのと同じですよね。
1: そうです。
0: じゃあ今までのこのキャリアの中で、
1: うん、
0: 出会えて良かった人、
1: うん、
0: まあ大きな存在、
1: うん、
0: まあ大きなこうものをなんかこう気持ちの中に残してくれた人とか憧れの人とかいらっしゃいます。
1: 大杉蓮さんです。まあずっと言ってます。大杉蓮さん、蓮ちゃん。
0: そうですね。
1: 蓮ちゃんなしでは。今の俳優の考え方もなんか全部教えてくれたっていうか。
0: あ、そうですか。
1: そう。
0: で結構20代の頃とか
1: 23、
0: はい、
1: だったと思うんですけど、朝ドラをやった時に、
0: はい、
1: レンちゃんと一緒になって、
0: はい、

0: で徳島県出身なんですよ、れんちゃん。で僕香川県で、はい、隣で、はい、でまあ人がいいじゃないですか、れんちゃん。でなんか本を出されて、はいはい、出してたのかなもん。で純ちゃんこれ読んでとかって言ってサイン書いてくれて、現場ものっていう本だったんですけど、はいはいはい、でそれを空き時間に本当、うん、一気に読んじゃって、その本の中に書かれてたんですけど、僕は現場ものだと、現場があればそこに行くだけだと、ね、汗を流してレフ板を持ってる照明さん、眠い目をこすってる音声さんとか、なんかそういう感じで、僕はいつも現場の中の一人だから、そっち側に僕はいたいと思うって書いてて、そうだよなって純粋に思えたんですよ。なんか俳優だからって言って、なんか別に特別でも何でもないし、現場でみんなと一緒に作品を作ってるだけのただの一人だよなって思ってて、でそう、そっから仲良くさせていただいて、いろんな話をあの聞いたりとか、
1: じゃあやっぱりその現場でのあり方、でなんか別に気をつけるとかじゃないと思うんですけど、なんかどういう風にいつも現場にいらっしゃいますか、金さんって。
0: いや僕だからキャスト、スタッフとかなんか分かれてないと思ってて、だからみんな一つのチームなんで、なんか別に例えばね NG 出たとかって言っても、なんかじゃあそれをうまくいかせるためにはどうすればいいかっていうのを考えればいいと思うし、みんな同じ釜の飯を食べてるっていうふうに常に思ってる、
1: ね、チームですもんね、じゃあその23、4、3ぐらいの時に大杉さんと出会って、まあ、そこからもまた何か自分の中で、あ、なんか芽生えたなみたいな、だこうしたらいいんだなとか、なんか
0: やっぱレンさんの、レンさんもだからなおちゃんぐらい共演回数がすっごい多くて、
1: おお、そうですか、
0: まあ、1年に 1、2 回は絶対会うみたいな感じ で、でまたその濃い関係性の共演者であったりして、なんだろう昔の話をずっと、レンさんが舞台をやってた時の話とかをずっと聞いたりするのが本当に好きで、なんだろう、今だとこう想像もできないような舞台の作り方であったりとか、舞台装置のなんかやり方であったりとか、あとまあ激動の時代だから、こんな俳優さんがいて、あんな俳優さんがいてねみたいな昔話をずっと聞いてる時間がすごく好きだったんですよね。で、まあ、あとは田舎の徳島で、
1: 同じね、四国の、
0: そう、あの蓮さんは徳島を盛り上げるために、あの映画館を、まあ、ちょっとこう傾きかけの映画館で、大杉蓮映画祭をやったりとかして、また町復興のために盛り上げたりとか、ギター好きだからライブやったりとかしてやってんだよとかって言って、でその時に、すごいいいなと思って、僕も香川県のためにと思って、うどん県っていうのをやりだしたんですよね。
1: 蓮さんきっかけだったの。
0: そう、
1: あーすごい、蓮イズムを、
0: 蓮イズムをどっちかというとこうやっぱり香川を出た時ってもう帰ってこないっていう思いが強かったんですよね、もう僕は東京で骨うずめるんだと思ってやってたんですけど、そう、蓮さんがそれをやってるから、いや俺もなんかできんじゃないかなと思って、うどん県っていうのを始めて、
1: すごい、蓮さんにいろんなことを、じゃあ、
0: いや本当に
1: こうしろ、ああしろって絶対おっしゃらないじゃないですか、でもなんかその話の中で、あ、こうしたらいいのかな、ああしたらいいのかなっていうのはすごい、蓮さんいつもね、なんか大事にその時間を作ってくださるじゃないですか。
0: 蓮さんの足跡をなんか僕はこう追ってるっていう感じ。
1: ああ素敵、
0: で66歳亡くなったんですけど、僕の誕生日亡くなったんですよ。
1: あら、
0: それがびっくりして、
1: なんだろう、なんか今取り合
0: いだったでしょ
1: 2月21日、
0: ネットニュースで見たんですけど、蓮ちゃん、みたいな感じだったんだけど、なんかそれもなんか一つなんかメッセージかな
1: って。いやー、多分今から見てますよ、
0: 見てくれてると思います。

0: ケネディクスクロスロード、今週の要潤さんとの時間いかがでしたでしょうか。さあ、私の大好きなタイムスクープハンターのお話も聞かせていただきましたね。いや、本当に見てたんですよ。とても勉強になりますし、やっぱりいろんな大変な苦労があったんだなと思いましたけども、私の大好きな大杉蓮さんのお話も聞かせていただきました。まあ、やっぱりその、先輩の役者さんたちの言葉って、まあ私もそうですけれども、やっぱり心に残るものがあるんだなと思って、本当に懐かしくもなりましたし、なんだかグッとくるお話たくさんありました。本当にありがとうございました。この番組は毎週月曜日朝7時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。放送に入りきれなかったエピソードもありますので、 JWAVE のホームページトップにあるポッドキャストページからアクセスしてみてください。番組 SNS もあります。番組の感想はハッシュタグクロスロード813をつけてポストしてください。さて、来週は現在 LA にも拠点を持つ要潤さんの暮らしの中にあるクロスロード。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: ッツ&ボブス、
1: ガラクタ。
0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: 高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴る30分。

0: 装デビュ
1: ー。現実のうさを晴らしたかったから、最近流行りの仮想空間で自分のアバターを作った。
2: いらっしゃいませ、仮想空間アナタルシアへようこそ。この空間での生活はまず、ご自分のキャラクター設計をすることから始まります。全く違うご自分を設定することも、理想の自分を設定することも、もちろん現実と同じ設定にすることも可能です。まずご自分の体型をお選びください。なお、一度決めた設定の変更は可能ですが、オプションになりますので別料金が発生いたします。詳細はオペレーターへお尋ねください。それでは、いってらっしゃいませ。
1: どこか引っ込み思案の僕だったけれど、ここでの性格真逆に設定した。陰キャの僕が陽キャの僕に。これが楽しかった。本当の自分じゃないから無理もできるし、少しくらい嫌なことがあっても本体の問題じゃないから、まあいいかと受け流せた。
2: 仮想空間には現実の世界と同じようにたくさんのキャラクターが存在します。ご存知のように、社会はたくさんの個体の集合体です。思い通りにいかないのが社会です。アナタルシアでは空間のリアリティを維持するために多様性を尊重しています。思い通りにいかないことこそ価値がある、そう思っております。ですが、ストレスがあるときは簡単にリセットもできます。新しいキャラクターでこの世界にエントリーし直せば、また新しい人生が始まります。
1: 仮想世界で僕は一つの会社に就職をした。そしてそこで運命の出会いをした。それは恋だった。リアルな彼女の情報はなかったけれど、そんなのはどうでもよかった。
0: ねえ、
1: 何？
0: 私のこと好き？
1: 一緒にいると楽しい。
0: ちゃんと答えなさい。
1: 好きだよ、好き。
0: 2回言ったらダメ、なんか嘘っぽい。
1: 好き。
0: よし。
1: 僕のこと好き？
0: 一緒にいると楽しい。
1: ああ。しばらくすると現実の世界と仮想の世界が逆転した。仮想の世界の僕の方がメインになった。そんな頃、彼女がこんなことを言い出した。
0: ねえ、
1: 何？
0: 私のこと好き？
1: 好き。
0: 私も好き。
1: 君なしでは生きていけない。
0: 私も
1: 好きだ。
0: ねえ、
1: 何？
0: お願いがあるの。
1: 何？
0: あっちの自分を消してくれない？
1: え？
0: 私もそうするから。
1: どういうこと？
0: そうすればこっちだけが私たちの人生になって、あなたといるこの世界が真実の世界になると思うの。
1: まさか。
0: そう思うの。
1: そうなのかな。
0: 一つし

0: がないなら、それが私たちの真実でしょ。
1: そうかもしれない。
0: 永遠に一緒にいたいの。嫌なの？リアルがいいの？私じゃない方がいいの？
1: いや、そうじゃないけど。
0: けど、私のいない世界に未練あるんだ。
1: いや、そうじゃない。
0: もう一つの世界にあなたが帰るって思うだけで、胸が張り裂けそうになるの。まるで不倫みたい。家庭のある人を好きになって、会ってない時は寂しさで潰れそうになる。
1: 嬉しいよ。
0: え？
1: そこまで君が僕を思ってくれてたなんて。
0: 好きなの。
1: 僕も好きだ。
0: じゃあ、そうしよう。
1: うん。そうしたら僕たちは永遠に一緒だ。
0: アナタルシアの私たちはデータだから永遠。
1: アナタルシアの僕たちはデータだから永遠。
0: 嬉しい。
1: 僕も嬉しいよ。
2: 最近リアルとバーチャルの価値が逆転した結果、リアルを捨てる人がとても増えています。アナタルシアではそれを推奨することは現在の法律ではできませんが、その選択は皆さんの自由です。リアルの世界では心中と呼ばれるその行為を、私たちの世界では結婚と呼ぶことも法律に抵触する恐れがあるので言えませんが、実際にとても増えています。皆さんのご希望をまとめて法整備を求める行為にしていきたいと考えています。この後のサイトにあるアンケートにぜひお答えください。

0: ビッツ&ボブス東京。
1: クリエイティブディレクターの高崎拓磨です。ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーは仮想デビューです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。今小説をずっと書いていて、新聞、地方の新聞で毎週連載をしているんですけれど、もう36週分ぐらい書いていて、いよいよ半分ぐらいですかね。なんとなく感覚的には自分が書こうと思ってたものの半分ぐらい書いてきたかなって気がするんですけど、そこまで来て、いよいよですね、当初思ってたものと全然違う話になっていて、自分がどこに向かっているのか全くわからない状況に今います。ただなんか書きたいと思った気持ちの最初の気持ちのなんか源泉みたいなのは変わってないので、なんか最初に思ったプラン通り書くことがいいことじゃ多分ないし、その最初の気持ちを変えずに、その時その時の

分がどう反応するか、どういうふうに感じるかってことを文字にしていくっていう作業の方が大事だと思うので、それは僕今のところできてるかなって気はちょっとするんですけど、まあ、最初の部分で登場人物とかが、まあ、出揃うんですよね。で登場人物が出揃うと、まあ、それぞれの人物が抱えている問題っていうのが、まあ、問題とか欲とかやりたいこととかなんかできないこととかなんかそういうものが全部一応出揃うんですよね。で出揃うとそれが絡み合って、A さんがこうしたのを B さんがこう思って C さんがそれをこういうふうに誤解してみたいな感じで物語が進んでいくので、最初の立ち上げが結構大変なんですけど、立ち上がるとどっちかっていうとこう観察してる感じになってくるんですよね。自分が自分が作ってるっていうよりはなんかこう動いてるものを見て、フィクションなんですけど、なんか見て想像してその中にこう自分も入っていって、で彼らが、こういう時こういうことを言う、でこういう時こういうことを言う、あこういう時こういう表情をするみたいなのを見て自分が気づいたことを書いていくっていう、なんかそういう時間にだんだんだんだんなっていって、結構これが楽しいんですよ。で自分が一番最初の読者みたいな感じで、なんか自分が書いてるものを自分が読んで、おおこうなるかっていうふうにちょっと思うっていうのが不思議な時間なんですけど、でもなんかその状態になるのがなんかやっぱ快感なんですよ。でその快感が欲しくてやってた部分があるので、今はまあ苦しいは苦しいんですけど、締め切りがあるんで、いや大変だとか思った通りに進まないっていうのが思った通りに進まなくて楽しい時と、思った通りに進まなくてやっばっていう時と、まあいろんな種類があるので、大変は大変なんですけど、でもこのなんか観察モードに入りたくてずっと最初耐えてたっていうか、なんかそれがあります。そうだ、 だいぶ前にポンジュノさんって監督がやっぱり映画作ってて、この一つのシーンをその映画にしたくて、でそれをやるために他のシーン我慢して撮ってるって言ってたことがあるんですけど、ちょっとわかります。ちょっとなんかそういう気持ちわかるなっていう気がします。なんか書いてることによって自分も気づくんですよね。その登場人物たちがそういうセリフを言ったりとかすると、あそうなんだ、あそういうことを人は思うんだっていうのをなんとなくこう分かるし感じるし、かつ今の状況、今のこの世の中の状況で自分が感じていることとかもどっかそれに影響している気もちょっとするので、まあ、当たり前ですよね、自分で書いてるんで、できるだけこう側は出さないし自分は出さないようにして書いてるんですけど、でも自分の体を使って書いてるから、そこは絶対に隠せない部分で出てくると思うんですけど、なんかその自分のことに気づける時間でもあるんですよね。自分がこのことをこういうふうに感じてるんだ自分はっていうふうに感じるので、なんかまあ今すごいそれは楽しいですね。でようやくちょっとそういう安定した感じになってきたので、少しだけ気持ちも少し余裕ができてきて、人に会ってもなんかこう宿題がって思ってる自分が少しだけ奥に引っ込んでいて、いろんな人に会うようにちょっとなってるんですけど、この間韓国で、すごい好きな映画監督の人にこう会って話を聞いてきたんですけど、彼も小説を書いていて、そこから映画監督になってる人で、まあ、両方ともその小説と映画の表現の違いとか、小説の良さと、まあ、長所と短所みたいな、映画の長所と短所みたいなことを分かってる人なので、話を聞くのがすっごい楽しみだったんですよ。で、まあ、いくつもこう あれ聞きたいこれ聞きたいと思いながら行って会ったんですけど、なんとなく全然そんな話にならなくて、もう世間話から始まっちゃって、ここで急になんか小説の

方の話とかすると随分話が飛んじゃうなって思ってもうそれ引っ込めたんですけど、もう会えてるだけでいいやと思って引っ込めたんですけど、やっぱりインタビューって その時すっごい思ったんですよね。インタビューってめちゃくちゃ難しいなと思うんですよ。ですっごい上手な人いるじゃないですか。やっぱその人がいるとどんどん話しちゃうみたいで、あ、いけない、つい余計なこと言っちゃったなみたいな感じになるかもしれないですけど、でも言った本人もなかなかこう気持ちよさそうだったりとかするみたい なんかそういうインタビューができる人ってやっぱいるし、そういうインタビュー聞いたりとか見たり読んだりとかすると喋ってる人が喜んでるのもやっぱ伝わってくるんで、なんかそうなりたいなと思うんですけど、なんかやっぱりインタビューってなんだっていうのを全く学習してこなかったから、そういう技術みたいなのがね、どっからどうやったらそうなるのか全然自分には想像がつかなくて、まあ、興味があるからその人に対してとすごい興味がある人に対してだったら、まあ話はなんとなくできるんですけど、話はできるんですけど、でもなんかやっぱインタビューっていうもので言うと才能僕はあんまないかもなーっていうのはなんかちょっとねよく思います。一番の理由はやっぱ相手から聞きたい言葉をなんかイメージしちゃうんですよね。でその聞きたい言葉があってそれを言ってもらいたいからこういう質問を考えてるっていうのが、自分のそのさもしいインタビュアーのマインドとして出てきちゃって、なんかそれが一番、でもそれが一番良くないような気がするんですよね。インタビューってなんか向こうから出てきたものに対してちゃんとこうあこういう話を返してくるってことは、ここを聞くとこういう話が出てくるかもしれない、ここを聞いてみよう、あ違った、こういうのが出てきた、面白いなと思ってもっと聞いてみようっていう風にやって、多分その小説のこう想像してない小説、自分が考えてた通りのプロットに進んでない小説を面白がる気持ちと同じように、なんかインタビューも相手から出てきたものを楽しみながらこう進んでいかなきゃいけないと思うんですけど、まあ多分余裕がないんですよね。なんか聞きたい、言ってほしいセリフがあって言わなかったみたいになっちゃうっていう、なんかそれじゃあインタビューってね、なんかせっかくやってんのに予定調和っていうか、自分が思ってる通りの言葉を言ってもらうための回になっちゃうんで、それはつまんないですよね。そこはなんか非常に最近ちょっと反省してるっていうか、なんかどうやったら上手くなるのかなっていうのはねよく思います。

0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの、そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、ビッツ&ボムス東京。

0: そのバンドマンにはタブーを犯してまで書きたい詩があった。そのプロデューサーは絶望の果てに幸福を歌い上げた。そのシンガーは失われた命と対話し続けた。そのラッパーの祈りは世界を揺り動かす希望となった。かつて彼らが人生のある瞬間を刻んだ歌は永遠に響き渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
2: 名曲には語り継ぐべき物語がある。京都芸術大学 Song Stories、こんばんは、スーパーエイトの安田翔太です。今日は5月15日ということで、私事としましては5月1日と2日、まあ2週間ほど前ですけど、初めてのアイドル音楽フェスというザ・ワン一号一賞というものが無事終えて、なんか一番望んでいた、例えばトラビスジャパンが好きな人、バンザイ、ウエスト、スーパーエイトっていうスタート社のアーティストの皆さんが出てくれたんですけど、そのアーティストを好きなファンの皆様が横並びに手を取り合って愛してくれてるのがすごく伝わりましたし、アーティスト同士も先輩後輩関係なく、なんか学校内で一緒にいるような、形で入れたので、みんなで手を取り合って楽しいやりましょうよっていうのが、実現できたのかななんていうふうに思っています。一回と限らず、みんなとつなげていけるようにこれから未来作りたいと思いますので、たくさんの声援、そして足を運んでくださった方々、遠くからでも、気持ちを届けてくださった方々、感謝しております。ではこの番組では毎週一つの名曲を取り上げて、時代背景やアーティスト自身の当時の状況をたどりながら、その曲に横たわるストーリーを掘り下げていきます。今夜取り上げる名曲はザ・ウェイダーズ、シマーダウン。お知らせの後、その物語に迫っていきます。お待ちください。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program is brought to you by 京都芸術大学ほか

0: songs always have a story worth telling. J-Wave, Kyoto 芸術大学 Song Stories.
1: 名曲には語り継ぐべき物語がある。スーパーエイト安田翔太がナビゲートする京都芸術大学 Song Stories。 今夜掘り下げるのはこの曲。

ザ・ウェイダーズ、1964年のデビューシングル「シムラダウン」。1945年ジャマイカで生まれたボブ・マーリー、幼少期を過ごしたのは山間にある小さな村ナインマイルでした。そこにはアフリカにルーツを持つ人々の暮らしがあり、昔話やことわざ、語り継がれる知恵が日々の中に息づいていました。後に彼の歌詞に漂う深い精神性の原点には、この村での貧しくも濃密なコミュニティの記憶があったといいます。10代になると首都キングストンの低所得者地区トレンチタウンへ移ります。そこは貧困と暴力が日常にある場所でした。身を守るためには強くならなければならない。ボブはその喧嘩の強さからタフゴングというあだ名で呼ばれるようになります。その頃ジャマイカでは新しい音楽スカが生まれていました。オフビートに跳ねるそのリズムは、厳しい暮らしの中にある若者たちにとって踊るための音楽であり、自分たちの声を届ける手段でもありました。ボブもまたスカムーブメントの中へと入っていきます。1962年17歳の頃、シングル「ジャッジ・ノット」でデビュー。その後数枚のシングルをリリースするも大きな

の成功にはつながらず、受け取った報酬はわずか$20。それでもボブは歩みを止めませんでした。心機一転、幼馴染のバニー・ウェイラーと共に地元のボーカル教室に通い始めます。そこで出会ったのがピーター・トッシュ。後に世界の音楽史に名を刻むことになる3人がトレンチタウンでつながったのです。3人はボーカルグループザ・ウェイリング・ウェイラーズを結成、そして1964年シマーダウンでデビュー。この曲は8万枚を売り上げる大ヒットを記録し、ザ・ウェイラーズの名をジャマイカ中に知らしめました。怒りに任せて暴れる若者たちへ落ち着けと呼びかけるこの曲、それは同じ街で生き同じ現実を知る3人だからこそ歌えたメッセージでした。まだレゲエではなくスカの時代、シマーダウンは後に世界的スターとなるボブ・マーリーとザ・ウェイラーズがジャマイカの音楽シーンに初めて刻んだ大きな足跡だったのです。というわけで今日掘り下げさせていただくのはザ・ウェイラーズ・シマーダウン。ボブ・マーリーの現在につながるキャリアの始まりとなったグループのデビュー曲になるんですけれども、僕はこのシマーダウンはきっかけはレコードを買って、そのコンピレーションレコードみたいな感じでいろんなアーティストの曲が入ってる中にシマーダウンが入ってたんです。で僕はそれをザ・ウェイラーズと知って買ったっていうよりかは、時代背景とか含めてレコード屋さんでこれをおすすめしてもらって買ったがきっかけだったはずです。でこの曲はあのスカというジャンルにはなるんですけども、ここからジャマイカの音楽はこうロックステディへ発展して、でそしてレゲエになっていく流れなんですけども、そのせっかくなのでザ・ウェイラーズの曲でちょっと聴き比べをできたらなと思っておりまして、まずはそのスカ時代のザ・ウェイラーズ、シマーダウン。

0: 特徴として裏打ちと、まあ、テンポ的にちょっと早いっちゃ早いのか、まあ、聞いてて踊りたくなる、少しこう乗ってしまうようなテンポ感。そしてロックステディの時代の楽曲ですね。こちらザ・ウェイラーズでナイスタイム。
1: あー惹かれちゃうねこういうのがね。もうよりお酒が美味しくなるよね。

もこれ3年しか経ってないんですよね。あでもこの3年でだいぶゆっくりになり、あんまりコーラスとかが入ったりとかして、まあ、もう確実に音楽として違うジャンルになってますもんね。そして、僕も大好きなレゲエ時代にの楽曲になってくると、ザ・ウェイラーズのソウルレベル。でもなんか1970年代のジャマイカの方って64年と63年よりもっと混沌としてたのかな、なんかわかんないんですけど、歌詞どうこうだけじゃなくて音楽が持っている陽気さポップさみたいなところが、その音楽として陽気に楽しめる音楽の方向性が締まるためにあるとして、そこからより少しなんていうかな、甘いものに仕上がっていたのがロックステージになり、このレゲエというものに音楽になった時には自分の内側ともっと対話し始めてる時間が多くなる。なんか音楽を楽しみながらも自分の精神性とか自分が考える理論とかをすごく内側と対話しながら作っていったような匂いがするのが、スカとロックステディよりかより増してる風に個人的には感じる。だそれは僕がこの音楽を聴いてキャッチした印象なので、人それぞれなのかもしれないんですけど、でもだから多分僕がレゲエが好きな理由っていうのが、何かこう自分と対話するための音楽、そして一つの要素、なんかこの音楽

を通じて自分とこう向き合えるっていうのがなんかこう僕にとっては大事に感じれるようなこの一曲のように感じますね。多分僕がここで広げていくよりも多分ダブストアレコーズ

0: 一番最初に、スカタライズバックにスタジオ案で撮った曲ですね。ある意味これがルードボーイ参加っていうか、ルードボーイにこう警告をする最初の曲っていうことになるかもしれないですね。ルードボーイたちを落ち着け、そんなことやってるとダメだぞというような感じで、まあ、ルードボーイに落ち着いて人生考えろっていうような感じで、まあ、語りかけていくわけですね。ボブ・マーリーはメッセージを込めた歌ってもやっぱ歌いたかったみたいなんですよ。まあ、ピーターもバニーもメッセージを持って、まあ、ゲトの人たちに生きていく術を教えていこうっていうのがザ・ウェーラーズの始まりだった。僕はバニー・ウェーラーとは10年間ぐらい結構たくさん時間を一緒に過ごしたんですよ。で、そのバニー・ウェーラーから、いや俺たちはあの時ザ・ウェーラーズだっただろうって、でザ・ウェーラーズというのは俺らは昔ルードボーイだったんだけども、パーティーをするような歌を歌ってるんじゃなくて、やっぱゲットの人たちにメッセンジャーになるんだって言うんで、それで固い決意をしたんだと。それですごく過酷な難しい道をわざわざ進んで、それがザ・ウェーラーズなんだって、でルードボーイからソウルレベルになってラストファーライになったんだというふうにバニー・ウェーラーは言ってましたね。
1: ありがとうございます。永さん、分かりやすい、僕も含めて多分リスナーの方々もそうなんですけど、ボブ・ピーター・バニーと呼ばれるこの3人のザ・ウェーラーズの1人、バニー・ウェーラーと10年間ぐらいですかね、一緒に時間を過ごしてるって驚愕すぎませんか？いやでもその中でこの自分がこうパーティーソングを歌うんではなくて、ゲトの人たちにメッセンジャーになるっていうこの決意のもと、ルードボーイからソウルレベルになり、そしてラスタファーラインになっていってっていう風な精神をちゃんと掲げた後実現していくっていうのは、まあ誰でもできることではないでしょうし、まずその曲を作ったり言葉を連ねるということ自体が決意のもとですぐにできることではないと思うんですよね。だからすごいなってやっぱ改めて思いますよね。当時のそのジャマイカの状況についてもそのダブストアレコーズの家永さんに伺っているんですけど、セマルダウンの背景にはどんな歴史があったのかということをちょっと聞いておりますので、ちょっと皆さんも聞いてみてください。
0: まあ、貧困だったので、まあ、やはりそういうところでストレスがかかってきたりだったりだとか、ジャマイカの独立があって、じゃあこれからはハッピーなジャマイカインディペンデントなんだと思ったら、統治がイギリスからこうアメリカの資本統治に変わっただけだっていうふうなところで、まあ、余計景気が悪化したみたいな感じで、でまあ町のこう若い不良たちがまあやんちゃなことをいっぱいすると、まあ、悪さもいっぱいして、まあ、困るねっていうふうな時期だったらしいですね。あの3人が集まってる、まあ、ルックス的にもかっこよかったですから、まあ、それにまあかっこいい歌が出てきて不良っぽさみたいな、そういうところは、まあ、その時代の状況、まあ、ルードボーイがたくさん、まあ、出てきてる時で、で、まあ、時代にドンピシャだったんでしょうね。
1: ありがとうございます。まあ、時代ごとにそのスターと呼べるような方が引っ張っていてくれたっていう中の、今のようにザ・ウェイラーズっていうのはそこにも少し属してたのかなっていうふうにも思えますよね。それが生き方としてかっこよかったり、おっしゃってることの精神性がかっこよかったりとかっていうところ。でも歌詞を見るとそのなんかいわゆる何回もシマルダウンで言ってますけど、まあ落ち着けよって、これでも相当カリスマじゃなかったらこれ言われた時にはぁって言う人が俺いっぱいいると思うんですよね。だってこんなね、落ち着けってシマルダウン、 Can you hear what I say? What I say? って言って、俺の話聞こえてんのか言って、落ち着けって日本語やったらその後あんまり頭に血が昇ってるみたい、だから落ち着けって言ってるんですけど、喧嘩になるでしょこんな何歌ってくれてんねんって多分なると思うから。あ、でもこれをちゃんと今ヒット8万枚のヒットでしょ、だから世の中にこれを言いたかった人も多分おったってことだと思うんですよ。先駆者なんですよ。だからでそこに安心と安全となんか牽引力があったっていうのはザ・ウェイラーズしかできなかったんでしょ。

ボブ・マーリーが所属したザ・ウェイラーズのデビューシングルシムラダウンにまつわるストーリーを掘り下げさせていただきましたけど、キャッチコピーですね。なんかボブ・マーリーは仏の息とつながりがいいと思います。キャッチコピーとしてなんかそのラスタファリズムの精神性とかもちろんあるんですけど、いわゆるその熱くなるのもわかるが、そうではなく手を取り合ったりとか自分たちが望んでる方向に向かうためには一旦クールダウンして、そしてシマルダウンして、自分たちがより良くなっていくためには手を取り合おうよだったりとか、僕が普段こう発している言葉で言うならば、みんな仲良したやんっていうその気持ちっていうところが、この時からもすでに多分ザ・ウェイラーズとして打ち出していったんじゃないのかなというふうには感じれるので、うん、その当時ボブ・マーリーがやりたかったことっていうのは手を取り合わすことだったりとか、同じ思考のもと同じ方向に進んでいこうよ、そしたらおのずと平和が訪れるんじゃないのっていうことだったのかなとは思うので、64年すでにボブ仏っていうところですかねあのボブ周りの大好きな方々に怒られたくもないのですが、私としましてはそのすでにもう仏の域にいたのがボブ周りだなと思いながら、はい、このキャッチコピーを残させていただきました。はい、では名曲に浸っていただきたいと思います。 The Wailers Simmer Down。

0: carries the story of the artist's life within it. Uncover the emotions woven into the lyrics and the sounds. J-Wave 京都芸術大学 Song Stories。
1: スーパーエイト安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学 Song Stories。 今夜はボブ・マーリーが所属した The Wailers のデビューシングル Simmer Down にまつわるストーリーを除きましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。それでは本日もメッセージを読ませていただきたいと思います。メッセージありがとうございます。ラジオペンネームゆうか、言わないか、ゆうか、あ、そうではないですね、ゆうかというしか書いてないですね。はい、ゆうかさん、ゆうかさんですかね。私の人生を変えたリリックはシシャモの、中庭の少女たちでございます。私は高校時代合唱部に所属していました。少し閉鎖的で、でも不思議と自由だった音楽室は、教室ではうまく息ができないような日でも自然と笑顔になれる場所でした。大人になって酸いも甘いも知った時、今日のお昼と同じように笑い合えるのかな。この歌詞を初めて聞いた時、楽しいはずの毎日がいつか終わってしまうことを初めて意識し、少しだけ胸が苦しくなったのを覚えています。あれから9年ほど時間が経って、私は社会人5年目になりました。進路がバラバラになった音楽室の仲間とはもうほとんど会えていません。それでもふとこの曲を聴くと、みんなの声や笑い声が一瞬で蘇って、あの頃の自分にそっと戻れる気がします。きっとあの時感じていた不安は当たっていて、同じようにはもう戻れないのかもしれません。でもそれでもいいと思えるくらい、あの時間はちゃんと私の中に残ってます。この曲は過ぎてしまった青春を寂しさごと抱きしめさせてくれる一曲です。ここだ

0: いつかまたどこかで笑い合えたらいいなと願いながら、これからも大切に聞き続けたいと思います。ゆかさん、そうだね。僕もグループ今やって22年目なんですけど、まあ、メンバーとあってはもうもっと長いんですけど、同じように時間は流れてやっぱいかなくて、だけどあの時の思い出を同じような熱量で笑い合えるとか風化しないっていうことがとても大事だなって僕を感じるんです。それは仲間が教えてくれることで、なんかこれを感じてるっていうのが優香さんのいい成長なんじゃないのかなと思いますね。いい、なんか心臓の湿りを感じました。なんかすごくいい。ちゃんと大人になりながら、酸っぱいものも知りながら、心臓の湿りを自分でタッチしてる感じがして素敵です。これからもなんかいい成長の仕方をして、酸いも甘いもでしっかり心臓を湿らせてほしいなと思います。というわけで、皆様からのメッセージどんどん送ってください。メッセージのテーマはあなたの人生を変えたリリックです。メッセージは J-WAVE のウェブサイトから、ソングストーリーズのサイト内メッセージトゥースタジオから、または X@songstories813 をフォローして送ってください。ハッシュタグは小文字で SSS813。 スタジオの様子はインスタグラムからチェックお願いします。そしてここでお知らせでございます。各分野の音楽関係者で構成される5000名以上の音楽人が選ぶ国際音楽賞ミュージックアワードジャパン、各部門の選考も佳境に入ってきました。そしてですね、京都芸術大学も学生クリエイター奨励賞を支援していますが、その最終ノミネートが決定しました。学生クリエイターによる404作品から選ばれた10作品の中から最優秀作品のクリエイターは6月13日土曜に開催されるミュージックアワードジャパン2026プレミアセレモニーにて発表されます。ノミネート作品は Spotify で聴くことができますので、ぜひ聴いてみてください。10曲とも全然、まあジャンルが違うので、選ばれた中でトップというんですか、方々がどの方が出てくるのかっていうところを楽しみにしていただけたらなと思います。皆さんもぜひプレイリストを聞いていただけたらなと思いますので、僕も、聞いてみてこの曲がいいなと思った曲がありました。皆さんも楽しんでみてください。よろしくお願いします。そして京都芸術大学ソングストーリーズ、次回紐解くストーリーはこちらの曲でございます。ルイ・アームストロング、 What a Wonderful World。 ここまでのナビゲートは安田翔太でした。次週も聞いてみてください。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: to myself.
1: Can you hear me?
2: What is this sound? J-Wave. The playback.
3: J-Wave, The Playback。ここからの時間は私演出家の山田健人がナビゲートしてまいります。もう暑い日が多くて24、5ぐらいになる時もありますよね。東京の話ですけど、セブンイレブンさんのスムージーがあります。セブンイレブンさんにはスムージーがあって、なんていうか機械でね、あのコーヒーの機械とかあるじゃないですか、コンビニのね、の横にスムージーマシーンというのかながあって、ちゃんとその場でスムーズしてくれる感じのスムージーがあるんですよ。凍ったやつで、その何種類かあるんですけど味はね。でそれがまあ僕は結構好きで、最近なんかいちごミルク味みたいな新しいのとかがちょくちょく、あと抹茶とかもあるか、宇治抹茶スムージーみたいなのもあるね。僕はだいたいいつもグリーンスムージーみたいなやつか、いちごミルクじゃなくて、もともと昔からあるいちごバナナみたいなフルーツ系のピンク色になるんですけど、あれめっちゃいいんですよね。しかも凍った状態でカップを持って行ってレジで会計して、カップをそのメーカーマシンに持っていく感じなんで、すごく冷たくて、これからの暑い季節にはマジでぴったりだと思います。ということでよろしくお願いします。今夜はこの曲でスタートします。モノリンクでパーフェクトワールド。

お送りしたのはモノリンクでパーフェクトワールドでした。 J-WAVE THE PLAYBACK でございますが、今週ですね、ザ・ウィークエンドという、アーティストが7年ぶりの来日公演をアナウンスしたということで、そんな感じでウィークエンド会になるかなと思ってます。今週はちなみに日本の公演のスケジュールは今年の9月20日20日ですね、9月の20日会場はベルーナドームという、そこまでの情報は一旦出ていて、ライブの詳細とかはもちろんまだわからないんですけれども、今回の公演はですね、世界ツアーですねのアフターアワーズティルドーンツアーという、世界ツアーの中のアジア日程の一部というか一環ということで、まあ、このツアーはですね、そもそもそのライブネーションというね、ツアーの、興行の主催ですかに、よると、世界で累計興行収入10億ドル以上を記録しているということで、まあ、男性ソロアーティストのスタジアムツアーとしてはもう歴史的な規模ということでね、それがようやく日本にもやってくるぞということで楽しみですよね。ファンの方も多いと思います。というわけで今日はそのザ・ウィークエンドのこれまでのキャリアを振り返りながら、まあ、ライブ映像とかを中心に彼がどんな世界観でね、普段やってきたのか作ってきたのかっていうのを話していきたいと思ってます。まあ、ちなみに、ウィークエンドのキャリアの話になると、ウィークエンドってそもそもみたいなね、1990年生まれでカナダのトロント出身で、本名はエイベル・テスファイさん、まあ、エチオピア系の移民の家庭で育ってまして、まあ、幼少期はそのエチオピアの音楽とか、あとはマイケル・ジャクソンとかを聴いて育ったと言われていると。で、10代後半で高校を中退して、まあ、その後友人たちと共同生活しながら音楽制作を始めるという、まあ、日本のミュージシャンとかにもいそうな感じの流れですよね。で、2010年ぐらいから、YouTube に匿名で数曲アップしたりして音楽活動が始まって、その頃はだからまだ名前というか正体がわからないのに、すごく異様に感性の高い R&B だということで、ちょっとしたこう音楽通、音楽、インターネット界隈で話題になってきた。まあ、インターネット初なんだよね。出自で言うとね、YouTube 初と言っていいのかな。で、まあ、2011年ミックステープハウスオブバルーンズっていうのが、無料で、公開されまして、それが、まあ、ピッチフォークとか海外のね、有名なメディアですね、ですごい高評価を獲得しまして、まあ、オルタナティブ R&B というか、ちょっと荒廃した不穏なサウンド感のを感じれるそのシンセサイザーの音だったりとかっていうのがあって、そこにでもまあちゃんとなんかこう聞きやすさとか乗れる感じもあって、ダークすぎるっていう感じっていうよりは割とその中にある、まあディストピアな音楽だなと僕はずっと思うけど、要はまあ荒廃した近未来とかを想起させるような、その中でにあるちょっとした希望とかみたいな感じに聞こえる音だなと思いますけど、だからまあ SNS とかっていうのがすごく流行る、 TikTok とかね、そういうのが流行る前に、まあでも正体不明匿名みたいな感じで出てきて、まあ、そのブランディング込みでネット発であのバズってきたみたいなところはありますよね。まあそういうののパイオニアでもあるよねという部分ですね。はい、その後まあアルバムね、まあ有名どこで言うとやっぱスターボーイ、グラミーとかも取って、スターボーイとアルバムとかが、2018年ぐらいですかね、多分出て、まあ、そこで一躍すごい有名にな

ようなイメージは僕はあるし、その後アフターアワーズとかすごいこう毎回毎作品アルバム出すたびに話題になっている、イメージですね。僕はドン FM っていうアルバムも結構好きで、なんかドン FM という架空のラジオ番組のように作られた構成で、全部の曲がねつながっていく感じなんですよね。ラジオ まさに今こうやって話してるラジオのように、なんかこういろんな話ちょろっと話して続いての曲はみたいな感じでどんどん曲が流れていくようなコンセプチュアルなアルバムがあって、結構僕は好きでございます。はい、近年でいうと2025年ですね、去年の第67回グラミー賞で、シークレットゲストとして、ウィーケンド登場しまして、まあ、最新アルバム Hurry Up Tomorrow から Cry For Me という、楽曲を披露していたことでも結構話題になりましたという感じでございます。ということで、じゃあウィーケンドの楽曲1曲お届けします。ウィーケンドでドライブ。

お送りしたのは最新アルバムですね、まさにハリアップトゥモローからザ・ウィーケンドで、ドライブでした。この後お知らせを挟みまして、まさにそのウィーケンドがねライブで作ってきた世界観にフォーカスしながらいろいろとお話したいと思っております。 J-WAVE The Playback

演出家山田健人がナビゲートしてまいります。 J-WAVE THE PLAYBACK でございます。今日はですね、まあ、来日公演が、今年9月ですね決まりました。 THE WEEKEND の特集ということで、この番組後半は彼が、まあ、これまでライブで主に作ってきた世界観で結構いろんなことやってきてるというか、割とその部分、楽曲アルバムの評価のみならず、そのライブパフォーマンス的な部分でもいろんな評価をもらっている人なんで、その部分にフォーカスしたいと。で、まあ、実際にですね、まあ、YouTube チャンネル、彼の YouTube チャンネルにオフィシャルで上がっているもののお話をしたいと思ってるので、実際に皆さんにもご覧いただくことができるし、まあ、時代ごとにというかどんな演出表現をしてきたのかを読み解いていきたいなと思ってます。まず2020年ですね、ブラインディングライツという楽曲を、MTV VMAs なんで、まあ、ビデオミュージックアワードという MTV の毎年行われている祭典のライブパフォーマンスとして行われたやつですね。これはまさに2020年コロナ禍のニューヨークなんで、まあ本当にロックダウンというか外出なんていうものはまあ基本的にはできなかったくらいの時期の話かなと思ってますけども、ありましたね日本でもね。ニューヨーク、ハドソンヤーズの展望デッキエッジというデモデッキですねを舞台に、まあすごいこう辺り一面見渡せるようなね屋外のところでライブパフォーマンスすると。で、まあ、この時期そもそもアフターアワーズというアルバムの時期のウィーケンドって、まあちょっと怪我したりとか血が出たりとか、ちょっとそういうね過激な表現が若干多めだったかなと思ってるんですけど、いわゆるその壊れたポップスターみたいな人格像をご本人がなんていうかこうインストールしてパフォーマンスすることが多くて、この時期ずっと赤いジャケットで、まあ、その傷だけの顔みたいなので何でもかんでもライブにしろミュージックビデオにしろやってたんで、かなりこう印象として世界観が統一されてるけど、まさにその感じのままライブするっていう感じですね。まあ、ライブパフォーマンス自体は本当夜景でボンってやるだけって感じで、まあ、僕がちゃんと見た感じ多分一番最初横たわっているウィーケンド本人から始まるんですよ。で本人にカメラを取り付けるような感じというかね、よくあのミュージックビデオとかでもあるんですけど、本人の腰につけて、がっちりもっとでかいカメラをつけれるバージョンっていうのがあるんですけど、多分それで始めていて、で寝っ転がってる時どこにいるか分かんないんだけど、次のカットでポンってカットが割れたらまさか屋上のすごいとこにいますよって感じの演出なんですけど、この頭だけはね多分別撮りしてると思うんだよね。なんかそういうセッティングを腰にしてたとしたら、それを取り外す時間があるはずなのにそれがないから理由はまあと思ってるんだけど、まあほぼライブパフォーマンスって感じなんじゃないですか。だからで特徴としてはなんかね、空撮カットは僕はドローンだと思うんだよね。だけどその絵の中に普通に映り込む形でヘリコプターっていうのが、まあ、ある種そのビルの周りを迂回しているというか対空しているような感じの表現で、まあ、あって、絵の中にも普通に入ってくるんですけど、ヘリコプターからは僕はカメラではあんま狙ってない感じがしていて、どっちかというとヘリコプターに多分照明つけてますね。あとまあ一番最後に花火が、上がるんですけど川から、これはリアルっぽいよね。すごい僕は、もうすごすぎて CG っぽい見えるんだけど、これは多分リアルに花火も上げてるということで、まあ実際にライブパフォーマンスしながらそういうね時間の計算とか曲の一番最後きっかけでボンって上がるみたいなのがあって、いろいろ緻密さを感じる演出になってましたね。ちなみに軽めの余談で、もう一個ね、あの Save Your Tears と In Your Eyes っていう、まあ、同時期ですね、2020年の同じ時期にアメリカンミュージックアワーズっていうアワードのライブパフォーマンスとして行われた映像もあって、これはねロサンゼルスなんですよ、のダウンタウンの橋ですねを封鎖したすっげー巨大なロケーション、橋を堂々と車道だよねど真ん中歩きながら、パフォーマンスするワンカットみたいなのがあって、あのサックスのケニー G
が橋の上で最初サックスを吹くとこから始まるんですけど、夜ね、もうその時点で優勝みたいな これはかなり僕も好きだったね。これおすすめなんで、まあ同じ時期なんで、あのさっきのと合わせて見れるし、同じまさに赤いスーツ姿だし、でしかも最後花火というかね、最後にかけて花火とかっていうのも含めて、割となんかこの時期のウィーケンドっていうのは本当に共通性があるというかね、ちょっとその人気のない荒廃したような、世界観の中で、でもポップで明るい音像みたいなのの中で最後花火上がるっていう共通項も含めてね、はい、これもおすすめなんで。続きまして2022年のコーチェラでのライブだね。これは僕もの中では一番印象深かったかな。そういう意見どう、改めてちゃんと知るきっかけになったというか、あんまりその楽曲だけでは実は通ってなかった部分が僕はあったんですけど、ジャンル的にも。おぉ、かっこいいと思ったね。この年、カニエ・ウェスト、イエですね、今で言うとこの。当時、カニエ・ウェストが、こちらを急遽降板するということで、スウィーディッシュ・ハウス・マフィアという3人組のね、DJ プロデューサーユニットというのか、トリオというのかな、がいるんですけれども、それがヘッドライナー前だったんだけど、そのまま、ウィーケンドをやる感じになったはずなんだよな。だから、ライブ映像がね、これ上がってるんですけど、冒頭の部分までは、その、1個前のスウィーディッシュハウスマフィアと一緒にやってるというか、よくフェスとかだとやっぱこの規模のアーティストはさ、1個終わってはい次って感じなんだけど、っていうよりはそのままつながるっていうね、2アーティスト、そこにまず感銘を受けたし、そのつながっていくところがめっちゃ良くて、後でかけようと思っているサクリファイスっていう、僕このドーン FM のアルバムで結構一番好きな曲があるんですけど、そっから始まるんですよ。でダンスミュージック的な感覚でもそのスウィーディッシュハウスマフィアとの親和性もめちゃくちゃあって、もう自然とつながっていくっていうね。でセットはミニマルというか、これおそらくだからスウィーディッシュハウスマフィアのためにあつらえたセットを共通してウィーケンドがやることになったのかなとは思うが、このセットはあれですね、ヒューマンパーソンというところのチームが作っていて、まさにこの間のあれですよ、こちらで言うとジャスティン・ビーバーのセットデザインとかもしてるチームが当時、まあ、そう見るとさ結構近しいものを感じませんか。ヒューマンパーソンの特徴というかね、この丸くてミニマルで、なんだろう、こう美しさがある巨大なシンプルなオブジェみたいな。でだからその2025年で言うとザ・マリアスも、ヒューマンパーソンで結構近いんだよね、質感が。だからその彼らの持ち味がこの時からすでにあったと思うんだけど、そういう部分にも注目して 見れるし、まあとにかくもうその急遽ということもあってね、細かい演出というよりはもうひたすら会場盛り上げまくるのはすっごい煽るんだよね。すっごい煽りながら、ひたすらスターみたいな感じで、まあ本当短い期間で準備してると思うんで、あの照明と映像バービカビカってついて、本人は暗くて見えない時もあるんだけど、って感じで、まあでもすごいこれで、なんだろうな、スタジアム規模というか、そう、屋外のこういう規模感にウィーケンドの音像とかパフォーマンスって合うんだよねっていうことが改めてこのタイミングで証明されたかなというふうに僕は思ってます。ってことで、じゃあ一曲ここで挟みましょうか。まさに今お話ししましたザ・ウィーケンドでサクリファイス。

お送りしましたのはザ・ウィーケンドでサクリファイスでした。このサクリファイスが始まる瞬間の高揚感たらないんだよな。本当マジでそのこちらの映像を見てほしいですね。でウィーケンドはニューンって下から出てくるんですけど、はい。続いてご紹介するのはウィーケンドの楽曲サオパウロを、ですね、2024年ですねの i h e a r ラジオミュージックフェスティバルで、披露した際のライブ映像ということ。この時期はまたちょっとその印象がね変わってくるというか、割とその呪術的というか儀式感が強いイメージがあって、彼のライブパフォーマンスは割とその一人ぼっちの孤独な壊れたスターみたいな、荒廃した世界にただ一人みたいな、ディストピアンな感じというよりはもっとなんかカルト的というかね、まああるいはその祝祭的とも言えるのかな、な感じの、だから大人数のダンサーとかを引き連れてあのパフォーマンスするしたりとか、セットもなんていうか割とそういうその神殿とかみたいなね、セットでライブをしてたりするのが印象的な時期で、このラジオでも以前、この時期のライブの話をしたことがある、すごい前ですけど、あるとは思うんですけども、このライブ映像はもうあのなんというか本当軍部まさに、でもだから先駆けですよね。最近もこのラジオでもなんかねグラミーにしろ、ブリットアワードとか、まあミュージックビデオでもか、うん、よくその大人数でダンスパフォーマンスをしてさっていうことについて話す時間多い印象あるけど、この時期からもうそれやってるんだよね、ある種。まあまあ別にこれが一番早いってわけでもないけども、そうで真っ赤な衣装の、大量のダンサーが山のようにと言えばいいのかな、すごくこうあの高く積み上がるかのようになフォーメーションで、その頂にねウィーケンドがいて歌ってみたいな、まさにその群舞の迫力が、まあ、音に合っていたり、圧巻という感じ で後半に向かってよりダンサーたちがそのなんというか振りというか振りなんでしょうけれども、より本能的に自由に、こう爆発するように踊り始めていくような感じなんですよ、ね、ただまあ大人数の赤い衣装のダンサーがいてってなると、なんかこうどこか不穏というか、まさにその儀式的な感じっていう、まあその光と闇の同居みたいな、まあこれはでも本当にウィーケンドもずっと共通しているものとしてありますよね。そのディストピアの中のユートピアであったりとか、荒廃した世界の中のなんだろうな、こう開けた光のような感覚というか、光と闇みたいな。だからすげえなんかパフォーマンスとかミュージックビデオとかがすげえ過激だったり怖いんだけど、音めっちゃきらびやかで明るいみたいなことが同居してるのが結構ウィーケンドかなと思いますが、これもおすすめなのでぜひぜひ見てもらいたいと思っております。だからそのね話戻りますけれども、まあ、ベルーナドームで、まあ、ウィーケンドの演出こういうね規模感の、可能なんでしょうか、どうなんでしょうかね。まあでもワールドツアーの中のアジア、ツアー日程の一部ということで、まあ、共通したセットとかセットリストデザイン演出でやると思いますから、まあ、ベルーナでやれると思って承知してると思うので、まあ、ほぼほぼやれる想定なんでしょうねとは思うんですけど、逆にそのベルーナドームの世界観って結構合うのかもしれないという可能性もあるよね。なんというか、まあ、立地とかも含めてあの割と山の中にあったりするんですよね、だったりそういうところになんかどんなセットとかでやるのかちょっと楽しみですよね今からね。はい、ちなみに、9月20日そのベルーナドーム公演ですけれども、スペシャルゲストにですね、まあ、オープニングアクトっていうやつだよね、いわゆる 外国の人の公演でいうとね、クリーピーナッツと、陽介幸松さんというねお二組、が出演決定してますので、ぜひぜひ、楽しみましょう。僕も見に行けたら行きたいけどな。はい、今日ご紹介した、ウィーケンドのライブのリンクはですね番組の SNS に貼ってもらってますので、ぜひぜひ、

演出家山田健人をナビゲートしてきました J-WAVE THE PLAYBACK、 おしまいのお時間でございます。もうウィーケンド特集ということでね、この番組でも、固有のアーティストを特集した瞬間っていうのはいくつかありますけれども、まあ、キミカルブラザーズとかね、久々ですねこの感じはね。まあでもあの彼はいつも割とそのすっごく革新的っていう感じでもないというふうに僕は思うけども、でもなんか面白いことというかこだわった世界観のあることをしているイメージで、すごいテッキーでさ、ハイテクノロジーとかなんかそういうことでもなくて、割とそのなんだろうな、アナログ感みたいなのもちゃんとある、まあ映画とか見てる感覚に近いっていう感じがありますよね。そのライブとかの世界観はね、すごい作り込まれている非日常的な体験がまさにその日本の公演でもできるといいですけれども、はい、この番組では皆さんからメッセージをお待ちしております。ミュージックビデオとか映像のこととかライブ演出の話じゃなくて、何でもいいのでメールで送ってください。この番組のホームページから送れます。またこの番組はポッドキャストでも配信しておりまして、ぜひぜひそちらで聞かれる方チャンネル登録の方もお願いいたします。というわけで J-WAVE THE PLAYBACK ナビゲーター山田健人でした。おざっす。

0: At night, we feel lonely.
1: 寂しい。
0: The moment before the blue hour, the gradation of the heart,
1: 心のグラデーションを言葉にして。J-wave before dawn.
2: こんばんは、萌柄です。 J-Wave Before Dawn、 今夜も夜明け前の30分間お付き合いください。花粉症とか大丈夫でしょうか？僕はこの時期の方が花粉症ひどくて、ちょっとずれてるかもしれないんですけど、ブタクサとかヒノキとか、なんか多分そういうの方が強く出ちゃう花粉症なんですよね。肌が荒れたりとか、鼻がグズグズしたりとか、同じ症状の方いましたらご自愛ください。小説にエッセイにいろいろと仕事をしておりまして、またご報告できることがあると思いますので楽しみに待っていてください。さて、番組では皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。質問や悩み、独り言など何でも構いませんので送ってみてください。番組の感想はハッシュタグ JAVE、 ハッシュタグドーン813、 DAWN813 とつけて投稿してください。

萌柄がナビゲート JA 部ビフォドン、今日の前半はショートトリップをテーマにお話ししたいと思います。久しぶりに前の会社の上司に会ってお酒を飲みながら近況を報告し合いました。上司が俺もう58だぜとか言って驚いたんですけど、初めて上司に会った時28歳で、僕が23歳で、どっぷりと時間が経ちました。もうお互い仕事一辺とはやめようとか、そのうち膝とか腰とかもっと悪くなるぞみたいな話をして、

最後に計画性のないことしよう、もう俺たち計画立てすぎたみたいな話をして、二人で誓って別れました。翌朝、いつも通り渋谷の仕事場に向かう途中、ふと、昨夜の上司の言葉が蘇ります。僕は渋谷には行かず、もう自分にすらフェイントをかけて東京駅に向かうことにしました。長野県の上田営劇という大正時代からある古い小屋で、映画トニー滝谷がかかっていることを思い出したからです。北陸新幹線で上田まで乗ってしまえばあっという間です。プシューッと新幹線の扉が閉まった時、上司に LINE を送りました。これから長野県の上田まで映画を見に行ってきますと。上司からすぐに返信があって、おいお前まだ酔ってんのかと帰ってきました。でもちょっと喜んでました。上田の駅から10分、なだらかな坂を上がって右に折れたところに上田営劇がありました。午前10時40分の回に僕はホットコーヒーを片手に間に合います。僕の他にお客さんは4名、すべて女性で年配の方が多かったです。上田営劇は築109年で、昔は舞台の劇場として使われていたと言っていました。パンフレットや T シャツ、古本まで売っていて、とても可愛らしい映画館です。趣のある建物とスクリーンで見る映画トニー滝谷には格別なものがありました。途中、小さくいびきが聞こえてきます。これもまた心地よく感じたのが不思議です。トニー滝谷に出てくる宮沢りえは、彼女の他の作品以上に美しく儚く思えるのは僕だけでしょうか。何度も見ている映画なのに、今回初めて涙してしまいました。一人二役の一世尾形が主人公とその父親を演じます。その二人の別れのシーン、なぜかとても込み上げるものがありました。映画は不思議なもので、誰と一緒に見るのか、いつ見るのかで印象が変わります。もう一つ、どこの映画館で見るのかでもまた印象が大きく変わると思います。上田映劇で見たトニー滝谷のことを僕は一生忘れないと思います。その後、上田の街をプラプラと歩いて、蕎麦屋で天ざるを食べながら、蕎麦屋の店主と一緒に大谷翔平の試合をぼんやり見ていました。それから駅近くの喫茶店でアイスカフェオレを飲んで、半月かかった小説を読み終わりました。思いつきで旅に出る、ちょっと遠くまで行ってみる、理由は大げさじゃなくていい。好きな映画を行ったことのない映画館で見る、そのくらいでいいと思います。朝、思いもしなかった路地で迷ったり、 Google マップでチェックしていない喫茶店でお茶を飲んだり、

大きく深呼吸をしてみたり、ずいぶん長く僕たちは計画を立てすぎてきたので、もうそろそろ計画性のないことをした方がいい気がします。ふと自分にフェイントをかけて、小さな旅に出てみませんか。

お送りしたのはスタッツ&ジュリアウー東京ライツでした。コロナ禍の時、僕はよく都内のビジネスホテルに泊まっていました。その時期は格安だったこともあり、気分転換にビジネスホテルで仕事をすることが多かったです。自分と決めた約束は行ったことのないビジネスホテルに泊まることでした。名前は知っているけど降りたことのない駅を選んでいました。そこにはもちろん知らない店しかありません。知らない中華料理屋、カフェ、図書館、不動産屋で、そのあたりの家賃の相場を眺めたりするのも好きでした。その場所に住んでいたら使うであろうスーパーマーケットに入ってみるのも楽しいです。連休になったらどっかに行きたいというのもいいんですが、僕は小刻みに小さな休みを取って小さな旅に出るのが好きです。長く社会人をするためにも自分の休ませ方、喜ばせ方のバリエーションをいくつか持っている方がいい気がします。小さな旅おすすめです。時々長野や伊豆あたりに足を伸ばすのもおすすめです。行きたいカフェがある、行きたい映画館がある、食べたい麻婆豆腐がある、それくらいの思い

月の旅がじんわり自分を芯から癒してくれるはずです。初夏のこの時期、そんなショートトリップにはいい季節な気がします。

萌柄がお届けしています JA 部ビフォアドーン。この番組ポッドキャストも配信しております。ぜひチャンネル登録お願いします。ビフォアドーンの X のトップから各種リスニングサービスでお好きな時間に聞いてみてください。それではリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。まずはラジオネームラオさん。萌柄さん、こんばんは。こんばんは。相鉄ムービルが9月30日に、閉館になりますね。萌柄さんがムービルでもう一度上映してほしい映画はありますか？僕は小学生の時に見たシルベスタ・スタローン主演のオーバー・ザ・トップです。アームレスリングの話で、とにかくスタローンがかっこよく、下敷きを購入しました。本当はあのキャップが欲しかった。はい、ありがとうございます。横浜の、西口にある相鉄ムービルという映画館ですね。僕はあの辺りで、アルバイトをしたりとか、学生時代遊んでいたのでよく見に来ました。一番相鉄ムービルで、思い出に残っていることは、何の知識もなく、ピアをちょっと見て、ニューシネマパラダイスっていうタイトルと、なんかヒューマンみたいな文字だけで、あと何にもわかんないっていうので、あ、まあでも時間合うし行ってみようかなと思って入ったら大号泣したっていう思い出があります。その後パンフレット買いましたね。今みたいにもう予告編が見れて、もうレビューが見れてみたいな時代じゃなかったので、本当に外れることもあったんですが、そういう自分だけの感動みたいなのもあの時期あったな、そういう時期を相鉄ムービルで過ごさせてもらったなと思っております。9月30日までの間に一度行ってみようと考えています。ありがとうございます。ラジオネーム GSI さん。萌柄さん、こんばんは。こんばんは。先日追悼放送の柘植義治さんにハマっています。無能の人、柘植義治の温泉、夢日記他購入しました。無能の人の舞台になっている玉川沿いの調布には私も縁があり、学生時代玉川沿いの市民プールでアルバイトをしており、柘植義治さんが玉川住宅に住んでいた時期と重なっていて、もしかしたら会っていたかもと想像しています。柘植さんの文中にもあるよう、近くに日活撮影所があり、古谷一行さんや植木仁さんが近くを通りかかり挨拶すると、気軽に声をかけてくださいました。そのプールは私の中では萌柄さんのこれはただの夏の秋名のシーンとも重なっています。

縁を感じ、懐かしく思えて、千葉県在住ですが、何十年ぶりかですが訪ねてみます。柘植義晴ワールドのような生き方、一度やってみたいと憧れています。はい、柘植さんの、調布での企画展とか僕はもう、なるべく行くようにしていて、その後に、調布の街を、あ、ここも柘植さん通ったのかな、あ、この中華料理屋に柘植さん行ったのかな、コーヒー館に行くって言ってたなとか言いながら散歩するのが好きなんですけど、柘植さんみたいな生き方、なんか本当に、周りの目とかなかなかできないんですが、それこそ友達がとか周りが、きらびやかに見えて、楽しそうに見えて羨ましくなっちゃって、自分もやってみたいな、自分に合うかどうかわからないけど、自分も欲しいなとか、そんなことだらけで時間を使ってしまうんですけど、どこか柘植さんみたいに我関せず、自分がしたいこと、会いたいこと、やりたくないこと、そういったものがはっきりしている人生、憧れます。少しずつでも僕はそうしていきたいなって思っているんですけど、なんか忘れそうになったりとかした時に、柘植さんの残してくれた漫画だったりエッセイをペラペラめくるのが僕の今の、日課になっております。柘植さんが書いた日記、おすすめですよ。ぜひ読んでみてください。次いきますね。ラジオネームあの虹さん、萌柄さん、こんばんは。こんばんは。眠れない夜や泣き出しそうな通勤電車でいつも聞かせていただいています。ありがとうございます。とても助かっています。私には友達が一人もおらず、話し相手や遊び相手は唯一同居人がいるだけなのですが、同居人には友達や家族や大切な人がたくさんいます。自分は誰にとっての一番にもなれないんじゃないかと考えていると、寂しさで潰れそうです。誰かの一番になりたいという気持ちと、自分にも2番目3番目の友達が欲しいという気持ちが、どちらもある私はすごく欲張りだと思います。はい、そうですね。僕の知り合いにもやたらと、友達なのか知人なのかわからないですけど、インスタだったりとか、X とかで常々飲んだ写真を上げたり、どっか行った写真を上げたり動画を上げたりする人がいるんですけど、いいなっていうふうに思う気持ちもありつつ、なんか自分のペースで、自分の好きな時間を使って誰かと会ったり誰かと過ごす、自分に無理がなくっていう方がもうそろそろ自分には向いてるなっていうふうにさすがに分かってきたっていうのは一個あるんですけど、1番とか2番とか、誰かにとっての1番とか、自分にとってこの人が1番2番とかつけなくていい気がするんですよね。縦にこう並んでるものじゃなくて、こう横にこう何人か並んで、あ、なんか知ってる人がいるとか、自分の好きな人が何人かいる、その人には順番とかつけない方がきっと仲良くできるし、自分の気持ちも楽になる気がするんですよね。相手にとっても自分にとっても。で、相手がいろいろと、まあそれだけたくさんの人に囲まれてたりするかもしれないんですけど、なんか同じその屋根の下に結局帰ってきてくれるんだねって思えたりとか、その人の一対一の中のコミュニケーションを知ってるのは私だけだって思えたりとか、なんか自分自身を説得したり納得する言葉の方がたくさんの友達を作るより、大切なんじゃないかなっていうふうに僕はもう最近すごく思ってて、あの人もいいな、この人もいいなとかいう気持ちよりも、自分が一番納得したり一番自分が気持ちよかったりホッとできたりする場所を作ることが大切な気がするんですが、いかがでしょうか。

萌え柄がお送りしてきました J-WAVE ビフォアドーンショートトリップ。僕は、前の仕事の時からショートトリップしていたなっていうふうに思って、それが社会人としての自分を生きながらえてくる一つのコツだったかもなっていうふうに思いました。今も結構仕事が忙しくてなかなか休みが取れないよっていう人もいると思うんですけど、通勤圏内で降りたことない駅でふとビジネスホテルに泊まって、なんか一泊ダラダラ過ごして朝会社行くみたいな、そういうのあってもいいと思うんですよね。フェイントかけるみたいな、僕結構やってましたけどね。今ビジネスホテルもちょっと高いんでなかなかできないかもしれないですけど、なんかいい手立てを見つけてそういうことしてショートトリップやってみてください。気分転換ありがとうございました。では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんからのメッセージを紹介していきます。

0: どんなことでも構いませんので、メールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書シェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも、現在僕のエッセイブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。帯文と解説は歌人の田原真知さんに書いていただきました。というわけで、この時間まで聞いていただきありがとうございました。お休み前だった方はお休みなさい。お仕事中の方、お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。JA ブビフォアドン、ナビゲーターは萌柄でした。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Evocative creators. Gather late at night. J-Wave. The Talking Factory.
1: いつしも人の運というのは気まぐれで、人生の分かれ道は突如として訪れる。重大な決断が迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気ない言動により、右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま、たどらなかった道は永遠に閉ざされる。もし選ばなかった道が開いたとしたら、もののけのナビゲートで今宵もドラマが生まれる。J-Wave パンドラ。

末にもののけ、脚本もののけ、演出戸沢幸彦、プロデューサー古木武博。 J-WAVE パンドラ第32話、構成ホーム。

0: 被告人結城哲也、本裁判所は被告人の犯行を極めて悪質かつ残虐であると判断する。よって以下の判決を下す。被告人結城哲也を無期懲役に処する。ふう、終わったな。
1: 遺族も納得してくれましたね。まあ、あの残虐性なら無期は当然です。
0: ところで山野、結城の収監先は見つかったのか？
1: いえ、それが今どこの刑務所も収容率が 130% を超えていて、しかも結城の場合ケース5ですからね。
0: ひどい時代になったもんだな。そうだ、真心はどうだ？
1: 確かに、あそこならケース5の犯罪者も収容可能ですね。
0: すぐ手配しろ。今日中に移送手続きを完了させて、明日朝一番で奴をぶち込むんだ。更生ホーム、真心へ。
1: 俺の人生、いつからこんなめちゃくちゃになっちまったんだろう。最初はほんの小さな歪みのはずだった。まだ修正できる段階はいくらでもあったはずだ。なのに、いつの間にか俺は引き返すことのできない断崖絶壁に立っていた。俺はついに人を殺してしまった。動機は単純だった。とにかく金が欲しかった。明日を生きられるだけの金が必要だった俺は、いつからか空き巣を繰り返すようになっていた。決まって裕福そうな家を狙った。幸せそうな家族が憎たらしかったからだ。その日、いつにも増してむしゃくしゃしていた俺は、金目のものをカバンに入れた後、家中の写真を割り、子供部屋を荒らした。家を出ようとした時、俺は窓の外から二つの視線を感じた。その家の兄弟が帰ってきたのだ。奴らと目が合った瞬間、俺の背筋は凍りついた。一瞬にも永遠にも感じられるような異様な静寂が広がった後、彼らの表情はまるでスロー再生のように、今にも叫び出しそうな悲痛な表情へと変化していく。このままじゃやばい。気づいたら俺は二人を持っていた鉄の棒で殴りつけていた。そこからはまるでストロボを焚いたような断片的な記憶しかないが、物音を聞きつけた隣人含め三人を殺害し、俺は現場を去った。俺は人を殺した。それは紛れもない事実だ。しかし、これは俺が異常者だとかそんな単純な話では決してない。そもそも救いのないこの世の中が巡り巡って俺に彼らを殺させた。愛のない世界が痛いけな少年二人と罪のない隣人の命を結果として奪ったのだと、俺は今でもそう思っている。この世に安住の地などない。あとは一生冷たい塀の中で命が尽きるのをただ待つの。生きる意味なんてない。誰も俺を愛さない。

0: 着いたぞ、降りろ。
1: ん？なんだここ。
0: 今日からお前はこの刑務所に服役してもらう。
1: 刑務所ってか普通の家。
0: おお、楓さん、ご無沙汰してます。
2: あらあら、磯貝さんじゃありませんか。元気にしてました？
0: ええ、この通り。楓さんもお元気そうですね。
2: なんも、私なんかもう体中ガタが来てダメよ。
0: そうは見えないけどな。
2: じゃあね、もう。
3: あ、そうだ、ちょっと寄ってく。
2: 琵琶が取れてね、お茶でも出そうかしら。
0: ああ、いえいえ、お構いなく。自分はまだ仕事がありますから。
3: そうですか、忙しいのね。
0: お気持ちだけ頂戴します。ほら、行け。楓さん、連絡した新入りです。可愛がってやってください。
3: ああ、あなたが結城さんね。遠いとこよく来たわね。
0: あとの細かい話は楓さんから聞け。俺はこれにて失礼する。
2: ようこそ我が家へ。
1: なんだこの刑務所。いや、果たして刑務所と呼んでいいものなのか。そこは俺が想像するそれとは一切異なるものだった。
2: スリッパそれ使ってちょうだいね。あ、靴はそこ入れて。
3: あら、荷物それだけ。
1: まあ
2: そう。じゃあそこにかけてね。今お茶入れますから。
1: え？

0: そこは厳重な塀があるわけでもなく、深い堀があるわけでもない。誰がどう見ても山の中にひっそり佇んでいるただの古民家だった。門の前には色あせた文字で厚生ホーム真心と書かれた看板が刺さっている。
1: はいはいはい、お待たせしました。どうぞ。
0: どう
1: どう、裏の山で採れたヨモギをね、乾燥させたの。ハーブティーみたいでしょ。
0: ま
1: あ、他にもイタドリとかセリとかいろんな山菜が採れるのよ。いろいろお茶にしてみたけど、やっぱりヨモギは飲みやすくていいわね。冷え性にも効くんだって。
0: はあ、
1: あらやだ、私たらごめんなさいね。あ、そうだ、ビワ食べる。これはね、うちの畑で採れたのだけど。
0: いや、結構です。
1: そんな遠慮することないでしょ。今日から同じ家で生活するのよ。
0: やっぱり俺はここで暮らすんですか。
1: そうよ、今日からここがあなたのお家です。
0: 本当にここが刑務所。
1: 刑務所って名前は重々しくて嫌だから、勝手に私が厚生ホームっていう呼び方に変えてるのよ。
0: いや、呼び方どころか何もかも刑務所じゃないっていうか。
1: 言われてみればそうね。でもここには更生や社会復帰が困難とされてる犯罪者、いわゆるケース5の方しか来ないの。そういう人たちが安心して社会に戻れるようにするのが私の務めよ。
0: 社会に戻るね。俺みたいな無期懲役を食らったやつもかい。
1: あら、結城さんはそうだったわね。でもそういう細かいことうちではあまり気にしなくていいわ。ここで一生暮らすのも案外悪くないわよ。
0: で、俺はここで何をしたらいい。
1: そうね、じゃあまずお米炊くの手伝ってもらえる。
0: 米？
1: そう、もうそろそろみんな午前の仕事終わって帰ってくる頃よ。
2: ただいま。草刈り終わったよ。ふいやち。
1: 一平さん、お疲れ様。早かったわね。
2: いや、やっぱ芝刈り機買って正解だぜ。スピードがもう全然違う。
1: あら、ほんと。前はみんなで鎌でやってたものね。
2: あれはやばかったよ。もう俺に鎌持たしたら。あ？
0: 誰？
1: あ、今日からここに来た。ゆうきさん。この人は一平さんね。
2: ああ、あの三人殺したっていう。お前か。
0: よろしく。
1: 仲良くするのよ。みんな、家族みたいなもんなんだから。
2: ま、新入りの教育は任してくださいよ。
1: 頼もしいわね。じゃあ、部屋に荷物置いたら、台所に来てちょうだい。
2: ま、肩肘張らないこった。あ？何がおかしいんだ。
0: 何が家族だ。ここにいるのは全員手がつけられない S 級犯罪者なんだろ。あんな婆さん一人に何ができるってんだ。
2: お前今なんつった。
0: あ？お前らみたいな頭のおかしい連中と家族だなんて吐き気がするって言ってんだよクソ野郎。
2: それじゃねえよ。俺らのことは何と言っても構わねえけど、楓さんのこと悪く言ったなてめえ。許さねえ。
0: ああ、許してもらわなくて結構。こんなとこすぐにでも脱獄してやるよ。おめえらは一生ここで家族ごっこしてろ。うーい、桜井人系 CD。
3: あ、木崎さん、お疲れさんです。
4: おーい、ぺえ、これジャガイモとトマト洗っとけ。
3: うっす。
4: おめえが今日からって言うよ、ゆきく。
0: あ、
4: 俺は木崎ってんだ。ほう、噂通りのべっぴんさんだ。たっぷり可愛がってやるよ、子猫ちゃん。
0: 触んじゃねえ。
4: ああ、そんなツンケすんじゃねえよ。まあ、仲良く行こうぜ。家族、なんだからよ。
0: くだらん。
1: そうそう、上手だわ。最初は強火でね。

0: が出てきたらちょっと弱めて。
1: いっぺえバカ野郎でこの野郎、おめえそれ身も削ってるじゃねえか。
2: え、逆になんでそんな上手いんですか木崎さんは。
1: ここ使うんだよ、ここぶち殺すぞこの野郎。
0: あったあったあったあったあった。
1: おっと大丈夫かいブーさん、あとはやっとくから座っときな。
0: ああいいのいいの、気にしないで。
1: おい一平、椅子持ってきてやる。
2: えい。
0: 今日から結城さんがここの新しいメンバーになりました。みんな仲良くしてあげてね。ほら自己紹介して。
3: 結城哲也、3人殺して捕まりました。
1: おめえ哲也っていうのかよ。じゃあ哲って呼ぶのはどうだ。
2: 哲いいですね、なんか一番下っ端っぽいし。
1: おいこら一平、楓その前で情けねえこと言うんじゃねえよ。ここでは下っ端も上っ端もねえんだよ。
0: ひ
1: っ、次そんなこと言い出したらおめえあれだからな。
2: すいません。
4: いや、お前らが一番上下関係あるじゃないか。
1: なんだよ金ちゃん、晩飯の準備も手伝わないでどこ行ってたんだ。
4: 鶏の餌と肥料買いに行ってたんだよ。あ、はじめまして、僕金原って言います。今日から君は僕と相部屋だよ。何か困ったことがあったら何でも言ってね。
0: そうね、金ちゃん優しいし気が合うと思うわ。
4: はあ。
1: おお一平、キリ起こせ。
2: なんで俺なんすか。
1: おめえが一番近いからに決まってんだよろ。せっかくの一家団らんって時にいびきかかれちゃ文字通り寝覚めが悪いってもんよ。
2: はあ。おいキリ、おい起きろ。だがほら、おい晩飯。
5: あ、ごめん眠っちゃってたみたい。
2: なことわかってるよ。
0: キリちゃん、おはよう。今日はキリちゃんの好きなコロッケよ。
5: おへ、やった、いただきます。
1: バカ野郎、まだ誰も手つけてねえんだ。全員でいただきますしてからだろうが。
5: すいません。あれ見ない顔だね。
0: 今日からここに来たてっちゃんよ、仲良くしてあげてね。
5: なんかひょろくて頼りないね。
0: そんなこと言わないの。さあ食べましょう。
1: よし、じゃあ今日の号令はカネちゃんお前がやれ。
2: また昨日も俺だったぞ。
3: じゃあ行くよ。大地に感謝を。
6: 大地に感謝を。
3: 命に愛を。
6: 命に愛を。
3: 家族に真心を。
6: 家族に真心を。
3: いただきます。
6: いただきます。
1: おい一平、そうそうそう、
3: 何が真心だ。
2: 今俺が使う。
3: 何が家族だ。そんな綺麗事をぶつけられるくらいなら冷たい鉄格子の中で死ぬまで過ごした方がマシだ。こんなとこいつでも抜け出せる。こんな婆さんいつでも殺せる。本気で俺はそう思っていた、この瞬間までは。
2: おなんだ鉄、固まっちまってよ。言葉を失ってやがるぜ。
3: 一平静かにしろ。
0: どう、口に合う。
5: いや、まあ
0: そう、よかったわ。
3: 間違いなく人生で一番うまいコロッケだった。いや、正確には同率1位。俺の深層心理にあった遠い記憶を強制的にわしづかみにされた感覚だった。そう、俺にもあったのだ、こんな家族との思い出が。
0: てっちゃん、今日の晩ご飯はコロッケよ。
7: わーい、いただきます。
0: はい、どうぞ。
7: うん、おいしい。
0: そう、よかった。今日お父さんいないから全部食べちゃって。
7: お父さん今日も帰ってこないの？
0: うん、お仕事だからしょうがないのよ。
7: そっか、
8: もうお酒やめてって言ってるでしょ。
1: うるせえんだよ、いちいち口出ししてくんな。
8: したって言いたくないよ。
1: 大体お前らが俺をイライラさせるからだろうが。エスヤ起きてんだろ。
8: やめ

0: 突然ですが、結城哲也君はご家族の都合により転校することになりました。
1: 仕事で遅くなりそうです。晩ご飯冷蔵庫に入ってるからレンジでチンして食べてください。

よね。俺も最初はそうだったよ。こんなとこいつでも抜け出してやるってそう思ってた。うん。でもさ、いつでもいいやって思ってるうちに、いつの間にかここが好きになってるんだ。変な連中だけど。

そういうのもできなくなってね。あの人はもしかしたらもう引き際を考えてたりするんじゃないかな。あの人がいなくなったらここはどうなるんだ。わかんない。まあおそらく代わりの人が来るんだろうけど、他の人に楓さんの代わりが務まるとは俺は思えないな。

0: 崎さん、お疲れ様です。
1: おー、ソジちゃん、いつもうるいね。
0: いえいえ、とんでもない、世話になってますから。
1: おい、変わらず可愛い顔してやがる。で、例のブーツは？
0: あ、はいはい、これですね。
1: ふぅ、なかなかの上物だ。大したもんじゃねえか。
0: よかったです。大変だったんですよ、探すの。
1: あ、そうかそうか、これからも頼むぜ、最高の役をよ。
0: ちょっと誰かに惹かれますよ。
2: あら、ようやくお目覚めかい。疲れてたものね。
0: あれ、ここって天子とかって？
2: ああ、天子なんてないわ。数えるほどしかいないじゃない。まあ、朝はみんなで食べるけど、それも別に無理にとは言わないからね。
0: それってさすがに甘すぎじゃ。
2: そうかしらね。でもあまり厳しいこと言うの得意じゃないから。
0: おう、
2: あ、そうだ、朝ごはん食べる？豚汁と鮭を焼いたのだけど。
0: 食います。
2: あ、ちょっと待っててね、今支度するから。あ、よいしょ。あ、たたたた。
0: あ、いや、自分でやりますよ。
2: あ、そう？悪いわね。
0: いや、悪いだなんて、そんな。
2: ほんと、どうしてやね。
0: あ、あの、
2: うん、何？
0: 例えば俺がある日ここから突然いなくなったらどうするんだ？
2: それはとても寂しいことだけど、そうね、とにかく無事を祈るわ。
0: なんだよそれ。
2: 仕方ないもの、悩んで決断したことだろうし。
0: 俺みたいな何しでかすかもわかんない犯罪者、いきなりこんなとこに放り込んで不安とかないのか？
2: 不安？ちっともよ。まあ、何かあったら木崎ちゃんとか一平ちゃんとかがきっと守ってくれるだろうし、それに私は信じてるから。
0: 信じるって？

0: てっちゃんが本当はそういう人じゃないって
1: 俺の何を知ってるんだよ。
0: 知ってることはまだ少ないけど、でも私に唯一できることは信じることだけだから。
2: どうだ。
0: うわー、嫌がった。くそ
3: ー。よーし、俺の勝ちだ。シャバで散々負けた分、ようやく月が回ってきたか。
2: やべえよ、ケツの毛までむしり取られるよ。
3: 毛で済みはいいけどな。
1: おい、今の会話どういう意味だ。
2: え？ああ、いや、朝までにお前がこっから逃げ出すかどうか木崎さんとかけてたんだよ。なんでいるんだよお前。
3: 俺もギリギリまで迷ったが、俺はあのコロッケ食った後の瞳の輝きを見逃せなかった。爪が甘かったな一平。
1: なんだよ、賭け事かよ。
3: なんだ、普通の刑務所の過ごし方じゃねえんだからみてえな顔しやがって。
2: 安心しろよ、俺たちは金とかタバコはかけてねえ。
1: え？
3: 負けた方が鶏小屋の掃除するってだけだ。別にお前が辞めるとかどうだっていいんだよ。俺たちはただ鶏小屋がくせえから嫌なだけだ。
2: はあ、今週何回あの作業すんだよ。
3: バカ野郎、おめえ何抜けしてやがるんだ。
4: バカはお前だろ、いつもいつも長いんだよ。
3: なんだとキリオ、お前ぶち殺してやる。表でやがれ。
4: 上等だよこら、今日こそ蹴りつけてやる。
2: いやいやいやいや、これは面白いもんが見れそうだぜ。
1: おいおい、二人とも落ち着けって。おい、何なんだよ。
2: お？鉄じゃねえか、いいとこに来たな。
1: 一平もやめろ。すまんな、鉄。
5: 一体、何の騒ぎだ。
4: ちょっと聞いてくれよ、鉄。木崎の野郎がよ。
3: やかましい。さっさと出ろ、おデブちゃんがよ。
1: もしかして、喧嘩か？なんか、まあ、いつものことなんだけどさ、楓さんの毎日の血圧チェックと肩揉み係を最近木崎が毎日独り占めしてるんだ。
5: なんだよそんなことかよ。
1: 前までは代わり番号だったんだけどね。
5: 木崎はそんなわがままでキリアを殴ろうと。
1: 殴る？
3: 行くぞキリ、今日こそ格の差を分からせてやるからよ。
4: 望むところだ犯罪者が。
2: お前もだろ。
4: じゃんけんほい。
3: あっちめてほい。
4: う
3: っ、よっしゃ、ざまみやがれ。
4: もうずるいよ。
1: いや、あっち向いてほいかよ。
5: そうだよ、怠慢でも張ると思ったかい。じゃあ外を出る必要あったのか。
3: お前らにばあさんの世話は100年早いよ。指一本触れさせるつもりはねえからな。あ、それとも俺で練習するか。なかなかいい体してるはずだぜ。
4: もういいよ、好きにしてよ。
3: うーし、おばあちゃん、血圧測る時間ですよ。
1: そういや、みんなは何の罪で捕まったんだ。
0: あら、そうね、まだ話してなかったわね。じゃあまず一平ちゃんだけど、彼は確かヤクザの若頭だったの。
1: 若頭？いや、どう見ても下っ端っぽいけど。
0: そうね、たまにいるのよ、ああいうタイプの。そこで麻薬の密売とか恐喝とか殺しに関わったとかで、なんか懲役15年とかだったわね。
1: へえ、見た目じゃ分かんないもんだな。
0: で、木崎ちゃんは天才ハッカーだったのよ。
1: え？ハッカー？
0: そう、それでテロリストとして捕まっちゃったって聞いたわ。
1: え、あいつあの感じで知能犯なの？
0: そうよ、すごい腕だったらしいわ。で、キリちゃんはね。
1: ああ、あの太ってる。
0: 彼は一流の詐欺師だったらしいわね。
1: いや、あいつも知能犯なのかよ。
0: そうよ、狙った相手はどんな大企業だろうか必ず仕留めるから、氷のスナイパーって呼ばれてたらしいわね。
1: あんなやつになんで騙されんだよ。
0: で、カネちゃん。
1: ああ、俺の相部屋の。
0: 彼はマッドサイエンティストね。子供をさらっては人体実験とかをいっぱいしてたみたいよ。
1: いや、あいつが一番やめえのかよ。気づけばここに来てから3ヶ月かだった。恐ろしいもので、人はどんな環境にも順応する。最初はくだらない

彼らのことも今では少しだけ理解ができるようになってきた。レスキュー犯罪者しかいないという、何か一つでも崩れれば一気に全てが瓦解するような、そんないびつな空間だが、楓という一人の老婆の人間的魅力によって強引に束ねられていた。しかし皆が恐れていたその瞬間は、ある日突然訪

0: はっきりさせたいことがあるんだ。なんだよ改まって、告白か
1: 俺たち席外そうか。
0: いや木崎、お前薬やってるだろ。
2: はあ、
0: お前が夜中にこっそり運び屋から薬買ってるとこ俺見ちまったんだよ。
2: ほう、
0: 家族だなんて言っておいて、お前は結局どこまで行っても根っからのクソ野郎だ。
2: 言うじゃねえか鉄棒、クソ野郎だ。今すぐその言葉取り消さねえと痛い目見るぜ。
0: やんのかよ、お前がクソ野郎ってことを証明することになるぜ。
2: ああ構わないね、売られた喧嘩は買うのが俺のポリシーだ。
0: おい、やめろよ二人とも。
3: 落ち着けって、喧嘩
2: は
3: よせ。
2: いや俺はしごく落ち着いてるぜ、とても冷静に勝つ、ぶち切れているだけさ。
0: 前からお前の支配的な態度が気に食わなかったんだ。
2: 知ったこっちゃねえな、気に食わないならお前が出て行け。しんり、
3: うらはっ、うわっ、
2: うるはだ、そんなもんかい、
0: やるな知能犯のくせに。
2: もう気が済んだだろ。
3: もう昼飯にしようよ。
2: ああいつ昼飯だ。なかなか芯のあるパンチだったぜ鉄棒。
1: 楓さん待ってるっすよ、行きましょうよ。楓さん、
3: 大変だ、早く救急車を。
0: 心不全だった。病院に運ばれた時点で彼女はすでに息を引き取っていた。
4: 条件すべて無事天然
0: 身寄りのない楓さんの葬儀はしめやかに俺たちのみで行われた。地獄のような重い空気に包まれた通夜の夜、発見がもう少し早ければという医師の言葉が俺たちの頭に反響する。あの時木崎を呼び止めなければ、喧嘩をもっと早く止めていれば、全員が皆自分を責め悔しさを噛み殺した。そして告別式の夜、木崎が失踪した。残された俺たちもケース4指定の刑務所に移送され、更生ホーム真心は一夜にして解散となった。木崎の行方は誰も知らない。

J-WAVE そしてニコニコチャンネルプラスお聞きの皆さんこんばんは、もののけです。今回構成本真心というね、私脚本担当いたしました。どうでしたかね。非常にこう刑務所というテーマではありますが、まあ一応家族愛みたいなものも描きつつというね内容だったんですけれども、どうなんですかね。ちょっと私もやっぱやってて思ったのは、こんなそのアメリカの刑務所みたいなやついるのかなっていう

まあ間違いなくプリズンブレイクみたいなやつがいたんですけれども、すいませんね、ちょっとびっくりしたでしょう。プリズンブレイクじゃないです。あのこの法政本真心って今回のね脚本なんですけども、まあそもそものかな 大前提皆さんが思ったねツッコミとして、ちょっと甘すぎやしないかっていうあのまあ刑務所その大変ね無期懲役とかねそういう重めの、判決が下った人に対して非常にこう本来は重たいね、刑罰が下るはずなんだけど、すっごい優しいおばあちゃんの家でみんな共同生活とかどうなんだという、まあ、ツッコミはあるんですけれども、まあ果たしてこれがどういう世界観なのかという話なんですけどもこれね、まあ B ルートまで聞いてもそこは明かしてないんですけども、これ実はねまだ僕の中でもこれが現実世界のことなのか、そのいわゆる仮想現実の話なのか、まだ答え出てないんですよ。なので、果たしてこう勇気がいやこんな生活何回結局刑務所って案外悪くねえなって思って始めた、これが果たしてこう本当に現実の世界の話なのかっていうのが、まあ、正直わからないという、僕もそのそこに関してはその答えが出ていないなんですよね。なんでその逃げれるはずなんですよね、普通にこの勇気はね、そのあの刑務所から逃げれるはずなんだけど、いまいちその場所がよく分かってないとか、あとですね、冒頭の検察官の会話で、どこの刑務所も収容率が 130% 超えているという、まあつまりちょっとこう未来とか、まあ、そういうディストピア的な要素の、ね、話なんです。まあ、ちょっと世界観的には、まあ、かなり治安が荒れてしまって、どこの刑務所もパンク気味みたいな、もうかなりちょっともう刑務所が足りてない、みたいな世界観の中の話なんですね。はい、なんでかなりこう未来の話とか、まあ、そういうなんかちょっとこうディストピア要素があるんですよね。つまり未来ということはそういうことがあっても当然おかしくないよねというのがこの、まあ、冒頭の部分のシーンなんですけれども、なのでこの公正本真心という存在が一体どういうふうにこの社会として機能しているのかというところがね、まあ、今回の、まあ、一応かなり根幹、まあ、めっちゃ大枠の部分、こっから僕はちょっとこう作り始めたんですよね。はい、なんでこのまあ非常にこう刑務所も足りない、裁判所も非常に逼迫しているみたいな状況の中で、なんとかこう判決を出さなければいけないで、その人たちをどういうふうに、対応していくのかっていう、まあ、大きな課題が社会的課題がある世界観だという、感じなんですよね。うん、なので、本当に人手不足の中、まあ人手不足だからこそおばあちゃんが一人で対応しているっていうことももしかしたらありえるのね。まあ、そういうところから今回これ作ってみたんですがね、はい、入ってみればまあかなり個性の強いメンバーたちと、楽しい共同生活をしていた勇気、そして初日でコロッケであっさり心掴まれてしまうまあちょっとちょろい一面もあるんですけれどもね、はい、まあそんなね、勇気ですが、ちょっと木崎と、ぶつかってしまうんですね。はい、この木崎と衝突をします。この衝突の原因が勇気くんがですね、ここに来た初日の夜に木崎が運び屋から、薬を買ってるっていうところを見ちゃうんですよね。でやっぱり結局刑務所やんっていう、いや喧嘩とかは結局なんかしそうでしないけど、で掛け事もなんか案外鳥小屋の、掃除かけてたりとかして可愛らしいもんだったけど、役はもうライン越えじゃねえかよっていう、まあ、勇気の中のね、ちょっとこう正義感みたいなのがようやく海田さんのおかげで芽生えてきた正義感がどこかにこう、溢れて、そこで木崎と衝突するというのが今回のですね、非常にバッと、まあ、ごめんなさいバッドエンドになってしまいました。エールと、がむしゃらに書いてたらなんかバッドエンドになってしまったんだけども、一応 B ルートの方ではですね、トゥルーエンドとか、まあ、ハッピーエンドなのか、まあ、そういう感じでちょっと、まあ、若干 A ルートよりは救いのあるエンドを用意しておりますのでね、はい、ここはこれどうなるのか楽しんでくれた方はもしよかったらニコニコチャンネルの方でも楽しんでいただけたらなというふうに思います。というわけでここまで聞いてくださってありがとうございました。ここまでのお相手はもののけでした。

この物語のもう一つの結末はこの後有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは番組オフィシャルサイト X をチェック。もののけのナビゲートでお届けした J-WAVE パンドラ、次回もお楽しみに。

0: J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、この番組はテクノロジーが目覚ましく進化する時代において、人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう仮説力、その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、クリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする、深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー、どうぞ最後までお付き合いください。
1: 魔法の姉妹ルルットリリーってアニメ知ってます？
2: 知らねえよ。
1: なんで怒ってんの？
2: アニメ知らねえよ。
1: アニメがそう4月から始まって、
3: 急にカタカナがいっぱい出てきましたね。
2: 知らねえこと言うんじゃねえ。
1: これね、いや急になんか YouTube のおすすめに上がってきたんですけど、はいはい、よくよく見たら、あのクリーミーマミを手掛けたスタジオピエロの、
3: はいはいはい、
1: もうほんとクリーミーマミ令和版みたいなアニメだったんですよ。でもううちの子に見せたらドハマりしちゃって、もう2人でかわいいかわいい言うて、
3: 別に大人向けに昔のアニメやってますよじゃなくて、ちゃんと子供向けなんですね。
1: なんか一応深夜帯でやってるんですけど、中身はほんと子供も全然見れる感じ でしかもオープニングがアイリットって、あのハイブの韓国のガールズグループがやってたり、めちゃくちゃ今なんですよ。
3: へ
1: え、すごいですね。でも結構設定はクリーミーマミとあんまり変わってなくて、なんか1年しか
3: 変身する、
1: そうです、魔法が使えなくてとか、うんうん、大人に魔法を使って大人になってアイドルになるみたいな。
2: マミじゃねえかよ。
1: そう、マミなんです。
2: それはマミだよ。
3: そう、でもルルットリリーなんですよね。
1: ルルットリリーで
3: 魔法少女ものってことですね。
1: 魔法少女もので、でそしたらなんか関連でどんどん、まず窓マギが6月にまた劇場版やりますとか、
3: ずっと延期してるやつ、
1: ずっと延期してるやつ、そうそう、とか7月にねリリカルナノハがまた復活しますとか、はいはいはい、10月にレイアースもやるとか言って、
3: そうですね、
1: え、なになにみたいな、
3: すごい全部絵柄が違って面白いです。
1: 確かに全部バラバラかも。え、なんかまた魔法少女流行ってるっていうか、まあ、ずっとやってんですけど、プリキュアもやってるし、
2: 今年が何の年か君たちは分かってないようだね。
3: え、
1: 今年
3: 2026年、
1: なんだろう、
2: 今年は1966年に魔法使いサリーが公開されてから60年です。だから魔法少女60歳の年です。
3: てかさ、今2個びっくりしちゃって、60なんだっていうのと、うん、60周年じゃなくて60歳なんだという意
2: 味。ああ、まあ、てか60周年、
3: ね。60周年ですね。う
1: ん、あ、そっか、元祖がサリーなんだ。
2: しかも、あの、女の子主人公が初だったはず。
1: ああ、そっか。アニメ、60年代。

0: 魔法少女に思ってることがありますよ。
1: おおおお。
2: え、あるんですか？
0: ありますよ。
1: 60年経て。
0: はい。そういう仮説を今回はお送りしちゃうよ。
1: もうすごい。誰も止められないやつがやってきたみたいな感
0: じになってる。レディーズしちゃうからね。
2: 言うな、レディーズ。じゃあお願いします。
1: お願いします。
0: あくまで仮説だけど、魔法少女絶滅の危機。I'm sorry.

0: で出揃い、
1: クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と
2: チーム未完成の佐藤しおり、そして
3: アーティストの布施凛太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど。
2: え、ちょっと絶滅するんですか？
3: なんかっていうか、なんだ、アニメ第1話みたいな言葉を、
1: え、何、城之内シスみたいな、
3: みたいなことを言ってた気がしましたけど、
1: うん、魔法少女絶滅の危機です。
2: なんこんな流行ってて、ね、60周年なの。
3: さっき翔さんもね、いっぱい今年やるんだよって言ってた、うん、危機ってどうですか？この危機を回避できるんですか？
1: わからない、それは
3: わからないんですか？
1: でも何が魔法なのかっていうのを考えないといけないと思ってて、
3: はいはいはい、
1: いや、まず1966年に魔法使いサリーが公開された時のことをもう2人とも覚えてる？俺は生まれてないんだけど。
3: 僕はよく覚えてません。
2: いや、覚えてないよ、そりゃ生きてないもん。
1: いや、実はなんでこんなことを言ってるかっていうと、僕はあれなんですよ、ちょうどその魔法少女、まあ魔法少女っていうか魔法使いというか魔女っ子というか、まあ言い方はあれとして、
2: 専門家やってきた、
3: ね、その
2: 詳しいな、
3: なんか何なんだ、ね、詳しいな、
1: 詳しいんだよ俺は。
3: 言葉数が普段の3倍くらいある気がする。
1: 詳しいの、
2: は
1: い、
2: なんで、
1: ね、魔法使いサリーから50周年の時に俺はケトルっていう、なんかとんでもなくよくわかんない偏愛をぶちまけてる雑誌で魔法少女特集っていうのを作った。
2: おー
3: 雑誌で、で、おぉ、じゃあ50周年の時も、じゃあその特集は魔法少女絶滅の危機だったんですか？
1: いや、魔法少女は放課後の教科書だよっていう。
2: かわいい。
3: 全然違うこと言ってたんですね、10年前。
1: はい。
3: 花井優太は。
1: 27歳の俺は、それを掲げてですね。で、本当はカードキャプターさくらの特集が作りたかったんだけど、
3: それだけじゃ、
1: 編集長に跳ねられて、知らんと。カードキャプターさくら知らんと。
3: 知ってろよ
1: って。知らねえってなんだよっつって、ちょっとマジで喧嘩になって、で、あ、もういいよ。じゃあ、もうちょっと広くしたらいいよって、根負けしてね、相手が。
3: 相手が。
1: ざまみろっつって、魔法少女特集作りましたけど。
3: そっから10年経ったら、
1: はい、
3: 花井さんが変わったんですか？魔法少女が変わったんですか？
1: いや、魔法少女がというかですね、魔法少女って世の中の鏡なんですよ。
3: 常に、
1: はい、
3: サリーも奥様もプリキュアもみんな、
1: そうそう、
3: 時代の鏡って意味ではなくてですか？
1: 時代の鏡ですよ。だからざくっと言うとですね、まあ、1966年というのはオリンピックの後で、
2: そっか、直後か、
1: そう、
3: 東京オリンピック、
1: そう、だからサリーちゃん、
3: はい、
1: 魔法の国から家族ごと来てんだよね。
2: そっか、
3: そっか、いや、旅行客なんですね、異国からの。
1: まあ異国から来てて、で、舞台は下町、
3: はいはい、
1: で、ピクニックとかさ、ドライブとかさ、クリスマスとかさ、そういうのが、なんていうの、多分西洋の生活そのものが魔法に見えてたんだよね。
3: うん。

0: うん、
1: あ、日本から見てね。そう、なるほどね。
2: だから憧れ、それをまあ実現していくというか、
1: なるほど、
2: みたいな感じ、
0: ね、うん、でテレビでみんなで映像を見るみたいなのもオリンピックもあって当たり前になったと、
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそう。で今度それが成長、うん、その世代が今度さ、あの成長してきたりすると、うん、魔女っ子メグちゃんというのが出てきてですね。
1: ほうほうほう。
2: だからサリーちゃんとかアッコちゃんを見てた世代が中学ぐらいになると、
1: うん、
2: あの魔女っ子メグちゃんは、あのサリーちゃんとアッコちゃんは小学生だったんだけど、うんうん、メグちゃんは中学生なんだ。
1: あ、大人。
0: ちゃんと
2: 思春期な
1: ん
2: だ。だからあのもう憧れとかじゃなくて、自分どうやって変わろうみたいなテーマになって
0: る。自分探しみたいなのが入ってくると。
2: うん、でもうあの次がもうあれよ、マミよ。クリーミーマミ
1: 来ました。
2: でこれがねもうあれよ、もう単純に魔法というのはアイドルになることです。
0: う
2: ーん、82年かな、マミは。
1: アイドル全盛期。
2: アイドル全盛期で、オーディション番組で実際アイドルになった人が声優やってるからね、
0: うん、まだこのままあと残り45年くらいは行こうとしてる気がしてきましたけど、
2: うん、今日授業の日だからこれね前段で言っていかないとね、もうね、あの話にならないから、
0: 絶対あと45年くらいあるでしょ、
2: うん、いやいや、こっからどんどん
0: スピードアップしてくる。
2: そう、スピードアップしてて
1: 83年だ3年か、はい、
2: でまあみんなが知ってるセーラームーンはさ、
1: うん、
2: もうあのバブル崩壊してさ、
0: セーラームーン一気にも今10年飛んだわけですね。
1: 飛びました。
2: まあ90年代よ、う
0: ん、はいはい、
2: うん、てかね、バブル自体が魔法みたいな時間だったから、金が魔法だったから魔法少女元気ないの、う
0: ん、ああ魔法少女なん
1: 衰退したんだ、
2: マジで元気ない、
0: うん、てかフィクションなんかより現実がキラキラして
2: た、うん、そうそうそうそう。で、あのバブルでまあなんかこう
0: 小学生の生活はそんな変わるのかみたいな、
2: 価値観めっちゃ揺らいでて
1: 大人
0: バブルで
2: もうライフスタイルへの憧れとかないから、うん、今度もう仲間とかさ恋人どう守るかみたいな、うん、でもここで面白いのはあれです、あのタキシード仮面みたいに、
1: うん、
2: あの男性が応援側に回ったということですね。
1: サポートね、
2: サポートです。で、プリキュアで男性いらなくなります。
1: いないんだよね。
0: はい、もういないですね、
2: う
0: ん、基本
2: もう友情バディです、うん、同性の、
1: そうそう、
0: なんだね、ラスボスくらいだったりします
2: も
0: んね、
2: うんうん、でもう窓まぎでもうそれもう極地に行くよね、
1: うん、まあ、
2: ね、もう何回人生やり直してでもこの子救いたいみたいな、
0: まあ、でも 難病の男の子とかも出てきましたけどね、
1: あれも悲しい、
0: ね、逆にヒロインポジですもんね。
2: で窓まぎで描いたのは魔法イコール償いの代償です、ね、ってなった時に今どうよ、まあなんかさ姿が変わる変身みたいのは、
1: うん、
2: まあぶっちゃけあの美容でね、さまざまな美容と
0: そのスキンケアと整形みたいな話ですか、
2: う
0: ん、
2: そうっていうのとかでいけたりするでしょ、
0: うんうん、
2: うん、ってなるとどうなんですか今は。なんかこう魔法をね、もう自分じゃ叶えられるから、もうホワイトジャムの白瀬くんにみんな首ったけですよ。
1: 何の話してんだっけ、
0: 急に違う話
2: だからもう、あの推しに愛を与えられるっていう構造が、魔法をもらうっていう構造が、
1: うん、
2: なんつうの、魔法の効能を受けるための方法になっていて、もう自らは魔法使わなくなってんじゃない、
0: うん、でも愛してもらうとかすらいらず戦ってた奴らがいたんじゃないんですか、うん、この間まで魔法少女たちっていうのは、
2: まあ、でも友達同士の関係、
1: ね、うん、
0: でも今はプリキュアとかって、
1: はい、
0: なんかやってくるじゃないですか、変な妖精味的な奴らが来 て、
1: うん、
0: まあ、だから押される側か、むしろある意味頑張ってみたいな感じです、
1: ね、まあね、特に前回やってたアイドルプリキュアとかは完全に押される側
0: だけど、みんな自体が押す側、押すことによって魔法もらってる時代だぜってことですか。
2: まあ押して、押した代償で、あの魔法をみんなでかけてもらって
0: る。
1: あ、じゃあスパチャをいっぱい送って。
2: そう、だからもうあの魔法シェアリングしてんの。もう一人があの魔法使いとか魔法少女になって強い魔法を使うんじゃなくて、みんなで少しずつお布施をして魔法をかけてもらうっていう、う
1: ん、魔法の国になってんの。
2: そう、
0: あ、じゃあ日本は魔法の国になるってことですか。
2: 魔法の国になってるけど魔法少女はいない。
0: なるほどね。
2: 魔法王子白瀬がいる。
1: 誰
0: ですか、その
1: ずっと分かんない白瀬。
0: 変なアニメのタイトルですよね。
2: 魔法王子白瀬は、あの40手前とは思えないぐらいのマッチョな肉体をして、 布の少ない服を着て踊りながら歌っているシンガーソングライターです。
1: でもそれを言うならみんな今モナキじゃないですか。
2: モナキやばいよね、うん、あれどうした。
1: 魔法おじ、
2: 魔法おじなの。
1: 魔法おじですよ。だって一番上の人3

0: 39歳とかですよね。
1: モナキ魔法王子なんだ。
0: そうそう、あの
2: 何ですかモナキって。
0: 4人組の男性アイドルグループで、はい、あの純烈の方がプロデュースしてる。
2: なるほどなるほど。
0: 今爆流行り中の。
2: そうなんですね。
0: 本当に一般のサラリーマンやってたりとか、そうそう、確かにいろんな経歴の人が。
2: でもだからあれか、魔法少女ってやっぱこう若さとか成長とかそういうこう人間のポジティブさをこう魔法に限らず体現してた気がするんですけど。
1: 二人はプリキュアメポーっつって、
2: メポーって言ってモナキさんとかね、またちょっと違う感じなんですね。
0: 魔法をもう一回かけてもらったって感じですよね、モナキの人たちって。
2: ああ、そのプロデューサーの純烈とかやってる人
0: な気もする

0: その魔法少女って言うじゃないですか。でも毎回その小学生とか中学生のまだ何も分かんない女の子が犠牲になるんですよ、うん、それが私は本当に許せなくて。
1: だから各話でね、
2: だから戦闘少女になってからでしょ。
0: そうそう、でなんか背負わせるじゃないですか、うん、
2: あなたの世代じゃないか、そのセーラームーンは。
0: まさに、で別に私のせいじゃない
2: 乙女のポリシーどうなってんだよ
0: 大好きだったけどね、乙女のポリシーもね、
2: 火星に変わって折檻よっつって、
0: そう折檻してましたけどね。でもだからそのなんか、うん、女子に託すなよみたいなとこもあるけどね。なんかその戦う女の子像みたいな、社会進出する女性像みたいなのもある種照らし合わせてるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: そうなんだけど、一方でやっぱ窓マギなんかを見入っちゃってるとちょっと背負わせすぎてやっぱ思うから。
1: そうですね、あれもう美少女みたいな概念にもういろんなものを託して託して、
0: そうそう、いや本当勘弁してって思いますけどね。
2: だからもう世界の仕組みごと変えてくれって言ってる話だからね、あれは。
0: いや本当に、
1: ね、で少女の願い、うん、願う力であれば、
0: そう、
1: 宇宙の摂理すら超えれるってね。
0: 本当に、
2: まあでも、まあバトルもんだよね。
0: うんうん、
2: あのだからドラゴンボールとかのさの影響は確実に受けてるよね。
1: そうですね、オラに力を分けてくれ的な演出ありますからね。
2: あとバトルものにした方がさ、いろんなキャラクターガンガン出てこれるじゃん、
0: うん、
2: なんかおもちゃが売れるんだよね。
1: あとね、2段変身を2段階 3段階にしたりもね。
2: そうそうそう、
0: 買っちゃうもんね変身。
1: でもみんな絶滅の危機と言ってましたけど、
0: うん、
1: なんかあの雑誌で最初10年前に特集組むときに、魔法少女全般じゃなくてカードキャプターさくらで行こうみたいな思ってたって言ってましたけど、カードキャプターさくらなんかむしろこう魔法はあるけど見た目は確かなんかあれなんですよね、魔法で見た目が変わるんじゃないみたいな。
2: あ、そうそう、あれは

0: あの友達が作ってくれた、うん、あの服を着てる、
1: あのさくらのことが大好きな、
0: そう
2: 友達が、
1: 友達が
2: そういうとこなんかすごい、むしろ今さっきの推し活っぽいのにもちょっと近いなと思っちゃって。
3: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: めて、まあまあ、 あの友達が着替えさせてんだけど、うんうんうん、っていうのも好きだったんだけど。
1: 衣装何種類かあるんですか。
0: いや衣装なんかねすごい作ってんだよ友達
1: いっぱいあるんだ。なんか、うん、絶滅の危機と言いつつ、うん、なんか言いたかったのは、例えばさくらは生き残るなみたいなのとかあったりするんですか、うん、もうそういうのじゃないみたいな、魔法少女全般も全滅みたいな。
0: いやなんか何かを打開するんだよね魔法少女。
1: はいはいはいはい、
0: 硬直している状況とか、ね、まあ概念を壊すっていうか、その、うんうんうん、俺が思っている正しい意味でのフェミニズムなんだよね。
1: はいはい、でもが終わるってことですか。
0: なんかそのなんだろうな、なんか雑居しすぎて、
1: うんうんうんうん、
0: 分かりやすくな倒す相手みたいのが描きにくいなって。な一回友達友情最高みたいに言ってるでしょ、
2: うん、
1: はいはいはい、
2: うん、
0: であのもう窓紛れ行くとこまで行っちゃってんじゃん。
1: そうね、うん、
2: 自己犠牲のなりの果てみたいな、
0: もうあなたがいればいいみたいな。あだから魔法少女ものはこれからも生まれるだろうけど、それ以上のテーマってなんだろうって思っちゃったっていう感じね。
1: あなたがいればよ
2: く。それで言うと去年からやってるあの前橋ウィッチーズっていうあの虎に翼 の、 あの吉田恵梨香さん、あの
1: 商店街かなんかテーマに
2: してるやつですね。あそうそうそうそう、脚本の、いやそうそう、なんかそう前橋、群馬県前橋を舞台に、うん、
1: 異常なその舞台設定だなと思って
2: そうそうそう、すごいね地元感すごいんだけど、でその子たちは、まあ、突然集められて、あの一般の人のいろんな悩み、例えばなんか体型に悩んでる女性だったりとか、うんうん、あと結構親からのいろんな進路のプレッシャーとかに悩んでる女子高生が、なんか自分がやりたいことができなくて悩んでるとか、なんかそういう毎回お悩み抱えた人たちにみんなでその悩みを解決する歌を歌って花をプレゼントするっていう。
0: 魔法いらねえじゃん
2: 魔法なの一応、魔法で着替えて魔法で花屋をやってるんですけど。
0: なんだそれ
1: あの育てなくても商品が入荷できるみたいな。
2: あ、そう、まあ、そうそうそう、そういう感じ空間でもそれはなんかそう敵というよりも人助けで徳を積むみたいなあの設定で、ちょっとあの変わってるなと思いました。
0: あれだね、こう行政とかのさ、その社会インフラとしてさ足りてない部分をさ魔法で補うみたいな話だね。それね、
2: ほんとじゃん。
1: そうですね、しかも
0: じゃあ何、やっぱごめん絶滅しないでくれ魔法少女。
1: だからあれでしょう、あの国や行政ではカバーできない社会福祉を担当する存在として魔法少女は生き残りますっていう仮説になるってことですか。
0: え、じゃあだからさえ、ちょっと待って、何、行政サービスって魔法だったの。まあ、そうだよ ね、
1: だからね医療費3割負担とか、
2: うん、
1: あれ魔法感ありますよね。高額医療費免除制度とか。
2: でも魔法少女はさボランティアじゃん、お給料発生しないじゃん、
0: うん、
2: だから本当にそういう今あの福祉活動を無給でやってる人たちが実は一番魔法使いなのか。
0: てか魔法にされてるな、
2: されちゃってる、都合よく
1: されちゃってる。だから自分家だけじゃなくて、
2: うん、
1: 周りも含めて落ち葉破棄してくれるおばさんとかいるじゃないですか。
2: ほうき持ってるし、
1: あのほうきはやっぱ魔法、
2: 魔法の
1: 近所ウィッチーズだったかもしれないですね。
2: 確かに
0: やべえ、なんかちょっと魔法は思いやりみたいなすげえいい話になってきちゃったじゃねえかよ。
2: 何、うん、いいじゃん別に。い
0: やめちゃくちゃなんかこういろんなものを、いや俺いや好きなんだけどアニメも魔法少女もなんかこう意地悪な視点でさ、はい、あのなんかちょけてこうと思ったんですよ、
1: はい、
0: もういろんなもの味ってこうと思ったのに、
1: ね、こいつら
0: 気づいたらなんかそういうあったかい気持ちで物事に向き合っているみたいな魔法にかかってる
2: かかってる今
1: かかってる。
0: やっぱあの大昔ね、俺はねドレミと魔女をやめた魔女っていうね、うん、あのお邪魔女ドレミの話に感動したんですけど、
2: 伝説の、
0: そう、あの

0: ある回のタイトル、
1: そうそうそう、ドレミと魔女を辞めた魔女ってやばいよね。
0: やばいですね、
1: うん、まあ、魔女を辞めた人の話だ、魔法いらないわって言った人の話だ、ね、なるほどね、俺らも魔法使ってんだ。The last flash.

0: じゃあ魔法おじに俺はなるとか、
1: あくまで仮説だけど、やだねそれは。
2: え、でもだからそれはさ、港区のおじとかがそう勘違いしてたらやばい。
1: いやだから、はい、いや違う、だ港区のおじはだからあれ魔法イズマネーだから、
2: あーマネーだもんね、
1: 思いやりじゃないから、
0: マジそのままな、マネーイズマジックってことですね、なんてこった、
2: 恐ろしい
0: 恐ろしい、
1: そうか、胸にバレンシアガって書いてある人たち、あのこれなんかヤバそうだな、
2: ここちょっと今六本木で言うのあんまり、
1: 六本木でそういうこと言ってんのヤバそう
2: だ、今日ね、なんか見えてるからね外が、
0: なんか俺ずっとルイ・ヴィトン見ながら喋ってますから、
1: 胸にバレンシアガって大きく書いてあって、あの別のところに大きく Y3 って書いてあって、
0: それまだ生きてんのかその感じ方々は
1: 分かんない、最近の港工事ってどうなってんだろう、
0: ね、概念上はそういうやつらがいますよね、
1: さすがにもう違うのか、
0: でもそんな人たちは魔法少女なのかもしれないですっていう話になりそうでしたねさっきね、
2: 危ないね、
1: いやいや、あの魔法少女じゃない、あの闇落ちしてます、
0: 闇落ちしてるっす、
1: はい、
0: 嫌ですね、ハイブランドに身を包んだ
1: 魔法少女、いやだからああいうやつらはね、あのソウルジェムが濁ってんだよ、
2: う
1: ん、
2: そうね
0: 濁ってますね、
1: 魔法少女になってよって言われて、初めはあの頑張るぞって言ったかもしんないけども、あのソウルジェムが濁ってんだよ、
0: そうね、で魔法がボランティアとか仕事じゃないみたいな、うん、魔法は魔法以外の何者でもないのがすごい大事なんでしょうね、あれとそれこそ落合陽一さんの魔法の世紀って本がありますけど、ね、うん、あれってだから技術が発達すると魔法みたいって話なわけですけど、
2: うん、
0: そんな支えられてたら本当は魔法じゃないよなって話だなと思いましたね、
2: うん、
0: 今日の話ね、
1: そうね、でもなんか難しいのはさ、まあ、落合さん的に言えばさ、うん、あれ科学魔法ってことはさ、うん、魔法ってあの呪文とかさ、うん、あの魔法陣とかあんじゃん、
2: うん、
1: だから魔法って再現可能なんだよね、
0: うん、
1: でもなんか俺らが魔法に求めてるものは奇跡なんじゃねえかっていうね、
0: そうですよ、なんか知らんけど力出てきたとかを求めてるんですよ、魔法少女とかに対しても
1: 、でもなんかさ、ちょっとさっきのその前橋の
2: 前橋ウィッチーズ、
1: あれだね、魔法少女はさ何かを出すとかさ何かを消すとかさ何かになるとかでずっとやってきたじゃない、何かを倒すとかね、もう日常のケアに行ったんですね、
2: そう、それが新しいんですよねやっぱり、
0: 新しい、
2: 魔法じゃなくてもいいような気もするけど、
1: でもなんか見た人がこれは魔法、そう魔法じゃなくてもできるんだって気づけるね、
2: そうだね、
1: 特別じゃないと、
2: うん、
1: もう一億総魔法少女みたいな話になっちゃうだろうが
0: そうね、一億総クリエイター時代の後でやってくるのは、一億総魔法少女時代、
1: できたな、
0: 一億総魔法少女時代ね、なんかちょっとずれるんですけど、自分がすごい好きなミュージシャンに大森聖子という人がいまして、
2: うん、
0: で大森さん結構魔法って言葉を曲名とかでも使うのがあって、で音楽を捨てよう、そして音楽へっていう曲があって、
2: うん、
0: その中の歌詞であれだ、音楽は魔法ではないってずっと繰り返して、
2: うん、
0: まあ、だけど音楽はって言って終わるっていう曲があるんですけど、で、まあ、8年前くらいに、
2: うん、
0: なんかフェスかなんかで歌った時に次の番の人が音楽は魔法だよって言って、初めてちょっとこういさかいが起きていたのを見てた記憶があるんですけど、
2: いさかいが、あ、そうなんだ、
0: つまりなんか、いや、あくまで逆説で言ってるんですけどみたいな、
2: うん、
0: で置いといてとか、あと魔法が使えないなら死にたいって曲とかね、
2: うんうん、
0: もあったりしたんですけどっていう、まあ10年代のこう半ばくらいの話がありつつ、
2: うん、
0: 後半になると逆に大森さんがこうアイドルグループをこうプロデュースするようになるんですよね、
2: うんうんうん、
0: でちょっとこうアイドルグループはやっぱ魔法少女感が見た目としてあるわけですよ、
2: うん、
0: そうなるとこうあんだけ魔法を否定したり欲しがっていた大森聖子さん自身がこうある意味キューベイではないですけど、こう若いがちょっとこう生きづらさとか、
2: うん、
0: 人生上なんかこう課題を抱えてるタイプの人を集めて、こうゾックってアイドルグループを、
2: うん
0: うん、まあ、最初特にそういう面強かったなと思いましたけど、
2: うん、
0: やった時にああと思って、確かになんかキューベみたいな、でもなんか、いや、なんかでも僕は結構ポジティブキューベを見た気がして、一応大森さんの作ったアイドルに関しては
2: 救う方の
0: キューベだと思って、
1: ポジティブキューベ、
0: でもどうなんだろう、まあっていうなんかこう、まあ、単にアニメの、単にっていうか花井さんが10年前に作られた特集は結構アニメの魔法少女特集だったのかなとか思いつつ、
1: うん、
0: やっぱこう割とあのイマジネーションってリアルな戦略としてもこう魔法少女の世界はこう使われてるなって思ったのだ、 思ったのだっていう
2: 言い切った
1: 何なのその語尾
2: 思ったので
0: 噛みました、
2: うん、じゃあそのプロデューサーとアイドルみたいな立場ですかってことを言ってます。
0: 私なんかこう、うん、逆に大森聖子っていう人からしたらシンガーソングライターで自分が書いた言葉を自分で歌う存在が、うん、他の女の子たちが歌う言葉を考えたりとか、うん、まあ、あるいはその子たちが自分で考えたりだとかっていうのでこうすごいこう関係がこうぐるぐる変わりながらいくときにまっすぐあれはアイドルのイメージでしたけど、うん、なんかこう今日の話とかがやっぱ聞いてても魔法少女の世界観っていうのがすごいこう生かされているんだなと思いつつ、でもそれがそのあれじゃないですか、うん、セーラームーン的な単なるフェミニズムな感じとかともちょっと違う、与えられるキューベイが来て僕と契約して魔法少女になってよ、
1: うん、まあ、キューベイもそうだしさくらのケロちゃんもそうだし、うん、あのプリキュアのあのメポメポ言ってるのもそうだし、
2: うん、妖精たち、う
1: ん、でもなんかそのサリーちゃんの時はもう自分がさもう魔法の国の王女になるのが決定してるような女の子で、うん、もう周りはなれないじゃんサリーちゃんには、うん、だけど途中からある日特別な力持っちゃうになるんだよね設定が、これがおもろいかなっていうね。
0: なるほど、そうなんだ。だからつまりそもそもなんだメポメポ言ってるやつと呼ばれてるあいつら、うん、的なやつらっていうのは現実にはこういう表参道とかの路上のスカウトでしょ、
2: うん、そうそう、スカウトしてますもん ね、うん、ね、
0: 君なんかアイドルとか興味ありますかみたいな、うん、話と一緒だよなって思った時になんかまあそれ自体をこう表現としてやってる例だな、ゾックと大森聖子って思ったんですけど、そうするとでもどうなるんだろう、さっき一瞬花井さんが全てをまとめようとしてた話にハンドルを切って戻ろうと今してたんですけど、
2: でもなんかその外側は一見そういうその多分もう無意識的にこの何十年生きてる女性たちは、うんうん、その魔法少女のディティールみたいなものにずっとやっぱ憧れはあるから、うんうん、まあ、そうなっちゃうのも分かるんですけど、でもそこにやっぱ音楽があったり表現があったりとか、うん、あと人と人が関わるじゃないですか、うんうんうん、その、まあ、メンバー同士とかもそうだしお客さんと自分たちもそうだし、なんかその人と人とが重なり合ってなんかダイナミズムみたいな、なんかそこでまあ奇跡みたいなことかもしれないけど、なんかこんなことあるんだとかこんな気持ちになるんだみたいなのってなんかベタですけどめっちゃ魔法みたいだなってやっぱ思うっていう

0: か その別にその構図がとかっていうよりもなんかそこで生まれるものがやっぱ魔法みたいな瞬間があるからそこに関わってるファンでありプロデューサーとかアーティストもみんなそこにずっといたくなるんだろうなって思いますね、うんうんうん、
1: ちょっと違うまとめかもしれないですけどさっき一方ではこう商店街をきれいにしたり、
0: うん、
1: お花を届けてくれる魔法少女もいれば、
0: うん、
1: もう一方ではこう芸能界そのものを、
0: うん、
1: のシステムを再現した世界としての魔法少女もいるんだなみたいな話に思いながらこう
0: 確かに
1: 受け止めてましたね。
2: まあでもな、だまあ雑居してんですよ。あの魔法少女のあり方も、あの町場の魔法少女もいれば、
0: うん、
2: あの芸能的魔法少女もいればね、あのずっとこうまあ窓マギ以降の、うん、あの宿命と戦い続けてる、うん、魔法少女もいるけど、
1: はい、
2: まあでも現実世界も結局はそうで、魔法少女はあの世界の鏡ですよ。
0: うん、
1: じゃあ絶滅は？
2: 絶滅はしません。
1: あれ、30分前と違う人になった。
2: あの全言撤回王と呼んでください。絶滅はしません。
1: しません。で、ではどんな仮説が？
2: 披露しちゃえよ。
1: 披露しちゃいます？
2: 披露しちゃうよ。
1: もう披露しちゃいます。
2: うん、もう披露しちゃう。しちゃうんだから。
1: お願いします。
2: はい。あくまで仮説だけど。一億層魔法少女時代続く。
3: この一行はラジオにとって小さな一行だが、人類にとっては大きな一行である。
1: え、なんか続くっていうのはアニメのあの点々点続くみたいのじゃなくて時代が続くぞっていう、
2: まあ、時代が続くだしアニメ的な続くにもかけてます。まあジョジョで言えば To be continued ですね。
0: うん、でもなんかやろうと思ったらいろいろできる時代なんだなって思いますね、そう考えると。
2: いや、あのサリーちゃんの時に比べたら、うん、本当に魔法みたいな時代なんだと思いますよ、
0: うんうん、
2: だからそのこの生活には届かないみたいな憧れとかっていうのとはもう違うよね、
0: うんうん
1: うん
0: うん、そうだね、もう価値観がねいろいろ変わっちゃってるもんね、みんな。
2: だからなんか魔法みたいなものっていうのを挟めると変ななんか自己責任とかなんだろうな、努力してないからできないんだみたいな、
0: うん、
2: あのものの考え方みたいのがなくなっていいかも。
1: おお、なんかいいことを言ってん、うん、最後に、
2: うん、いやなんかお前ができないのは努力してないからだとかじゃなくて何かしらの魔法の強弱ってあんじゃん、センスとか才能の話だけど、
1: まあね、
2: とかさ、
1: うん、
2: あの境遇とかさ、
0: うん、
2: まあ身体能力もそうだし、
1: うん、
2: だからまあなんかみんな違う魔法を持ってるんだなっていうのを心の底から思っちゃってちょっと俺らしくないんだよ。
1: なんだ、じゃあマジカルダイバーシティみたいなのを
2: マジカルダイバーシティ
1: みたいなのを考え始めているとい
0: いじゃん、それ仮説にしたい
2: ね。
1: というあたりで
0: ということで、タイニーセオリーズあくまで仮説だけど、そろそろお時間です。この番組ではラジオの前のあなたの独創的な仮説ぜひお待ちしています。
2: なんかこれ流行っている気がする、これもしかして時代の兆しかもなど、様々な観点からのあなたの中の小さな仮説をお待ちしています。素敵な仮説を送ってくれた方全員に番組ステッカーをプレゼントしています。思いついたら番組ウェブサイトにあるメッセージフォームからどうぞ。
0: また番組の感想はぜひ X で仮説813 KSETSU813 をフォローしてください。ハッシュタグあくまで仮説、ハッシュタグ JWAVE をつけてぜひお願いします。
1: さらに放送が夜中すぎるということで JWAVE ポッドキャストあくまで仮説だけどタイニーセオリーズもやっています。ポッドキャストでは毎週土曜日の夜8時に配信しています。
0: ということでここまでお送りしたのは
2: 花井優太と
0: 佐藤しおりと
1: 布施凛太郎でした。

0: Gather late at night. J-Wave. The Talking Factory.壁の薄いワンルーム、私は一人暮らしている。ある日、隣の部屋に人が越してきた。その日から夜中になると歌声が聞こえてくる。歌というより叫びに近い。へったくそ、とんだ睡眠妨害だ。その人とは数回すれ違ったことがある。髪をきっちりセットして、スーツをパリッと着こなして、いつも背筋が伸びていて、あんなに人生うまく生きてそうな人にも下手くそなことがあるんだな。大家に苦情を言うのをやめた。毎日その人は深夜に歌う。毎日毎日私は静かにそれを聞く。初期衝動、やめられないこと、誰かの小さな夢中の話。ファーストシング。
1: 映像作家の鈴木健太です。あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-Wave ファーストシング。今回のゲストは動画クリエイターの七助さんという方です。七助さんはずっとその YouTube で散歩録を撮ってまして、いろんな街に散歩しまくるという街歩き型エンターテインメントやってるんですけども、なんかものすごくその、まあ、YouTube 動画って僕結構まあ暇な時見たりとかするんですけども、なんか七助さんの動画はなんか街歩きなんですけど、すごく学びも深くて、しかもなんか七助さんなりのなんていうか、その世界観というか、ちょっと独特のなんか編集の感じとか、なんかすごい面白いんですよ。なんか普段の YouTube の空気感とは結構違うというか、七助ワールドに入っていく感じがすごくしてまして、ただちょっとなんか動画で見るだけだと、この人何の人なんだろうみたいな、ちょっと謎多き七助氏なので、ちょっとぜひ何か話したいなと思って今日声をかけてみました。はい、それでは今日も最後までよろしくお願いします。

0: 映像作家の鈴木健太がお届けしているあらゆる人新しいことの始まり初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。それでは今回のゲストをお迎えしましょう、動画クリエイターの七助さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いつも見てます。
1: ありがとうございます。
0: どんなことをされてるかっていうと、YouTube チャンネルで2023年から七助の散歩録というのを立ち上げて、もうひたすら散歩されてる動画をですね作られてるんですけれども、この街歩き型エンターテインメントとしていろんな場所に行って、なんかすごい毎回学びをもらってます。なんか
1: 街
0: ってこんなに面白いんだっていうか、なんか本当に教育番組的な気持ちで見てます
1: まあちょっと内容がね、
0: なんかその他の YouTube となんか七助さんの本当なんか時間の流れ方ちょっと違うっていうか、なんかすごい、まあ、ぜひちょっと見ていただきたいなと思います。なんか気になった方
1: よろしくお願いします。
0: なんか散歩っていうテーマだと思うんですけど、なんで散歩を動画にというか、そのアイデアが生まれたのかっていう。
1: もともと私が散歩がそもそも大好きで、チャンネルを立ち上げるきっかけになったのは、私が昔からお世話になってる先輩がいらっしゃって、その方も私も散歩が大好きで、先輩も七助の散歩録の動画内の中では時々ポーさんっていう名前でこう顔面をフルモザイクにして登場している方なんですけど、当時私もポーさんもお互い高円寺に住んでいて、定期的に集まっては特に目的もなく、どこのお店に入るでもなく、深夜ずっと高円寺だったり吉祥寺の間だったりをずっとうろうろしてて、でアドマチック天国が大好きだったので、そのアドマチのモノマネみたいなことをしながら散歩してたんですよ。例えば1位なんとか族からの夕日みたいなことをしていて
0: あの1位の決め方おもろいっすよね。
1: そうです、独特なんか概念みたいな、ね、
0: みたいな賑わいみたいな、はい、
1: そういうことをやっていたんですよ。趣味というか遊びみたいなことで。
0: じゃあそっから動画に。
1: そうですね、私が仕事を辞めてこうフラフラしてた時期があったんですけど、そこでそのポーさんから活動家になりませんかっていう変な LINE が来て
0: 活動家
1: 私も暇だったから、あ、じゃあ活動しますっていう風に返事してで、何の仕事もしてもなんかこういまいち自分に合わないなと思ってた時期でもあって、これを機にその活動家になるかって
0: 思い立ったん
1: ですけど、そこからいつも2人でしてきた散歩を YouTube 動画にしましょうっていう感じで話がまとまっていったって感じですね。
0: じゃあもう結構自分からなんか、散歩好きだけどじゃあ YouTube やろうみたいなことってよりかは、ホーさんに言って言われて、
1: そう言われて考えて、やっぱ散歩じゃない
0: 散歩
1: っていう感じになって、お店を紹介するだけじゃなくて、その街の歴史とか地形とか暗渠とかそういうのにも触れていって、年齢性別問わずみんながこうちょっと難しいことをへーぐらいの軽い温度感で思ってもらえるぐらいな感じの動画を作りたいなっていう。
0: すごいいいんですよ空気感が動画のその YouTube やる前もそうですけど、1散歩大体何時間ぐらいかけてるんですか。
1: 本当に一日中してる日は一日中していてただ私が夜の散歩が好きなので、もともと夜飛び出していって朝まで日が昇るまでとか。
0: いいっすね。
1: もう夜が多かった。全然いつ何でも何時でも散歩するんですけど、
0: でも結構遠くまで行きますよね散歩って。なんか
1: そうですね、なんだかんだ東京を歩いてると気づいたら、横浜の方まで多摩川まで来ちゃったとか、
0: いや全然個人的なあれなんですけど、なんかもう大学受験をするとき美大だったんですけど、美大受かるか分かんないみたいな感じですごいもどかしかったときに、なんか友達と3人ぐらいで二子玉に終電で集合して羽田まで行こうって、ただ下るだけなんですけど、
1: その途中玉川の方ずーっと
0: そうずーっと3人でなんか悩みとかずっと喋り続けて、で最後疲れて朝になって羽田空港だねって帰るっていうでもなんかその感じですよね、その朝までって。
1: そうですね、本当その通りの感じで、特に何か意味があったり行きたいところがあるわけじゃないっていう。
0: ちなみにアドマチ大好きです僕も。山田五郎さんになりたいです。
1: 街に詳しい人。
0: 街に詳しいっていう肩書きやべえって。じゃあその散歩の動画のきっかけっていうところはそうだと思います。なんかあれですよね。もっと昔の話で言うと、なんか 子供の頃から結構そういう散歩がすごい好きだったのかとか、なんか、
1: ああもう本当その通りで、
0: はいはいはい、
1: とにかくこうじっとしてられない子供で、こうあまりにも気がないんで、幼稚園私年中からだったんですよ。なんかフラフラフラってどっか散歩に行っちゃうんですよ。
0: 年少時代は
1: 家でもうあまりにも歩いちゃうから、
0: あ出席しちゃダメだよ、
1: 出席できさせられないってことで、
0: そんでも子供ってまあまあ、 あのそれなりにやっぱどっか行っちゃう
1: じゃないですか。まあまあそうなんですけど、なんかそれにしても勝手に外出ちゃうから、なんか近所の犬を触りに行っちゃったりとか
0: あーフラフラ危ないですね。
1: まあ両親はまあ今もかもしれないですけど相当手を焼いていたんじゃないかなと思って、
0: 気が気じゃないですよね。なんか危ない、どっか行っちゃったらどうしようみたいな、
1: もうなんか外連れてかないとぐずっちゃうみたいな。
0: あ
1: もう本当に散歩好きなのか変わってないんだろうなと。
0: 逆に年中でいいよってなったっての面白い。
1: まあそれは
0: ちょっとね落ち着いたのかね。
1: 落ち着かん、まあ今の今まで落ち着いてないとは思うんですけど。
0: どんなものが好きだったんですか。なんか影響を受けたものとかなんかもしあれば。
1: 影響を受けたものか、なんかその漫画とかで言うと、私の母親がすごい好きだった漫画があって、あの猫汁ってあるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: 猫汁っていうちょっと変な漫画で。こう一言で説明できないんですけど、こう可愛い猫が出てくるんですけど、こう絵柄とは裏腹に不条理でこうグロテスクだったりシュールな漫画で、漢字読めないような頃からなんとなく面白いでパラパラ読んでたんですけど、内容が内容だったんで母親は隠しててちょっとグロテスクな漫画だから、でもまああの猫ちゃんの漫画どこって言って、私がすごい興味津々だったみたいで、まあなんかこう大人にはパッと理解できない幼児性だったり、こう子供のゆえの残酷さだったり、なんかこういうシュールな部分が映像の中でもわずかだけど生きてるかなと思います。
0: 確かになんかそうですね、そのなんか単純にその、まあ、編集的には結構なんか番組本当になんですかね、はい、YouTube というか結構クオリティの高い本当教育番組見てるみたいな感じなんですけど、はい、でのほほんとしてると思いきや結構なんか
1: 差し込んでくるような
0: 、なんか刺激っていうか、なんかそんな刺激っていうのはあれなんですけど、なんかなんだろうな、予想外なところっていうか、ちょっとまあなんだろう、暗さみたいなものもあるし、なんかそういうのをすごい確かに感じてて、なんですかね、本当にただのほんわかではない、
1: うん、なんかまあやっぱ子供の頃影響を受けたものをそのまま映像にちょっと生きてるかなと、エッセンスみたいな。あとスーパーミルクちゃんっていうアニメがあって、

0: れも変なアニメで、なんか突然実写パートが挟まって、なんかあの舞茸明子っていう謎の女性がひどい内容のポエムを読み上げるんですよ。
1: いや、
0: なんかそのなんて言うんだろう、最近はやっぱテレビ番組とか映画っぽく作りたいって思いが強いんで、そのへんてこな感じも薄れてきたんですけど、こう始めたての頃結構歴史解説パズルで急に犬を笑ってる映像が出てきたりとか、なんか散歩の動画なのに開幕でブロック塀に気をつけてくださいみたいな説明が入ってきたりとか、こうやや意味不明な演出をが多い点はやっぱこの辺の影響をすごい受けていて、
1: 確かになんかまあ、この本当散歩録っていうことだけで考えたらノイズっていうか、はい、なんかそのそこでなんでその動画なんだろうみたいなこととか、はいはい、まあ見てる人にとっては親切かどうかで言うと分かんないんですけど、なんかそれがすごいなんか味になっててなんか癖になってるっていうか、なんだこの食べ物みたいな感じで
0: なんか映像もこれを機に覚えたんで、
1: ご自身で編集したりとか、
0: 編集は全部自分でやっていて、もう覚えるのに必死だったから、うん、とりあえずもう自分が今まで見てきた面白いと思ったことを詰め込んで覚えたので、
1: すごいっすね。なんかそのまあ普段たくさんいろんな街を歩くと思うんですけど、はい、その街の歴史っていうか、なんか普段見えない面みたいなところをすごく紹介してるなっていうか、はいはい、街そもそもどうやって決めてるんですか？
0: 街はもう本当フィーリングだったり、あとはやっぱ散歩の達人とか、あのアド街で注目されてる街から選んだり。
1: あ、そこもアド街で。
0: アド街です。もうなんか適当って言ったら悪いですけど、
1: うんうんうん、
0: この決め方があるわけではないかなと。
1: いや、アド街で出た街に僕行ったことないですね、多分ちゃんと。なんだろう、行きたいなっていつも見ると思うんですけど、あ、てかこんな場所あるんだみたいな。
0: なんかそうですよね、ここ行きたいっていうよりはなんか見れちゃって
1: そう
0: って思うみたいな。
1: そうなんですよ、ね、なんかそのこのすごくやっぱり一本の動画の情報量が多いと思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: なんか行く前のリサーチとか、
0: はい、
1: どのくらい時間かけて
0: リサーチは、まあ普段からこう地形だったり街の歴史だったり、その街歩きのエッセイだったり、そういうものを常日頃やっぱ趣味で読んでいて、まあなんかこうふわっとしたリサーチみたいなものは普段からしてるんですけど、やっぱ動画作るにあたってこうさらに掘り下げていくので、まあ、1週間かからないぐらいでバーッと調べて、まあ、そこの台本をもとにお友達にこれどう思うみたいな、でちょっと硬すぎるかなとか、逆にいやこの歴史ってこことつながるからこういうのも触れてほしいみたいな、こう周りの友達と相談しながら台本を作っていって、
1: 結構リサーチして実際に行くわけじゃないですか、
0: はい、
1: 意外と違ったりするんですか、なんかその最初に思った印象と。
0: なんかやっぱ前作る前にごちゃごちゃ考える前に一回行って普通にこう飲みに行ったりして、
1: あ、そういうこと、取材して
0: 遊んで、で遊んだ上で調べて、あ、ここってこういうことだったんだとか、あの変な地名ってやっぱ地形が関係してたんだとか、いろいろ分かった上でもう一回行くんですよ、でなんかそのロケ半券散歩みたいなことを全部でなんか3回ぐらいやって、こう台本書きながらまたその街行ったりとかして、
1: 確かにそんぐらい入念にやんないとあの動画はできないですよね。
0: そうですね、やっぱ散歩を私がその街を好きになってないとできないから、1回に2回行っただけじゃ難しいかなと思っていて、

0: ゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。今日は動画クリエイターの七助さんをお迎えしています。この街すごかったなとか、なんかこんな意外な側面がみたいな、なんか今まで動画にされた中でピックアップするとしたらこういう。
1: あ、でもやっぱり自分たちが普段遊んでる街の印象が強くて、特に渋谷、はい、とかはやっぱ谷って書くだけあって、うんうん、坂も多くて、あ、ここってこういう地形になってるから、うんうんうん、そうだったんだとか、あのごちゃごちゃしてるところにある謎の石碑ってこう陸軍の跡だったんだみたいな、あ、なんかこう答え合わせになっていく感じがあるので。
0: 確かにいろいろありますよね。なんか
1: 渋谷新宿よく行く街はやっぱり印象に残るかなと思います。作ってて、
0: そうですよね。なんか開発とかもやっぱ街って多いじゃないですか。
1: そうですね、今どんどん変わっていっちゃって、
0: でもなんか街の中でここは触れられない場所とか開発できない場所みたいなエリアとかが渋谷とかあったりとか。
1: ああ、はいはい、ありますよ。なんかこの権利関係がごちゃごちゃだったり
0: とか、神社がみたいなのが寺があってみたいな、
1: こう入り組んでて再開しづらいとかいろいろありますよ。
0: 渋谷すごいですよね。なんか丸山町のあたりとかもなんか変な道とか、
1: そうですよね、
0: これ何これみたいな、
1: こう縫うように階段がバンって現れたり、
0: うん、そうで ここちょっと高台だけど、あ、こういう景色なんだみたいな渋谷のなんかダンジョン感っていうか、
1: あ、本当に面白いですよね。その通りで、なんかやっぱりああいう谷の中にごちゃごちゃある街に若者は引きつけられるのかな、ダンジョンというか冒険してる感じが渋谷は強いですね。
0: そうそう、丸球とかも真ん中に象徴物があって、はい、枝分かれするように作ってるみたいな、
1: はいはいはい、あの Y 字路
0: って、ね、Y 字路ってやつとか、渋谷それが異常に多いっていう。
1: そうですよね
0: それをどんどん領域展開してるっていう、はいはいはい、いや、よく考えるよなみたいな。
1: 大正時代以降開発された街だと思うんで、
0: あ、そっか、
1: 多分百軒棚の方からどんどん開発されて、多分関東大震災以降に被災した下町の名店がどんどん百軒棚に集まって、はいはいはい、まあ、ある程度こう復興したらみんな戻っていっちゃって。
0: 百軒棚ってどこでしたっけ、渋谷の。
1: あの道玄坂ちょっと登っていって、ちょっと新線行く途中ぐらいな感じですね。天井の手前っていうのかな。
0: ありますよね、あの一角。
1: 吸い込まれていく感じが、右に曲がっると急に坂になってて。
0: いや、そう、渋谷、僕渋谷住みってずっと。
1: ああ、そうなんですね。そうなんです
0: よ。だから渋谷の話はずっとしたいんですけど、なんか七助さん的にその今まで行ったとこで、まあ来てるじゃないけど、ここは行っといた方が今いいぞみたいな、ここは行っとけ、
1: 行っとけ
0: ここは行っとけよみたいな。
1: どこだろうな。ああ、でもやっぱり再開発がどんどん進んでるところっていうと高円寺。
0: あ、
1: 私が好きっていうのもあるんですけど。
0: 高円寺で再開発進んでるんですか。
1: 今もう高架下がどんどん進んでて、
0: あの
1: 田淵っていうカレーの有名なお店があるんですけど、そこも移転するとかで今どんどん変わっていってますね。
0: そうなんです、ね、
1: 結構行くたびに、ああ、ここまで来たかって感じさせられます、
0: ね。中野とかその吉祥寺とかはまあ前から開発してる感じはあったっすけど、はいはい、高円寺ってごめんなさい、僕があんまり行くタイミングがなくてあれなんですけど、そんな開発してるんですね、いろいろ。
1: なんかこう今までの日本のインドとか言われてますけど、
0: はいはいはい、
1: イメージからちょっと変わってきてるなと感じます、まあでもなんかこれも多分長い年月をかけて、うん、また新しい高円寺という街のイメージになっていくんだなと思うと、うんうんうんうん、ちょっと楽しみではあるんですけど。
0: 七助さん東京出身。
1: はい、板橋区出身で。
0: あ、板橋、
1: はい、
0: その東京出身の七助さんなんですけれども、はい、なんか改めてその東京の街を歩く

0: 崩してしまって、もう療養を兼ねて年明けまで実は北九州の方でずっと過ごしてて、体調を崩した中での東京がすごい苦しくなってしまって、まあこうとにかく人が多くて窮屈で、まあ、東京という街の魅力を発信しなきゃいけない立場で、まあなんかそんな精神状態じゃなくなってしまったっていうのもあって、ちょっと一回縁あったんで北九州の方で過ごしたんですけど、まあ本当に心地のいいところで、北九州って、まあ、食べ物も美味しくて自然もあって、まあ小倉なんかは都会だけど程よく人がいて、まあ、買い物にも困んないし、もう毎日穏やかに過ごしてたんですけど、まあそうやって過ごしていく中で体の調子が良くになって、まあ、そうなるにつれてこうなんて言うんでしょう、東京を遠くから望むような時間が増えていったんですよ。
1: 東京なんか息苦しいですよね。いやなんか僕もなんか今は渋谷で大丈夫なんですけど、はい、子供の頃とか結構人多すぎて、
0: そうですね、
1: 今マジで無理だなって思ったんですけど、
0: ここにこの人数通らないだろうみたいな道とかあるじゃないですか。
1: めちゃくちゃやなみたいな。
0: まあなんかそんな感じで生まれ育って歩き回って行きたい店やイベントも身近にあるのが当たり前で、まあ、そういうものをただの日常の風景として受け入れて過ごしてきたんですけど、
1: いやでも確かにちょっと離れた方がいいのかな、うん、自分も一回離れた方がやっぱ価値っていうか、なんかここ良かったよねとか、あ逆にここは良くなかったなみたいな、そうっすね、
0: そうなんですよ。なんかその自分の当たり前に使ってきたものとか過ごしていたものが、こうみんなは東京を離れた場所からこう憧れて憧れてやっと手に入れるものなんだなってことに離れて気づいて
1: そうっすね。やっぱなんかここだから、まあ、板橋もそうだと思うんですけど、まあ、江戸川区もなんかまあ都心に近いっちゃ近いけど、はい、都心ではないみたいな、まあ、絶妙なベッドタウン、本当にまさにそんな感じで、はい、でもまあ大人になってこうやってなんか知り合う人って結構まあ全然当然東京出身の人なんてむしろ少ないぐらいな感じだったりするときに、なんか当たり前すぎて今すごくなんか東京についてあんまり考えたことがなかったんですけど、ちょっと離れた方がね、
0: 北九州東京を再認識する貴重な機会だったなと、なんて言うんだろう、東京って東京の人間だけが作ってるものじゃないなっていうこともそこで気づいて、国内だけじゃなくてこう世界中からいろんな人が自分を変えたいとか、何か成し遂げたいみたいなことを夢見て集まってきた人のこう無限のエネルギーみたいなもので作られてて、
1: それがちょっとね、しんどくなる時もありますよね。なんかまあ、
0: まあでも自分が嫌になっちゃった満員電車も人混みも全部こうみんなの夢の結晶みたいなものでできてるんだなと思ったら、すごく納得できたんですよ、自分の中で。でそこでやっぱ私は東京に帰って、まあ向こうに住んだり仕事をしたりすることも考えたんですけど、いやまだ私は東京の何も知らないわと思って、で帰ってきて三宝六再開した。あ去年そうなんですよ、あの七助の三宝六半年ぐらいお休みしていて、帰ってきて再開してって感じでしたね。
1: そっか、いやでも2023年だからもう今今年だから3年目ですけど、
0: はいはい、
1: どうですか、結構なんかコメントとかもいろいろ来ると思うんですけど、はい、なんかやっててなんかこんな始める前と今で何か発見というかやってよかったなみたいなところの部分って何かあったりするんですか。
0: やっぱりでもその町に来ましたとか、
1: あ
0: 花助さんの歩いた道の通りに歩いてみましたとか、このお店に行ってみたらこんな会話をして楽しかったですとか、こうみんなの経験を私の、まあ、私の勧めた通り歩けってわけじゃないんですけど、やっぱこれを見てその町に行ってくれたっていうのはすごく嬉しくて、あとはあれですね、やっぱ障害のある方、
1: はいはいはい、
0: 例えば体に障害のある方とか心に事情のある人たちがやっぱ散歩録見て外へ出るっていうことのハードルが下がったっていう風によくコメントとかメールをいただくんですけど、例えば車椅子の方だとやっぱどうしても散歩する、歩けないし散歩するっていう気持ちにはならなかったんだけど、
1: 確かにそっか、
0: でもやっぱその地形と環境っていう楽しみ方を私の散歩録から知ってくれて、今日車椅子だけど緑道を歩いてみました。暗渠ってやっぱ車が通らないんで、多分車椅子の人も通りやすいかなっていう。
1: 確かにその歩けないって自分は経験してないですけど、歩けないとだからその散歩行くっていうか、散歩ってはある種ちょっと余暇というか、はいはい、目的がなかったりとかする良さだったりすると思うんですけど、なんかついつい目的があるなんか移動しか、ね、まあ特にそれはまあ車椅子の方だけじゃなくて結構自分とかも最近なんか目的でしか移動してないなとか思っちゃって
0: 歩く理由ができましたっていうことを

0: いろんな方からコメントいただいて、
1: はいはい、
0: そこでいや本当にやっててよかったなと思いましたね。
1: いいっすね。今歩きたいところっていうか、なんか興味のある街みたいなものってあります？
0: 実はあの東急線沿いとか神奈川方面は全く歩いてなくて、私いや神奈川ってすごい谷が多いんですよ。やっぱこの間ちょっと歩いたんですけど、いやこれ面白いぞと思って全然歩いてないぞと思って、ちょっと今年は神奈川方面、東急線から神奈川方面攻めたいなと思ってます。
1: いいですね。い
0: や白楽っていうんでしたっけ、はいはい、白い楽って書いて、白楽が面白いっていうのをいろんな人から聞くんですよ。
1: え、どう面白いですか？
0: なんか変な街だよって言われて、変な街と思って、なんかこう高円寺とか下北沢っぽい文化があるんだけど、うん、はい、なんか東京じゃないから神奈川独特の感じもあって、いやとりあえず一回行きなさいよっていう風に言われてて、ちょっと近々行こうかなと思って。
1: いいですね、白楽。いや全く意識したことなかったですわ。新丸子とかだからもう友達住んでたりとかして、はいはい、なんか確かにあっちの、まあ、住みやすいですし、
0: 東急線住んでる人多いですもんね。
1: 多いですよね。白楽、やべえ気になってき
0: た。白楽を激推しされてて周りの友達から、なんであなたがそこに白楽に行ってないんだって。ちょっと
1: 白楽行けって言われてるんです。
0: 今週末行こうかなと。
1: 楽しみです、その動画。そいろいろ聞けました。いやーじゃあ最後ですね、
0: はい、
1: ちょっと七助さんのファーストシングルということで、ちょっとこの番組が初期衝動についていつも最後聞いてるんですけれども、はい、七助さんの初期衝動を感じた時に何か大事にされてることってあります？
0: やっぱ誰かに宣言することですね。友達でも親でも、こうなんて言うんでしょう、言葉にすることでその衝動が少しずつでも形になっていくような気がしてるんで、こうあまり自分の中で抱え込みすぎず、思って感じたこととか衝動みたいなものはどんどん人に共有していって、
1: それこそ動画やったらっていうか一緒にやろうよって言ってくれた人も多分、はい、なんだろうな、いや結構勇気いるっていうか、あんまりその、まあ、人の人生だし、
0: そうです、
1: ね、いやなんだろうな。でもそれによってやっぱりいろんな出会いだったり気づきだったりを七助さんも言ってて、なんかやっぱ言ってみるもんだなっていうか、そうですね、自分でも言うべきだし、なんか他人からのそう言われたこともなんか、うん、大事にした方がいいんだなって思いましたね、うん、なんか
0: いい方にも悪い方にも転ぶんですけど、
1: うんうんうん、
0: 思ったことをみんなに喋るっていうとこが大事かなと思ってます、
1: うんうんうんうん、
0: 有言実行で宣言するとやらなきゃって思うと部分もあるんで、
1: うんうんうん、
0: なんかあんまり自分の中でずっと温めてることってないですね。

あの歌はもう聞こえない。私は今新しい町の新しい部屋で暮らしている。鉄筋コンクリートがくれた静寂、数万円上がった家賃と引き換えに手に入れた快適、おかげで深夜はぐっすりだ。それでもたまにあの歌を無性に聴きたくなる夜がある。ベタでダサくてかっこ悪くて、それでもずっと聴いていた歌。あの人はあの歌を誰に聴かせたかったのかな。ただ歌いたいだけだったのかな。あの人はあの歌を今も歌っているのかな。少しはうまくなったのかな。いつかまたどこかであの歌を聴く日が来るのかな。もう壁越しはゴリゴリだけど、あの日あの人あの歌のことふと書いてみたくなった。

日々です。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: この番組は再放送でお届けします。
1: もっとも
2: っと
0: ドエンカ三昧。

もっとど演歌三昧、今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月16日土曜日です。今日も1時間お付き合いください。ひばりちゃんいのちさんからのリクエスト、美空ひばり冬の唇。

五木ひろし、赤い花でした。浄法寺のスマイルさんからのリクエスト、松原武、月抜けて。

松原たけし突き抜けてでした。めぐやっちゃんからのリクエスト、パクジュニョン川口湖。

パク・ジュニョン川口湖でした。虎場山の大将さんからのリクエスト、渚優子雨の日のブルース。

渚優子雨の日のブルースでした。三戸の平泉さんからのリクエスト、秋元順子、星降る夜に。

秋元順子、星降る夜にでした。進さんからのリクエスト、千葉ひろ子、折り鶴。

千葉弘子折り鶴でした。釣り好きな岩手富士さんからのリクエスト、福田光平、北風よ。

福田光平、北風よでした。石切どころの母さんからのリクエスト、丘みどり、千年の花。

千年の花でした。二戸の小春さんからのリクエスト、美空ひばり、ひばりの渡り鳥だよ。

美空ひばり、ひばりの渡り鳥だよでした。マッハさんからのリクエスト、千秋直美、伝わりますか。

千秋直美伝わりますかでした。田町の絆さんからのリクエスト、黒澤明とロスプリモス、城ヶ崎ブルース

黒澤明とロスプリモス、城ヶ崎ブルースでした。田子町の三田忠信さんからのリクエスト、北島三郎、涙船。

北島三郎、涙船でした。アートのバーバさんからのリクエスト、春日八郎、別れの一本杉。

春日八郎別れの一本杉でした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いやー困ったな。どうやったらいいかんべ。
1: それなら阿部農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
0: ほんだのか。ひんだばすぐ電話して直してもらうべ。
1: 農機具のことなら阿部農機さ、阿部、阿部農機株式会社が6時をお知らせします。

カシオペア FM おぎぎの皆さん、おはようがんす。どうも、上野のおずさまでがんす。小さなみぞめやどんでがんすみ。今日も一日すっきりと過ごすんべんす。ずさまと一緒に体こんごすんべん。ナンバー銀

0: 記憶乱蔵体操を始めるんです。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ、おし、う、さん、す、キャナとすねがらの運動、おし、う、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す、外側、内側、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、すねがら開いて胸の運動、鉄鋼横さ、斜め上、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、横曲げっこの運動、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、体を前にささ曲げんびゃ、柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさそれます。1、2、3、4、次は体をひねる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがらを戻してキャナとすねがらの運動、曲げで伸ばして曲げで下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体を回すんびゃ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、足戻して両足飛び、ほれ、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、キャダとすねがらの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐いてきろ、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: いやー、ヒンダンバー、第二体操を始めますか。乱蔵体操、第二。両足で飛び、軽く前進を有する運動から。はい。1、2、3、4、5、6。手足を曲げて伸ばす。伸び上がって、弾みつけて、深く曲げて落とす。7、8、1、2、3、4、5、6。キャナを前から横さ、大きく開いて、ぐるっと前回す。6、7、8、1、2、3、4。すねがらを横に出して、胸の運動だ。ほれ、大きく胸に反らせて、前に突さく。7、8、1、2、3、4、5、6、弾みこつけて、横さ曲げて、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、けなを前から振り下ろして、前さ曲げて、深く大きく反って、5、6、7、8、1、2、3、4、5、

にするよ。大きく大きくつさぐつさぐ。5678123456。すねがらを戻して高く飛び跳ねてスタンス。軽くぐはぎやすあす1234。もう一回足横さ出してぐるっとにずるで反らせて斜め下さ深く曲げて反対の方からにずる反らせて曲げて曲げて1

もしゃんしすぐに倒して半スチール足を戻して両足はにこはい開いて閉じて閉じて123123手足の運動123456789123456789深く息を吸って繰り返してやりましょう。

はようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1981年昭和56年のヒット曲をお送りします。

0: 77.9 カシオペア FM。
1: 高下貴博のオランド、毎週土曜午前9時から生放送、聞いてね。
2: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。この番組は再放送でお届けします。
3: ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。カシオペア探検隊のマッカです。この番組マッカさんのカシオペア探検隊は、私マッカの大好きなカシオペア連邦の自然や歴史を探検したいろいろな話題をお送りいたします。5月も中旬になりました。今年の春は3月、4月から気温の高い日が多くありまして、桜をはじめ野山の植物たちの成長が早く、多くの植物の花の開花なども早まっています。今藤の花が咲き始めました。この藤の花もいつもより早く咲き始めています。今から20年ほど前ですと、5月の下旬頃から5月の末に咲いていました藤の花でしたが、このところの春先からの高めの気温で年々開花が早まってきています。18年ほど前から IGR 銀河鉄道観光とタイアップして行っています奥州街道ウォークも、5月には小津屋を通るコースを設定しまして、小津谷駅をスタートし、小津屋駅までの奥州街道を歩いています。この時期は小津屋にあります国指定の天然記念物、藤島の藤の花が咲く時期に日程を合わせるようにしています。しかし藤の花は5月に入っての天気次第で開花が1週間から10日ほど変動します。このため、奥州街道ウォークの日に、藤の花がまだ開花していなかったり、咲き終わっていたりしまして、ちょうど見頃の時期に日程を合わせるのが難しいものです。桜の花ですと、各地の開花予想が出されますが、藤の花の開花予想はありません。このため、これまでの開花日から今年はちょっと早くなるかもとか、気温が低かったので遅くなるかもと経験をもとに日程を決めていますが、今年の奥州街道ウォークは5月17日の日曜日となっています。これまで18年間のうちでは、藤の花の開花にバッチリと合った日程となるようです。5月17日のこの日は、小津屋地区振興会で毎年行っています藤島の藤祭りも開催されます。5月17日は、 見事に咲き誇った藤の花を見ながら奥州街道ウォークを楽しめるものと思っています。この藤の花が咲き始めます頃、真っ赤の田んぼでは毎年潮かきの作業が始まります。真っ赤の米作りは自然界の動きに合わせて行うようにしています。種もみの選別消毒はウグイスの初音が聞こえたなら行います。水に種もみをつけ、芽出しの準備、芽が動き始めましたなら種まきをして育苗を気に入れ、芽が出揃った頃、苗代ハウスに並べて苗を育てています。この苗作りの作業に合わせて田んぼの黒塗り、肥料散布、田起こし、水路の整備等を行い、藤の花が咲き始めましたなら田んぼに水を入れ白かきをします。米作りは自分の都合で日程を決めて作業を行いますと失敗することがあります。自然界の動き、野鳥のさえずりや花の開花などを見て作業をするようにしています。しかし最近は年々春の訪れが早まっていまして、野鳥の動きも花の開花も早くなっていまして、米作り、田んぼでの作業もいつもより早く行うようにしています。この自然界の動きに戸惑っているのが真っ赤本人で、いつもより早く農作業をしていいものかと戸惑ってしまうこともあります。年を重ねるごとに作業の効率も遅くなりがちです。いつもなら1日2日で終わらせた作業も3日4日とかかることがあります。年を追うごとの体力に合わせて無理のないよう体を動かして米作りを行っています。

マッカさんの独り言。田んぼの脇にある縁の花を見ながら白柿を始めた。白柿中のトラクターの速度は時速1キロから2キロぐらいののんびりした速度で進む。このトラクターに乗って周りの里山の様子を見たり、トラクターの近くまで来てくれる野鳥の動きを観察したりしている。トラクターの音がすると、セキレイ、カラスが飛んでくる。トラクターの動く振動、音に驚いて、動き回るクモやオケラ、アマガエルなどを狙っているようだ。水の入った田んぼにはカルガモも来てくれる。近くを流れる真辺地川の上空ではカルガモやカワウが飛んでいる。トラクターのエンジンを止めるとウグイス、ツツドリ、キジなどの声が聞こえてくる。田んぼに水が入って喜んでいる生き物としてはカエロたちだ。今年は気温も高い日が多く、カエロたちの動きもとてもよく、夕方になると水の入った田んぼではカエルの鳴き声も聞こえてきた。この後多くのカエルたちが田んぼに集まり、カエルの大合唱が始まると思う。白柿の後

田んぼの水の濁りがなくなった。水の中を見ると、至るところにカエルの卵を見かけるようになる。田植えの終わった後、一週間ほどすると、卵から孵化したオタマジャクシが泳ぎ回る光景が見られる。田んぼはこのほかいろいろな生物が見られる。赤トンボやオニヤンマのヤゴ、ミズカマキリ、ゲンゴロウの仲間たち、アメンボなど多くの生物の拠り所となっているようだ。田んぼは人工的なビオトープとなっている。この田んぼがなければ、とても困る生き物はたくさんいるようだ。田の主と言われている田西も、物洗いがい、高巻きがい、トンボなどの昆虫類、カエルやイモリなどの両生類、ヘビなどの爬虫類、タヌキなどの哺乳類、実に多様な命が田んぼのおかげで生きている。もちろん人間も田んぼのおかげで生きている。シロカキはゆっくりと動くトラクターに乗っているだけでは、眠くなりそうにならないかと聞かれたことがあるが、田んぼの土をかき混ぜる白かきハローという作業機の深さ調整、同じところを通らないように効率よく運転するには結構気を使ったりする。こうしながら白かきの作業をしている。このトラクターがあるおかげで今は人間はとても楽に白かきができる。今から5、60年前ですと、馬がマンガという土をかき混ぜる道具を引きながら白かきをしていた。それが昭和30年代、40代にかけて耕運機が導入され、機械化が進んできた。耕運機は田んぼの中を走り回るが、人間がその後をついて歩いて耕運機を操作していた。昭和の50年代に入ると、小型のトラクターが出て、人間がトラクターに乗って白かきができるようになった。田植えも以前は多くの人が集まり、田んぼに並んで手植えをしていたものが、田植え機が導入され、一台の田植え機で10人、20人、それ以上の働きをするようになり、ようやく田植えの重労働から解放された。この初めの頃の田植え機も人間が田んぼに入り、田植え機の後ろを歩きながら操作するものだったが、人間が田植え機に乗れる
常用の

田植え機が普及して、今ではかつてのように一家総出、親戚、隣近所の人が集まって行っていた。

米作りは今では種まきから田植え稲刈り脱穀まで機械化がされて一人でも米を作ることができる。人間にとっては機械化されて田んぼの作業はとても楽になったが、この機械を揃えるためにとても多くのお金がかかる。機械化貧乏とはよく言われたものだ。

5月10日の日曜日、一戸縄文里山クラブの主催で奥州街道ガイド養成講座の実践編を行いました。このガイド養成講座は2月と3月に御所の縄文博物館で奥州街道のガイド養成講座の座学を行ったところです。今回はその実践編ということで、実際国指定の奥州街道を歩いてみようと企画されたものです。この日は小津波駅をスタートし、小津波地区の奥州街道を歩き、また小津波駅に戻る周回コースを15名の参加者と歩きました。この奥州街道ガイド養成講座は、国指定奥州街道ガイドの会の愛さんとマッカの2人が案内をいたしました。小津波地区の奥州街道には肥陽伝馬所や与の坂、小津波一里塚、小津波番所跡、また小津波集落にある長楽寺を巡りながらガイドをし、新緑のまぶしい春の奥州街道約9キロを5時間かけて歩きました。この奥州街道ガイド養成講座の実践編に参加した人の中で、実際にガイドをしてみたいと思う人が増えてくれればいいなぁと思いながら、奥州街道沿いのポイントをガイドし、新緑の鮮やかな小津波の奥州街道を歩きました。このガイド養成講座は、来年の2月と3月にも、御所の縄文博物館で座学を予定しています。また、奥州街道ウォークは、5月17日は、IGR 観光での主催の奥州街道ウォーク第2回目が、小津波駅から小津屋駅まで奥州街道を歩きます。5月17日は国指定の藤島の藤もきれいに咲いていると思います。藤の花を見ながら歩く奥州街道、とても楽しみです。ちょうどこの日、17日の日曜日は、小津屋地区振興会では、藤間

祭を開催しています。今ちょうど田植え前の作業の白柿の最盛期ですが、田植えを休んで奥州街道のガイドをする予定です。これまでも藤の花の開花の頃、長年にわたり小津屋地区の奥州街道をガイド し続けてきていますが、この季節の奥州街道多くの日には参加者が集まり、真っ赤の挨拶は田植えのくそ忙しい時に集まってくれてありがとうございます。集まった皆さんがおらいの田植えを手伝ってくれるのだばとても嬉しいですが、今日は皆さんのために真っ赤の家の田植えはお休みとなりますという挨拶をして奥州街道を歩きます。真っ赤の家の田植えは5月の末には終わらせる予定です。この後田んぼに植えた稲は7月頃には稲穂を出し、9月には黄金色となった稲の稲刈りが始まる予定となっています。この間約4ヶ月半稲たちの成長を邪魔をしないよう見守り、元気に育ってくれるよう少しの手伝いをして、おいしいお米になれと田んぼで仕事をします。今年の夏場も気温が高めとなるという予報が出ています。稲たちにも暑さにも負けずに頑張って、いつものようにおいしいお米ができるようになればいいなと思っています。田植えの作業も忙しい中ですが、山の山菜の動きも気になっています。毎年田植えの期間中、時間を見つけてタケノコ取りに行っていますが、今年の山菜取りは山の親父が気になって山の奥には入っていません。今年はこれまで春から熊の出没が相次いでニュースになっています。山菜取りで山に入り熊に襲われたとか、田んぼの見回りをして熊に襲われたというニュースも流れました。中には死亡事故となる痛ましい事故もありました。山菜採りを楽しみにしている真っ赤にとってとても人ごととは思えません。山菜採りで山に入る際、田んぼや畑の農作業でも熊に対する警戒は怠らないように十分注意をしてください。バッカさんのカシオペア探検隊、お別れの時間です。また来週お会いしましょう。ごきげんよう。

779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

0: 二戸市防災士の内田です。雨量の表現、ラジオやテレビの天気予報では1時間の雨量30ミリから50ミリの激しい雨などと伝えられることがありますが、雨の降る量と人への影響や災害の危険度の関係をご存知ですか？10ミリから20ミリはザーザーと降り、雨の音で話し声がよく聞き取れない状態です。20ミリから30ミリは土砂降りの強い雨で、ワイパーを速くしても前が見えにくくなります。30ミリから50ミリはバケツをひっくり返したような激しい雨で、山崩れや崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難の準備が必要です。強い雨や激しい雨でも数時間続くときは避難することを心がけましょう。
1: 779聞いて備える防災ナビでした。
2: ガシオペ FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社山本、有限会社コミュニティワークス、株式会社漢文、学校法人国文学園松の丸子ども園、緑風荘、有限会社縄屋、東京海上日動火災保険株式会社盛岡支店盛岡支社、勝又商会、以上各社はカシオペ FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
3: おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

さまこんにちは、おいしい旅の田中優子です。鼻もどんどん伸びて嬉しいけど、草もすごいですね。もう負けじとはびこってきて、もうスギナとつくしが、なんか出かけて帰ってきたらこんなにつくしが勢ぞろいしてびっくり。草の取り方が下手なのかなと。でも秋田に行く計画は結婚しないといけないので、まあ、日帰りでね帰ってくる小さい旅

日ですから出かけました。横手です。そこには、十文字っていうエリアがあって、前回も朝一お届けしましたが、道の駅、名前が可愛いですよね。道の駅十文字、豆寺が近頃の方言何はとも鬼の絵だったらそうですし、はしかみの方だとアルデバあります、何でもあります。それをなんか横文字風に書いてますけど方言です。たくさんなんか流行ですかね、この頃。この十文字のアルデバじゃなくて豆寺がアルデバははしかみでした。豆寺が元気でいますかみたいなことでしょうか。それぞれ豆という言葉はね、あの人は豆な人だとか使うけど、アクセントがね、秋田弁は強烈ですから、豆寺がちょっと違います、南部弁で言うと。そこの中に別光という名前のものがあります、食べ物。これはですね、お菓子でもないし、おやつ、それとも料理、もうすっごい綺麗なものです。今日の美味しい旅、別光寒天料理です。昔の呼び名が別光、地元の人たちは別光と言います。寒天っていうのは不思議ですね。そもそもところてん、天草から作られています。ところてんの製造方法は中国から伝わったそうです。ところが寒天の製造は日本のオリジナルです。江戸時代の初期、1685年、京都で都外に捨てたところてんが冬の寒さで凍結して、そして今度は乾燥してしまいました。それを煮てみたところ、透明な塊ができて、それでところてんを作りました。そうしましたら前より海藻臭さがなくて美味しくなりました。こうして寒天の製法が発見され、和菓子の材料として広まりました。第二次大戦前は寒天が日本の重要な輸出品でした。すごいですね、ちょっと想像がついてませんでしたが。そしてさらにですね、まあ、京都でそういう発見したということも、海が京都にあるわけじゃないですから、まあ、でも長野に比べちゃ京都の方が近いかな。今作っている寒天の生産地は長野県です。前にも寒天のシリーズやった時ありますけど、長野の茅野市、ここで天然の寒天を製造しています。当然天草、海で採れた天草をどうしてね、わざわざ海のない長野県まで持ってきたんでしょうか。さっきお話しした京都も関係ありますね。海のそばは寒暖、こういうふうに寒さが強烈なところじゃないですね。さらに寒天が取れるとこは、天草が取れるとこは南ですから、こういう条件は決してありません。寒天はもう極寒の冬

2ヶ月間しか作れないんだそうです。天草を大きな鍋で煮て、もろ豚という大きな形に流し込んで、固まったところ天井のものを手で切って、それを田んぼに並べます。入れ物に入れて、見たことありますけど見事です。田んぼに天草のこういう技を運ばれてきたんだなと思って感激しましたね。その時は寒天列車っていう寒天だけのメニューの列車も走ってます、長野県。そして大きな型に流し込んで固まったところを、ところてん状のものを手で切って、それを田んぼに並べますね。それが冬の寒さで夜間にはもうガッチガッチに凍るって、日中は逆にお日様が当たって溶けます。それを繰り返して天然のフリーズドライが行われます。地ので作られる理由はこの温度差です。1日20度から25度もあるんだそうです。ところてん状のものから棒寒天になるまで2週間です。そして秋田県ではどうしてこんなに寒天料理を作るようになったんでしょうか。これは海からやってきましたカイロ、それがキーワードでした。なんとすごい旅です。秋田の寒天料理は長く厳しい冬の食材不足を補う保存文化から発展しました。江戸明治時代に北前船で運ばれてきた寒天です。県南地域を中心に根付き、卵、野菜、果物、さらにはサラダや焼きそばまで何でも固める独特の寒天文化も考えられなかったんですよ。何なのか最初おかしい。そして何度も言ってるうちに疑問が解けてきました。そして今やもうすごい数なんですよ。それでもうこの道の駅の十文字は結構早い時期から名人たちがおりました。寒天はね、北前船の交易を通じて秋田にやってきたんですね。今はもう甘さ控えめの卵寒天だとか牛乳寒天といったおやつからもきんぴら、サラダを固めておかずにする寒天まで多様です。特に県南地域では運動会のお祝いの席、運動会のお祝いじゃないんですね、運動会やお祝いの席、お茶菓子、もう日常のものです。寒天料理に凝る人々は寒天使いとも呼ばれて、名前がついてるんですよ、寒天使い独特の食文化です。寒天は冷暗所で保存しやすくて、冬場の野菜や具材をペースト状や

煮物にして固めることで効率的に栄養を摂取できます。これは知恵の塊、そして見た目が綺麗、栄養はあるけど甘すぎず、今はで足したような野菜もナッティーも何でも固めます。固める技を持った秋田の女性軍団、すごいですよ。もう人気で何人もの人たちが十文字のここの道の駅にも出して来てから ラベルっていうか値段のね、ああいうのシール貼ったりするのに待ってるんですよ。もうすごいです、人気。もう本当に長く愛されてる別香。昔はお砂糖をすごく使ったので照りが出て別香色ってよく食べ物でも言いますけど、そこから名前が来ているそうです。

くりしている美味しい旅、後半もどうぞ。今日の美味しい旅は秋田道の駅十文字。豆寺が寒天料理です。べっこう、そこからは想像できないですね。この形は可愛らしいんですよ。綺麗だし、じゃあこれはね、お菓子屋さんで作るんじゃなくて、女性の人たちが、例えば農協のなんとかグループとか、なんかそういう人たちの方が多い感じがしますね。ただスーパーでもどこでも、本来は意外と県南、秋田県南ですか、横手のエリアのあたりが盛んで発祥の地とかも言われてますけども、今はもうそれどころじゃなくて全駅にあるそうです。最初出会ったのがここの道の駅でびっくりして、それで秋田市、駅がある秋田市の

市民市場に帰りに寄ったらそこにも ありました。ただちょっとそれぞれ特徴があって、十文字のが綺麗でしたね。すごく達人がおりまして、佐藤哲子さんというそうですけど、ここの別校の達人だそうです。いろんな紹介する本にも飽きたで行く先々で買うんですけど、その中にも登場してました、秋田美人。ただ秋田に長く通うようにならないと全然興味を持つ種類でなかったかもしれません。意外とね、バター餅とかああいうのは物産館みたいなところで最初買ったような気がしますけども、これはもっとなんか市民っていうか県民っていうか、そういう人たちが行く場所でどっさり買うっていう感じが今考えると、だからではなかったのかもしれません。ここで見た種類たくさん作ってるんです。どこでもね、いろいろ五目っていうのはね、黒っぽいタレ、例えば煮こもりみたいなお豆腐とかキノコとか醤油の味なんですけど、いろんなそういうものが入っていました。おかずですね、これだと。あとは桃だとか桜のを粉に入れたその桜麺が入っているんです。うどん、細めのうどんに桜の色、羊羹かと思いますよ。綺麗で、上には塩漬けの桜が乗ってて、あとはずんだママレードもありました。ヘルシーだからもたれないし、何種類か味見できたので、行くたんびにいろいろ食べ比べて、あーでも羊羹も好きだけどウイロー好きなのでものすごく美味しく感じるんですよ。もうね、この原材料のこの防寒天、普通はないですよね、うちの中に。なんと秋田では常に身近にあるものだそうですよ、昔から。そしてあの仏事があるとお供え物として防寒天を20本も30本も一人でこうお供え物に来るんだそうですよ。だからご法事が自分の家であると一部屋が全部防寒天の部屋になるくらい、そういう風に何週間っていうんだ、風習っていうんですかが長く、今作っているこの方々の子供の頃からの話です。もうその頃、例えばおばあさんがいて、おばあさんがそれを使って作ってた、でお嫁さんに来ると別校を上手に作れると、あそこのお嫁さんは別校上手言われて、一人前だみたいに言われていたそうですが、大変です。でも楽しいんだそうですよ。いろんな種類を作れる、自分で新しく作っていけるものになって、昔スタートっていうか作っていたのはあるんですけれども、それからどんどんどんどん秋田の人たちって結構なんて言うんだろう、発展的っていうか、そういうところがあるから
新しい種類をみんなで集まって

作り出してきたみたいですね。冠婚葬祭の時はお嫁さんに来たばっかりの頃は作ったのを見て、どんどんじゃあ作れるようにちょっと腕上がってきたら、いろんな自分のオリジナルのものを作ったりしたそうですよ。そしてたくさんのものが生まれて、今や焼きそばは入るし、ナポリタンもありますよ。すごいですね。楽しいですね。それで2012年からは寒天博覧会が開催されるようになりました。もうすごい数をみんな研究して腕前を競います。そして寒天使いそれになれます。あの人は寒天使いだ。うわーすごいですね。そういう秋田の寒天料理べっこう、ずんだは3つのポコポコがついてこう波になって切ってある。そしてももも同じ形なんですけど、中に甘露煮っていうかちょっと甘めに煮たももが入ってる。美味しかったですね。これも楽しくなります。その心意気に今日の美味しい旅は寒天料理秋田の県なんです。いろいろな種類のべっこうをお届けしていますが、肝心要の豆寺がの中をお伝えしないといけません。もう華やか。並んでいるのは盛岡のスイーツではありません。秋田の郷土料理べっこうの現代版です。本来は重箱のお料理や晴れの日の料理に決まって登場していました。戻した干し椎茸と戻し汁を醤油と砂糖で味付けをして、寒天で固めたものだとか、砂糖入りの熱々の寒天液に溶き卵を流し入れてマーブル模様にしたものなどが定番でした。もう大量の砂糖を入れた寒天料理はまさしく別光のように深く輝いています。おばあさんたちはゆで卵入りなどもあるけど、ゆで卵は多く入れた方がいい、今日は10個も入れたよって言っていました。これがね美味しいですよ。おやつもこれはおかずにもなるけどおやつにいいですね。自慢をしてましたよ。うちの庭いっぱい入ってるんだっていうことだったんでしょうか。そして今はもうそのべっこうほど入れなくなって、砂糖控えめにして季節の果物を入れたり煮物をそのまま固めたりと、おやつにも惣菜にもなりそうなべっこうを生み出しています。ご法事だとかそういう時に帰りにはお裾分けで持たせる習慣だそうです。だから切っても肩が崩れないし、いろんな種類のものを色とりどりに入れてお重箱に詰めて返したりすると楽しいですね。いただいてきた時に綺麗で、あとは集まった時に切り分けて回して
おもてなしをする。そうするとみんなでこの好きなのを取り分けて、で残ったものっていうかまた帰りにも持たせるという、そういうおもてなしの習慣でもあります。なんとね、こんなにたくさんの種類に進化していくって考えられないですね。何でもかんでも固めるって、もうナポリタンも入って横手の焼きそばまで入れられてしまいました。ところが不思議なものになるんですよね。その寒天で和らぐからナポリタンをバーって食べるのとまるっきり違って、オードブル、なんか俗っぽい言葉ですけど、たくさん出てきてもお隣の人とこう切ってもいいし、そういう意味では最高のものだと思います。もうそして博覧会の時には大変、一皿に10とか作品を出すんですけど、もう色とりどり、それでも研究を重ねて、もうほんと花が咲いたようなもう雰囲気です。女性部の人たち何十人とかとか、今年から新しい人も入ったりとか、もうそれはお料理作ってなんか大変で折り詰め取った方がいいとかっていう時代になってますけど、博覧会はいいですね。なんかそういうことがあると楽しく気合を入れてよしやるぞって思えるんじゃないかなと思って帰ってまいりました。道の駅十文字豆寺が色とりどり、別行の旅でした。田中優子でした。また次回に。

0: 二戸ガスの即答サービスです。
1: え、即答サービス？
0: 二戸ガスの即答サービスはエコキュートや電気温水器、灯油ボイラーの故障の際、ガス設備や給湯器を一時的に設置して即お湯を使えるようにするサービスです。
1: 即お湯が使えるから即答サービスなんだね。
0: 設置したその日からお湯が使えます。取り替えや修理の判断をゆっくり考えられるので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。
2: もちろん普段二戸ガスを使ってないご家庭でも対応しますよ。
0: 明日へ続け、あったか時間。二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。
3: この番組は再放送でお届けします。
4: 三戸高校放送局放課後ラジオ。

始まりました。三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティー第205回の放送です。木曜ニトとの田中さん、山井さん、4時間の生放送お疲れ様でした。この番組は皆さんを笑顔にするをモットーに、二戸市にあるカシオペア FM から全国に向けて放送しています。今回のメインパーソナリティを務める3年生のしゅうちゃんこと和田しゅうこです。そして一緒に盛り上げてくれる

0: メンバーは
1: 3年生のブイことことオルナと、
2: 2年生のレアこと木村レアと、
3: 2年生のリンリンこと宮塚凛太郎です。
0: はい、はい、ということで、はい、始まりましたけども、
1: はい、
3: はい、
0: まあ、今回ね、なんとね、前半のみなんですけども、新入部員が登場いたします。
2: イエーイ。
0: ということで、3人出ます。
2: はい、
0: まあ、まだね、私たちもラジオネームを知らされていない状態でございます。なんか、うん、ね、もうサプライズというか、うん、感じで聞くって話になっちゃってて、うん、で、はい、あとはあれだもんね、今回録音ということで、はい、マイクの本数が4本しかないということで、前半のコーナーはしゅうちゃんと、1年生3人のみでお送りしようと思っています。
2: はい、
0: 曲の縄からはいつもの今のここで話している、先輩図で、お話をしたいと思います。
3: はい、
2: はい、はい、
0: まあ、なんかあります？1年生に対してこういう、今これで楽しいとか、こういうところで大丈夫かなとか、いろいろありますか？
1: まあ、うちらもね、1年生の時ね、いろいろね、あっただろうからね。
0: でも懐かしいね、1年生の時にこうやってさ、ね、
2: 懐かしい、
0: 自己紹介をね、スクパでしたのもね、もう懐かしい、
2: めっちゃ覚えてますよ
0: どこまで覚えてる？
2: あの、もうマジで昨日じゃないかってぐらい
0: 時間すぎない？それは
2: めっちゃ覚えてる。
0: うん、すっごいね、もう記憶鮮明、うん、いや、リンリンとかもね、すごい変わったもんね、本当にここ1年で。
3: あまり実感はないよ。
2: いっぱいでも話せるようになってますよね。
0: 最初はね、あまりね、話せなくてね、大変だった、編集も大変だったこれリンリンどうしようとかって、ね、なってて。
3: でも1年間経った上には、前回のスクパおかしかったですけどね。
0: まあ、そう、まあまあまあまあ、まだね、 あと1年あるから大丈夫。
3: はい、
0: ね、まあ、中間だからね、最後に綺麗にできれば、うん、何でもいいからさ、
2: うん、
0: ね、
2: はい、ハプニングがあった方が逆に面白いし
0: たまにね、そういうちょっとグダッと回があっても面白いんじゃないかなって
1: 前回のね、スクパね、グダってましたからね。
0: 1年生に変えちゃいましたけどね、はい、初めての1年生のスクパ聞いたらしいです、彼の大丈夫かな
3: かわいそう
0: 言っちゃったまあ、ということでね、1年生が、はい、登場いたしますので、はい、お楽しみに。今回のラインナップは、1年生自己紹介、曲の名はしゅうちゃんの部屋の3本です。それではこの後6時30分までお送りします。最初のコーナーへ参りましょう。最初のコーナーは1年生自己紹介。このコーナーでは、新しく入部してきた1年生3人に自己紹介と質問に答えてもらいます。ということで、このコーナーは私しゅうちゃんと1年生のみでお送りします。ということで、早速1年生に、登場してもらいたいと思います。では自己紹介お願いします。
4: はい、1年生のしほこと垂澤しほです。と
5: はじめまして、1年生のゆなこと笠張ゆなと、
6: 皆さんはじめまして、1年生のひょうちんこと桑沢ひょうごです。
0: はい、ということで、3人自己紹介してもらいました、しほとゆなとひょうちん。
2: はい、
0: かわいいね、ひょうちん。
6: あ、そうです、
2: かわいい名前してるね、かわいいか、
5: うん、
0: はい、ということで、じゃあ少しずつ質問をしていきたいと思います。
5: はい、
0: じゃあまず、出身中学を教えてください。さっきの順番で、しほ、ゆな、ひょうちんの順番でお願いします。
4: はい、私の出身中学校は三戸中学校です。
5: はい、私の出身中学校は三戸中学校です。
6: はい、僕の、出身中学校は、八戸市にある東中学校というのが、まあ、出身です。
0: はい、
5: はい、はい、
0: 三中二人と八戸東中学校
6: そうですね、
0: ですね、
6: はい、お願いします。
0: はい、では次の質問、どんどんいきますよ。
6: いいですね、
5: はい、はい、
0: 放送局に入った理由を教えてください。じゃあしほから。
4: はい、私が放送に入った理由は、放送に興味があったからです。
5: おー、いいね、
6: いいね、
0: 素晴らしいと思います
6: 素晴らしいね。
0: はい、じゃあゆな。
5: はい、 私の放送局に入った理由は姉

0: がやっていたからっていうのもあるんですけど、まあちょっといろいろ将来のために編集とかもちょっとやっていきたいなと思ったので、
1: 将来
0: やり入りました。
2: いいですね。大事ですよ。
3: でもね、ちょっと何世代か前だったよね、お姉さん確か、
0: うん、そうなん
3: です。知ってる方もいるんじゃないかな、もしかしたら、うん、まあ、名字であってなってる人多いと思います、うんうん、知ってる方は。はい、ということで、最後ひょうちん。
1: はい、じゃあね、僕が、まあ、放送局に入った理由は、まあ生まれて初めて、まあ、聞いた部活だから、まあ、気になったのもある、うんうん、まあ、気になったから、まあ 入ったかなっていう感じですね、う
3: ん、なるほど、
2: はい、大事だよ、
3: うん、大事だね、気になったからすごいいいね、なんか即興だったってこと
1: か、うん、あ、そうしたんだね。
3: はい、じゃあまあ、あとはどんどん、じゃあさらに質問をしていきたいと思います、
0: はい、
3: ラジオネームの由来を聞かせてほしいなって思います。
0: なるほど、
3: はい、では、はい、志保どうぞ。
2: 私はちょっといろいろ考えたんですけど、うん、名前大事かなって思って、
3: やっぱ覚えてもらうためにね。
2: はい、
3: うん、はい、じゃあゆな。
0: はい、まあ、私もまあ似たような感じなんですけど、まあいろいろありましたけど、やっぱ名前大事かな、うん、みたいな。
2: 同じだ
0: ね。まあユナっていうね、まあ、親からもらった名前だし、
3: うん、
0: 姉もまあ似たような感じでつけてたので、
3: うんうんうんうん、
0: まあ、私もそんな感じでやってみました。
3: 素晴らしいと思います。
2: と思います。
3: はい、じゃあひょうちん。
1: はい、じゃあね、まあ理由だよね。まあ。俺のね友達が、まあ、ふざけて、うん、俺のあだ名をひょうちんって言ったんだよね。それからもうね、ちょっとかね、そのね、いろいろあだ名考えてけど出てこなかったから、まあ、ひょうちん使ったっていう感じかな俺は。
2: 誰だろうな、
3: なんか可愛いと思う、すごい。
0: うん、いいね、
1: まあ、下ネタじゃないからね。
3: 誰も思ってないから大丈夫。
1: そうそう、ね、じゃあね。
3: はい、じゃあ次からは、他の、先輩からの質問にしたいと思います。おー、い
1: いよね。
3: はい、部活動を決めるときどこと迷いましたかっていう質問が来ております。では先ほどの順番と同じで志保からお願いします。
2: はい、私は弓道部と火星部と放送部で迷ってました。
3: お、結構難しいんじゃない、やっぱり悩んだでしょ、すごい。それはうちもそうだったよ、うん、私火星部いいな、弓道部いいなときはやっぱここだなと思って、うちもそうやって入った人だから、ちょっとは気持ちわかるかも、
0: うん、楽しそう。楽しそう。
3: まあ直感大事だから。
1: いい、ね、
0: 大事だ ね、
1: いい
0: ね、楽しそう。
3: はい、じゃあユナ。
0: はい、まあ、さっきも言ったんですけど、まあ弓道部と放送部で迷って、うん、まあ、こっちにしましたね。はい。
1: まあまあいい、
3: まあね、さっきも話してくれたから
0: ちょっとさっきも話しちゃったから、
1: まあいいと思いますね。
3: はい、うん、じゃあ次どんどん行きましょう、ひょうちん。
1: はい、じゃあ僕は卓球部と放送局で迷いましたね、
3: うんうん、あの見学めっちゃ来てたもんね、
1: まあ、もう
3: 交互に来てた、ずっと、
1: まあ、もうずっとね、一日卓球の時もあったからね。あったんですよ、こう見えて。
3: よかった、卓球じゃなくて本当に。
1: よかったね、本当俺のおかげだよ。俺のおかげだからね。
3: まあね、先輩たちがね頑張ってね、入って入ってってね勧誘してたから帰ってくれたと思うんだけど、
1: ないからね、拒否権
3: が。貴重な存在ですから、男の子はこき使われますよ。
1: まあ頑張ります、
3: 覚悟してくださいね。
1: 頑張ります。
3: はい、
1: 頑張ります。
3: はい、じゃあ本当に最後の質問いきます。
0: はい、はい、
3: 簡単に意気込みをお願いいたします。
2: 意気込み、
3: 意気込みでもいいよ、頑張りますだけでもいいよ、いっそ。
0: ああ確かに。
3: じゃあ、はい、さっきと同じ順番でどうぞ、はい、
2: 編集が難しいので編集を頑張りたいです。
0: おお、
3: はい、
0: いいんじゃない。
3: いいんじゃない。
0: いいんじゃない。
3: はい、じゃあ次。
0: はい、でまあ姉の後を追って編集と作品作りなどに力を入れたいなと思ってます。
1: 頑張ってください。
2: 頑張ってください、
3: はい、
0: 頑張ります。
3: はい、じゃあラスト、
1: ひょうちん。はい、じゃあ僕は、なんだろうな、まあ自分の役割を、まあ、ちゃんとね仕事してね、それをなんていうんだろう、まあ、ちゃんと自分の仕事を、まあ、ちゃんとやりたいっていうのがね、うん、俺の意気込みかな。
0: お、
1: 頑張ります、
3: いいね、
1: 自分の仕事、
0: うん、
3: はい、ということで 質問全部終わりましたので、ここで、1年生はお別れとなります。
0: はい、
3: じゃあ最後に、挨拶をお願いいたします。
2: はい、1年生のしほこと垂沢しほと、
0: 1年生のゆなこと笠原ゆなと、
1: 1年のひょうちんこと久保沢ひょうごでした。
3: はい、ということで、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 次回から頑張ってください。
0: はい、
3: ということで、このコーナーでは1年生の自己紹介をしました。
4: スクパ
3: ー、続いてのコーナーは曲の名は。このコーナーは私たち高校生が生まれる前、つまり2007年以前に発表された曲を流し、その曲名を私たちが当てるというコーナーです。ということで、ここからはいつものオープニングトークで話した通り4人でお送りいたします。はい、ということで、はい、ヒントが、
5: はい、
3: すっごいぐちゃぐちゃのヒントが手元にあるのではい、ということでヒントを読んでいきたいと思います。はい、ヒント1、1995年5月3日リリース、シャランキューさんの曲です。オリコン1995年度年間19位だそうです。はい、で、ヒント2、歌詞です。では読んでいきます。バイバイ、ありがとう、さよなら、愛しい恋人よ、あんたちょっといい女だったよ、その分ずるい女だね、今夜会えなかったね、寂しかったよ、会いたかったよ、僕のバースデー、今夜バースデー、会いたかったよ、ということで、はい、分かったっていますか。
5: シャランキューだけは知ってる。
2: ダンスでは知ってる。
3: シャランキュー、なんか聞いたことあるような歌詞な気がする。
6: 全く分かんない、
5: 曲聴かないとね、
3: 聞かないと分かんないからね。ということで、最後に曲を流していきたいと思います。どうぞ。

0: それでは皆さんの回答を聞いていきましょうということで、分かった方、知ってる、まず
1: 分かんない、
0: うちめちゃくちゃ知ってるんだけどこの曲、でもタイトルが分からないです。何かで聞いた、すごいいっぱい、これ
2: シャランキューも知らない、
3: その人は知ってるんです、
0: 多分誰かのカバーで聞いたんだと思う、うちこれ

0: すごい知ってる。じゃあ、
1: どうしよう。
0: タイトルでしょ、曲名分かった方。
2: いや、なんか分かんない。
0: まあ、1個候補かな、うちは。
2: まあ

0: 僕はさようなら、あのなんか歌詞の中にやっぱさようならっていう歌詞がやっぱ多かった、聞いてて多かったので、それなんじゃないかなと思って、そうしました。
1: はい、じゃあレア。
0: おお、ありそう。
1: 確かにね、いいね。じゃあうい、名前的にうい、どうぞ。
2: 2つあってどっちがいいかな。
1: 迷ってるなら打ち替えた方がいい。
2: うん、
1: あ、じゃあ
2: お願いします。
1: 緊急変更しゅうちゃんでいきます。
2: すいません。
1: 私は愛しい恋人よです。
0: おお、
1: はい、じゃあどうぞうい。悩んじゃった。
2: 恋人で
1: 恋人、
2: はい、愛しいいらないでも恋人にします。
1: はい、
0: はい、
1: ということで答えを見ていきたいと思います。
2: あ、
1: 答えはずるい女でした。
2: いやー、
1: みんな残念だったね。いや、うち知ってたのにさ、タイトルわからなかったからちょっと悔しいかも。
2: ずるい女、
1: ずるいね。
2: ずるいな。
1: ずるいね、本当に。
2: 私がずるい。
0: ずるかった。
2: 本当にずるかった。
1: 珍しいんじゃない？全員外れたのって。
2: 結構ね。
1: なかなかないね。レア回です、皆さん。はい。はい、ということで、このコーナーでは私たち高校生が生まれる以前に発表された曲を流し、その曲名を私たちが当てるというコーナーでした。

0: 最後のコーナーはしゅうちゃんの部屋。このコーナーでは私しゅうちゃんが語りたいことを話します。ということで、今回は、今、ちょっと盛り上がってる界隈のお話をしようかなと思います。
1: はい
0: はい、まあ、その話、私まだその映画見てないので、映画の話するんですけども、ちょっとその映画見たいので過去の映画の話をします。今回は、劇場版名探偵コナンヒードの弾丸についてお話をしたいなと思います。なんでこの作品選んだかっていうと理由があって、今その、私コナン今好きで頑張って映画もちまちま見てるんですけど、今見た中じゃ一番好きな映画だからです。
2: なんで推しがいるってことですか、それは。
0: あの、その話もちまちましながら軽く話していこうかなって思います。はい、ということでまず詳しく軽く、まあ、軽く詳しくってちょっと変だね、まあ、ざっくりと説明します。まずこの映画ヒーローの弾丸は、2021年4月16日の公開映画で、コナンの映画だと、24作目になります。もう5年前ですね。で、主題歌は、東京事変さんの永遠の不在証明です。総業収入は76億5000万円です。で、前作、ヒーロー弾丸の前の作品は根性のフィストで、次作はハロウィンの花嫁でした。で、ハロウィンの花嫁は、ちょっと前に金曜ロードショーで1ヶ月ほど前にやったので、多分記憶がある人もいるんじゃないでしょうか。でヒーロー弾丸も、4月3日今年の4月3日に金曜ロードショーでやったので、うん、あ、知ってる、見たとかっていう方もいると思うので、知ってる方はうんうんって思いながら話を聞いてもらいたいなって思います。この中で見たことある人いますか、ヒーロー。
2: はい、
1: はい、
0: レア以外はじゃあ全員視聴するということで、はい、
2: しかも私あのちゃんと映画館で、
0: そういいよね、聞いたんだよその話、私も羨ましい。
1: 映画館では見てないな。
2: 映画館でリアルタイムでドーンって今見ちゃいました。
1: 迫力すごいかった。
0: 映画館はいいね、見てみたい。まあ、ということで、あとは、あらすじ、それでは、うん、あらすじを話したいと思います。ちょっと長いので、まあほえって聞いてください。世界最大のスポーツの祭典 WSG ワールドスポーツゲームスの記念すべき東京開催を迎えようとしている日本。その開会式に合わせて日本の技術が総結集した最高時速1000キロを誇る世界初の真空超電導リニアが、新名古屋駅と東京に新設される、芝浜駅間に開通されることが発表された。世間の注目を集める中、名だたる

0: 大会スポンサーが集うパーティー会場で突如事件が発生し、企業のトップが相次いで拉致されてしまう異常事態に。その裏には事件を監視する赤井秀一の姿、そして赤井から指令を待つ FBI の姿があった。コナンの推理により15年前にアメリカのボストンで起きた忌まわしき WSG 連続拉致事件との関係性が浮かび上がり、当時の事件も FBI が関係していたことが判明する。果たしてこれは偶然なのか。世界中から大勢の人々が集まる日本で一体何が起ころうとしているのかという内容でございます。
1: はい
0: はい、
1: 鳥肌立ってたわ、なんか言うだけで
0: ということで、とりあえずこの当時2020年本当は公開予定だったんですけど、1年延期がありまして、ちょうど、コロナウイルスが流行って緊急事態宣言が出された頃で、ちょうどその頃に、2020年にオリンピックがやる予定だったんですけど、そのオリンピックに合わせて公開される予定でした。でということで1年延期、オリンピックが1年延期したことにより、コナンも延期だったはずです。確か間違っていたら申し訳ないです。確かそうだったはずです。でさっき、しれっと名前が出てきた、赤井秀一っていうキャラクターなんですけども、コナンの中でも超人気キャラクターでございます。私の推しです。はい、ざっくり言うと
2: かっこいいですよね。
0: そのしゅうちゃんが赤井秀一が好きになるきっかけになった映画がこれ。もともと怪盗キッドが好き でそこからいろいろ作品見てって、他のも別で人気の安室透っていうキャラクターがいるんですけど、彼も最初好きだったんですけど、この映画見ても赤井秀一にも移りました。
1: どっぷりハマったんですか。
2: はい、珍しいですよね。なんか赤井さんの家族も全員出るじゃないですか。
0: そう、赤井一家が全員集合するっていう映画がこれ。
2: あまり数少ない、なんか家族全員出るキャラクター。
0: でしかも家族全員強い、最強家族です、コナン界の。せっかくなんで、分かりやすいように、超ざっくり、あと赤い家の説明もしたいなって思うんですけども、長男からいきます。じゃあ母親はちょっとね特殊なんで別で話します。長男、先ほど話した赤井秀一さんです。FBI 捜査官として、活動しています。一応国籍は最初はイギリスだったんですけども、イギリスから日本に一回移動して、お父さんが行方不明なんですね。でお父さんの、事件、行方不明となった事件を探るために FBI に入ったっていう感じです。でからの、黒の組織って、あら有名な組織があるじゃないですか。それ主人公のね、コナン君になっちゃう原因になった新一が、その黒の組織のところにも潜入してたっていう過去があります。で、次次男、羽田秀吉かもしれない、発音がちょっとあれなんですけども、次男は別に戦闘するわけでも何でもなく、将棋棋士です。将棋を打つ人、プロの方ですね。めちゃくちゃ強いです。藤井聡太ぐらい強いですで、なんで名字が違うかっていうと、その羽田家に養子として入ったからですね。で戦闘はできない代わりに頭脳がすごいっていう感じですね。でからの次が、一番末っ子の子がいるんですけども、長女の瀬田真澄、この子も人気キャラクターですね。男の子みたいな顔してるんですけど、可愛い女の子っていう、女子高生探偵ですね。
1: ボーイッシュ、
0: そうボーイッシュだね今で言うね、だから僕っ子、あとは、だから男の子って勘違いされちゃう。でバイク乗ったりしてね、結構かっこいいアクションをコナン君と見せてくれます。
2: 結構映画でも出て
0: るらしい。そういっぱい出てくる。
2: 今回の映画にも出てるらしいですしね。
0: そうですね、今、公開中のハイウェイの堕天使にもメインで登場しております。はい、で、後から話すって言ったお母さんの話なんですけども、お母さんメアリー・セダって言います。
1: 名前すごいな。
0: 一応そのイギリス人のお方なんですけども、お母さんもその MI6 っていう場所に所属をしていて、お父さんと同じところに所属してたんですけど、なんか事件があってお母さんもコナン君と一緒で縮んじゃってます。実は縮んでて、コナンと違うところは小学生じゃなくて中学生ぐらいに縮んでるっていうこと。 年齢かなって思ってます。コナンは、まあ、新一は高校生から飲んで小学生まで、メアリーセダは53歳かなだったのが、飲んで中学生になってます。まあ、別にあの新一と同じで自分で飲みたくて飲んだわけじゃないので、そのあたりはまあ詳しくはそのアニメの方でって感じで、時間あまり話せないので、はいって感じです。で、まあ今配信中かな、映画公開中なので、サブスクでも、U-NEXT とか Netflix とか、あとは、Amazon プライムとかいろんなところで配信中なので、ちょっと本当にあのキャラクターの説明ばっかで全然つまらないと思っちゃった方すいません、結構面白いので気になる方見てみてほしいなって思います。はい、ということで時間も迫っているのでこの辺で終わりにしたいと思います。
3: はい、
0: このコーナーでは私しゅーちゃんが語りたいことを語りました。三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティー、各コーナーへのメッセージはカシオペア FM のホームページにあるメッセージフォームか、番組 X にリプライかダイレクトメッセージからお送りください。次回の放送は5月28日生放送です。ぜひお聞きください。それではエンディング曲に参りましょう。ういよろしく。
3: はい、今回のエンディング曲は、トワイスさんのハートシェイカーです。はい、この曲は、一度聴くと忘れられないサビが特徴で、前向きな歌詞と明るい曲調が聴きどころになっています。
0: 三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティー、この番組は3年生のしゅーちゃんこと和田しゅーこと、
3: 3年生のういこと後藤るなと、
1: 2年生のレアこと木村レアと、
2: 2年生のりんりんこと宮塚凛太郎でお送りしました。
0: ではまた次回お会いしましょう。

デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ。三幸堂ビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。三幸堂ビジネスが8時をお知らせします。

0: この番組は再放送でお届けします。
1: 暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペ FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市健康福祉支援センターから沢口さんにおいでいただいています。沢口さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 沢口さん、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
2: はい、今日は生活習慣病予防と食育の2つのテーマについてお話をしたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、まずは生活習慣病予防についてです。生活習慣病という言葉を聞いたことがあるかとは

0: 思いますが、生活習慣病は食事や運動、喫煙、飲酒、ストレスなどの生活習慣が深く関与し、発症の原因となる病気の総称です。以前は成人病と呼ばれていましたが、成人であっても生活習慣の改善により予防することが可能で、成人でなくても発症する可能性があることから、生活習慣病と解消することを提唱しました。
1: はい、以前は成人病だったのが今は生活習慣病になったと。
0: はい。
1: 具体的にはどんなものになるんでしょうか。
0: はい。健康診断会場でメタボという言葉をよく耳にしませんか。大人の肥満というとメタボを思い浮かべる人もいるのではないでしょうか。メタボはメタボリックシンドロームの略で、運動不足や肥満が原因となって発症する生活習慣病の前段階であり、高血圧、高血糖、脂質異常が同時に起こりやすくなっている状態です。
1: うん。
0: 単に腹囲が大きいだけではメタボには該当しないというのがポイントです。
1: あ、そうなんですか。
0: はい。日本ではおへその高さの腹囲が男性で85センチ、女性で90センチ以上で、かつ血圧、血糖、脂質のうち2つ以上が当てはまるとメタボという診断になります。
1: なるほど。お腹周りプラス血圧、血糖、脂質のいずれかの異常が当てはまるとということなんですね。はい、
0: そうですね。
1: そしてその生活習慣病の発症リスクなんですが、はい、リスクというのはどういうものですか。
0: はい、生活習慣病の発症リスクが高まると動脈硬化のリスクも高まります。
1: はい、
0: 動脈硬化というのは血管が硬く脆くなってしまう状態のことを言います。高血圧や高血糖、脂質異常などで動脈硬化が進行すると、血管の内側にコレステロールなどが付着して血管が狭くなり、血液の流れが悪くなります。動脈硬化は全身の血管に生じますが、心臓や脳の動脈で起こると心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす原因になります。
1: はい、心筋梗塞や脳梗塞というともう命の危険に関わることですよね。
0: はい、脳梗塞や脳出血は早い段階で受診すると後遺症が軽く済む場合もありますが、肩麻痺等の後遺症が強く残ってしまった場合、転倒しやすくなってしまったり、失語症でうまく話せず外に出たくないという気持ちにつながり、家に閉じこもってしまうことも考えられます。また脳梗塞、脳卒中によって発症する脳血管性認知症にもなりやすくなります。
1: はい、そう考えるとやっぱ生活習慣病って軽く考えるといけないですね。
0: はい、脳梗塞や脳卒中の原因となる高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病は、食生活や運動、飲酒、喫煙、休養など日々の生活に気をつけることで予防することができます。
1: なるほど。そうしましたら、どういったところに気をつければいいのか具体的に教えていただけますか。
0: はい、一つ目のポイントはゆっくりよく噛んで腹8分目を心がけることです。お腹いっぱいになるまで食べると糖質や脂質等の摂りすぎになります。特に糖分はブドウ糖として血管内に取り込まれるため、血糖値や中性脂肪の値が上昇してしまいます。一般的に食事開始後20分で脳の満腹中枢が血糖値の上昇を感知し、食欲が収まっていきます。もう少し食べたいけれどの時点で箸を置くのがポイントです。
1: なるほど。
0: また一口を少なめにしてよく噛み、ゆっくり食べるようにしましょう。
1: やっぱり20分ぐらいかけて食べた方が、はい、脳もお腹も満たされるということですね。
0: そうですね。
1: はい、
0: 2つ目のポイントは欠食やまとめ食いをしないことです。特に朝食は1日の中で最も重要です。朝食を欠食して1日の食事回数が少なくなると肝臓での中性脂肪やコレステロール合成が増大します。1日のエネルギー摂取

0: 取量を同じにしても食事回数が少なくなるほど体脂肪の蓄積が増加しやすくなり肥満の原因となります。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、うん、また欠食した時の食事は普段よりも食事量が多くなりがちです。空腹状態の過食は血糖値の急激な上昇を引き起こし体脂肪の増加につながります。欠食やまとめ食いをせず毎日規則正しく食べることを心がけましょう、
1: うん、ついつい忙しくてとか、あとはダイエット目的でご飯抜く方もいますけど、はい、かえって逆効果ということですね。
0: そうですね。
1: はい、わかりました。
0: 3つ目のポイントはいろいろな食品をバランスよく食べることです。特に肉類に偏らないこと、野菜やキノコ、海藻類を十分に摂ることが大切です。肉類に偏った食事は動物性脂肪の摂りすぎによる血中コレステロール値の上昇や体重増加を招きます。同じ動物性でも EPA や DHA といった良質な油を含む魚であったり、植物性でも良質なタンパク質を含む大豆製品を食べる機会を増やすといいです。
1: うん、いろんなものを食べるといいということですね。
0: そうですね。
1: はい、
0: また野菜やキノコ、海藻類は体の調子を整えてくれるビタミンやミネラルのほか食物繊維も多く含んでいます。食物繊維は食後の血糖値の上昇やコレステロールの吸収を緩やかにしてくれたり、便通を促進してくれる作用を持っています、うん、さらに食物繊維を多く含む食品は噛み応えがあるので、噛む回数が増え、ゆっくりよく噛んで食べることにつながります、
1: はい、
0: 生活習慣病予防の観点から野菜は1日 350g 以上摂ることが推奨され、
1: うん、
0: 生野菜では両手で3杯分、加熱したものであれば片手で3杯分が目安となります。不足しているなと感じた人はまず今よりも1日1皿多く食べるように心がけてみましょう。
1: うん、1日 350g ってなかなか毎日続けてって難しそうですけど。
0: そうですね、
1: まあ、でも気をつけていくことで少しでも増やせる、はい、ということですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 4つ目のポイントは嗜好品の摂りすぎに注意することです。
1: はい、
0: 嗜好品というのは例えばお酒やお菓子、ジュースなどで味覚や嗅覚などに快感を与え非常に依存性の高いものになっています。
1: はい、
0: お酒は1日あたりの適量を守ることはもちろんですが、休肝日を設けることも重要です。
1: うん、
0: 休肝日は週に2日設けることが望ましいとされています。
1: はい、
0: それも5日連続した後に休肝日を2日設けるのではなく、2、3日に1回の頻度で設けるのがポイントです。
1: なるほど、そういうことなんですね。
0: はい、適度な飲酒量とはビールであれば 500ml、 日本酒は1合だいたい 180ml、
1: うん、
0: ワインはグラスで2杯 200ml、 アルコール度数 25% の焼酎は 100ml、 7% のチューハイは 350ml、43% のウイスキーで 60ml のうちどれか一つです。
1: どれか一つですね。
0: どれか一つです、
1: はい、うん、今の聞いてちょっと少ないと思っちゃうってことはもうすでに多いってことです ね。
0: はい、
1: はい、気をつけます。
0: 去年の健康診断の結果や病院での血液検査の数値で AST や ALT、ガンマ GTP 等の肝機能の数値が高かった人は週に2回の休肝日を設けたり、飲酒量を控えることで検査数値が改善することもあるので取り組んでみましょう。
1: はい、肝機能の数値が規定内に収まってたとしても、
0: はい、
1: 抑えるに越したことはないってことですよね。
0: はい、
1: はい、頑張ってみます。
0: 菓子類については活動量が多い日中に摂るのが適切とされています。
1: うん、
0: 夕方から夜にかけて活動量は少なくなり、食べたものが脂肪として蓄積されやすくなるのでできるだけ控えましょう。
1: はい、
0: 目安量については1日に必要なエネルギー

0: 量の約 10% である100キロカロリーから200キロカロリーに抑えましょう。そのためパッケージに記載してある栄養成分表示を活用しましょう。
1: はい。
0: ちなみにご飯1膳 150g で約230キロカロリーありますが、南部せんべいのごまは1枚あたり35キロカロリーから45キロカロリー、
1: うん、
0: ポテトチップスは1袋で300キロカロリーから400キロカロリーあります。
1: お、ご飯軽く超えてるんですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: お菓子を選ぶときはカロリー表示を見る癖をつけたり、小袋タイプのものを選ぶなど食べ過ぎないように気をつけましょう。
1: はい、夜ちょっと飲みながらポリポリ食べるのがね楽しいんですけど、
0: そう
1: ですよね、まあでも気をつけないとですね。
0: はい。5つ目のポイントは塩分の摂りすぎに気をつけることです。
1: はい。
0: 市の検診を受けられた方は検診結果に塩分摂取量が記載されているのをご覧になっていただけていますでしょうか。検診結果表の右上の方に記載してあります。
1: はい。
0: 令和7年度に市の検診を受けられた方の塩分摂取量の平均は男性が 9.6g、女性が 9.1g という結果となりました。
1: うん。
0: 塩分摂取基準は男性で1日 7.5g 未満、女性で1日 6.5g 未満となっていますので、今より約 2-3g 程度減塩しなければいけないことになります。
1: あ、もうそんなにオーバーしてるんですか。
0: そうなんです。いきなり 2g 以上も減塩することは難しいと思いますので、調味料の使い方などできることから少しずつ取り組み、徐々に薄味に慣れていくことが大切になります。
1: うん。
0: 酸味や香辛料などを使用して減塩に取り組んだり、減塩タイプの調味料を使うことはもちろんのこと、調味料の付け方にもポイントがあります。
1: はい。
0: 調味料を使うときはかけるよりつけるを意識してほしいです。
1: かけるよりつける、
0: うん、はい。刺身の食べ方を例にすると、両面ではなく片面の方が食塩摂取量は少なくなります。またスプレータイプの醤油入れを使うと食材の表面全体に醤油がかかるので、少ない醤油の量でも味を感じやすくなり、より減塩につながります。
1: そういうお醤油かけもあるんですね。
0: はい、そうなんです。
1: まあ、あとしょっぱいとついついご飯も進んじゃいますからね。
0: そうですね、
1: うん、そこもセーブできますもんね。
0: はい。ここまで食事のポイントについてお話ししてきましたが、これから喫煙、身体活動、休養についてお話ししていきたいと思います。
1: はい。
0: タバコの煙には7000種類の化学物質、250種類の有害物質が含まれており、そのうちの70種類以上には発がん性が確認されています。
1: うん。
0: 近年普及してきた加熱式タバコも手榴煙には従来の紙巻きタバコとほぼ同じレベルのニコチンが含まれています、
1: うん、
0: さらに従来のタバコにはない有害成分がこれから見つかる可能性も否定できないことから、
1: なるほど、
0: 受動喫煙者の健康を脅かす可能性があると言われています。
1: なるほど。煙が出ないからなんとなく害が少ない感じがしますけど、
0: はい、
1: これまでに見つかっていない何か有害成分が入っている可能性もあるということですね。
0: はい、そうなんです、
1: うん、
0: 続いて身体活動、運動不足についてです。健康づくりのための身体活動運動ガイドでは、成人で1日60分以上の歩行、
1: はい、
0: 歩数にすると約8000歩、高齢者で1日40分以上の歩行、歩数にすると約6000歩に取り組むことが示されていますが、時間をとって運動することはなかなか大変だったりしますよね。
1: やっぱなかなか毎日1時間は大変ですね。はい。
0: まずは続けて行うことができるように、きちんとした運動ではなくてもテレビの CM 中だったり歯磨きをしながらだったりと時間を見つけてストレッチやスクワットなどを行ってみるといいと思います、
1: うん、
0: また最近では YouTube などでも家の中で楽しく運動できる

0: できるものが紹介されていたりしますので、活用してみるのもいいと思います。
1: はい、これだから60分に満たなくても、はい、5分でも10分でも歩いた方がいいし、
0: はい、
1: ラジオ体操だけでもやった方がいいですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 生活習慣病は大人だけの問題ではありません。子どもの頃からの食習慣、運動習慣、睡眠時間などが将来の体づくりに大きく影響してきます。そのため家族全体で生活習慣を改めることが子どもの将来の生活習慣病リスクを減らすことにつながります。乳幼児から高齢者まで様々な年代に合わせた取り組みをしながら、自立した社会生活ができる健康寿命を伸ばしたいものです。
1: はい、ということで、ここまで生活習慣病についていろいろとお話ししていただきましたが、
0: はい、
1: 続いては食育についてのお話になるんですかね。
0: はい、はい、皆さん食育という言葉をどこかで耳にしたことはありませんか。
1: はい、
0: 食育とは食に関する知識を教え育むことで、楽しく食を選択し健全で健康な食生活を送ることができる人間を育てることを言います。
1: うん、
0: こうした食育が今重要とされる背景には、食に関連した様々な課題が浮上しています。例えば栄養の偏りや不規則な食事などによる肥満や、それが原因と考えられる生活習慣病の増加が見られます。また若い女性を中心に見られる過度なダイエット志向に加え、高齢者の低栄養傾向等の健康面での問題も指摘されています。
1: はい、なるほどなるほど。
0: また食の安全や信頼に関わる問題や、外国からの食料輸入に依存する問題など、食を取り巻く環境が大きく変化しています。こうした中で食に関する知識を身につけ、健康的な食生活を実践することにより、心と体の健康を維持し、生き生きと暮らすために食育を通じて、生涯にわたって食べる力、生きる力を育むことが重要になっています。
1: うん、なんか食育って聞くと子どもの頃の話かと思いますけれども、
0: はい、
1: もうそういうことではなくて一生を通してということですね。
0: はい、国では毎年6月を食育月間、毎月19日を食育の日と定め、食育を推進しています。
1: はい、
0: これに合わせ二戸市では独自に強化月間を定めて、毎月19日から1週間を二戸食週間、二戸食週間の最終日25日を二戸食の日として食育を推進しています。
1: うん、なるほど。
0: 次に食育を通じて皆さんに身につけてほしいことについてお話ししていきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: 一つ目は心と体の健康を維持することです。妊産婦や乳幼児から高齢者に至るまで、さまざまな生活や暮らしに対応し、家庭、学校、保育所などで切れ目なく食の体験をすることで、生涯にわたって豊かな人間性を育みます。
1: うん、
0: しかし最近ではお手伝いをすることや団らんをする機会が減り、食べ物へ感謝する気持ちを持つことや健康に関する知識を身につけることが難しくなってきています。
1: はい、
0: 食に触れ合い楽しむ機会を増やすことで、食に関する不安や悩みを解消することができます。
1: うん、なるほどね。体だけではなくて心も大事ということですね。
0: はい、2つ目は正しい食べ物の選択や食事作りをすることです。
1: はい、
0: 正しい食の知識や習慣を身につけることで、子どもたちは栄養バランスの取れた食事を選ぶ能力を養うことができます。
1: うん、
0: そして成長期に必要な栄養素をしっかり摂取することができ、健康的な体を育むことができるでしょう。また若いうちから健康的な食習慣を身につけることで、将来的な肥満や糖尿病、高血圧などのリスクを減らすことができます。
1: はい、
0: 正しい食の情報を選択する

0: ためには自らが知識を持つことが大切です。自分で献立を考えて作ることで栄養バランスを考えるきっかけになります。食事を作るときは偏りがないように主食、主菜、副菜の組み合わせを意識することで栄養のバランスの取れた食事になります。
1: はい、まあ、こんな時代ですからね、お腹膨らますだけだったら本当に簡単にできますけど、はい、この食に関しても知識をある程度得てないといけないということですよね。
0: はい、そうですね。3つ目は誰かと一緒に食べることです、うん、何人かで食卓を囲む食事の場はコミュニケーションの場でもあります。しかし最近は核家族化やライフスタイルの多様化などによって家族みんなが集まって食事をする機会が減ってきていると言われています、うん、また若者からお年寄りまで一人暮らしの人も多くなってきています。一人だと食事の支度が面倒で料理をしなくなったり食欲が出なかったりする人も少なくありません、はい、友達や仲間を誘って一緒に食事を作ったり食べたりする機会を増やしましょう、うん、食のイベントなどが開催されているので積極的に参加して一緒に食べる楽しさを味わいましょう。
1: はい、確かに楽しく食べるって本当に大事ですよね。
0: はい。4つ目は食文化を理解し次世代へ伝えることです。
1: はい。
0: スーパーに並ぶ肉や魚、野菜や果物などをどのような人がどうやって育てたのか知る機会はなかなかありません、うん、郷土料理は地域で採れる農産物に関心を持ち食材がどのようにして作られているのかを学ぶきっかけになります。さらにその食材が地域の気候や風土とどのように結びついているのか昔ながらの味付けや調理法について知ることで自然環境の大切さや健康的な和食の良さについて理解を深めることができます。
1: はい、まあ、都会に比べるとね、まあ、二戸で生まれ育ってると、はい、お米や野菜とか、食材に触れることは多いかと思うんですけれども、はい、まあ、でも知った方がいいですよね。
0: そうですね、うん、郷土料理は旬の食材と伝統の味を楽しむ豊かな感性を育みながら地域の自然や文化歴史を学ぶことができる食育の生きた食材として活用することができます、うん、二戸地域の郷土料理はひっつみ、へっちょこ団子、がんづきなどたくさんあり古くから食べられてきました。しかし最近は郷土料理を知らないという方が増えてきており、実際に自分で作ったことがないという方も多い状況です。
1: はい、
0: このままでは長年受け継がれてきた郷土食や食文化が途絶えてしまいます。二戸市では小中高校と連携し郷土料理に興味を持ってもらうことを目的に調理実習等を通じて郷土料理と触れ合い学ぶ機会を作っています。
1: はい、なぜこの土地にこの料理が受け継がれてきたかっていうのも大事なことですもんね。
0: はい。5つ目は食べ物や作る人への感謝の気持ちを持つことです。
1: はい、
0: 食育における感謝の気持ちは食事に関わる命と人々への感謝を育むことです。いただきます、ごちそうさまの言葉の意味である命をいただくこと、料理を作った人へのねぎらいを理解し食事の準備を手伝ったり農業体験や食の体験学習といった具体的な行動を通じて感謝の心を養いましょう。
1: これも大切ですね。
0: はい、最近は食品ロスの問題もあります。食品ロスとはまだ食べられるのに廃棄される食品のことを言います。2023年の食品ロスの量の調査では464万トンが廃棄されていることが分かっています。
1: はい、
0: 売れ残った食品や賞味期限が切れた食品、レストランや給食などで食べ残されたものなどが捨てられています。うん、国民一人当たりに換算すると

0: おにぎり1個分の食べ物が毎日捨てられていることになります。買い物をするときは食べきることができる量を買うことや、料理は食べられる量を作る、外食時には食べきることのできる量を注文することを心がけましょう。
1: だいぶこの辺も意識変わってきてるとは思うんですけど、それでも1人当たり1日おにぎり1個分捨てられてるんですね、
0: はい、そうなんです、
1: ね、気をつけていかないといけないですね、
0: はい、食育と聞くと子どもだけの取り組みと考えがちですが、食は生涯にわたって続く生きる基本の営みとなります。栄養のバランスの取れた食生活や食に関する知識を習得することはどの世代にも必要です。一生涯役立つ健康的な食習慣を身につけていきましょう。
1: はい、ありがとうございました。ということで、今日は二戸市健康福祉支援センターの沢口さんから生活習慣病予防について、そして食育についていろいろとお話をしていただきました。健康な生活するためにね、非常に大事なことだと思いますので、ぜひ皆さんも気をつけていっていただきたいと思います。私も気をつけます。ということで、沢口さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: この番組は再放送でお届けします。
1: 地域コミュニティサークル語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下隆博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は4月28日火曜日に二戸市シビックセンターで行われた二戸市議会主催の意見交換会についてお伝えします。二戸市議会議員の皆さんが市議会報告を行った後、市民の皆さんからの意見をいただく会です。市民の皆さんからの意見をいただく内容です。番組はこれまで

0: ご返地、堀野、舞沢の3会場での開催についてお伝えしてきました。今回は福岡地区をメインとした回です。番組の放送尺の都合上、意見交換会のすべてを放送することはできませんので、活発な意見交換が行われた場面を抜粋してお届けします。
1: 井上氏が抱えている問題を学校に下ろしてもらって、生徒さんたちで話し合う機会を作ってもらったら、もっと姿勢が良くなるんじゃないかなって思いました。
2: まだまだいいよ、時間いっぱいあるんで。
3: 終わるじゃないか。
4: ですね、沼津ね、今議会の中でも子ども議会っていう部門を考えてるので、中学生高校生を集めて、預けてとか応募になるのかどうなのか分からないんだけども、議会をやってみようと、で意見を述べてもらおうと、で我々の視点と皆さんの年代の視点とまたちょっと違う、ちょっとじゃない、大幅に違うかもわかんないし、その中で、できることとできないことを取捨選択して、やるようにしましょうっていう計画は立ってるんです。これずっと前から子ども会議やりましょうって言ってるんですけど、なかなかその学校行事とですね、こっちの事業との組み合わせがなかなか難しいんで、日程的にですね、それでも一生懸命頑張って、宇津山町をはじめとして、子ども議会やろうとしてますので、ちょっとお待ちください。
3: ちょっとずっと待ってください。まあ、なんか言える、
1: はい、
3: は
1: い、井上氏、議会でなんか一般質問とかたくさん議会されてると思うんですけど、それの子ども向けにまとめた、用紙やものを作ってもらえれば、若い人たちにも少しは機会に興味を持ってもらえるかなとも思ってます。
3: 何が難しい？言葉が難しい、はい、言葉、専門用語が出てくるのが、はい、訳がわからないから難しい。専門用語の辞典作りましょうね。
5: 前は議会だよりに用語をちょっとこう、
3: いや、一つぐらいしか上がってなかったですよ。一つあれじゃやっぱり分かんねえよ。
6: そういうのは予定ラインと市のラインとかに載せれないのかな。
3: そういう
6: 議題でこういう話し合ったことを噛み砕いて、二戸市のその先ほど言ったラインに載せたりすることってできないものなんですかね。
3: ああ、なるほど。
6: だとみんなが議会でこういうの話し合いましたよっていうのはポンポンポンも出てきて、こういうこと話し合われて、で、まあ、それもまた言葉的にその専門用語じゃなく噛み砕いた、まあ、高校生、中学生とかも分かりやすいような、できれば内容でラインで、中学生、高校生も LINE でそういうふうなのを見れる環境を作ってもらえれば、少しでも中高生にもそういうものに関心を持ってもらえるかなっていうと思うところはあります。
7: カシオペ FM の田中と申します。カシオペ FM でも一般質問2回放送させていただいてるんですけど、以前にリスナーさんにアンケートを取ったことがあって、やっぱり長いっていう意見が結構多かったんですよ。で、まあ、我々として何ができるかって考えるんですけど、まあ、編集するわけにいかない、まず。で、テレビでやってる県議会だと、皆さんが、段に立ったところで文字でパンパンと出るじゃないですか。だから例えばそうやって要約ができて、それがキャッチフレーズみたいになって聞きたい人はこうですってできればいいんですけど、それを僕らが要約するわけにはいかないので、その一般質問の質問とそれに対する市側の見解みたいなのが2行ぐらいで中学生にも分かりやすいように、どなたかが要約してくれれば裾野が広がるんじゃないかなとは思います。
3: まあ

0: 長く喋りたまるからね。
1: そうですね。
0: 長く喋ればえらいもんだと思って。
1: 僕らが勝手にその編集したり要約することができない。
0: それはやめてほしい。
1: できないです。はい。
0: あの意図的に曲げられると困るから。
1: そうなんですよ。はい。
2: あの貴重なご提案ありがとうございます。先ほどのその子供向けに分かりやすくということですが、今現在の市議会だよりも実際の質疑と質問と答弁の全体のボリュームからすると絞りに絞り込んで本当に要点を分かりやすくと思って書いてるんです。そこは気をつけて書いてるんですけども、それでもやっぱり難しいというようなところは、まあ、あろうかと思いますので、今の二戸市のホームページに入っていただくと二戸市議会のページに入ります。で、二戸市議会のページの中に、議会のことを説明しているキッズページ、子ども向けページっていうのがあるんですよね。で、ひょっとしたらそういうふうな状態で、どの議員がどんな質問をして、その結果はこうでしたっていうのもう数秒で分かりやすいようなものをまとめるっていうようなことが、今後できるかどうか、そういうことなのかなという気がしておりますので、まあ、ちょっとそこは研究させてください。
3: まあ、先ほど今の人口が 23,306 人っていうことで言われて、確か、まあ、私今ね調べたら上報児童合併したのが2006年だみたいなんですけど、まあ20年前ですね。その時に合併して確か3万超えてちょっとになったと思うんですよ。
4: 3万3千人
3: ですね。まあそう考えれば20年で約1割近く人口が減ってる。まあまあやっぱりかなり大変なことだと思うんですよ。それに対してやっぱり市とか議会とかどういう対応のことを考えてるのかなっていうことをちょっと知りたいですね。やっぱりまあこういう中学生とか高校生がいろいろやっぱり市のことも上がってもらって、まず、まあ、当然出たい人は出てくるかもしれないですけど、やっぱり若い人が残れる環境がなければ当然人口も増えないということもあると思うんですけど、まあ、それを、まあ、短期でっていうのも難しいですけど、長い目で見てその対策って市そのものとしてはどう考えてるのかなっていうところがちょっと知りたいところがありますね。
5: まあ、前の総務省委員会でその人口減少に対するその政策提言というのをさせてもらっている中で、もう市でやれることを早く手をつけていかなくちゃならないという状況にも入っているんですよね。で、まず今年度で、まあ、さまざま議論があったんですけども、継承期間の紹介になったというのはまず子育ての環境改善って言ったらいいんですかね、そういったところにも、手がついていって、これから先はやはりこの産業振興とかそういったところ、若い人たちがここの二戸で暮らして、ずっとこう子育てをし、まあ、地産地消、地消じゃないですけど人材をしっかりこの地域に確保するような政策を打っていかないともう手遅れになってしまうような気がします。で、今年度はある程度の暫定の骨格の予算っていうのでスタートしています。で、令和9年度から二戸市の第3次総合計画っていうのがスタートしているわけです。で、そこに、これから市民の皆様から意見をこう聞いたりとかして、その総合計画を立てていくんですけど、総合計画っていうのは各年度の予算の付け方っていうのを、要はアクションプランっていうのも同時に策定がされていくわけです。で、それに基づいて予算が決められていくっていう中で人口減少に対

0: 全に盛り込んでいかなくちゃいけないところなんですね。特に産業振興とか子育て支援の部分とかっていうのは特にそう思っているところなんです。我々議員もそう思ってますし、市長はどういう思ってるかちょっと分かんないんですけども、絶対そこは外せない部分だと思っています。で、人口減少が進むと税収も出てくるわけですよね。今164億で今年度の予算は組まれていますけど、おそらく早い段階で130億ぐらいの予算にで組まないといけない段階に入ってくると思うんですよね。まだ大丈夫かな。
1: 大丈夫じゃない。
0: 大丈夫じゃないですよね。
1: あと10年は
0: もうそうですよね。
1: 2万5000円切っちゃうから、
0: うん、でなってくるともう本当にどうやって税金を納める若い人たちをこの地域に残すかという、そういう観点にも移っていかなくちゃいけないのがこれから5年なんですよね。ぜひ市の方でもこれから第三次総合計画に向けた意見交換会、市民の皆さんから意見を聴取するっていう会を設けるって言ってましたので、この辺の機会に行ってましたので、ぜひそういう場所に足を運んでもらって直接意見をこう投げかけられる場面に来ますので、ぜひ行って意見を出していただきたいっていうのもありますし、我々も、政策提言をしましたので、政策提言に基づいたところがちゃんと総合計画に載ってるのかどうか、はい、あ、座談会ってやるか、すいません、あんまり出てるんですね。あの未来の街の未来を一緒に選びませんかと、これ多分総合計画のデザインワークショップだと思います。はい、
2: 今度は4月から沼平市の地域おこし協力隊で観光に関して着任いたしました長内と申します。よろしくお願いします。今回埼玉県からちょっとこっちに移住してきましたので、今回こういった会がもう一点ちょっと気になったのがありまして、まあ、先ほどの人口減少の事件お話しあったと思いまして、市議会の方々の所感というか感覚的にどういった原因でその人口減少が二戸市内で起きているのか、はたまたそれが実際本当の理由は何なのかっていうのは、これはもう 見出せているのかなと思いまして、はい、
3: 2つありましてですね、社会原因っていうのと、それから自然原因っていうのがありまして、社会原因っていうのはいわゆるその地元で高校まで進んでて、さらにそこから勉強するというために東京へ出ていくとかっていうのが、いわゆる社会的現象で人口が減ると一回出ると戻ってきますからね。特に女の人は、うちの娘なんか死に気がないから戻ってこないと言いますもん。あ、そうですかと言われて、あ、もう一つは自然原因というやつですね。いわゆる女の人が一生懸命かかって子供を産む確率 1.32 なんです。2ないと人口が減っていることになってるんですよね。で、二戸市は 1.29
1: が
3: 2だからなんですよね。で、調べてみれば分かると思います。周りにいっぱい40歳、50歳で独身の方がいっぱい、で、なんで結婚したんやろ、面倒くさい、今さらというふうな話になる。で、もう一つ大きな原因がですね、若い人たちがなぜここを捨てていくか、捨てていくかって言ったらちょっと言葉が多いんですが、まず飯食いなきゃいけないわけですよね。働く場所がなければいけないです。だから働く場所をまず若い人たちの働く場所を作らなければいけない。で、働く場所はいっぱいあるんですけども、それがあるからはね、やっぱミスマッチが多いから結局勤めない、やっぱり外へ出ていく、そういう形になるわけですね。で、今今度は関係人口ということを言われ始めました。前まではその人口減少、人口減少という人口減少の対策

交流人口というのがまず挙げられてました。で交流人口も流行り主体があってダメだというふうなことがわけが分かって、今度は関係人口という言葉を強く出しました。実質的には変わってないんですけどね。

0: そういう魅力のある街を作らなきゃ、人口が減っている、いわゆる社会現象の中でどんどんどんどん減っていると思うんですよね。ですから消滅措置なわけですよ、日本一は。周りを見てみると限界集落がいっぱいあるわけですよね。で、よくテレビ番組なんかでやるんですけれども、マスコミは上手なですね、嘘をつくのが、町から村へ移るとこんなにいいことがあるよ、空気がきれいでお金もかからない生活できるよ、そういう人を一生懸命宣伝するわけですよ。で、みんな騙されてそういうふうなことをやって失敗してまた元に戻るんですよ。ですから、いずれ町全体が活気を催して町全体が人であふれるようになるためには、その人たちが食う飯を食う場所を作らなければいけないというふうな思いが一つですね。で、今一生懸命子育て政策をやってますから、子育て政策をやっても子供増えないんですね。なぜならば生まれた子供に対してやるのは子育て政策だから。その前に結婚をする、子供を作る、その政策をどうやってするか、それが一番問題だと私は思ってるんですよ。
1: 皆さん、前の政策提言を作った時のヒントやったんで少し補足をします。きっとここから出てくる若者にとって、この田舎二の目をはじめとするこの近隣をそんなに嫌いで出てってるっていうことではないなっていうのが少しこう伺える資料が、いわきリサーチっていうところで、流出していた人たちどういうところに行ってるのっていうのを調べたデータがあります。で、1位は東京じゃなくて仙台なんです。仙台っていうところは、都市的には発達してるんですけども、それなりに緑があって、環境的には住みやすい。で、家賃的にも東京ぐらいまでは行ってないし。っていうところで、仙台が一番、岩手県っていうふうに考えると、仙台が一番の、こう、出てってるさ、っていうふうになってます。これ、学生じゃなくて、働いてるというところに絞ってみたデータなんですけど。なので、仙台が魅力的では分かるんです。そこと同じ度胸で戦ったんでは、多分二の目ってやっぱ置いてられるっていうふうには個人的には思ってるんで、そういうところにはないもので、強みの部分を生かしていかないと、例えば東京っていうふうに考えるんであれば仙台からの方が近いんですけど、実際この二戸市から行っても3時間かからないで東京まで行けるっていう事実もあるし、で海に行こうと思っても車で1時間走らせると行けるとかっていうのを多分知らない人も、二戸の人は知ってるかもしれないですけども、他の人たちは絶対知らないですね。そういうことをやっぱり全面的に出して、情報発信っていう言葉がいっぱいと出てましたけども、実際二戸市自身でも喋ってるんですけど、広告が下手なんです、二戸市って。なのでそういう発信をきちんと相手に届けてあげるっていうことが必要なんだろうなって思って、そういうことも含めながら前回政策提言を作らせていただいたんですけども、機会があったらちょっと聞いてもらえないと思います。とにかく仙台でとどまってて2番目の東京だということは、少なからずやっぱ田舎に対しての気持ちは残ってるんじゃないかなっていうふうに思いました。その時データをこういろいろ探って、参考までよろしくお願いします。
2: お聞きいただいたのは4月28日火曜日に二戸市シビックセンターで行われた二戸市議会主催の意見交換会です。次回は

0: 石切所地区をメインとした意見交換会を開催予定とのことです。開催日程については発表があり次第お伝えします。さて、一度ここでブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五教科会の作品を紹介します。
1: こんにちは、姫ボタル五教科会のかりんこです。五教科とは、日々の暮らしの一コマや感じたこと、考えていることを五行で表現する文芸です。約束事は普段使いの言葉で、自分の思いを五行に表現する。一行は一息で読める長さにする。この二つだけです。一緒に五行歌を楽しみましょう。今回の歌は久石さんの作品です。突如、裁縫箱の底から一円玉が二つ現れて言う。一円を大切にせよと。一つは五行歌の縁、もう一つは人と人との縁。これはどんな時にできたのか作者に聞いてみました。たまたまシャツのボタンが取れて付け直そうとした時のことです。裁縫箱の中に一円玉が2枚ありました。偶然の出来事ですが、一円を大切にせよと言われているようでした。五行歌との縁、人と人との縁を大切にしていこうと思いました。それでは繰り返します。突如、裁縫箱の底から一円玉が二つ現れて言う。一円を大切にせよと。一つは五行歌の縁、もう一つは人と人の縁。以上、久石さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。姫ボタル五行歌会のかりんこでした。
0: 語れば回覧板のお時間です。この時間は二戸市内のさまざまな情報をお伝えしています。今回は漆物語情報発信センターについてお伝えします。浄法寺、天台寺の周辺に漆物語情報発信センターがオープンしました。4月29日、漆文化財収蔵庫内にオープンしたこの漆物語情報発信センター。そもそも漆文化財収蔵庫は漆かきと浄法寺塗りの用具や製品を保管しており、新設した観覧スペースでは収蔵されている重要有形民俗文化財を観覧できるほか、漆文化を学ぶことができます。地域で紡いできた漆文化は、奥南部漆物語、安比川流域に受け継がれる伝統技術として日本遺産に認定されています。このセンターを通じて、その魅力と価値を体感してみませんか。漆物語情報発信センター、開館時間は午前10時から午後3時まで、火曜日が休館です。今回は漆物語情報発信センターについてお知らせしました。以上、語れば回覧板のコーナーでした。

地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。

0: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: さてと手をつないで、カシオペア FM をお聞きの皆さん、お元気ですか？宮古市出身歌手の小田代直子です。小田代直子の三陸夢港は毎週日曜日の午前7時から、再放送は毎週月曜日の午後1時30分からです。ぜひ聞いてくれね。
2: 月曜日から金曜放送の蔵の道をまとめてお送りする蔵の道総集編、日曜午前9時から。
3: 堀野調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀野調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。
4: おはようございます。5月16日土曜日、時刻は9時を回りました。カシオペ FM 土曜日の生放送、高下貴博のオランド、本日も3時間生放送をお届けしてまいります。4月からね、高下生放送出てる率がすごくアップしているんですけど、イレギュラーなんですよ。火曜日の午後の放送か、たまに金曜日の午後の放送をね、4月も5月も1回ずつありました。はい、昨日も金曜2度とやってたので、高下また何回やってんのかと。はい、お前はただでさえ金曜2度との後アニメスがあって、オランダの前に語れ版の再放送があるのに、すいません。はい、今日も3時間たっぷりと高下喋っていきます。お願いします。もうここまで来たらもう開き直るしかないです。はい、さ あ5月も16日中旬、青い空が広がっております。お出かけ日和ですね。今日体育祭とかあるんだっけ。はい、まあ、熱中症とかね、そういうところだけは本当に気をつけて、今日も元気に過ごしていきましょう。

5月16日土曜日、高下貴博のオランドお届けします。岩手県二戸市を中心に、カショッペア連峰、一戸町、軽米町、九戸村、青森県三戸町、田子町、南部町、その他の地域に住む皆さんもお待たせいたしました。この町に住むあなたが主役ですをキーワードに、二戸市意識どころ二戸駅西口カシオペ FM 第一スタジオから周波数 77.9MHz でこの後12時まで生放送をお届けします。高下貴博のオランドです。どうぞよろしくお願いします。